0: Klockan är 6. Det är den 23 september idag och här är morgonens första nyheter i Yle Vega. I studion Lukas Lindström, god onsdagsmorgon. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har träffat USAs president Donald Trump vid FN-toppmötet i New York. Enligt Zelensky talade de två bland annat om ett eldupphör i attackerna mot energianläggningar. Zelensky säger att Ukraina är redo för ett sådant eldupphör med Ryssland men inte kommer att gå in för eldupphöret ensidigt. Zelensky sa också att han är redo att träffa Rysslands president Vladimir Putin tillsammans med Trump och att han hoppas att USA kan få till stånd ett sådant möte. Efter mötet med Trump skrev Zelensky också på meddelandetjänsten Telegram att Ryssland enligt underrättelseuppgifter planerar en ny massiv attack mot Ukraina. Zelensky ska hålla sitt anförande vid FN-toppmötet idag. Närmare 80 vietnameser lurades på pengar med löfte om säsongsjobb i Österbotten, det visar vår granskning. Några av dem har betalat 1500 euro för förfalskat arbetskontrakt. En rekryterare använde en österbottnisk pälsfarmares företag som arbetsgivare i kontrakten.
1: Migrationsverket meddelade i våras att det finns någon som fyller i ansökningar i pälsföretagarens namn och att Migri måste behandla alla inkomna ansökningar, även om företagaren sa att han inte har tänkt anställa någon utländsk arbetskraft. De sista ansökningarna kom i augusti. Då var det nästan 80 stycken. Vietnamesiska Ho Thay Soien är en av dem som gladdes över att få plocka bär i Österbotten. Tillsammans med 17 andra från hemtrakten betalade hon 500 euro var i förskott till olika bankkonton i Vietnam. Om de fick visum för säsongsarbete instruerade rekryteraren att de skulle betala ytterligare 1000 euro per person. Det var först då Soien kom till Finlands ambassad i Hanoi för identifiering och intervju som hon insåg att hon blivit lurad. Rekryteraren har vietnamesisk bakgrund och bor i Finland sedan många år tillbaka. Vår granskning visar att han har rekryterat vietnameser till åtminstone tre olika lantbruksföretag i Finland. När vi ringer upp honom förnekar han allt. Han hävdar att han har haft en överenskommelse med företagaren i Österbotten och att han inte vet någonting om några pengar.
0: Det rapporterade Linda Söderlund. Idag är det höstdagjämning. Det innebär att dagen och natten är ungefär lika långa överallt på jorden. Solen lyser lodrätt på ekvatorn idag och från och med idag lyser solen mer på det södra halvklotet medan dagarna fortsätter att bli kortare i norr. Med det över till väderrapporten. Ett spritt regnområde drar in över landets södra och mellersta delar från sydost. Här är utsikterna fram till imorgon bitti. I landets södra och mellersta delar på vidsträckta områden klart och uppehåll, först lokalt dimma eller dimmoln. Men molnigheten ökar så småningom med början i sydost och för med sig lokala regn. I områdets västra och norra delar kommer regnen först till kvällen. I natt från sydost uppehåll, men på många håll dimma. Dagens högsta temperatur är 10-16 grader och nattens lägsta 3-11 grader. Och det blåser svag eller måttlig ostlig till nordostlig vind. I norr vind mellan syd och ost. I Lappland växlande molnighet och mest uppehåll. Dagens högsta temperatur är 9-13 grader och nattens lägsta -1-+7. Det blåser svag eller måttlig och i norra Lappland också frisk vind omkring syd. Väderrapporten för sjöfarande med varning för hård vind på östra Finska viken, nordlig till nordostlig vind 14 meter per sekund. Och ett meddelande för båtförare på västra Finska viken, nordlig till nordostlig vind 12 meter per sekund. Här är rapporten för det närmaste dygnet. Finska viken, nordostlig vind som avtar småningom först 9-14 meter per sekund och från och med kvällen vind omkring ost på efternatten 2-5 meter per sekund. Lokalt regn och möjligen oska, annars god sikt. Norra Östersjön, nordlig till nordostlig vind som avtar småningom först 5-10 meter per sekund på efternatten vind av varierande riktning 2-5 meter per sekund. God sikt. Ålands hav, vind av varierande riktning 2-6 meter per sekund. Från och med förmiddagen nordlig till nordostlig vind och på efternatten igen vind av varierande riktning. God sikt. Skärgårdshavet, nordlig till nordostlig vind 3-7 meter per sekund. Från och med eftermiddagen avtar vinden. Ikväll och i natt lokalt regn, annars god sikt. Bottenhavet, vind av varierande riktning 2-5 meter per sekund. Från med eftermiddagen nordostlig vind som tilltar. På kvällen 4-8 meter per sekund. I natt lokalt regn, men mest god sikt. Kvarken och Bottenviken, sydlig till sydostlig vind 3-8 meter per sekund. Från och med kvällen ostlig till nordostlig vind. I natt

0: Jag heter Sandra.
1: Och jag heter också Sandra.
0: Missa inte vår nya podd. Vi är bästa vänner, är grannar och jobbar heltid med sociala medier.
1: Och tro oss, kreatörslivet är inte riktigt så perfekt som det ser ut.
0: Nej, vi har gjort misstagen så att du slipper.
1: I Sandronas värld snackar vi influencerliv, UGC, företagande och allt som händer bakom kulisserna.
0: Titta eller lyssna varje torsdag. Sandra.

En av världens största hockeystjärnor, Alexander Ovechkin, har än en gång öppet visat sitt stöd för Vladimir Putin. Det har lett till en del reaktioner i Nordamerika, men kommer det att leda till konkreta konsekvenser? Och varför reagerar inte NHL? Är politik oundvikligen en del av idrotten, och ska de stora idrottsstjärnorna vädra sina åsikter? Lyssna på Slaget på onsdag.

trevlig lillördag på dig som lyssnar. 23 september har vi idag och det är onsdag. Halvvägs här in i vardagsveckan, åtminstone veckosluten nalkar så där småningom, om man har glaset halvfullt vill säga. Hej Vegas morgon, lyssnar du på? Cecilia Jote heter jag som håller dig sällskap här under den här tidiga timmen. Vi börjar med musik här på kanalen. Det här är Fredrik Furu.

Fredrik Furu med 500 dagar. I den här veckan uppmärksammar vi svinnveckan. Den ska alltså få oss att minska på matsvinne. Vi ska strax prata lite mer om det här här i Vegas morgon. Men du som lyssnar, har du något tips på hur du minskar matsvinne? Skicka in på WhatsApp. Numret hit är 044-522-3030. Alltså 044-522-3030. Vad är dina bästa tips för att minska matsvinnet?

0: punto. Juanes Ferrer, La Camisa Negra.
1: Yle Vega.
0: I Finland slänger vi årligen bort 150 miljoner kilo mat. Det här betyder många miljoner euro som åker rakt ner i soptunnan för att vi inte äter upp maten. Cecilia Juti och Isabel Nordberg är ditt sällskap här i Vegas morgon. Isabel, vad får du för tankar kring det här matsvinnet?
2: Ja, säkert det att jag gör mig skyldig till en hel del matsvinn nog.
0: Du gör det?
2: Mm. Ja, det, alltså, alltid, om jag går och handlar mat när jag är hungrig så blir det nästan lite så. För att då köper man kanske lite överflöd av maten. Och sen, jag vet inte, om man bor ensam så finns det en risk att man tror mera om sig själv och ens matstunder än vad det sen blir av. Mm. För sen blir det mitt i allt ett stort paket skinka.
0: Ja, paketstorleken brukar oftast vara anpassade för fler personer än en. Så att man kanske inte hinner äta upp det. Men det är ju så med matsvinnet att avsiktligt kastar vi inte bort den här maten. Utan det går i misstag för de flesta. Så därför tänkte vi att vi lite skulle prata om tips för att minska matsvinn här i sändningen nu. För att alltså, den här veckan uppmärksammar vi matsvinnsveckan. Du som lyssnar kan skicka in tips till oss via WhatsApp på 044-522-3030. Men det här du nämnde redan, Isabel, med att inte gå till butiken när man är hungrig, det är ju ett ganska bra tips.
2: Ja, och sen kan man, men sen kan det ibland bli så att jag går helt mätt till butiken och köper ingenting och sen hungrar hela kvällen. Men nej, men alltså, det som är bra, jag brukar gå och handla nog kvällstid, för då finns det de här röda lapparna.
0: Mm.
2: Och det brukar jag sporta med helt jättemycket, att köpa upp mat som håller på att bli gammal och sen bara slänga in det i frysen.
0: Det är väldigt bra. Frysen är en bra kompis. Jag brukar syssla med det här att fundera att vad ska vi äta idag eller imorgon, så börjar jag med att kolla i kylen och titta på datumen på ostar och kött och grejer som finns där, frukter, hur de ser ut lite. Vad behöver ätas först?
2: Mm.
0: Och så planerar jag min meny enligt det. Oftast tittar man på ganska roliga grejer. Jag tänker just att pastor och pajar, och dit kan man slänga lite vad som helst. Och överraska sig själv.
2: Och en som jag aldrig blir att göra, men som är helt otroligt gott, är ju fattiga riddare. Om man har bröd som håller på att bli riktigt torrt.
0: Det glömmer man bort att det egentligen är en matsvinnsrätt. För det är torrt bröd, eller ja, rika riddare är väl det här som man brukar äta med bulla. Men fattiga riddare, så det är ju egentligen torrt bröd som man lagar en delikatess på. Jag trodde jag var jätteduktig på matsvinnsrätter, men jag googlade här före nu snacket och insåg att jag har mycket att lära mig ännu. Man kan vara hur kreativ som helst. Jag är inte kanske jättetaggad på alla de här rätterna jag kom fram till här, men min kollega Pontus sa här tidigare att googla vad man kan göra med ägg. Man kan göra chokladmos på kokta ägg som har blivit kvar i kylskåpet.
2: Ja.
0: Lockar det?
2: Jag vet inte. Kan man inte bara äta ägg?
0: No, det är kanske enklare, ja. Men om man är sugen på något sött. Man kan göra glass på crème fraîche tydligen.
2: Mm-hmm.
0: Sen kan man, jag vet inte, vissa namn behöver man jobba på, tänker jag lite också, för att det finns sån här, en krämig snabb kylskåpsrenssoppa. Det låter inte så jättesexigt i mina öron, men
2: ja, vet du, jag lärde mig ändå sådär att man kan kalla det för typ sommarsoppa eller vad som helst, bara
0: mycket
2: för
0: bättre.
2: Att då råkar ingredienserna vara just från sommaren eller någonting. Men alltså, bruna bananer är ju en typisk. Alltså, att sätta citron på banan som är brun, alltså det räddar den där alltför kraftiga sötman, tycker jag.
0: Aha, det var ett bra tips. Det har jag aldrig tänkt på. Och sen det kommer ju baka en massa goda grejer på också. Hej, har du saker som ser lite suspekta ut där i kylskåpet eller i skafferiet, så ta och fundera för att du kastar dig i soptunnan, speciellt den här veckan nu när det alltså är matsvinnsvecka. Mitt bästa tips från den här morgonen är att googla matsvinn och den där produkten du har, så hittar man sådana här spännande saker som chokladmos på kokta ägg.

0: Pretenders zou hij haar met Lotten. I'll stand by you.
1: Peter, om jij zei Mark Zuckerberg. Vad säger du då?
2: Man har ju aldrig förstått sig på den karen faktiskt. Han är helt obegriplig. Jag tror att det är någonstans något mellanting mellan psykopat, alien och innovatör.
1: Och vad säger Janne?
3: Mark, en människa. Kanske. Han ville bara ha en flickvän, men han fick demokratin i väst att kollapsa. Det är en av de som har gjort mest skada i hela världens historia antagligen.
1: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arenan.
4: Yle Vega.

Vi ska lyssna på Mauro Scoccos största hit från 80-talet. Den här låten heter Sarah. Den får oss fram till dagens andrum.

I somras fick jag ta del av ett intressant samtal. Vi pratade om skönhet. Det är det tema som jag har valt för Andrum idag. Jag heter Maria Westerling och bor i Helsingfors. Personen som min man och jag samtalar med är en halvbekant till oss. Vi hann inte prata så länge som vi önskat, men det gjorde att vi hoppade över ytligt prat. För den här äldre mannen är skönhet något som berör honom på djupet. Han upplever starkt att Gud själv är närvarande i naturens skönhet och i den skönhet som människan utstrålar. Mannens passion har varit fotografering. Han blev för länge sedan känd för sina naturbilder och närbilder av människor i Nepal. Speciellt fotografierna på människorna var helt fantastiska. Han lyckades fånga deras blick och väcka frågor hos betraktaren. Hur ser livet ut för den här människan? Vad ger glädje i livet? Vilka sorger bär människan på? Idag har han lämnat den aktiva fotograferingen, men människors ansikten tilltalar honom fortfarande allra mest. För honom är människan Guds avbild, det vackraste som finns. Hos var och en finns Guds avtryck, som han uttryckte det. Så hans slutsats är att eftersom Gud så innerligt älskar människan, då måste han också möta varje människa med Guds kärleksfulla blick. Det har nu blivit hans uppgift i livet och den tar han på allvar. Så länge jag kan se skönhet omkring mig vill jag leva. Det var det sista han sa innan vi skildes åt. Vi två fortsatte att spinna vidare på tanketråden. Aldrig tidigare hade vi hört någon uttrycka livslusten på det sättet. I skapelsen visar Gud sig själv och vill beröra oss med sin härlighet. Han vill också möta oss i en annan människas blick. När vi lyssnar nyfiket på vad den andra har att säga, då kan vi se det vackra i vår nästa. Gud finns med i varje människomöte. Skönheten växer fram när vi bejakar varann, när vi respekterar varann och när vi visar att vi behöver varann. Då får det sköna plats. Då finns Gud där. Visst dyker det fula ansiktet upp, ofta oväntat i våra relationer. Det kan ingen förneka. Och just där finns vår största utmaning. Gång på gång säger eller gör vi saker som sårar och som vi sen djupt ångrar. Men Gud ger oss möjlighet till upprättelse. Det finns förlåtelse i Kristus Jesus. Det är nåd. Och nåden behöver finnas med i varje människomöte. Där ligger skönheten. Tack Gud att jag i varje människa kan se något av dig. Gud, hjälp mig idag att se på andra med din kärleksblick. Tack att jag får räkna med din nåd. Låt skönheten växa fram. Amen.

0: Pälsfarmarens företag användes för att rekrytera vietnameser till bärplockarjobb utan att han visste om det. Det nya Grönlandsavtalet är undertecknat. Vi ska få en sammanfattning av innehållet. Mängden paket från Kina har minskat efter den nya tullen på paket med billiga varor. Dagen börjar med uppehåll, men mot eftermiddagen drar ett regnområde in. Klockan är 7. Här är nyheterna med Andrea Wiklund. God morgon. Ja, svenska Yle kan avslöja en omfattande handel med förfalskade arbetskontrakt. Närmare 80 vietnameser lurades på upp till 1500 euro med löfte om säsongsjobb i Österbotten. En rekryterare använde en pälsfarmares företag som arbetsgivare i kontrakten. Eftersom företagets uppgifter har använts utan hans kännedom så har svenska Yle valt att inte gå ut med hans namn utan hans intervjusvar har lästs in av Patrik Schön.
1: De har använt min firma då de rekryterat. Utan lov. Ja, det ploppade upp fler och fler från Migri. Det var tiotals. Kanske 50-70. Jag vet inte vad som hände. Jag har ju inte lovat att vi ska ha någon heller.
2: Migrationsverket meddelade i våras att det finns någon som fyller i ansökningar i pälsföretagarens namn och att Migri måste behandla alla inkomna ansökningar, även om företagaren sa att han inte har tänkt anställa någon utländsk arbetskraft. De sista ansökningarna kom i augusti. Då var det nästan 80 stycken.
3: Hallå!
4: Hallå!
2: Vietnamesiska HT Sojen är en av dem som gladdes över att få plocka bär i Österbotten. Hon behöver extra inkomster till familjen med 3 barn. Tillsammans med 17 andra från hemtrakten betalade hon 500 euro var i förskott till olika bankkonton i Vietnam. Om de fick visum för säsongsarbete instruerade rekryteraren att de skulle betala ytterligare 1000 euro per person. Det var först då Sojen kom till Finlands ambassad i Hanoi för identifiering och intervju som hon insåg att hon blivit lurad. Rekryteraren har vietnamesisk bakgrund och bor i Finland sedan många år tillbaka. Vår granskning visar att han har rekryterat vietnameser till åtminstone 3 olika lantbruksföretag i Finland. När vi ringer upp honom förnekar han allt. Han hävdar att han har haft en överenskommelse med företagaren i Österbotten och att han inte vet någonting om några pengar.
0: Du kan läsa hela vår granskning av de förfalskade arbetskontrakten på Yle, i Yle-appen eller på vår webbplats. Reporter var Linda Söderlund. Och så vänder jag mig utrikes, för just nu så pågår alltså Förenta Nationernas generalförsamling där närmare 130 stats- och regeringschefer har samlats i New York under den här veckan. Det är för att debattera krig, fred och FNs framtid. Och igår så undertecknades ett nytt avtal om säkerhetsarrangemang kring Grönland, och det här alltså av USAs president Donald Trump, Danmarks statsminister Mette Frederiksen och Grönlands regeringschef Jens Fredrik Nielsen. Och med mig har jag nu vår USA-korrespondent Josefin Flemming. Och i och med det här avtalet nu har undertecknats så publicerades också avtalet i sin helhet. Berätta lite om det.
5: I korthet går avtalet ut på att USA får mer inflytande men utan att hota Grönlands rätt till självbestämmande och Danmarks territoriella integritet. Som förutspått bygger avtalet på det gamla avtalet från 1950-talet. Det utvidgas nu helt enkelt. USA kommer att etablera 2 nya militärbaser på södra Grönland och på östkusten och utvidga verksamheten vid en bas som redan idag är verksam. Jag träffade också utrikesminister Elina Valtonen vid FNs högkvarter idag, och hon beskrev avtalet som bra och sa att alla som hon har pratat med, både nordiska kollegor och USAs utrikesminister Marco Rubio, verkar vara glada över att det nu finns ett avtal och den här frågan är avgjord och att säkerheten i det arktiska området fortsättningsvis stärks.
0: Och förutom att underteckna avtalet så president Trump, han har hållit tal, och det gjorde också president Alexander Stubb. Hur skulle du sammanfatta de här talen?
5: Ja, de här talen var helt olika. Där Stubb betonade ett starkt FN och vikten av samarbete, så betonade Trump nationella intressen och USAs roll i omvärlden. Trump rättfärdiga också kriget i Iran som talet långt handlar om. De här 2 talen var i och för sig ganska typiska för respektive presidenter och gick i linje med USAs och Finlands nuvarande utrikespolitiska linjer. Men det var tydligt att Finlands förhoppningar inför framtiden vad beträffar just FN FN inte motsvarar USAs som de ser ut idag. Så jag tycker att man kan säga att Finland nu blickar mot den värld som kommer efter Trump, särskilt med tanke på att Finland nu kandiderar till säkerhetsrådet 2029 och 2030, alltså efter Trumps mandatperiod.
0: Och dessutom så har Trump träffat Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Vad vet vi om det samtalet?
5: Zelensky sa att han hoppas på att kunna få Ryssland till förhandlingsbordet, att han är villig att möta Putin i förhandlingar och att han hoppas på hjälp av USA och Trump att avsluta kriget, helst innan vintern. Trump var inte så kritisk i tonen som vi ibland har hört honom. Han sa rent tidigare att han tror att man kan nå ett genombrott snabbare än många tänker sig. Men för Zelensky handlar mötet rent konkret om att säkra militärt stöd inför vintern. Specifikt ska det gälla Patriot luftvärnsrobotar. Och den här diplomatin kring kriget fortsätter här i New York. Nu idag under onsdagen ska Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov träffa USAs utrikesminister Marco Rubio, och Zelensky

0: rapporterar tidningsgruppen Otissuomalainen idag. Enligt gränsbevakningen så handlar det om sammanlagt 550 personer. Den här siffran har stigit under de senaste åren och kommer att vara minst lika stor i år. Många av de här försöker ta sig till via Finland till Centraleuropa. Och Finland är den lättaste rutten eftersom Polen och Tyskland har skärpt kontrollen av gränsen mot Lettland. En stor del av de som kommer olagligt till Schengenområdet kommer över gränsen från Belarus till just Lettland, enligt gränsbevakningen. Så ska det handla om internetshopping, för mängden paket som kommer till Finland från Kina har snabbt gått ner. Det här efter att man införde tullavgiften på 3 euro för lågprisförsändelser från länder utanför EU. Det är ändå för tidigt att avgöra om det här är en tillfällig förändring eller om trenden verkligen har vänt.
1: Nå ja, nu ska vi titta här lite på vad jag har köpt för någonting här. Ett par skor från en kinesisk nätbutik. Mm-hmm.
2: Tullavgiften som infördes från och med den 1 juli fick snabb effekt i Finland. I juli sjönk antalet varuposter och antalet försändelser klart jämfört med månaden innan. Tullens preliminära siffror för augusti visar att mängden paket och varor igen har stigit lite, men fortfarande kommer det in klart färre paket från Kina än före införandet av tullavgiften. Överinspektör Antti Hestbacka vid tullen.
3: Det verkar vara så att finländares intresse för lågprishandel har minskat. Det kan vi nästan säga redan nu. Men det är lite för tidigt att dra slutsatser.
2: Det kan också finnas andra förklaringar till siffrorna än minskad iver att beställa från Kina. Konsumenterna samlar fler likadana varor än tidigare i en och samma försändelse. Och tullen tror att säljarna kan ha justerat sina informationssystem så att varor som tidigare deklarerades som separata varuposter nu deklareras som en och samma. De kan också ha koncentrerat förtullningen av försändelser till vissa EU-länder.
3: Det är just nu spännande att vänta på nästa statistik, speciellt EU-nivå. Det är spekulation nu, men det är möjligt att det är mera förtullningar i vissa länder. Liksom till exempel i Tyskland eller i Holland. Att sådana grejer som har beställt från Finland förtullas i Holland och sen skickas vidare inom EU till Finland. De är inte i statistik hos oss.
2: Konsumenten är förstås intresserad av om man kan lita på näthandlarna så att de lagstadgade avgifterna blir betalda.
3: Stora aktörer har system där transportbolagen betalar avgiften månatlig som ombud för säljaren. Och tullen har garantier för att säkerställa betalningar. Alltså när paketten går igenom, betalningen är okej.
0: EU-kommissionen planerar att införa en ny behandlingsavgift på ett par euro per försändelse och den kan träda i kraft närmare årsskifte. Reporter var A.G. Karlsson. Och vädret, det är mest klart och uppehåll, men det kan vara dimmigt under morgonen. Och från och med eftermiddagen så drar ett regnområde in från sydost. Idag är det mellan 9 och 16 grader. Det är svag eller måttlig ostlig till nordostlig vind, i Lappland sydlig vind.

0: Klockan den blir alldeles strax kvart över sju. Anne Teirsilten önskar en riktigt god onsdag morgon här tillsammans med Filip Sten och Kati Enqvist. God morgon på er.
1: God morgon, god morgon.
2: God morgon.
0: Det är höstdagjämning, står det i kalendern, och det känns kanske också.
1: Det gör det, det gör det. Jag tycker alltså, jag sa igår, Anne, åt dig att när jag sist kom på en morgontur, så då var det som sådär ljust och vackert ännu på morgonen, och nu är det bara svart.
0: Nu är det, ja, så är det. Det är att dra på sig mössa och vantar, och det har jag gjort idag. Det var inte så, det var betydligt behagligare att cykla med en mössa under hjälmen. Det blev inte så kallt om huvudet.
2: Alltså mörkt är det ju, men det skulle faktiskt vara hyfsat varmt och vackert väder senare idag.
0: Så är det.
2: Vi har så att inte det riktigt vinter ännu.
0: Nej, där kom det optimisten in i bilden. Vi har mellan 12 till 15 grader att vänta idag, svag vind. Medelpriset på börsel, det har ju åkt lite berg- och dalbana den senaste tiden. Idag 16,18 cent kilowattimmen. Så ja, det är kanske lite shaky tider för dem med börsel. Shaky tider för nyhetsverkstaden, Filip. Du har koll på den idag.
2: Nej, det är synnerligen stabilt skulle jag säga. Inte shaky alls.
0: Det är bara vi plockar upp spillrorna, så att säga.
2: Till
0: jag tänker
2: exempel
0: på den här båten.
2: Ja, ja, vi plockar upp spillror efter förlista segelbåtar, och vi berättade de senaste turerna i gällande den planerade försäljningen av Funkishuset i Vasa.
0: Precis, det har varit en hel del på tapeten de senaste dagarna, och att du är vår morgonreporter.
1: Det stämmer, och jag ska iväg ut och prata med de som är ansvariga för den här rätt så nya klimakterierådgivningen som öppnar inom Österbottens välfärdsområde. Jag ska få åka iväg till Dambrunnsvägen. Det är ungefär 3 veckor sedan de öppnar, så nu är vi intresserade av att höra att har det varit rusning så där som man kanske misstänker, eller hur har det egentligen gått, och blir det en fortsättning? Det vet jag att det är många som undrar över.
0: Mm, det här är ju en banbrytande klinik också, först ut i Finland faktiskt på sitt område, så det är intressant.
1: Absolut, jag ska nog fråga att har de hört någonting från andra välfärdsområden också, få lite best ideas och sådär. Efter halv nio.
0: Efter halv nio så är det, och före det ska vi hinna med mycket annat. Bland annat ska det handla om lurendrejare i bärplockningsskam. Det blir det efter Bokaspers orkester.

0: Sysslolösa medborgare. Gå in på arenan, lyssna på senaste politiken. Jenna, vad tar du upp där?
1: Om de finska socialdemokraterna har något att lära sig av Sverige. En socialdemokrat jag talade med varnar för att SDP inte ska gå i samma fälla.
0: Carmel.
2: Kärnvapen. Jag funderar på vad Frankrike och Finland egentligen har kommit överens.
0: Jenna Emtö, Carmela Walder och jag Joakim Runt i Färska politiken. Vi bor på arenan och hörs i Yle Vega lördagar efter nyheterna 16:00.
3: Kati, brukar du lyssna på politiken?
4: Mm, alltid mellanåt. Mycket bra synpunkter där. Och det är liksom sådär i ett kort och koncist koncept som fungerar.
3: Precis, man hålls uppdaterad också på saker och ting. Och uppdatera er, det ska vi göra här med Kati också. Vi ska prata om ett bedrägeri som riktar sig mot en österbottnisk pälsfarmare och också flera vietnamesiska arbetssökande. Och Kati, det är ju vår kollega i Helsingfors som har jobbat med det här.
4: Ja, det är det. Det är Linda Söderlund som börjar rota i en härva där nästan 80 vietnameser har skrivit under falska arbetskontrakt för bärplockning i Österbotten. Och en del har pungat ut med en hel del pengar, upp till 1500 euro för att få jobba här. Och det är finländska företagsnamn som har använts helt då utan att de här företagarna har vetat någonting om grejen. Och en pälsfarmare i Österbotten så börjar då plötsligt få meddelande från Migrationsverket här i april om vietnameser som skulle plocka blåbär och lingon hos honom. Och jag säger redan här att eftersom hans uppgifter har använts utan hans kännedom när det här bedrägeriet har skett, så har vi valt att låta honom vara anonym.
3: Precis, men den här personen hade då ändå inga planer på att ge sig in i bärbranschen.
4: Alltså han blev kontaktad i fjol av en man som föreslog att rekrytera nu vietnamesiska bärplockare. Han skulle få då provision och den här rekryteraren skulle köta allt. Men sen då när den här pälsfarmaren insåg alla praktiska saker, boende, sjukförsäkringar, moms, så drog han sig ur. Det gick helt enkelt inte att få ihop det ekonomiskt. Men trots då att han hade sagt att nej, det här är ingenting för mig, så fortsatte rekryteraren att värva folk i Vietnam helt utan att företagaren då visste om någonting. Och det här är alltså ingen en småskalig grej. Det har kommit in ansökningar hela sommaren och ännu i augusti så kom det nya ansökningar.
3: Så det satte verkligen en stor boll i rullning.
4: Ja,
3: ja. Och svenska Yle har haft kontakt med en av de drabbade vietnameserna i det här fallet.
4: Det stämmer. Linda Söderlund har pratat med en kvinna som heter H.T. Soyen i Vietnam. Hon har tre barn och trodde att hon skulle få extra inkomster till familjen genom att plocka bär här i Finland. Och det gick till på det sättet att den här kvinnan fick ett arbetskontrakt där den här österbottniska företagarens namnteckning redan fanns på plats. Alltså den hade blivit kopierad dit, förfalskad eller vad man nu ska säga av den här rekryteraren. Och Soyen och hennes bekanta betalade 500 euro i förskott och så skulle man betala då 1000 euro till om de fick visum. Och det här är alltså ingen småpotatis i ett land som Vietnam. För många som motsvarar det här 2-3 månadslöner. Och det var först på Finlands ambassad i Hanoi som de insåg att men nu hade de ju nog blivit lurade här, att personalen kunde se där i systemet att företagaren inte skulle ha några bärplockare alls. Och Soyen känner till 17 andra från hemtrakten som också har skrivit under de här kontrakten till Österbotten.
3: Mm, det är helt otroligt, alltså helt otroligt. Hur stort det här är. Mm. Och svenska Yle har kunnat spåra en och samma rekryterare som nämns av flera vietnameser och allt som allt tre finländska lantbruksföretag.
4: Ja, och den här så kallade rekryteraren då som blev konfronterad, men då sa han att nej, han vet inte om några pengar, han har inte tagit emot några pengar och det då trots att flera källor anklagar honom för att just ha krävt pengar för att gå vidare då med den här så kallade processen.
3: Och att det här är tydligen ett växande problem. Migrationsverket, de säger att det här är inte någonting nytt, det är inte ett nytt fenomen, men definitivt ett växande problem. Mm. Eller åtminstone så identifieras det idag bättre än vad det tidigare har gjort.
4: Så är det, men tyvärr så visar vår undersökning att man inte för någon statistik över just sånt här fuskande. Så vi vet inte riktigt omfattningen av det hela. Men man uppskattar att några tiotals utländska medborgare per år blir utsatt för sånt här bedrägeri. Men det här mörkertalet verkar vara stort.
3: Mm, och när 30 personer kan kopplas till ett enda företag i Österbotten, så då förstår man att det här är ju mycket större faktiskt också än vad myndigheterna tror.
4: Absolut, och det är ju som sagt, det är många som är drabbade här också. Den här pälsfarmaren så känner som själv, alltså har väldigt dåligt samvete, trots att han inte har varit delaktig eller gjort något fel.
3: Precis, vi får följa med och se hur det här fortsätter, det här ärendet.
4: Och man kan läsa mer om det här i Yle-appen eller på svenska.yle.fi.
3: Tack så mycket, Kati, för det här.

0: Så där, vi hade lite tekniska struligheter här med musiken, men jag hoppas att ni fick någon musik där ute i stugorna i alla fall. Nu är klockan så småningom 7:30 och det betyder att vi ska få österbottniska nyheter, och efter de österbottniska nyheterna då så ska det handla om avbrytare som behövs inom lantbruksbranschen. Jordbrukare behöver ju givetvis också få ta semester ibland, och då behöver man avbrytare. Var hittar man dem och hur jobbar man för att ha en god stab med avbrytare? Mer om det efter nyheterna som vi får nu när klockan är 7:30. Och då har jag fått med mig Filip Sten här. Då klockan är 7:30 och Filip, vi ska börja med Vasa stad som kan börja förbereda försäljningen av funkishuset på Smässbyvägen. Det här föreslår koncernsektionen för stadsstyrelsen.
1: Ja, det väckte ju en hel del uppståndelse då staden i fredags meddelade att man överväger en försäljning av funkis, tidigare Opistotalo, ännu tidigare SOKs stora byggnad vid gamla busstation i Vasa. Koncernsektionen kom ändå med några tillägg till koncernförvaltningsdirektören Jari Karjalainens beslutförslag. Ett av dem är att kulturaktörerna som nu till största delen befolkar huset och hyr lokaler där ska få en garanti för att de får fortsätta verka i fastigheten fram till slutet av år 2028. Och under tiden ska staden då försöka hitta ersättande lokaler. Sektionen föreslår också för stadsstyrelsen att staden ska föra en dialog med hyresgästerna. Initiativet till försäljningen av huset, det kommer från statliga senatsfastigheter som försöker hitta nya lokaler för Riksarkivet. Senatsfastigheter äger den del av fastigheten där Riksarkivet är hyresgäst. Det är stadsstyrelsen som ska fatta beslut om huruvida man går in för en försäljning, och det här ska ske på stadsstyrelsens möte den 5 oktober.
0: Där lämnar vi funkishuset och tar oss vidare till Valsörna där man nu har börjat städa upp resterna efter segelbåten som gick på grund i slutet av augusti.
1: Miljö- och hälsoinspektör Jennifer Jungerstam på Västkustens miljöenhet bekräftar att man har varit i kontakt med ägaren till båten och att uppstädningsåtgärderna påbörjades på tisdagen. Förra helgens höga vattenstånd och hårda vindar gjorde att båten som gick på grund för en månad sedan slogs i spillror. Vrakdelar har flutit i land på Valsörarnas stränder. Segelbåten drev upp på grund av roderproblem på morgonen den 23 augusti.
0: Och Filip, vi har tråkiga nyheter från arbetsmarknaden. Stora Enso planerar lägga ner produktionen i Tjöck vid Kristinestad alltså.
1: Ja, Stora Enso planerar att koncentrera produktionen av wellpappförpackningar till Lahtis. Och det här skulle innebära att produktionsenheten i Tjöck läggs ner. Kvar skulle vara försäljning och kundservice vid enheten i Tjöck. Också bolagets lager skulle vara kvar. Nu inleds omställningsförhandlingar med omkring 50 personer i Kristinestad. Förhandlingarna pågår i minst 3 veckor. Enligt ett pressmeddelande från Stora Enso har marknadsläget för wellpappförpackningar i Finland varit utmanande redan i några års tid. Och dessutom har de fasta kostnaderna vid fabriken i Kristinestad varit relativt höga och produktionsutrustningen skulle kräva betydande investeringar.
0: Och så har vi nyheter om en händelse från igår. Det var vid 15-tiden igår som polisen i Österbotten fick larm om en personbil som låg i dike bredvid Lähdenneva-vägen i Ullava i Karleby.
1: Och då polisen kom fram hit till platsen så i förarsätet på bilen fanns en man som man kunde konstatera vara död. Enligt polisen verkade det som att en sjukdomsattack låg bakom dikeskörningen. Polisen fortsätter utreda händelsen och orsakerna till olyckan.
0: Tack så mycket. Mera nyheter blir det om en timme igen. Vi ska se på dagens väder som idag är mest klart eller halvklart. Temperaturen den stiger till närmare 15 grader och vinden är svag och av varierande riktning.

0: Någonting som det råder stor brist på inom lantbrukssektorn i Österbotten, det är avbytare. Och det ser chefen för avbytarservicen Hanna Björk och Marina Granqvist som är ledande avbytare i Pedersöre. Och det är just Pedersöre som ser till att hela svenska Österbottens djurhållning ska få vikarier för semestrar och också sjukledigheter. Och det här är ju förstås väldigt viktigt för att få regionens primärnäringar att rulla på. Det vet Marina Granqvist som vi hör här först.
1: En avbytare utför det dagliga husdjursskötselarbeten som hör till. Alltså utfodrar, utgödslar, mjölkningsarbeten med mera. Och hej och morgon och kväll. Du får några timmar på morgonen och så är du igen på kvällen, gör samma sak.
2: Man är som en keikka-arbetare som kommer och gör gästspel då på andras gårdar då gårdsfolket är ledig av någon orsak.
1: Ja, precis.
2: Hur många personer är i rullning här nu i hela Österbotten som ska då täcka upp för de här djurhållarna som ska vara lediga?
3: I dagsläget så har vi strax under 70 månadsanställda avbytare på vårt område. På vårt område så, om vi tittar som ungefär 10 år bakåt, hade vi över 1000 lantbruksföretagare som ansökte om avbytarservice. I dagsläget så rör vi oss kring 550 företagare som anlitar oss. Enheterna har blivit större och det krävs ett annat tekniskt kunnande av avbytarna idag jämfört med tidigare. Man behöver en större yrkeskunskap för att kunna hantera en massa olika maskiner.
2: Just nu har ni en kampanj att ni letar flera avbytare, speciellt då till Pedersöre, Kronoby. Vad föranleder rekryteringsbehovet?
1: Vi har för tillfället ganska mycket sjukskrivningar, både bland avbytare och lantbruksföretagare. Och om ett behov av vikariehjälp uppstår på en gård så kommer det ofta med ganska kort varsel. Och hösten är jäktigt, fullbokat, svårt att få ordnat.
2: Hur ser rekryteringsunderlaget ut för att hitta nya avbytare då?
1: Vi lagar ut och förstås på sociala medier och en del samtal har vi ju nog fått med de som är intresserade.
2: Också arbetslösheten i den här trakten är ganska liten, så det finns ganska lite ledigt folk. Men vad är det för typ människor som intresserar sig för att ta värvning som avbytare idag?
1: Ungdomar som studerar inom lantbruksbranschen har hört av sig. Personer som kanske när arbetsavtal upphör småningom. Någon som vill prova på något annat. Att det är en väldigt blandad. Både de som har erfarenhet och de som inte har tidigare erfarenhet har hört av sig.
2: Nu under hösten och vintern så ökar också ert behov av avbytare. Men vad ser ni för trender?
1: Att lantbruksföretagarna ofta har mycket semesterdagar kvar i slutet av året, vilket gör att avbytarnas arbetsscheman ofta är fullbokade.
3: Vi önskar ju att företagarna både för sin egen del och för en jämn sysselsättning av avbytarna ska ta ut sina semesterdagar jämnt under året.
1: Tidigare brukade vi ha jättelångt i början av året, januari och februari. Det är kallt och eländigt, så ingen vill ha semester. Så då har det varit lite lugnare, kanske lättare att få avbytare om jag varit. Men här har vi också märkt en ändring genom åren, att inte kan vi mer säga att januari är jättelugn. Och slutet av året och igen är ju jättefullbokat. Utarbeten börjar kanske vara förbi och det finns mera tid för semester och vikariehjälpsbehovet förstås, eftersom de tar sina operationer ofta efter körden är klar.
2: Hur stor skillnad är det på behovet av inhoppare och avbytare om man jämför norra och mellersta och södra Österbotten?
3: Djurgårdarna på de norra delarna, alltså vi pratar Pedersöre och Kronoby, så är det ju tätast med djurgårdar. Vilket ur planeringssynvinkel kanske är lite lättare. Avbytarna får inte så långt till jobbet. Medan om vi går liksom längre söderut så blir det glesare mellan gårdarna. Vilket innebär ju att kanske körsträckan för avbytaren blir längre. Och den också det där med att ha avbytaren på rätt ställe. Just när de kommer de här plötsliga behoven av vikariehjälp och så hjälper det ju inte om jag har en ledig avbytare i Karleby och behovet finns i Närpes, för jag kan inte skicka någon en sån sträcka.
2: Hur ska en optimal lösning vara för att få utbud och efterfrågan att gå ihop liksom i hela landskapet?
1: Det är stört omöjligt, men idealet skulle ju vara den som alltid finns tillgänglig bara till slå en signal och hej, kan du fara ikväll? Oavsett om det är måndag eller fredag. Eller.
2: En annons ligger ute för att vi anmäla intresse för att hoppa in som avbytare här i norra Österbotten, och ni har redan fått några samtal, men hur ser chanserna ut att täcka det här pusslet för kommande vintersäsongen?
3: Utmaningen är ju att vi inte vet exakt var behoven kommer. Vem kommer att bli sjuk och när? Men för att pusslet ska gå ihop så ser vi redan nu att vi behöver flera på det större området.
2: Så din förhoppning nu med den här annonsen och er kampanj att rekrytera, vad hoppas du?
1: Jag hoppas att vi ska kunna erbjuda hjälp åt de som behöver, där behovet finns.
0: Så säger Marina Granqvist, och vi hörde också Hanna Björk, båda två från avbytarservicen i Pedersöre. Och det var Mårten Wallendal som hade pratat med dem. Norrsken ska vi fortsätta att lyssna på Josefin Sirén och Månkänsbonden.

200 ungdomar hade samlats på platsen. Polisen anlände vid 11-tiden och kunde snabbt bedöma situationen som ofarlig. Enligt uppgifter stod ungdomarna tysta och blickade norrut i väntan på ett utlovat.

0: Den här morgonen så ska vi ta och räkna ut hur många år vi har kvar. Om vi får vara friska och må bra. Och också hur många år vi har kvar om vi inte är så friska.
1: Mm, ja, det lät ju inte jättehoppgivande det där, Anne. Vi ska se ifall vi får det vänt till något positivt. Ja. Alltså, forskare vid Östra Finlands universitet har utvecklat ett helt nytt mått som visar hur många år vi faktiskt har kvar då det kommer till både arbetslivet men ja, livet i stort. Vi vet ju att finländare lever allt längre, men det här måttet tar hänsyn till hur hälsoproblem påverkar vardagen. Alltså om du klarar av att röra dig, handla, städa, arbeta, ta hand om närstående och så vidare. Det ger en mycket bredare bild än bara hur länge vi lever.
0: Mm, så det handlar inte bara om att man räknar åren utan också hur bra vi klarar av att fungera i dessa år utan större hälsobekymmer.
1: Just det. En 20-årig finländsk man lever i genomsnitt till 80 år, men den sammanräknade tiden med full funktions- och arbetsförmåga är bara där kring 43 år. För kvinnorna så är siffrorna 85 år för livslängd, men 46 år med full förmåga.
0: Mm. Och det är ju en ganska stor skillnad i det här också. Vad beror det på?
1: Nå, hälsoproblem kan begränsa oss i alla åldrar, inte bara när vi blir gamla. Pia Lavikainen, som är universitetsforskare och ledde den här studien, så säger att depression och andra psykiska problem är särskilt viktiga bland unga, framförallt unga kvinnor. Och bland äldre så ökar sjukdomar i rörelseorganen, vet vi ju, och hjärt- och kärlsjukdomar. Men det viktiga att komma ihåg är att det här är genomsnitt. En enskild person kan må mycket bättre eller sämre beroende på just livsstil och ärftlighet.
0: Mm. Och jag då, 44 år kvinna, vad kan jag förvänta mig?
1: Ja,
0: nu
1: kommer det. Alltså, enligt statistiken så har du 28 år kvar på arbetsförmåga och funktionsförmåga i vardagen och lite på 41 och 41 år kvar att leva.
0: Mm. Och när man hör det så där, så då börjar man ju som fundera över dagarna, ja, och tiden och åren och vad man ska fylla det med. Och det blir dyrbart också, kanske på ett annat sätt, i alla fall för en stund när man tänker på det. Kati, vad hoppas man då vad hoppas forskarna att det här allt visdomen om det här ska leda till?
1: No, de vill att måttet ska visa vilka följder det får för samhället när man förebygger och behandlar sjukdomar. Och de jobbar vidare för att också kunna visa hur inkomster, utbildning och sociala relationer också påverkar vår förmåga att klara vardagen. Så förhoppningsvis en hel del nytt tänk bland många.
0: Precis, och om man är intresserad av det här, åren som är kvar, vad man ska göra av dem, det kan vi inte berätta, men man kan få en liten uppfattning av hur det så där på ett genomsnitt ser ut. Då kan man styra in på webben och klicka in sin ålder där. Alicia Keys, Underdog, har vi här.

0: som händer?
1: Det är ju de där hosapellekarrarna som kommer springande.
0: Aj, ja, det är dom, herregud. Jag är på jakt efter en ny fru, illa kvickt.
1: Ja. Knappt har de hunnit skilja sig innan de ska ha någon ny. Men
0: är inte egentligen hosapellemän en röd flagga? Mm. Borde man inte låta en man ligga lite på is innan man inleder en ny relation med honom?
1: Ja. Vad tycker du? Har du råkat ut för en hosapelle pappa eller en man som inte kan vara ensam? Skriv och berätta till relationspodden @yle.fi.
2: Hosapellen efterlyses i Norrena Frans, eller historier om dem. Vi har här lite historier om våra nyheter idag. Bland annat så handlar det om att Vasa stad kan börja förbereda en försäljning av funkishuset vid gamla busstation. Stadsstyrelsens konsertsektion gav igår grönt ljus, men med vissa begränsningar. Kulturredaktörerna som hyr utrymmena i huset, de ska få vara kvar till slutet av år 2028. Stadsstyrelsen tar slutgiltigt beslut i frågan vid sitt möte om ett par veckor. Och så noterar vi också att Stora Enso planerar stänga kartongfabriken i Kök i Kristinestad. Nu inleds omställningsförhandlingar med 50 anställda. Försäljning, kundservice och lagerfunktioner ska vara kvar i Kök. Och på Valsörarna så har man börjat städa upp resterna av den segelbåt som gick på grund där för ungefär en månad sedan. Båten har brutit sönder av hårda vindar och vrakdelar och skräp har flutit i land på stränderna. Mera nyheter blir det förstås när klockan slår 8. Vi får Bon Jovi, Keep the Faith, fram till det.

0: Vietnameser betalade för arbetsavtal i Österbotten, men det finländska företaget var omedvetna om att de användes för rekryteringen. Nästa bostadsmässa, den blir betydligt mindre än vanligt, ordnas på privat mark. En finlandssvensk kortfilm har chans att bli Oscars nominerad. Vädret, det bjuder både på sol och regn. Klockan är 8, här är nyheter med sport och väder. Jag heter Andrea Wiklund, god morgon. Ja, svenska Yle kan idag avslöja en omfattande handel med förfalskade arbetskontrakt. Närmare 80 vietnameser lurades på upp till 1500 euro med en löfte om säsongsjobb i Österbotten. En rekryterare använde en pälsfarmares företag som arbetsgivare i kontrakten utan att han visste om det. Eftersom företagarens uppgifter har använts utan hans kännedom har svenska Yle valt att inte gå ut med hans namn och hans intervjusvar läses upp av Patrik Schön.
1: De har använt min firma då de rekryterat. Utan lov. Ja, det ploppade upp fler och fler från Migri. Det var tiotals. Kanske 50-70. Jag vet inte vad som hände. Jag har ju inte lovat att vi ska ha någon heller.
2: Migrationsverket meddelade i våras att det finns någon som fyller i ansökningar i pälsföretagarens namn och att Migri måste behandla alla inkomna ansökningar, även om företagaren sa att han inte har tänkt anställa någon utländsk arbetskraft. De sista ansökningarna kom i augusti. Då var det nästan 80 stycken.
3: Hallå.
2: Vietnamesiska HT Sojen är en av dem som gladdes över att få plocka bär i Österbotten. Hon behöver extra inkomster till familjen med tre barn. Då vi skrev under arbetskontraktet fanns företagarens namn färdigt på dokumentet, berättar Sojen. Nu efteråt misstänker hon att rekryteraren hade kopierat in företagarens namnteckning. Tillsammans med 17 andra från hemtrakten betalade hon 500 euro var i förskott till olika bankkonton i Vietnam. Om de fick visum för säsongsarbete instruerade rekryteraren att de skulle betala ytterligare 1000 euro per person. Det var först då Sojen kom till Finlands ambassad i Hanoi för identifiering och intervju som hon insåg att hon blivit lurad. Rekryteraren har vietnamesisk bakgrund och bor i Finland sedan många år tillbaka. Vår granskning visar att han har rekryterat vietnameser till åtminstone tre olika lantbruksföretag i Finland. När vi ringer upp honom förnekar han allt. Han hävdar att han har haft en överenskommelse med företagaren i Österbotten och att han inte vet någonting om några pengar. För pälsföretagaren har den utdragna situationen varit jobbig.
1: Någon använder mitt företagsnamn och missbrukar förtroende. Han har ju inte fått lov att göra så här. Det är ju inte alls min bransch, den här bärbranschen.
0: Hela granskningen kan du läsa i Yle-appen eller på vår webbplats. Reporter var Linda Söderlund. Och då det kommer till användningen av artificiell intelligens i offentliga tjänster så är yngre åldersgrupper betydligt mer skeptiska än vad de äldre är. Det här visar en undersökning som Yle har låtit göra. På frågan om ifall användningen av AI borde öka i offentliga tjänster ifall det sparar tid och pengar så svarade 35% av 18-24-åringarna att de är av samma eller nästan samma åsikt. Bland 35-49-åringarna var det över hälften som höll med och bland 80-plussarna nästan 70%. Cirka 1000 vuxna finländare svarade på undersökningen och felmarginalen är drygt 3 procentenheter. Sen ska det handla om internetshopping, för mängden paket som kommer till Finland från Kina har snabbt gått ner. Det här efter att man införde tullavgiften på 3 euro för lågprisförsändelser från länder utanför EU. Det är ändå för tidigt att avgöra om det här är en tillfällig förändring eller om trenden verkligen har vänt.
4: Tullavgiften som infördes från och med den 1 juli fick snabb effekt i Finland. I juli sjönk antalet varuposter och antalet försändelser klart jämfört med månaden innan. Tullens preliminära siffror för augusti visar att mängden paket och varor igen har stigit lite, men fortfarande kommer det in klart färre paket från Kina än före införandet av tullavgiften. Överinspektör Antti Hestbacka vid tullen.
5: Det verkar vara så att finländars intresse för lågprishandel har minskat. Det kan vi nästan säga redan nu. men det är lite för tidigt att dra slutsatser.
4: Det kan också finnas andra förklaringar till siffrorna än minskad iver att beställa från Kina. Konsumenterna samlar fler likadana varor än tidigare i en och samma försändelse, och tullen tror att säljarna kan ha justerat sina informationssystem så att varor som tidigare deklarerades som separata varuposter nu deklareras som en och samma. De kan också ha koncentrerat förtullningen av försändelser till vissa EU-länder.
5: Det är spekulation nu, men det är möjligt att det är mera förtullningar i vissa länder. Liksom till exempel i Tyskland eller i Holland. Att sådana grejer som har beställt från Finland förtullas i Holland och sen skickas vidare inom EU till Finland. De är inte i statistik hos oss.
0: Reporter var A.G. Karlsson. Och så ska vi utrikes, för just nu så pågår FNs generalförsamling där har närmare 130 stats- och regeringschefer samlats i New York för att debattera krig, fred och FNs framtid. Igår så undertecknades ett nytt avtal om säkerhetsarrangemang kring Grönland. Det här alltså av USAs president Donald Trump, Danmarks statsminister Mette Frederiksen och Grönlands regeringschef Jens Frederik Nielsen. Så här sammanfattar vår USA-korrespondent Josefin Flemming avtalet.
6: I korthet går avtalet ut på att USA får mer inflytande men utan att hota Grönlands rätt till självbestämmande och Danmarks territoriella integritet. Som förutspått bygger avtalet på det gamla avtalet från 1950-talet.

0: hoppas på att kunna få Ryssland till förhandlingsbordet, att han är villig att möta Putin i förhandlingar och att han hoppas på hjälp av USA och Trump att avsluta kriget, helst innan vintern. Trump var inte så kritisk i tonen som vi ibland har hört honom. Han sa rent tidigare att han tror att man kan nå ett genombrott snabbare än många tänker sig. Men för Zelensky handlar mötet rent konkret om att säkra militärt stöd inför vintern. Specifikt ska det gälla Patriot luftvärnsrobotar. Och den här diplomatin kring kriget fortsätter här i New York. Nu idag under onsdagen ska Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov träffa USAs utrikesminister Marco Rubio. Och Zelensky ska hålla Ukrainas anförande inför generalförsamlingen.
1: Så rapporterar alltså Josefin Flemmich i nyheterna för en timme sedan. Här hemma så fortsätter matsvinnet från dagligvaruhandeln att minska. I fjol så var svinnet knappt 1% av hela försäljningsvolymen. För 8 år sedan så var siffran 1,6%. Matsvinnet har alltså minskat med över 40% sedan dess, säger dagligvaruhandeln i ett pressmeddelande. Nu är klockan 8:08 och vi ska besöka Sjundeå, för där ordnas det bostadsmässa nästa sommar, men den blir betydligt mindre än vanligt. Vanligtvis så brukar man kunna visa upp mellan 20 och 30 nybyggda hus, men nu byggs bara 6 nya hus på mässområdet. Bostadsmässans vd Göran Hansensson säger ändå att det mindre antalet hus inte betyder att området är en nödlösning.
2: Det är svåra tider som sagt just nu, men man måste komma ihåg att de här husen som är här som är väldigt stora och fina, väldigt speciellt. Det är inte sådana vanliga hus utan wow-arkitektur och sådana saker. Så jag tror att kvaliteten är så mycket högre än på tidigare mässor. Så det spelar inte så stor roll att det finns lite mindre.
1: Mässan blir också speciell på ett annat sätt, för första gången så ordnas den helt på privat mark och utan kommunen som officiell arrangör. Så här förklarar Sjundeås kommundirektör Inka Tikkanen.
3: Kommunstyrelsen behandlade ärendet men gjorde sen en helhetsbedömning att vi det här drog oss undan som officiell partner.
4: Vad var motiveringen till det?
3: Det var säkert flera faktorer och det var som sagt en helhetsbedömning. Prislappen skulle ha varit ganska hög och det här skulle ha krävt ganska mycket resurser också i en liten kommun.
1: Sjundeås kommundirektör Inga Tikkanen intervjuades av Veronica Westerlund. Och så en kulturnyhet. En finlandssvensk filmskapare är med i kampen om en Oscars-nominering för bästa kortfilm den här hösten. Den brittisk-finska kortfilmen Mine for a Moment vann pris på en filmfestival i Los Angeles på sensommaren och är därmed med och tävlar om de eftertraktade nomineringarna.
5: Det är roligt att man gör en film så på någon betyder omedvetet plan så hoppas man på att den gör så bra som möjligt. Vi har aldrig trott att vi skulle ha kommit så här långt.
6: Det säger Christian Lever, en brittisk-finlandssvensk filmskapare vars kortfilm Mine for a Moment är med i racet om en Oscars-nominering. Det blir andra året i rad som en finlandssvensk film kan hoppas på att bli nominerad på världens finaste filmgala. Förra året var Fabian Munsterhjelms kortfilm Pantyhose med ännu bland de 15 sista filmerna, men blev slutligen inte en av de 5 som verkligen nominerades. Levers film kvalificerade sig för att ens kunna drömma om en nominering då de vann priset för bästa internationella kortfilm vid Los Angeles Shorts International Film Festival. Mine for a Moment handlar om en kvinna som på grund av upprepade missfall bestämmer sig för att kidnappa ett spädbarn för att få bli mamma. Handlingen baserar sig på ett verkligt fall från i fjol.
5: Och när jag hörde om den här verkliga händelsen som faktiskt hände i Italien faktiskt. Och jag började göra research och det var en massa händelser som har hänt under Europa, i Storbritannien. Och sen tänkte jag att det finns någonting i det här hela ämnet på det. Hela poängen med den här filmen var att jag ville bara skapa empati för den här kvinnan. Då. Hon gör ju någonting helt katastrofalt. Men jag ville bara säga att du ser... Hur kan man se den här hela hemskheten från en annan vinkel?
6: Om Christian Lever och hans team verkligen vill nomineras till en Oscar kan det krävas ett stort och dyrt arbete. En Oscarskampanj kan kosta skyhöga summor och kräva lobbning på en intensiv nivå.
5: Jag tror att med kortfilmer det inte finns så mycket på det sättet. Nöd av publicitet och PR och jobb och marknadsföring och hela grejen. Det är en kortfilm, har jag alltid tänkt. Men det, jag har fel med det. Det är helt enkelt ett stort jobb. Men det är spännande. Vi ska ha visningar i Los Angeles och i New York.

0: i London, där det är väldigt, väldigt spännande.
1: Sa filmskaparen Christian Lever och reporter i Inshage var Simon Karlsson. Och så kan jag nämna att idag är det höstdagjämning. Det här innebär att dagen och natten är ungefär lika långa överallt på jorden. Solen den lyser lodrätt på ekvatorn idag och från och med idag så lyser solen mer på det södra halvklotet medan dagarna fortsätter att bli kortare här i norr. Nu sport. Den finländska boxaren Ismail Umar har säkrat den första finländska herrmedaljen i boxnings-EM på 20 år. I EM i Bulgarien har Umar nått semifinalerna i 65-kilosklassen och därmed säkrat minst bronsmedalj. I semifinalen ställs han mot Frankrikes Hugo Grau. Den senaste finländska medaljen den togs av Robert Helenius som vann silver år 2006. NHL-klubben Anaheim Ducks har utsett Mikael Granlund till sin lagkapten för den här säsongen. Granlund blir klubbens andra finländska lagkapten, det här efter Teemu Selänne säsongen år 1997-1998. Kapteinsrollen den är bekant för Granlund som i landslagsdressen var kapten för Lejonen under OS-vintern i Italien i februari. Och i herrarnas ishockeyliga här hemma så tog Helsingforsklubben Jokerit sin öppningsseger för säsongen. Jokerit bröt sin 5 matcher långa förlustsvit genom att besegra Pelicans från Lahtis med 3-0 på hemmaplan. Tack vare segern så avancerade Jokerit bort från sista platsen i tabellen. Och så vädre. Det är mest klart och uppehåll men det kan vara dimmigt under morgonen. Och från och med eftermiddagen så drar ett regnområde in från sydost. Idag är det mellan 9 och 16 grader varmt och svag eller måttlig ostlig till nordostlig vind. I Lappland är det sydlig vind. Till havs så varnas det för hård nordlig till nordostlig vind på Finska viken. Och det var allt för nyheterna 8. Vi hörs igen om en timme.
2: Klockan den är snart 7:15. Anne Teichsiltanen önskar en riktigt god morgon här tillsammans med Veronica Maggio, måndagsbarn.

0: Här har jag fått sällskap av Filip Sten och vi ska som de stora maratonexperter vi är tillsammans med Filip ta oss an maraton i Berlin på söndag. Inte springa, men vi ska analysera lite finländska möjligheter under lopp. Det här med Berlin Marathon, det är ju ett väldigt stort lopp och säkert en och annan finländare, kanske också österbottning på plats där på startlinjen, och förstås inte att glömma Europamästaren Alisa Vainio. Det har ju gått bara 6 veckor nu efter EM-guldet, men vi har ju hört tidigare också att Vainio har en sällsynt bra förmåga till återhämtning som är få förunnat.
1: Ja, och det här blir då alltså hennes 8:e maraton på lite över 1 år, så man ska nog ha ganska hyfsad återhämtning där då. I Berlin så är den här tävlingsledaren Mark Milde mycket optimistisk. Han säger att Alisa Vainio kan springa en tid som börjar på 2:19, kanske ännu snabbare. 2:19, det är ju sån där lämplig halvmaraton tid. Det är ett bekvämt halvmaraton.
0: Jag undrar hur många 100 meter en vanlig motionär orkar hänga med i det där tempo. Och det intressanta här är ju att hon får inte sitt normala startarvode den här gången, för att hon anmälde sig lite för sent, så hon får bara inga blygsam summa och inga stora bonusar så, på grund av just det att hon var lite sent ute. Men trots det här så tog ju förstås Berlin nog emot henne ändå med öppna armar.
1: Absolut. Mark Milde sa att det var mycket glad över att få en Europamästare med. Och det ger ju tävlingen, mer prestige. Särskilt när afrikanska löpare annars dominerar så totalt. Den här maratonbanan i Berlin är ju känd för att vara mycket snabb. EM-banan i Birmingham hade 670 meters totalhöjdskillnad och 168 kurvor. Berlin har bara 73 höjdmeter och under 20 kurvor. Det är därför så många världsrekord har satts just där.
0: Precis, man behöver inte kurva runt så mycket och tappa fart i kurvorna. Favorit i damklassen, det är ju inte Alisa Vainio ändå, fastän hon är en stor favorit för oss givetvis.
1: Nej, favoriten heter Tigst Assefa och kommer från Etiopien. Hon vann Berlin Marathon 2023 med dåvarande världsrekord 2:11:53. Nu siktar hon på en tid som börjar på 2:09.
0: Ja, det är ju ännu galnare helt enkelt att springa så pass fort. Alisa, hon kan få sällskap också av en tysk löpare som är intressant.
1: Esther Pfeiffer gör sin maratondebut och siktar också på runt 2:20. Det här vore perfekt för Alisa Vainio att ha någon att springa med. Yle visar Berlin Marathon direkt på arenan på söndag klockan 9:40. Vi får se vad det blir av det.
0: Mm. Det får vi, det alltså att ställa in sig då på 9:40 på söndag.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.
4: En rätt så solig och fin dag väntar Österbotten idag mellan 12 och 15 grader. Svag vind och som sagt hyfsade solchanser också. Och Filip, med det sagt så har vi en liten påminnelse för Vasa-bilisterna idag.
5: Ja, och då kanske närmast de som rör sig till och från Vasklot. Eller egentligen så gäller ju den här påminnelsen kanske mest imorgon.
4: Ja.
5: Det är nämligen så att ikväll så stängs den här plankorsningen vid Blå vägen på Vasklot, alltså där järnvägen korsar huvudleden ut till hamnen på Vasklot. Den här korsningen, plankorsningen kommer då att vara stängd från ikväll klockan 18 till fredag morgon klockan 6, och under tiden så ska man utföra en del servicearbeten där då på den här plankorsningen. Under tiden så kommer trafiken att ledas via Såggatan, och det är ju då alltså så att säga på andra sidan det här gamla Vasalandia-området. Och det kan nog vara skäl att förbereda sig på förseningar, särskilt i rusningstid i morgon där på Vasklot. Det är ju mycket folk som jobbar på Wärtsilä som ska till och från, och sen så kommer färjan där på torsdag eftermiddag vid 4-tiden, och då brukar det kunna vara ganska långa köer. Om alla ska ut där via den Såggatan, så då kommer det vara
4: precis
5: långa köer där.
4: Svenskarna kommer för att köpa salmiak och så vidare.
5: Ja. Det kan vi ännu tillägga här, att fotgängare, cyklister och kollektivtrafiken, de påverkas inte av det här arbetet. Man kan gå och cykla där förbi den där plankorsningen också imorgon, och bussarna kör annars också via Såggatan.
4: Så där är det. Livet ska göras lite besvärligare för bilisterna. Det är helt i linje med, vi hade ju det faktiskt, den bilfria dagen igår. Här? Ja, för Fille hojtar här att det var bara en dag. Men jag har av hans mikrofon. First Aid Kit här. Tender Offerings.

0: Då är klockan 8:30 och det är nyhetsdags tillsammans med Filip. Och vi ska börja i Vasa där staden kan börja förbereda försäljningen av Funkishuset på Smäsbyvägen. Det här föreslår koncernsektionen för stadsstyrelsen.
1: Ja, det väckte ju en del uppståndelse här för några dagar sedan då staden meddelade att man överväger en försäljning av Funkishuset, tidigare Opistotalo, i närheten av gamla busstation i Vasa. Koncernsektionen kom ändå med några tillägg till koncernförvaltningsdirektören Jari Karjalainens beslutsförslag. Ett av de här tilläggen är att kulturaktörerna som hyr lokaler ska få en garanti för att de får fortsätta verka i fastigheten fram till slutet av år 2028. Under tiden ska staden försöka hitta ersättande lokaler. Koncernsektionen föreslår också för stadsstyrelsen att staden ska föra en dialog med hyresgästerna. Initiativet till försäljningen kommer från statliga senatsfastigheter som försöker hitta nya lokaler för Riksarkivet. Senatsfastigheter äger den del av fastigheten där Riksarkivet är hyresgäst. Stadsstyrelsen tar det här ärendet vidare vid sitt nästa möte den 5 oktober.
0: Och så har vi tråkiga nyheter från arbetsmarknadens Stora Enso planerar lägga ner produktionen i Kök Kristinestad.
1: Stora Enso planerar att koncentrera produktionen av wellpappförpackningar till Lahtis. Det här skulle innebära att produktionsenheten i Kök läggs ner. Kvar skulle vara försäljning och kundservice. Också bolagets lager skulle vara kvar i Kök. Nu inleds omställningsförhandlingar med omkring 50 personer i Kristinestad och de här förhandlingarna ska pågå i minst 3 veckor. Enligt ett pressmeddelande från Stora Enso har marknadsläget för wellpappförpackningar i Finland varit utmanande redan i några års tid. Och dessutom har de fasta kostnaderna vid fabriken i Kristinestad varit ganska höga och produktionsutrustningen börjar kräva betydande investeringar.
0: Och på Valsörarna där har man nu börjat städa upp resterna efter segelbåten som gick på grund i slutet av augusti.
1: Miljö- och hälsoinspektör Jennifer Jungerstam på Västkustens miljöenhet bekräftar att man har varit i kontakt med ägaren till båten och att uppstädningsåtgärderna påbörjades på tisdagen. Förra helgens höga vattenstånd och hårda vindar gjorde att båten som gick på grund för en månad sedan slogs i spillror. Vrakdelar har flutit i land på Valsörarnas stränder. Segelbåten drev upp på land på grund av roderproblem på morgonen den 23 augusti.
0: Och innan vädret så noterar vi också att Pedersöre kommun söker nya lantbruksavbytare för att täcka det växande behovet i norra svenska Österbotten.
1: Och det är ingen lätt uppgift. Ett svårberäknat personalbehov blandat med låg arbetslöshet och en väntande pensionsboom, det gör att avbytarservicen letar förstärkning med ljus och lykta. I över 50 år har lantbruksföretagarna haft lagstadgad rätt till avbytesservice. Den möjliggör semester och ledighet även för de som har produktionsdjur att köta dagligen. Pedersöre köter avbytarservicen för alla kommuner, från delar av Karleby norr till Närpes i söder. Då omfattningen var som störst hade man över 1000 lantbruksföretagare som ansökte om avbytarservice. I dagsläget är det omkring 550.
0: Och då ska vi ta en titt på dagens väder som en ganska trevlig historia. Det är mest klart eller halvklart. Temperaturen den stiger till närmare 15 grader. Vinden är svag och av varierande riktning.
2: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: Det har nu gått 3 veckor sedan Österbottens välfärdsområde öppnade en helt ny rådgivning och faktiskt den första av sitt slag i Finland. Det handlar om den så kallade klimakterierådgivningen. Och till och med 100 kvinnor har hört av sig redan den första veckan. Vad är läget nu? Håller den här takten i sig? Vi har Kati Enqvist på plats vid dammbrunnen i Vasa.
1: Och jag sitter mittemot Mariana Karlsson som officiellt är serviceenhetschef. God morgon på dig.
2: God morgon.
1: Ja, Anne nämnde här just när hon tog in oss i sändning att den där första veckan så var ganska bråd. Det kom in nästan 100 kontakter. Hur ser det ut nu efter 3 veckor ungefär?
2: Jep, den där första veckan var ju mycket att det kom 108 stycken den här formulärer. Wow. Kontakter och på helheten har det kommit 271 kontakter nu så vi har ju haft mycket jobb här men det är jätteroligt. Mm.
1: Har ni kunnat liksom möta efterfrågan, kan du liksom säga någonting om väntetider och så vidare?
2: Yep. Vi har kontaktat alla som har skickat den här formulären så inom en vecka. Så att vi har skickat en telefontid till dem. Men det tar några månader att få den där tiden. Att jag tror att det är slutet av november nu när vi bokar den där tiden. Men ändå, att vi skickar ju den där tiden inom en vecka.
1: Men i jämförelse med om de här kvinnorna skulle stå i någon annan kö så är det här ganska kort tid att vänta.
2: Det är ganska kort tid för tidigare på hälsovårdscentralerna det har varit nästan en 6 månaders kö så det är ju mycket bättre. Och jag tror att det blir ju enklare också efter en tid för att när vi får den här största rusningen här bort så det blir ju kortare också efter en tid.
1: Största rusningen avklarad och så varm i kläderna, då blir det säkert mycket kortare, ja. Nå, vad är det de vanligaste frågorna, bekymren som kvinnorna söker hjälp för?
2: Det är ganska den här vanliga besvär, sömn, den här varma, att det kommer varmt och vet du, vanliga besvär som kommer och just ganska många vill bara prata. Det har varit inte så att alla behöver inte någon medicin, de behöver bara lite stöd och förståelse. Och några har ju fått tid att vi har kunnat erbjuda hormonspiral tiden och några har ju fått också recept från läkaren och kanske tid också till läkaren. Så det är många olika klienter.
1: Det är intressant det du säger om att kvinnor söker förståelse, att det är kanske inte någonting medicinskt de behöver utan en annan människa att lyssna till, för att det här kan vara en frustrerande tid för kvinnor som befinner sig i klimakteriet och har besvär med det.
2: Det är just det. Och nu är det just möjligt att hälsovårdarna och barnmorskorna som ringer upp, så de har ju tid att lyssna och prata och säga att vet du, det är helt okej, att det är normalt den här besvärarna och det är ingenting. Att behöver inte vara oroligt för att det har varit väldigt, väldigt mycket sådana klienterna och det har varit jättebra att vi har kunnat hjälpa.
1: Ni är 8 personer nu som jobbar med rådgivningen, på rådgivningen. Vad tycker du? Du sa att jo, nu, man har tid nu att prata med de som vill prata och hjälpa de som behöver hjälp. Men vad säger du om resurserna? Skulle det behövas fler människor eller vad tänker du?
2: Nå, kanske tiden visar så att det är ännu kanske svårt att säga, för det har varit bara 3 veckor här så att ja, vi får se hur det räcker med resurser och när vi börjar med den här hela området så vi måste lite fundera och kolla hur ska vi göra den. Men vi hoppas att vi får hjälp av den här Helpari-appen, digitalt appen, så vi hoppas att den hjälper till med den här tiden också. Att vi får sätta lite rådgivning där också.
1: Ja, nu var du redan inne på de här planerna för utbyggnad till hela välfärdsområdet. De står fast.
2: Jo, vi önskar ju att vi får börja med hela området i början av januari. Så att vi hoppas. Ja.
1: Ni har säkert lärt er en hel massa på de här 3 veckorna som ni har kört igång. Och tagit tag i det här, vad man kan kalla för ett pilotprojekt. Vad kommer ni att ta med er sen för best practices när ni utökar?
2: No, vi har ju redan utvecklat lite den här frågeformulär som vi har, så vi har satt mera frågorna där och kanske just att hur mycket tid det behövs att boka för den här samtalen och sånt, att det är ju många sådana saker som vi kommer att utveckla.
1: Ni var ju första i ert slag i Finland med den här fina rådgivningen. Har några andra välfärdsområden hört av sig och varit intresserade att få reda på lite hur det ni jobbar och skulle kanske ha visat lite intresse?
2: Nej, men inte för mig, inte från andra välfärdsområdet, men jag har ju presenterat av den här klimakterierådgivning till några personer och gynekologerna som jobbar på det här området. Så det har varit ju frågorna, det har varit frågorna där.
1: Har ni tyckt att det har låtit som en bra idé, liksom att ni är inne på rätt väg?
2: Ja, yes, absolut. De har sagt att det här låter jättefint och bra system och de kommer att presentera den ännu mer till andra ställen och hela Europa också. Så.
1: Vad roligt. I nyheterna, speciellt på senare tid, så kommer det fram allt oftare vilket problem det är för kvinnor som har klimakteriebesvär och att inte de alltid kan... Att inte de alltid då får den här förståelsen och att inte de får den här rätta hjälpen, varken hos hälsovården eller på arbetsplatsen och så vidare. Hur känns det att få vara med och liksom, ja, kanske lägga ett stopp för det här och förbättra situationen för många kvinnor?
2: Det känns otroligt bra och fint och jag är så jättestolt av för mina den här barnmorskorna och hälsovårdarna som jobbar här på rådgivningen, för att den här idén har kommit från dem, så att de har sett att kvinnorna behöver mycket mer hjälp. Så det har varit på tal många, många år redan att någonting måste göras och nu är vi på den där vägen att nu gör vi någonting, så det är superfint, det är jättebra.
1: Nu är ni på gång. Tack så mycket, Mariana Karlsson, ha en bra dag.
2: Tack, bra dag.

I de österbottniska nyheterna idag så hör du bland annat att Vasa stad kan börja förbereda en försäljning av funkishuset vid gamla busstation. Stadsstyrelsens koncernsektion gav igår grönt ljus, men med vissa begränsningar. Kulturaktörerna som hyr utrymmena i huset ska få vara kvar till slutet av år 2028. Stadsstyrelsen tar slutgiltigt beslut i frågan vid sitt möte om ett par veckor. Och från Kristinestad har vi lite tråkiga nyheter när det gäller arbetsmarknaden. Stora Enso planerar stänga kartongfabriken i Kök och nu inleds omställningsförhandlingarna med 50 anställda. Och så har vi nyheter från Valsörarna där man nu har börjat städa upp resterna av den segelbåt som gick på grund där för en månad sedan. Båten den har brutit sönder av hårda vindar och vrakdelar och skräp har flutit i land på stränderna. Vi ska titta lite på vad förmiddagen har att erbjuda efter Seven Nation Army.

0: Pia, vi har kommit fram till höstdagjämningen idag.
1: Ja, äntligen!
0: Ja, du säger så.
1: Nej, men jag är ju en utpräglad höstmänniska och jag tycker nu känns det som på riktigt att vi kan säga att det är höst.
0: Det kan man nog, absolut, jo.
1: Och det var nog varmt väder denna morgon, kände jag när jag gick från bilen hit till jobbet, att det var kyligt i fingertopparna.
0: Mm. Precis, men fint väder på kommande, i alla fall ungefär 15 grader idag. Det tycker jag att det är riktigt bra när det är den 23 september.
1: Ja, men det är lite skoj det där. Jag menar, vantar på morgonen och shorts på eftermiddagen. Man blir ju lite rådd i huvud.
0: Så är det. Men förmiddagen har du stenkoll på?
1: Ja, men det har jag, absolut. Det ska bli en del sång och musik. Filip Järvenpää kommer hit på besök. Han är ju en kär gäst här och han och Rebecca Varhama, de tolkar nu Roy Orbison och åker ut på en liten turné. Vi ska få höra var man kan ta del av dem bland annat. Och det ska bli dialektväkteri. Och jag funderar lite på det där, Roger, han brukar utmana olika kommuner och byar att vara med liksom med ett bidrag. Och nu tänkte jag, nu ska vi riktigt ta reda på vad det finns för gamla byar och kommuner i Österbotten och gamla ortsnamn och stadsdelar och sådär. De här namnen kanske har försvunnit, till och med stadsdelarna eller byarna själva, men namnen lever kvar och det ska vi samla på i dialektväktarna idag. Men det är inte slut där. Roger, han är nämligen på väg mot Kristinestad. Och kattvän som han är så ska han ju naturligtvis kolla in vad katternas kulturnatt är för någonting.
0: Oj, det lät ju intressant.
1: Och se om han åker via kattpiska gränden också. Ja. Ja, men det här är ett evenemang som lovar gott, så att säga. Mm. Och det är inte bara höstdagjämning idag. Imorgon så inleds ju hungerdagsinsamlingen. Och den pågår ju då fram till lördag. Det är ju Röda Korset som årligen står och skramlar med bössorna. Men det finns så många olika andra sätt att bidra också. Och vi ska ta oss an Jakobstads avdelning den här dagen. Bland annat prata med Sven-Olof Björk om det här. Hur man bäst kan hjälpa de som behöver det.
0: Precis, och hur hjälpviljan är kanske också.
1: Ja, framförallt. Mm. Och så behövs det ju alltid frivilliga som står med bössorna. Hur står det till med den saken?
0: Det är just det, den viktiga uppgiften. En sån förmiddag, alltså väntar den här soliga morgonen och förmiddagen som vi har framför oss. Här har vi musik, What Would I Do? Den lämnar jag er med och önskar en riktigt härlig och skön dag.

0: Ett österbottniskt pälsföretag kapades för att lura vietnameser till bluffjobb i Finland. Den här veckan uppmärksammas matsvinnsveckan och man kan konstatera att matsvinnet det fortsätter att minska. Barö Sund plågas av en fräck motortjuv som far iväg med båtmotorer för tiotusentals euro. Klockan är 9. Här är nyheterna med Andrea Wiklund. God morgon. Ja, närmare 80 vietnameser utlovades säsongsjobb i Österbotten utan att det fanns några jobb. En rekryterare använde sig av en pälsfarmares företag som arbetsgivare i kontrakten utan att företagaren visste om det.
1: De har använt min firma då de rekryterat. Utan lov. Ja, det ploppade upp fler och fler från Migri. Det var tiotals. Kanske 50-70. Jag vet inte vad som hände. Jag har ju inte lovat att vi ska ha någon heller.
2: Migrationsverket meddelade i våras att det finns någon som fyller i ansökningar i pälsföretagarens namn och att Migri måste behandla alla inkomna ansökningar, även om företagaren sa att han inte har tänkt anställa någon utländsk arbetskraft. De sista ansökningarna kom i augusti. Då var det nästan 80 stycken.
3: Hallå.
2: Vietnamesiska HT Soyen är en av dem som gladdes över att få plocka bär i Österbotten. Hon behöver extra inkomster till familjen med tre barn. Då vi skrev under arbetskontraktet fanns företagarens namn färdigt på dokumentet, berättar Soyen. Nu efteråt misstänker hon att rekryteraren hade kopierat in företagarens namnteckning. Tillsammans med 17 andra från hemtrakten betalade hon 500 euro var i förskott till olika bankkonton i Vietnam. Om de fick visum för säsongsarbete instruerade rekryteraren att de skulle betala ytterligare 1000 euro per person. Det var först då Soyen kom till Finlands ambassad i Hanoi för identifiering och intervju som hon insåg att hon blivit lurad. Rekryteraren har vietnamesisk bakgrund och bor i Finland sedan många år tillbaka. Vår granskning visar att han har rekryterat vietnameser till åtminstone tre olika lantbruksföretag i Finland. När vi ringer upp honom förnekar han allt. Han hävdar att han har haft en överenskommelse med företagaren i Österbotten och att han inte vet någonting om några pengar. För pälsföretagaren har den utdragna situationen varit jobbig.
1: Någon använder mitt företagsnamn och missbrukar förtroende. Han har ju inte fått lov att göra så här. Det är ju inte alls min bransch, den här bärbranschen.
0: Eftersom företagarens uppgifter har använts utan hans kännedom så har Svenska Yle valt att inte gå ut med hans namn utan hans intervjusvar lästes upp av Patrik Schön. Och reporter var Linda Söderlund. Matsvinnet från dagligvaruhandeln det fortsätter alltså att minska. I fjol så var svinnet knapp procent av hela försäljningsvolymen och för 8 år sedan så var siffran 1,6%. Matsvinnet har alltså minskat med över 40% sedan dess, det säger dagligvaruhandeln i ett pressmeddelande. Och eftersom den här veckan så man uppmärksammar matsvinnsveckan den här veckan så frågar vi studerande i Åbo vad de tänker om matsvinn.
4: Alltså enda gången som jag slänger bort mat är just om det faktiskt inte var gott. Annars så prövar jag nu alltid att liksom hemma också liksom tvinga i mig liksom att okej, att det här måste ätas idag för det kanske håller på att gå ut. Och då äter jag eller försöker liksom planera mina måltider så att jag får i mig den maten som finns hemma. Jag faktiskt brukar köpa minus 30%, inte bara för att det är minus 30 utan också för att tänka men kanske ingen annan köper det här. Jag tycker liksom synd om den här produkten för att den är där.
5: Hur mycket tar du och äter sånt som bästa datum redan har varit?
6: Ganska mycket nog. Till exempel mjölk i alla fall liksom ungefär en vecka efteråt eller kanske nästan en vecka efteråt tycker jag man kan nog ännu dricka. Det man märker ju sen om det liksom luktar eller smakar dåligt.
5: När har du senast slängt bort mat?
7: Senast? Igår. Ja, igår.
5: Ja, varför det?
7: Jag blev mätt den gången. Det var lite sallad som lämnade.
5: Ja. Hur känns det att slänga bort mat?
7: Nu känns det ju fel, alltså. Förstås. Det känns... No, ibland kan det kännas nästan värre, tänker jag, att äta liksom, att bli nästan illamående mätt. Så det känns ju dumt. Men det känns ju inte mycket bättre att slänga heller.
0: Där hörde vi Mesmur Holmström och innan honom också Madeleine Ringblom och Isabella Lohman. Och redaktör var Yle Åbolands Linus Hoffman. Kostnaderna för transportföretag de har stigit kraftigt under det senaste året. Det här framförallt på grund av dyrare diesel. Enligt statistikcentralen så var kostnaderna för lastbilstrafiken i augusti nästan 13% högre än i fjol. Branschorganisationen, det vill säga Finlands transport och logistik, räknar med att kostnadsökningen motsvarar omkring 930 miljoner euro per år för företagen inom godstrafiken. Branschorganisationen efterlyser nu åtgärder från regeringen för att lindra de höga bränslekostnaderna. Yle Otiset rapporterar idag om en transportföretagare som spenderar närmare 900 euro per dag på diesel. Så ska vi till Barösund i Ingo, för där så har flera båtmotorer stulits. Företagaren Jan-Erik Holmberg upptäckte igår morse att två av hans arbetsbåtar hade försvunnit från båtplatserna vid Espingsvägen. Och utöver dem så har åtminstone tre andra båtar också blivit av med sina motorer. Båtarna de hittades senare vid Korsundsbron.
8: Jag märkte på morgonen när jag skulle köra igång arbete så såg jag att två av mina våra arbetsbåtar då inte var på sina ställen där vid bryggan där som de borde vara. Börja lite höra kring att någon satt dem någonstans som inte de ska vara utav de som använder dem. Och så var jag nog antog att det säkert handlar om någon typ av stöld då i det skedet, men jag får nog ändå med båten ut och åka ifall de skulle ha löst sig själva eller någonting och hamna i någon vassar eller någonting kring. Men sen hittade jag dem då bredvid Korsundsbron på vattnet, så hittade jag dem plus tre andra som låg utan motor och guppa. Så då var det inte så svårt sen att räkna ut vad som har hänt med.
0: Så alltså företagaren Jan-Erik Holmberg, och han uppskattar att hans två motorer kostar omkring 10 000 euro styck som nya. Polisen vill inte kommentera de här specifika stölderna, men i ett separat fall så meddelar polisen igår att fyra personer

0: under sensommaren och tävlar därmed om en av de eftertraktade nomineringarna.
1: Det är roligt att man gör en film så på någon betydelse omedvetet plan så hoppas man på att den gör så bra som möjligt. Alltså, jag skulle aldrig ha trott att vi skulle ha kommit så här långt.
2: Det säger Christian Lever, en brittisk-finlandssvensk filmskapare vars kortfilm Mine for a Moment är med i racet om en Oscars-nominering. Det blir andra året i rad som en finlandssvensk film kan hoppas på att bli nominerad på världens finaste filmgala. Förra året var Fabian Munsterhjelms kortfilm Pantyhose med ännu bland de 15 sista filmerna, men blev slutligen inte en av de 5 som verkligen nominerades. Levers film kvalificerade sig för att ens kunna drömma om en nominering då de vann priset för bästa internationella kortfilm vid Los Angeles Shorts International Film Festival. Mine for a Moment handlar om en kvinna som på grund av upprepade missfall bestämmer sig för att kidnappa ett spädbarn för att få bli mamma. Handlingen baserar sig på ett verkligt fall från i fjol.
1: Och när jag hörde om den här verkliga händelsen som faktiskt hände i Italien faktiskt. Och jag började göra research och det var en massa händelser som har hänt under Europa, i Storbritannien. Och sen det här är något, det finns någonting i det här hela ämnet på det. Hela poängen med den här filmen var att jag ville på det skulle skapa empati för den här kvinnan. Då. Hon gör ju någonting helt katastrofalt. Men jag ville bara säga att du ser... Hur kan man se den här hela hemskheten från en annan vinkel?
2: Om Christian Lever och hans team verkligen vill nomineras till en Oscar kan det krävas ett stort och dyrt arbete. En Oscarskampanj kan kosta skyhöga summor och kräva lobbning på en intensiv nivå.
1: Jag tror att med kortfilmer det inte finns så mycket på det sättet. Nöd av publicitet och PR och jobb och marknadsföring och hela grejen. Det är en kortfilm helt enkelt. Men det, jag har fel med det. Det är helt enkelt ett stort jobb. Men det är spännande. Vi ska ha visningar i Los Angeles och i New York och i London. Det är väldigt, väldigt spännande.
0: Sa filmskaparen Christian Lever och redaktör i inslaget var Simon Karlsson. Vädret det utspår idag mest klart och uppehåll, det kan vara dimmigt under morgonen och från och med eftermiddagen så drar ett regnområde in från sydost och bjuder på spridda regnskurar. Det är mellan 9 och 16 grader och svag eller måttlig ostlig till nordostlig vind, i Lappland sydlig vind.

Abba där, Don't Shut Me Down. Och Pia Lagus önskar en riktigt fin onsdags förmiddag. Vad roligt att just du är med och lyssnar idag då vi har den 23 september, höstdagjämningen. Det riktigt känns i hela kroppen att nu äntligen är det höst. Alla som lyssnar till namnen Tekla eller Misa eller Minja eller Mieliki kan plocka åt sig gratulationer idag, för det är ni som har namnsdag. Ja, 8:15 är klockan och vi har nästan tre välfyllda timmar tillsammans framför oss. Bland annat blir det ju då dialektväkteri, och som jag lite skvallrar här för Anne, så tänkte jag att vi idag skulle plocka fram gamla ortsnamn, gamla byanamn, stadsdelar som fortfarande kan ha riktigt intressanta, skojiga namn med olika dialektala klinganden. Och många av de här namnen har ju hållit på att börja försvinna. Så det skulle vara så roligt om vi skulle kunna plocka fram det här. Och jag vet att det finns en hel del. Vi gjorde det här för några år sedan, och det kändes då, minns jag, som att vi lämnar mitt i någonstans. Mm? Ni vet vad jag menar. Men ni får hålla på er, men ladda upp för dialektväkteriet där efter 10:00. Ja, vi har mycket annat på gång också. Vi ska bland annat ta oss an katternas kulturnatt. Vi ska prata hungerdagen, och så ska vi prata en tributkonsert till Roy Orbison. Filip Järvenpää, han kommer hit efter 9:30 nyheterna för att berätta mer om det här. Ja, vilken dag, hörni. Och mycket god musik i övrigt också. Här är Sound of Rels, Raising My Family.

0: Jag blev liksom blixtförälskad i Eithor. Hon låg vid en björken, kommer jag ihåg, och så såg jag bara dessa bruna ögon. Jag blev nog bara kär, tror jag.
1: I över 50 år har Mikael Kilpi följt med de ruvande ejderhonorna på holmarna utanför Hange. Men nu är det slut, eftersom ejderkolonierna i snabb takt har försvunnit en efter en.
0: Men nu blir jag ju ledsen av det. Ejderna har hört i mitt liv och har hört så länge. Och nu är den här utvecklingen så... Det är sorgligt.
1: Se Mikael Kilpis sista vår med ejderhonorna. I livet, berättelser från Svenskfinland, på Yle 5 och på arenan.

Jannike där i Vän. Hörrni, jag ska passa på att puffa för ett intressant evenemang på lördag. Då är det nämligen öppet hus vid Meteorian på Söderfjärden i Vasa. Och det är mellan klockan 18 och 21. Och Meteorian är ett ställe där man brukar samlas när man vill titta på olika väderfenomen och allt möjligt sånt. Men också en del fåglar brukar ju söka sig dit. Men i alla fall, man kan bekanta sig med stendoktorn och man kan liksom lära sig allt vad som har hänt i rymden under de senaste 4,5 miljarder åren. Och astronomiska föreningen Vasa Andromeda är ju där och berättar allt vad man behöver veta om vår rymd. Hör ni, på tal om det så ska det bli österbottniska nyheter här om några minuter efter Mikael Wiehe och Björn Afzelius, Mitt hjärtas fågel. Och sen får vi besöka av Filip Järvenpää.

0: Klockan är 9:30 och jag får säga god förmiddag, Filip Sten.
1: God förmiddag.
0: Din uppgift idag är att leverera österbottniska nyheter och vi ska börja med tråkiga sådana från arbetsmarknaden. Stora Enso planerar nämligen att lägga ner produktionen i kök i Kristinestad.
1: Ja, bolaget planerar koncentrera produktionen av wellpappförpackningar till Lahtis. Det här skulle innebära att produktionsenheten läggs ner. Kvar skulle vara försäljning och kundservice vid enheten i kök. Också bolagets lager skulle vara kvar. Nu inleder man omställningsförhandlingar med omkring 50 personer vid fabriken i Kristinestad och förhandlingarna pågår i minst 3 veckor. Enligt ett pressmeddelande från Stora Enso har marknadsläget för wellpappförpackningar i Finland varit utmanande redan i några års tid. Dessutom har de fasta kostnaderna vid fabriken i Kristinestad varit ganska höga och produktionsutrustningen skulle kräva betydande investeringar.
0: Mm. Och på Valsöarna har man börjat städa upp resterna efter den här segelbåten som gick på grund i slutet av augusti.
1: Miljö- och hälsoinspektör Jennifer Jungerstam på Västkustens miljöenhet bekräftar att man har varit i kontakt med ägaren till båten och att uppstädningsåtgärderna påbörjades igår. Förra helgens höga vattenstånd och hårda vindar gjorde att båten som gick på grund för en månad sedan slogs i spillror. Vrakdelar har flutit i land på Valsöarnas stränder. Segelbåten drev upp på land på grund av roderproblem på morgonen den 23 augusti.
0: Mm. Och Pedersöre kommun söker nya lantbruksavbytare och det för att täcka det växande behovet i norra svenska Österbotten.
1: Ja, ett svårberäknat personalbehov blandat med låg arbetslöshet och en väntande pensionsboom, det gör att avbytarservicen nu letar förstärkning med ljus och lykta. I över 50 år har lantbrukarna haft lagstadgad rätt till avbytarservice. Den möjliggör semester och ledighet även för de som har produktionsdjur att köta dagligen. Pedersöre köter avbytarservicen för alla kommuner från delar av Karleby i norr till Närpes i söder. Då omfattningen var som störst hade man över 1000 lantbruksföretagare som ansökte om avbytarservice. I nuläget är de omkring 550.
0: Mm. Och så lite rodderi i trafiken i Vasa för Filip. I kväll så stängs plankorsningen på Blå vägen på Vasklot.
1: Ja, denna korsningen kommer vara stängd från ikväll klockan 18 till fredag morgon klockan 6 och under tiden utförs servicearbeten. Trafiken kommer under den här tiden att ledas via Såggatan, alltså på andra sidan det gamla Vasalandia-området. Det kan vara skäl att förbereda sig på förseningar, särskilt i rusningstid. I morgon torsdag. Fotgängare, cyklister och kollektivtrafiken påverkas inte av det här arbetet.
0: Tack för det här, Filip, och du får titta in där efter 11:30 igen. Vi ska ta en titt på vädret också, hörni. Det är mest klart eller halvklart. Temperaturen stiger till närmare 15 grader. Vinden är svag och av varierande riktning.

0: Filip Järvenpää där i Crying Ducks att torka tårarna, för nu är han här, Filip Järvenpää. God förmiddag.
1: Ja, tack, tack.
0: Och hur är det med dig idag?
1: Ja, är nog riktigt bra att det är. Jag tänkte säga en ny vecka, men är inte, vad är det, onsdag idag?
0: Vi är mitt i.
1: Ja, vi är mitt i veckan, men jag känner varje dag är som en ny vecka. Det händer så mycket just nu. Så att...
0: Du börjar bli lite vikovil, men som du berättade här innan låten, att du har väldigt mycket olika saker på gång nu, och det är ju ett positivt bekymmer.
1: Mm, faktiskt, ja, att det känns som att det var 6 år sedan senast man hade så mycket att göra. Och det här, ja, att det är krogshower i alla dess former och julkonserter och julturnéer och sånt på komman. Men nu har vi ju då det här Tribute to Roy Orbison som är näst på kommande.
0: Ja, och det gör du tillsammans med Rebecca Warhammar, och så har ni ju kompbandet The Butlers.
1: Yes.
0: Bekäntarna med där också.
1: Ja, nej. Och det här heter Stig Nygård på bas och Viktor Nyblom på trummorna och Johan Emmet på piano, alltså helt fantastiska musiker. Jag skulle inte vilja ha med någon annan.
0: Mm. Och jag förstår ju egentligen varför du gör, eller ni gör, Roy Orbison. Det var ju, kan vi säga, nästan där det började för dig i alla fall, Roy Orbison.
1: Ja, och det är ju otroligt stora skor att fylla. Så att, och jag upplever kanske inte att det finns så jättemycket likheter i våra röster, tack och lov. För skulle finnas det, så skulle väl man kanske jämföras ännu mer, och det skulle bli knepigt. men förstås är ju den här stylen och hans musik och hans komponerande som har gjort ett så stort intryck på mig, så det känns väldigt, väldigt stort att kunna göra det här. Och Roy Orbison skulle ju ha fyllt 90 i år. Mm. Han gick ju ur tiden allt för tidigt. Han gick bort 1988. Den 6 december 1988, så är länge sedan han har funnits här på jorden, men hans musik lever ju kvar fortfarande, och jag tycker det är jättebra, för det är så fantastisk musik.
0: Ja, och en otrolig låtskatt att plocka ur.
1: Ja, verkligen.
0: Hur har ni liksom tänkt där? Har ni något tema, eller tar ni bara det som ni tycker det här känns bra?
1: Nå, förstås är ju hits och hits. Mm. Såklart, att speciellt i och med att det är första gången vi gör det här, men därför kände jag också att det är jättebra att Rebecca är med också. För vi gör våra egna versioner, egna arrangemang. Vi håller oss förstås trogna till originalet också, men att ändå på vårt eget sätt. Och då är det just så bra att Rebecca är med också. För vi kan göra så många av de här sångerna till duetter.
0: Mm.
1: Som inte har gjorts tidigare. Så det blir någonting helt nytt. Och förstås att man får en så mycket mer bredd i arrangemangen då man har en stark kvinnoröst och så jag då.
0: Mm.
1: och förstås så har vi hela Butlers-gänget med och sjunger också, så att vi får som de här stora stråkarrangemangen och sånt, att vi får i stämsång och såna grejer, så att det blir stort och mäktigt fast vi är bara 5 på scenen.
0: Mm. Men det är intressant det där, jag menar, du har ju fötterna stadigt i rocken och Rebecca då i jazzen lite mera och sådär, och det är ju intressanta influenser i den här typen av musik.
1: Ja, absolut, och man hittar ju influenser från alla möjliga genrer i Roy Orbisons låtskrivande och musik också, att man hittar influenser från jazz och från country och från rocken förstås, att jag läste en bok om Roy Orbison en gång som hette The Soul of Rock and Roll, och så har han också blivit kallad The Caruso of Rock and Roll, vilket passar ganska bra. Han har ju en väldigt operatisk röst på något vis, fast den är väldigt mjuk och smal, och så är den ändå så stor på samma gång, att det är många olika nyanser att ta fasta på där.
0: Men det tänker jag, och det här gäller ju dig och Rebecca också, jag menar, ni har otroliga röster och likt Roy Orbison, jag menar, för det måste ju vara lite motiverande ändå att röra sig i olika genrer. Det blir väl kanske lite lätt tråkigt i alla fall att hålla sig till ett och samma.
1: Absolut, och ännu större orsak att göra en konsert med bara musik av Roy Orbison, för just att man hittar den där bredden liksom. Och Rebecca har ju en väldigt stor och stark röst samtidigt som den är väldigt preciserad. Så att lite i samma stil som Roy Orbison, att en väldigt preciserad röst och passar väldigt bra. Och vad gäller repertoaren så har vi gjort det lite så att man vill ju förstås ha med lite mera undangömda guldkorn också, som kanske inte allihopa har hört tidigare. Och Rebecca sjunger en del av dem, och så sjunger jag förstås de här låtarna som folk vill att jag ska sjunga, och jag har också någon av mina personliga favoriter som kanske inte allihopa har hört för. Så det blir ungefär 80% de här största hitsen och 20% sådana här kanske låtar som ger en ny inblick i hans repertoar för publiken också.
0: Mm. Och kanske en ny publik helt enkelt.
1: Ja, absolut.
0: Men hur är det med Rebecca då? Har hon alltid liksom varit ett Roy Orbison-fan, eller har du influerat henne?
1: Nu ska jag se till så att inte jag talar mig i potton. Jag säger något som inte jag skulle bort säga. Men hon har ju nog medgett åtminstone till mig att hon var inte bekant med Roy Orbison förrän vi blev tillsammans.
0: Mm.
1: Att såklart hon hade hört Pretty Woman och kanske You Got It och sådana här, de här hitsen liksom, har man hört i förbifarten, men hon hade inte lyssnat på Roy Orbison tidigare. Att det var först då vi blev tillsammans som hon blev exponerad för den musikvärlden. Och hon har ju sakta men säkert blivit lite mer i samma åsikt som mig, att det är ju helt fantastiska låtar det här, och tänk att man inte är bekant med allt det här från tidigare.
0: Mm.
1: Och samtidigt också, han hade ju en väldigt intressant och omvälvande livshistoria, Roy Orbison, som vi också försöker väva in i konsertens gång tillsammans med låtarna. Att man får lära sig lite om hans liv och hur låtarna kom till och sånt.
0: Mm. Så det blir liksom berättelse däremellan också?
1: Ja, absolut. Men folk som har varit på mina konserter så vet ju att jag tycker om att tala. men i det här fallet så finns det så många låtar som jag skulle vilja ha med. Så att jag har försökt att tygla mig lite och bestämt på förhand att okej, det här är viktigt att ta fram. Det här kanske man kan lämna bort och lite sånt där, så att vi hinner spela så mycket som möjligt.
0: Mm. Och det blir, jag sa det här, en miniturné, det blir 3 konserter.
1: Mm. Tanken var att det skulle bli flera, men att vi fick skjuta upp det till nästa år helt enkelt, i och med att man har så mycket att göra just nu. Och gäller också de andra i sammanställningen, att allihopa har ganska mycket på gång just nu. Så att i nästa år blir det flera konserter, men vi tänkte att vi börjar ändå på hemmaplan, så vi har första konserten i Närpes 1 oktober, Frans Henrikssonsalen, och där finns det nog bara 17 biljetter kvar.
0: Oj!
1: Ja, så vill man komma dit så ska man passa på. Och sen har vi andra konserten 2 oktober i Korsholm, i Smesby, Korsholmssalen, och där finns det för tillfället 90 biljetter kvar, så dit ryms ännu några.
0: Mm-hmm.
1: Sen har vi sista konserten i Nykarleby 4 oktober, och den är slutsåld. Det finns inga biljetter kvar där tyvärr. Men tanken är nog att vi ska hinna göra flera konserter i Österbotten också, så i nästa år, och så fortsätter vi då resten av världen efter det.
0: Ja, men det har vi att se fram emot, för jag har på känn att om en kvart ungefär så är det slutsålda det här.
1: Ja.
0: Resten av biljetterna också.
1: Mm. Vi ska hoppas.
0: Men har ni tänkt vidare, jag menar skiva, någonting sånt, har ni funderat att ta det här konceptet ett steg vidare kanske så småningom?
1: Det skulle ju vara jättekul att tyvärr är ju läget så överlag i musikbranschen att skivor säljs ju inte på samma sätt. Så att då blir det ju liksom att släppa en skiva digitalt. Och förstås att det är ju med rättigheter och så vidare bortåt, att jag inte kollat upp någonting sånt. Men det skulle vara jättekul nog att kunna göra det möjligt för allihopa att ta del av det. Men då finns ju redan den här låtskatten från förr. Liksom. Och jag menar, originalet är ju originalet om man lyssnar på en skiva. Att en liveupplevelse är ju en annan sak. Att man får in andra stämningar och så vidare där.
0: Ja, för visst är det väl så att musik ska upplevas live?
1: Ja, det tycker jag absolut. Att jag har nog alltid lagt mest fokus på livemusik, liveframträdanden. Det är det som jag tycker mest om och som jag vill lägga mest av min fokus på.
0: Mm. Men Filip Järvenpää, du har hållit på länge. känns det som? Vad driver dig framåt hela tiden? Du sa att ibland hade varit lite tommare i kalendern, men nu är det ganska fullt. Vad är det som får dig att fortsätta?
1: Tre saker, tror jag. För det första så är jag inte så bra på någonting annat. jag är bra med händerna, men att inte så bra så jag skulle få börja bygga hus. Alltså jag lever och andas musik. I mitt liv så ser rangordningen ut som följande. Att Ebba, hunden, och sen Rebecka på gott och på ont. Och sen musiken. Och ibland så byter de lite plats. Så där. Men att det är de tre sakerna som är viktigast i livet för mig. Och jag såg faktiskt ett klipp här för några dagar sedan. Från när jag var 10 år gammal. Mm. Och uppträdde live en av de första gångerna. Och det var just med Roy Orbisons Only the Lonely. Så hans musik har levt med mig hela livet. Och

0: jag lever ju för att upprätthålla någonting gammalt och nostalgiskt. Att det är ju det som folk känner till mig för. Och jag är jättenöjd med den rollen. Att såklart, jag skriver mycket egen musik och har nog i tankarna att släppa egen musik till nästa år. För då har jag som, ska vi säga, 10-årsjubileum. Mm. För 10 år sedan då, så uppträdde jag med Thomas Enroth för första gången. Han tog med mig på turné och sen dess så har jag ju inte gjort något annat än det här. Så det är ju mycket tack vare honom också som jag har lyckats kunna livnära mig på det här helt enkelt. Och jag jobbar på så mycket jag kan bara och förmår.
1: Det är vi glada för, hör du. Och tusen tack att du tittar in här idag.
0: Tack.
1: Vi ska och in på Netticket nu alla och boka biljetter, för som sagt i synnerhet till Närpes så finns det, vad sa du, 19 biljetter?
0: 17 tror jag.
1: Ja, nu är det kanske 10 kvar. No, men tusen tack för pratstunden. Och vi ska väl låta maestron själv sjunga kanske sin största hit,
0: ja,
1: Roy Orbison, Oh Pretty Woman.

Jajamän, Roy Orbison, Pretty Woman där. Hörni, det blir andrum och nyheter och sen är det dags för dialektväktarna. Men här, Shirley Bassey, Diamonds Are Forever.

0: don't need love. For what good will love do me?
1: Ta del av ett intressant samtal. Vi pratar om skönhet. Det är det tema som jag har valt för andrum idag. Jag heter Maria Westerling och bor i Helsingfors. Personen som min man och jag samtalar med är en halvbekant till oss. Vi hann inte prata så länge som vi önskat, men det gjorde att vi hoppade över ytligt prat. För den här äldre mannen är skönhet något som berör honom på djupet. Han upplever starkt att Gud själv är närvarande i naturens skönhet och i den skönhet som människan utstrålar. Mannens passion har varit fotografering. Han blev för länge sedan känd för sina naturbilder och närbilder av människor i Nepal. Speciellt fotografierna på människorna var helt fantastiska. Han lyckades fånga deras blick och väcka frågor hos betraktaren. Hur ser livet ut för den här människan? Vad ger glädje i livet? Vilka sorger bär människan på? Idag har han lämnat den aktiva fotograferingen, men människors ansikten tilltalar honom fortfarande allra mest. För honom är människan Guds avbild, det vackraste som finns. Hos var och en finns Guds avtryck, som han uttryckte det. Så hans slutsats är att eftersom Gud så innerligt älskar människan, då måste han också möta varje människa med Guds kärleksfulla blick. Det har nu blivit hans uppgift i livet och den tar han på allvar. Så länge jag kan se skönhet omkring mig vill jag leva. Det var det sista han sa innan vi skildes åt. Vi två fortsatte att spinna vidare på tanketråden. Aldrig tidigare hade vi hört någon uttrycka livslusten på det sättet. I skapelsen visar Gud sig själv och vill beröra oss med sin härlighet. Han vill också möta oss i en annan människas blick. När vi lyssnar nyfiket på vad den andra har att säga, då kan vi se det vackra i vår nästa. Gud finns med i varje människomöte. Skönheten växer fram när vi bejakar varann, när vi respekterar varann och när vi visar att vi behöver varann. Då får det sköna plats. Då finns Gud där. Visst dyker det fula ansiktet upp, ofta oväntat i våra relationer. Det kan ingen förneka. Och just där finns vår största utmaning. Gång på gång säger eller gör vi saker som sårar och som vi sen djupt ångrar. Men Gud ger oss möjlighet till upprättelse. Det finns förlåtelse i Kristus Jesus. Det är nåd. Och nåden behöver finnas med i varje människomöte. Där i ligger skönheten. Tack Gud att jag i varje människa kan se något av dig. Gud, hjälp mig idag att se på andra med din kärleksblick. Tack att jag får räkna med din nåd. Låt skönheten växa fram. Amen.

A-klinikstiftelsen har avslutat sina omställningsförhandlingar och 11 personer ser ut att förlora sina jobb. Förhandlingarna de genomfördes som en förebyggande åtgärd inför nästa års minskade STEA-finansiering. Slutgiltiga beslut så kommer att tas då finansieringsbesluten klarnat. Stiftelsen meddelar också att ifall finansieringen minskar så kommer man tvingas stänga sin klinik i Uleåborg. A-klinikstiftelsen ger stöd och hjälp till människor med missbrukarproblem och spelproblem. Kostnaderna för transportföretag har stigit kraftigt under det senaste året, framförallt på grund av dyrare diesel. Enligt statistikcentralen så var kostnaderna för lastbilstrafiken i augusti nästan 13% högre än i fjol. Branschorganisationen Finlands transport och logistik räknar med att kostnadsökningen motsvarar omkring 930 miljoner euro per år för företagen inom godstrafiken. Branschorganisationen efterlyser nu åtgärder från regeringen för att lindra de höga bränslekostnaderna. Yle Otiset rapporterar idag om en transportföretagare som spenderar närmare 900 euro per dag på diesel. Hundratals människor kom i fjol olagligt till Finland från andra Schengenländer. Det rapporterar tidningsgruppen Otissuomalainen idag. Enligt gränsbevakningen så handlade det om sammanlagt 550 personer. Siffran har stigit under de senaste åren och kommer att vara minst lika stor i år. Många av dem försöker ta sig via Finland till Centraleuropa. Finland är den lättaste rutten eftersom Polen och Tyskland har skärpt kontrollen av gränsen mot Lettland. En stor del av dem som kommer olagligt till Schengenområdet kommer över gränsen från Belarus till just Lettland. Det här är enligt gränsbevakningen. Och idag är det höstdagjämning. Det innebär att dagen och natten är ungefär lika långa överallt på jorden. Solen den lyser lodrätt på ekvatorn idag och från och med idag så lyser solen mer på det södra halvklotet medan dagarna fortsätter att bli kortare i norr. Och Muminmuggen Simhopp med snäckskal har sålts för över 46 000 euro. Den här rekordaffären den genomfördes som en auktion via en nätbutik och köparen är nordisk. För 5 år sedan så såldes en liknande mugg för cirka 23 000 euro, det på en svensk auktion. Så några ord om vädret. Ett regnområde drar in från sydost och från och med eftermiddagen så regnar det i landet södra och mellersta delar. I väst är det mera klart och uppehåll, men mot kvällen så når regnområde även de delarna av landet. Det är 9-16 grader och mest svagt i måttlig, mostlig till nordostlig vind.

0: Ike och Tina Turner där, Nutbush City Limits. Dialektväkteri ska det bli alldeles strax, men för det jag fick besök av Joni Kyhäröinen. Hej på dig!
1: Hej på dig, Pia!
0: Hörru, du har slaget idag direkt efter 12:ans nyheter och intressanta diskussionsämnen på gång.
1: Ja, intressant, även om det nog kanske inte är regionalt på det sättet. Vi ska prata om Alexander Ovechkin. För de som inte vet vem det är, så är det en av, vill jag påstå, världens största hockeykärnor och definitivt Rysslands största. Och han har genom åren alltid stöttat Vladimir Putin. Men nu senast inför dumavalet i Ryssland så var han med i en kampanjvideo för Putin. Och nu, i och med det, så börjar man kanske reagera lite i USA och framförallt kanske i Kanada. Att hej, vad är det här nu? Att, ska det få vara så här? Och i Kanada hade också kommit lite krav på att man ska ha inreseförbud för honom. Att han inte ska få komma och spela till Kanada och så här. Så vi ska prata lite om varför det har tagit så länge att reagera. Och varför, trots att man nu kanske reagerar, varför är inte reaktionerna kraftigare? Att är det så här att håll idrott och politik separata? Och är det så att hockeyfansen kanske inte riktigt bryr sig att nej, men han är ju en bra hockeyspelare. Vad är nu det för skillnad vad han har för politiska åsikter?
0: Mm, intressant. Mm, men en stor, ska vi säga, influerare är han.
1: Definitivt. Och det är ju så att Putin och ryska och sovjetiska ledare före honom har haft mycket, ska vi säga, nytta av ishockeyn. Det har ju varit liksom en sån där exportgrej för Ryssland. Och, så man kan ju tänka sig att Putin myser över att ha en man i Washington, så att säga. Så, och det är ju ganska absurt läge om man tänker på det, för Ovechkin är kapten för huvudstadens ishockeylag. Alltså, ska vi säga, fiendens huvudstad. Där är han kapten i USA och han stöder Putin. Det är ett intressant upplägg. Alltså.
0: Det är verkligen, om man börjar rannsaka sig själv och fundera att ska nu egentligen en enskild idrottsman, ska vi säga, drabbas på det här sättet, men om en enskild idrottsaktör väljer att ta ställning i en fråga så är det ju en helt annan sak.
1: Ja, här är det ju, man kan ju som rysk ishockeyspelare kan man ju välja att bara vara tyst också. Mm. Men Ovechkin har valt att stötta Putin, eller har han? Hur mycket val har han? Vågar han gå emot Putin eller

0: vem som är för detta landslagsman i skytte av alla saker. Och han är nu på Finlands svenska idrott och han tänkte att kunna ge lite perspektiv på det här. Ska idrottare uttala sig? Bör de uttala sig? Ska de ha bra koll på vad de uttalar sig om? Det här balansen där kanske.
1: Det här blir intressant. Jag menar, vi har haft väldigt mycket inrikespolitik som vi har diskuterat de senaste veckorna. Det här blir någonting helt annat, väldigt skönt att höra.
0: Ja, jag tror det.
1: Klockan 12:03 sätter slaget igång. Tack Jonny.
0: Tackar.

Ja, det här är väl en fråga som ställs kanske mest ofta i Österbotten och Svenskfinland. Vems pojk är då Kai? Var det där naturligtvis. Hör ni, god vänner, nu är det dags för dialektväkteriet. Och på 06-3200-200 ringer ni in i vanlig ordning. Gör det redan nu. Och så kan ni skicka meddelanden på 044-42-14-600. Ska vi se om jag ser den där nuffran rätt. Tant borde ha glasögonen på. 044-42-14-600 på WhatsAppen med 06-3200. Och idag ska vi samla på oss gamla

0: fina, hederliga byanamn, ortsnamn, namn på stadsdelar. Sånt som kanske inte existerar längre men lever kvar i våra hjärtan och i våra minnen. Ord och uttryck på din dialekt som här rör sig till just den här bygruppen, eller ibland kan det ju handla om en enskild väg. Alltså roliga, intressanta, nästan bortglömda byanamn, ortsnamn. Det är vad vi söker i Dialektväktarna idag. Och Roger, han brukar ju utmana hela Österbotten att vara med och pricka av hur många kommuner vi får med. Och nu ska vi väl nog slå alla rekord idag, för jag vet att i alla kommuner, i alla byar så finns det ju någon bortglömd gammal pärla som behöver nämnas just idag. Så sätt igång och ring på nu så får vi samla ihop riktigt många. Och många av de här kan ju vara riktigt, riktigt humoristiska och skojiga. Och framförallt så brukade ju åtminstone förr i tiden när man gav namn till platser så var det ju väldigt, ska vi säga, förklarande på något sätt, att man visste exakt vad det handlade om det var en bredvid en å eller bredvid, ta nu till exempel Betjiskvarg i Maxmo skärgård. Det uttrycker ju precis vad det handlar om. Betjiskvarg, det är något av det vackraste ord jag faktiskt kommer på just i denna stund. Men det finns ju så många och Österbotten är så stort. Så alla möjliga ortsnamn, byanamn, vägar, diken, vad ni vill, så ryms med inom ramen för Dialektväktarna just idag. Och lugnt på linjen just nu tänkte jag säga, men här ringer det på, så jag säger hallå och välkommen med.
1: Hej, nu är det Kerstin som ringer.
0: Hej på dig!
1: Ja, jag bor ju i Katanö, ja, eller på Fransa, så det beror på. Nu har vi ju två namn.
0: Ja, härligt!
1: Jo, så jag tänkte på det här olika åkrar och ängrarna. Varenda lilla beta som fanns, det använde man ju för och så att de hade ju mindre maskiner och så man slapp ju in och klipp och allt vad som skulle göra körda. Ja. Men om jag provar berätt lite grann nu vad jag minns som dömde närmast följse, då hade vi kalvhaga. Det var ju kalva.
0: Ja.
1: Ja, och så kom vi till Gammegården och Nyhaga. Jag har säkert sig nog just om som hur det här nu att jag, nu hoppar jag nog över namn, men är ju just det, jag minns ju kanske inte allt.
0: Ja, det var så många.
1: Och varenda ställe hade ju ett namn.
0: Ja.
1: Och så hade vi något som hette, tror jag, Potthaga.
0: Ja.
1: Jo. Och Röda Rön är ju lite längre bort här på ett annat ställe, men det är aldrig de lycka namn som jag tycker.
0: Ja, och det är ju så fin. Alltså man var ju varm om hjärtat då man hörde den namnet.
1: Ja, Jo, nu var inte så många idéerna, men i alla fall, jag har nog prövat skriva ner vart efter jag kommer. Men vem bryr sig om det är sant att jag är bort inte. Man ska nog vara otroligt gammal och man blir intresserad för gammal. För inte var jag annat och det är intresserad. Jag var ung.
0: Ja, nej. Men nu, hör du nog lönset till skriv ner, för nu finns det alltid någon som är intresserad.
1: Ja, så är det. Och det här med den ortnamnen i olika byar, det är ju kvar fortfarande, men det har lite putsat till det. Men så vi säger nu, Nixa och Joksholmi och Kassa och allt vad det heter. Men jag tog en namn som tack och lov får vara kvar på skyltarna så man är ute och kör.
0: Ja. Och det där är ett väldigt bra sätt att jag brukar tänka på det. Och när man är ute och kör någon gång, att det är så roligt att man borde stanna upp och fotografera alla de här skyltarna och så där bara för att komma ihåg dem. Eller titta på en karta åtminstone. Mm.
1: Ja, och han som är riktigt intresserad och kanske har lite mer material till guider, så man kan ju börja undra vad beror det på att det är nu till exempel säger nu Nixa eller Nix heter det ju nu, va? Men vad ni frågar om hur det då?
0: Mm, exakt.
1: Kan man ju tänka.
0: Mm. Ofta så kan det vara någon person, någon viktig person som har både namngett och kanske blivit, något ställe har blivit uppkallad efter den här personen också.
1: Jo, så är det ju. Ja. Jo, men det var intressant det här förslag ni har nu, Helena, att folk ringer in och bidrar.
0: Ja, och hör du, tusen tack att du byrar på. Det var riktigt bra det här.
1: Ja, jag hoppas att någon ringer till och gärna om det här platsen är fyllda på i de lokorna som jag har.
0: Ja.
1: Men tack, jag
0: har fått på. Tack, tusen tack. Hej då. Ja, det kom nog en hel del där minsann och finns ju, som hon sa, precis väldigt många sådana där små ställen inom ett litet område som alla har sina specifika namn. Eller åtminstone hade förr. Nu har vi ju blivit lite mer centraliserade, så vi slår ihop till och med kommuner och byar och allt möjligt, men att de lever kvar i minne och här samlar vi upp dem. Hallå, välkommen med Dialektväktarna.
2: Ja, no, det var Purmo, jag måste dra från telefonen.
0: Ja.
2: Nej, radio skulle jag säga.
0: Ja.
2: Jag tror för länge sedan så jag nämnde det här två som nå, ganska nära där vi bor, så är ju Petrin och Pertan.
0: Ja.
2: Och varifrån till namnet jag kommer, det vet jag inte. Men jag tänkte just för mig själv, så finns vi har en tidning i Purmo som var utgivet två gånger i år.
0: Ja.
2: Och nu ska de bli små byar presenteras.
0: Aha.
2: Och i gårdsgruppen ska vi säga.
0: Ja.
2: Och nu till nästa julnummer så kommer det till presenteras en by som heter Dambo.
0: Dambo?
2: Ja, Dambo, ja.
0: Ja.
2: Ja, för en utomstående kan det låta underligt, men hej Dambo, inte
0: ja,
2: Dambo.
0: Ja.
2: och det här, och nummer som har varit och så det här är det Arbid Emmaus.
0: Just det, ja.
2: Ja, så här kanske har du sett
0: namn. Här bekant, ja.
2: Ja, men de namn, och nu var det använde både Dambo, Petil och Pertan.
0: Just det.
2: Så vi får se någon av mina som hoxar på att presentera dem. Det är skvar roligt att de vet varifrån namnen kommer.
0: Jo, men precis. Men som du sa, det handlar ju mycket om just gårdsgrupper och sådär.
2: Ja,
0: och kanske knutna till folket som har etablerat sig där och sådär. Ja.
2: Jo, då kommer jag på en det här, ett lite avsides byn som heter Finnvist.
0: Finnvist.
2: Och varifrån det kommer så vet ju jag inte heller. Men kanske en som hör det här som kommer på att det är en disk vi bör på från.
0: Precis.
2: Det finns mycket små. Jag kommer inte på fler nu just med det här. Jo, no, men inte vad händer. Det var från Purmo.
0: Hör du, tusen tackar.
2: Okej,
0: hej då. Härligt. Det här är så roligt. Nu ska jag kolla om det har kommit in någonting på WhatsAppen. Nej, men man kan skicka där ifall man inte har möjlighet att ringa eller annars bara vill ringa. 044 42 14 600 bara att knappa in sitt meddelande. Det här med dialekt brukar jag tänka imponerad av er som skickar på WhatsAppen till Dialektväktarna, för det är ju svårt att skriva dialekt. Hallå, välkommen med i Dialektväkteriet.
3: Nå hej, Pia.
0: Nå hej.
3: Jag ska ta dig med på en kort tur i Österbotten.
0: Ja, härligt.
3: Vi börjar i Kivjer.
0: Ja.
3: Vet du vad det är?
0: Nej, måste jag nog medge min okunskap, att det vet jag inte.
3: Nej, och så fortsätter vi till Hildura Skrotsin.
0: Jaha.
3: Ja, det var inte mer upplyst.
0: Nej, tyvärr.
3: Nej, då kommer vi till Storsundi.
0: Storsundi.
3: Och Kroköjen.
0: Kroköjen, ja, vanskor vi kunde vara nog hörd.
3: Nå, det är jag för, eller det har jag bott jag var liten.
0: Ja, just det, ja.
3: Men då får vi till en känd författares hemort, till Göstas.
0: Jaha, just det. Vi är ju norröver, det vet jag ju, men...
3: Jo, rätt spår. Göstas är Åsbacka och Robert Åsbacka, författare, det hem därifrån.
0: Just så. Mm.
3: Nu återstår att vi hör hur du säger Göstas.
0: Ja, nej, jag vågar inte. Göstas. Tungom rickas är med samma.
3: Ja. Nå, det var nog småna. Och det är ut med Åsbacka vägen som far från Jakobstad och inåt landet.
0: Just det, ja. Ja. Ja, det var lättare.
3: Ja. Nå, men det var mitt bidrag.
0: Hör du, tusen tack. Och tack för tungvrickaren.
3: Ja, okej.
0: Bra, tack, hej då. Mm. Spännande, det där vi får riktigt motionera munnen idag. Hörrni, nu är det någon som ringer på WhatsApp-telefonen, men gör inte det, för den svarar vi inte i, utan vi tar bara emot meddelande via den. Ska vi se. Ja, sånt kan det vara ibland. Ja, den gick inte att trycka av heller, men skicka på den och så ringer ni på 063 200 200. Nu tror jag vi ska reta upp tungorna lite och lyssna på Lady Gaga, så fortsätter vi dialektväkta sen.

0: Från filmen A Star Is Born, Always Remember Us This Way, Lady Gaga där. I dialektväktarna pratar vi idag om ortsnamn, namn på gårdsgrupper, små byar, bäckar, diken om man så vill, hela kommuner om man så vill, om det finns dialektala ord och uttryck för dem. Vi har kommit bra igång här, vi har rört oss främst i norra Österbotten, nu vill vi gärna höra röster söderifrån också naturligtvis, men allt är liksom helt okej. 06 3 200 200, och WhatsApp meddelande, inte ringa till den utan skicka meddelande till 044 42 14 600. Jajamän, och som vi har konstaterat här, det finns ju så mycket olika små delar, att varje äng hade ju en egen, ett eget namn förr i tiden. Och det är ju det intressanta här, och det vet jag, det har ju många frågat efter här, att varifrån kommer de här namnen, benämningarna på just de här platserna? Att kanske vi kan få lite hjälp. Det brukar ju vara så i dialektväktarna att det är någon som har kanske hört talas om den här platsen och ha lite koll på ursprunget och sådär. Men det är ju sådär med namn att de ändrar ju under åren och kan förändras lite och kanske få en ny betydelse till och med. Hallå, hallå, välkommen med dialektväktarna.
1: Ja, god morgon. Hej, från Petsmop, Marita.
0: God morgon, god morgon.
1: Och jag tänkte berätta lite om Petsmo-namnen.
0: Ja.
1: Vi kommer i skärgården.
0: Ja.
1: Med skit med Sösfäronlandet.
0: Okej.
1: Okay. Och så får vi till Harapois.
0: Ja.
1: Rodenkiri. Arkenkiri. Körgårdskärg. Och så kan vi komma i land. Väsågint. Eller tankaskvattan. Och så har vi till Kuslåt och Kuntsys, Möjtsin. Vi har till Hästholmen och Hapni. Och vi kan få till Marin, Ribackan, Steinöjvin, Bredholmen, Byholmen. Och så, ja, nu blir ganska långt för dig.
0: Hur kan du alla det här?
1: No, man talar om dem ibland. De har fått till olika ställen eller var de bor. Portio.
0: Ja.
1: Och på grunden och matlag så tog de det stället.
0: Ja.
1: Och Norminni som är en skild liten bosättning.
0: Ja.
1: Ja. Och Vitminni som är strandplats.
0: Ja.
1: Och där är också bofolk i Stavbordavik. Ja. Så det finns massor med ställ. Och konstiga namn från Ottosbäcken till Härslagsfjärden och tog det.
0: Ja, ja.
1: Ja. Nå, det var många.
0: Det var ganska många då. Jag är så imponerad att du kunde räkna upp all de här. Och vissa var bekanta, ja. Jag rör mig lite i skärgården i Petsmo ibland och fiskar och sådär, så jag kände igen en på några. Mm.
1: Ja, nu tar du över Hylpet fjärden och,
0: ja, ja. Mm.
1: Och Velax fjärden.
0: Ja.
1: Ja, ja. Och genom Kärgårdskäs Hållig.
0: Ja,
1: Hållig.
0: Det kan hända.
1: Ja. För genom Sirapäs Hållig så hamnade du i Mösasfäronlandet. Där är Stenot och Grunt.
0: Ja, det vill jag inte.
1: Ja. Ja. Ha det bra.
0: Tack ska du ha. Ha det
1: tack,
0: bra.
1: Hej.
0: Hej då. Ja, det där var en geografilektion, min sann. Tack för det. Här ringer det på i dialektväktarna. Hallå, välkommen med.
2: Ja, god morgon från Malax.
0: God morgon, god morgon.
2: Du får prickå Malax.
0: Jaja, äntligen.
2: Så har jag en fråga.
0: Ja.
2: Vet du vad du får om du får till Lilljapan?
0: Till Lilljapan? Nej, nej, vet jag inte.
2: Och du är den här Malaxkolonin Bergö.
0: Ja, ja, just det. Han har jag hört talas om.
2: Jo, och vad heter det? Du vet, i gamla primärmalax så finns ju bara två byar.
0: Jaha.
2: Över och utan Malax.
0: Ja.
2: Resten tar ju backor och gränder och gårdsgrupper och till exempel lång och minne räknas ut över Malax.
0: Ja.
2: Och så det att och sedan så finns det ju otroligt mycket torriga backor. Det är Nymansbacka och Timmusbacka och Kråkbacka och... Och då finns ju gren där, Havrasgren det och Viasgren det och allt och det där.
0: Ja.
2: Och så sedan är ängor och allt och det där. Ja, det finns också otroligt mycket om att brygga in på små detaljer.
0: Och så har vi ju Kalasha, det tycker jag låter så spännande.
2: Kalasha ska jag säga.
0: Vad sa du?
2: Kalasha.
0: Kalasha, och jag har sagt fel hela mitt liv. Jo, Kalasha.
2: Alltså skrivas ju Kalasar.
0: Ja.
2: Men det var ju som i, och så finns det ju Hallon, så du tar det åt samma område.
0: Mm.
2: Nej, det finns nog otroligt mycket.
0: Ja, men verkligen, hör du.
2: Alltså, då tänker ju man ju mest på det som bara är med vanligt i tal, men då brygga in på det som man har hört bara en gång.
0: Ja.
2: Så, vet, man vet ju inte ens man all finns åt det.
0: Nej.
2: Nej, men hör du, är bara ungefär här jag har till kompen.
0: Hör du?
2: Hoppas du har lärt dig något lite.
0: Jag lärde mig mycket.
2: Malat med omnejd.
0: Verkligen, hör du, tusen tack för det här.
2: Hör du, varsågod. Ha en god fortsättning på dag.
0: Det är samma, tack.
2: Tack och hej, vänster bak.
0: Hej då. Hallå, hallå, välkommen med dialektväktarna.
3: Hej, Lena här.
0: Hej på dig.
3: Från Boskas, Veikas, Vittjur och Elva, Boskas, Fossin.
0: Se du, nu har vi med Korsholm.
3: Ja, vi måste få här på tapeten nu.
0: Fast vi har Petsmo just, men i alla fall.
3: Ja. Hörru, vi har en holma mitt i Tjur och Elva, här med Boskas, som kallas för Kryppin.
0: Kryppin?
3: Gamla människor talar om Kryppin. Och Krutholmen.
0: Just det.
3: Och den har egentligen anor från 1500-talet.
0: Jaha.
3: För att vi hade något som heter vårt krutbruk
0: på
3: den här Holman och Salpeters skyderi. Så därifrån har namnet kommit.
0: Jaha, man hade placerat på Holman, kanske ja, säkerhetsskäl?
3: Antagligen, ja, vattnet nära till.
0: Ja.
3: För vi har ju Boskarsforsin på den här ena sidan och så har vi Boitbyforsin på den andra sidan.
0: Just det. Mm.
3: Och så har vi då, hejmanen vårat så heter Kristine Holm.
0: Ja.
3: Men i dagens läge så heter Boskas. Och då har jag faktiskt någonstans läst att Kristine Holm, så namnet kommer från egentligen Magnus Olof som gör den här att domar flytta hit till byn.
0: Mm.
3: Och han vill hedra sin fru som hette Kristina.
0: Aha, just det.
3: Och det här var i 1770-talet.
0: Just det.
3: Och då hade de bott här på den här tomten. Och då ändrade han namnet till Kristine Holm och sedan sålde han vidare till någon som heter för Busk. Och därav då så blev namnet någon gång då på 1800-talet Boskas.
0: Just det. Du så kan din historia, hör du.
3: Ja, jag har lite tagit reda på.
0: Ja.
3: Och är ju här nära man Korsholms teater.
0: Precis, figurerar. Ja. Men det är så fint ställe och jag menar, och de där forsarna, och jag menar, de har ju faktiskt varit i god användning, de här, ska vi säga, med dammluckorna och allting där och kraftverken och...
3: Jo. Mm. Och här på Boskas sidan så har vi ju som sista vattenkvarn som står kvar, som borde börja renoveras.
0: Mm. Mm.
3: Men sista finns kvar. Och så har vi då här nedanför, ska vi se mot dit teatern, så har vi någonting som heter för Kattilahole.
0: Kattilahole?
3: Ja, en liten fors. Och jag har någonstans läst att det skulle ha kommit från att jag har blivit lite som en gruto då vattnet har samlats där av Kattila då, från finsk, att det skulle kunna härstamma därifrån, att vi har fått det Kattila.
0: Just det.
3: Så Kattila håller finns där.
0: Mm. Intressant, det här var ju hur spännande som helst.
3: Yes, så nu har ni Korsholm på tapeten då.
0: Tusen tack för det. Bra.
3: Tack
0: då.
3: Ja.
0: Tack.
3: Hej.
0: Hej. Och jag är så imponerad att ni har liksom koll på de här gamla namnen och historien bakom det också. Mycket intressant. Hörrni, vi fortsätter. Tiden går alltid snabbt i dialektväktarna, så nu ska man passa på att ringa om man vill vara med, för vi har 20 minuter kvar ungefär. 063-200-200 var i flitig användning idag, och vi fortsätter på det spåret. Här har ingenting kommit in skrivandes. Jag kan tänka mig att en del av de här namnen är kanske lite svåra att skriva. Så säger jag bara det och så kommer, ja just det, det här, nu kommer den här stora utmaningen för mig, ett meddelande så här, och kanske vi ska lyfta in den här idag också. I låten Hash Chash Fjärden som Lasse Eriksson sjunger finns många namn på platser i Närpes. Vi kan väl ta in den så småningom för att representera Närpes idag. Jag brukar alltid välja bort den här nästan, för jag har alltid haft svårt att säga det där Hash Chash Fjärden, men om man säger det långsamt går det bättre, har lärt mig. Hallå, hallå, välkommen med dialektväktarna.
4: Hallå, hallå. Vänta lite, jag ska ta bort radio. Så ja. Då hemma Gunni, det här från Jakobstad, men jag är ju hem från Pedersöre, så nu börjar vi i Kolby.
0: Jaja.
4: Och där, om man far från Kolby mot Esse, så kommer man till en del som heter Stranga.
0: Ja.
4: Och Heimbacka.
0: Just det, ja, jag har hört.
4: Och så får man mot Ytteresse, och Ytteresse så finns ett ställe som heter Kremisa.
0: Ja.
4: Och så får man tillbaka till Kolby, och så får man genom by och får mot Torpi.
0: Torpi.
4: Så kommer man mot Härfors.
0: Ja.
4: Och det som bor där, så här området heter Torpi.
0: Ja.
4: Och så får man till Edsevu, och Edsevu kallar vi för Essiveja.
0: Jaha, okej.
4: Okay. Och Essiveja finns i Nopisa.
0: Ja.
4: Men här vet jag inte varför det heter Nopisa.
0: Nej, låter och lite.
4: I, ja, ja, ja, säkert namn efter någonting, men vad vet jag inte. Och i Katten så har vi ju Pilsa.
0: Ja.
4: Tror jag heter Pilsa, jag tycker jag heter Pilsa. Vad tror du det är namnet som man liksom kommer ihåg?
0: Ja, fina ja. Namn. Mm.
4: Fina namn, ja. Man kände ju till, jag vet, Kremisa så här, det heter Klemets därför. Min faffa, han for som, ska vi säga, dräng till Ytteresse. Han hette, nu ska jag inte säga om han hette så länge, sa han, för jag kör så över 90, så min faffa. Jag minns inte om han hette Mattsson eller Strang.
0: Ja.
4: Men han tog namn i Klemets då, flytt och for som dräng till Ytteresse.
0: Just det. Mm.
4: Och så gifte han sig där med Amanda som hette Klemets. Han hade blivit ensam. Och
0: ja.
4: Därifrån kom Klemisa.
0: Just det.
4: Det var mina...
0: Bra. Tusen tackar. Nu hände någonting märkligt på hennes telefonlinje där. Men budskapet gick fram. Nej, men ska vi låta Lasse Eriksson... Nej, det ska vi inte ännu. Här färingen är på. Hallå, hallå, välkommen med.
5: Nå, no, här var Magia, hej från Jakobstad.
0: Nå, no, men hej på dig.
5: Hör du det här? Jag är uppväxt i Larsmo, en by som heter Risuhäll.
0: Ja.
5: Men då jag var barn eller yngre i alla fall, så minns jag att folk talade om Riselide. Riselide. Alltså, jag har ingen aning om varifrån det uttryck jag kommer, eller benämningen, dialektord jag kommer, men kanske någon skulle kunna svara på när det lär som boa.
0: Ja, precis.
5: Mm. Riselide talar vi om, men jag tänkte själv att du vet, det är ju strand till det här vi har vi, och det här att de har något att göra med här kanske.
0: Mm, mm.
5: Men ingen aning.
0: Men kanske vi hinner få svar idag. Man vet aldrig.
5: Mm. Vi ska hoppas det. Ha det bra, hör du.
0: Tack detsamma och tack för ditt samtal.
5: Hej då.
0: Hej då. Mm. Hallå, hallå. Välkommen med dialektväktarna.
6: Ja, kanske jag väl nämnde namnet. Jag har ingen varit på utfärd. Det är en ställe som heter Stampo.
0: Stampo.
6: En lilla rön hus. Och hon som var med mig till och ut och gav, så sa att förr i världen, här var vi en bäck, så hade Stampa vamma lite.
0: Jaha.
6: Och det finns i Pormo, så det skulle vara intressant att höra mer om det. De har ju en tidning, Pormoblad eller vad det heter.
0: Jo.
6: Där skulle de kunna skriva närmare om det här.
0: Precis.
6: För antagligen, om de har stampat vammalet, så måste de ju ha haft någon väveri eller någon som vävd.
0: Jo, jo, absolut.
6: Så det är någonting som skulle vara intressant att höra om.
0: Mm.
6: Och inte vad en annat.
0: Jättebra. Tack och hej. Tusen tack. Hej då. Nåja, Lasse Eriksson, du får representera Närpes idag. Här är den nu, Hash Chash Fjärden.

0: Mm, månne vi hade hela Närpes med där, Kakelbein. Ja, nu ska vi se. Här kommer ett meddelande på WhatsApp-telefonen. Korsbäck by i Kristinestad kallas till vardags av många för Träsk. Och sloganen är Träsk ge bäst. Namnet kommer från Storträsk som torrlades någon gång under 1900-talet och nu är åkermark. Övriga platsnamn i byn är Kalvliden, Hagabackan, Kosias, Bolagslåtin. Ja, nej. Bolagslåtin ska det vara. Tack för instruktionerna där. Bolagslåtin. Sanvitsen, Hästgropen och Steika Pärunstien. Steika Pärunstien. Ja, underbart. Tack för det. Tack för det från Korsbäck. Här ringer det på. Hallå, hallå, välkommen med Dialektväktarna.
1: Ja, Eva Göranger, hej.
0: Hej på dig.
1: Jag skulle räkna upp några byar i Vörå.
0: Ja.
1: Och vad de heter.
0: Hej, passar bra. Ska se om jag känner igen en.
1: Ja, det är du säkert. Vi börjar längst till söder i Vörå.
0: Ja.
1: Så jag är Reipelt Korvbältare.
0: Ja, ja.
1: Och gör all tunnorna.
0: Ja.
1: Och Antjil Nunnorna.
0: Ja.
1: Och så kommer vi till Långbygastan.
0: Ja.
1: Och Bjergby Trastan.
0: Ja.
1: Och Korsby Kråkorna. Och så Miemusby Råporna.
0: Ja.
1: Och Mitchipy Möran.
0: Mm.
1: Och Rötsjö Eitagaddan.
0: Mm.
1: Och Tukurantan.
0: Ja.
1: Och Kovikslantan. Och Karsukrankan. Och så Kajtsukrantan. Och så Bertbemydjen och Parvis Kakkoran och Lådags Humbergkopporna och så Lådags Bovammen även Skovan.
0: Just det.
1: Hehe, kände du nog till?
0: Alltså de är så bra de här som man får riktigt dra på smilbanden.
1: Ja, det är väldigt roligt uttryck.
0: Ja, verkligen. Och ganska beskrivande om man känner den från den här byn.
1: Ja, verkligen, ja. Så är det. No, men här var mitt bidrag.
0: Du tusen tackar.
1: Mm. Tackar, hej.
0: Hej då. Ja, Korvbältarna minns jag vi talar mycket om i alla fall. Mm. Hörrni, nu har vi bara 10 minuter kvar i Dialektväktarna, så nu får ni sätta lite fart om ni ska hinna med. Och som sagt, till WhatsApp-telefonen, jag säger det ännu en gång, ring inte till den utan man skickar bara meddelande till den. På 06 3200 200 ringer man ju i vanlig ordning. Och vi börjar ju, jag menar om vi tittar brett mellan ögonen så har vi ju täckt stora delar av Österbotten så här långt i alla fall. Men

0: finns säkert orter ännu som inte har nämnts, så passa på. Och det finns ju en hel uppsjö av alla de här, och vi har fått höra så många härliga och lite förklaringar och till varifrån de här kommer. Det tycker jag är riktigt imponerande. Och ja, ett gott råd att skriv ner de här för efterkommande generationer. Jag hyser ett hopp att de nog är intresserade av just såna här saker. Hallå, hallå, välkommen med Dialektväktarna.
1: Ja, Håkan Ingvarsson Skaftung, hej.
0: Hej på det.
1: Du sa att ni har bara på ont om tid.
0: Ja, no, men vi har nog 10 minuter.
1: Jag ska räcka upp. Vad finns i Skaftungen? Alla roliga kärren och så vidare.
0: Ja.
1: Gutta kärre, ilak kärre och är nog mycket kärre nu, men minst de är bra odlingsmarker på de här kärren.
0: Ja.
1: Jag sa gutta kärre, men stor kärre,
0: ja.
1: Och så far vi lite ner mot stranden, så kommer fina fiskare som vet vad ställe är som jag nämner nu. Kopasonde, Skremoshålle, Skitussonde. Och jag tror det räcker för en del, så de kan kunna fiskare ringa och se vad man ger bättre.
0: Ja, men precis, men vad härliga namn där, hör du.
1: Ja,
0: verkligen.
1: Mm. Ja, men det var, tack för mig.
0: Tusen tack ska du ha.
1: Tack, hej.
0: Hej då. Ja, det där skithus, det dyker upp i nästan varje kommun här, intressant. Hallå, hallå, välkommen med Dialektväktarna.
2: Ja, jag ringer från Nedevetil.
0: Ja, välkommen.
2: En lilla by som heter Loulos.
0: Ja.
2: Och det här är nog, vi hade en lilla jordbruk förr och vi hade på flera olika ställ som de ägorna och det här är nog, och då skulle jag vilja säga dem till namna, hemma Brotkärre, Grenokärre och Pellas. Och då var det Helibacka.
0: Ja.
2: Och det här är nog, förr i tiden finns en sån där, det här är Tjerodalier, förr i tiden, jag finns en till NATO, det här är ännu, men det kallas Tibi Furobacka, jag får annars i då, en lilla träsk som heter Loulos Storträsk.
0: Just det.
2: Så det här är nog, då skulle jag ännu bara intresserad att veta det här. Det finns en by i Korsholm som min mormor kom ifrån. Och det heter Stavesby. Jag undrar om när han har radio i Stavesby, så de skulle kunna berätta lite om det.
0: Ja, just det, ja. Stavesby Mekka.
2: Det är i Korsholm och därifrån kom mormor hit till prästgålen, det vet jag.
0: Ja, no, men det är en fin liten by som gränsar till Fintrakten,
2: ja,
0: brukar vi säga.
2: Nu är det så fint här och vattnet är riktigt blank i Järvi.
0: Åh, vad härligt.
2: Det här,
0: prima en nedevetil, jag vet.
2: Ja. Tack för det här.
0: Tusen tackar.
2: Ja, hej.
0: Hej då. Kanske någon Stavesbybo kan ringa in och berätta lite mer om byn där. Nu ska vi se här. Ja. Försöka få upp den här WhatsApp-telefonen, men det är någon som envisas med att ringa fast man inte ska ringa på det numret. Här ringer det på rätta numret i alla fall. Hallå, välkommen med.
3: Hej, hörde, jag kom på någon sak. Vi pratar om hur nu vad det gjorde och varifrån namnet kom.
0: Ja.
3: Jag har ju två namn jag tänkt på nu, som jag skulle säga Smedjärn och helt såklart Smedjan.
0: Ja.
3: Förr så gjorde jag allting själv, otroliga hantverkare.
0: Ja, men precis.
3: Och sen och så hade vi det här, väntas nu, till det då de lagade tegelbacka, alltså det brände ju teglet där.
0: Ja, just det.
3: Så det är ju som bara två, men säkert finns det ytterligare som man hänvisar till namn, det betyder att det tillräcker man allting.
0: Ja. Och det är nog liksom praktiskt, tycker jag. Då hittar man ju förr i tiden, hittar man ju någonstans.
3: Jo, det var bara helt kort. bidrag. Så.
0: Tack. Du, tusen tackar.
3: Ja, tack. Hej, hej.
0: Hej då. Jag försöker man skriva in de här i Google Maps. Nu för tiden så snurrar det nog bara i bollen på den också. Hallå, hallå. Välkommen med Dialektväktarna.
4: Jo, man hör ibland folk prata om Visasbacken,
0: ja.
4: Jakobstad, men det heter inte så. Mm. Författaren Ingolf Friman berättade att vid den där backen bodde sjökapten Vise. Och då började man kalla den där backen för Visasbacken.
0: Aha.
4: Mm. Så det har inte något att göra med någon Visaforest eller något sånt, utan det är Visasbacken.
0: Visas, just det. Ja.
4: Ja, tack.
0: Bra, tusen tack för det. Jag brukar säga det, Dialektväktarna är ett av de mest upplysande programmen som finns i hela världen. För här lär vi oss otroligt mycket hela tiden. Ja, och nu har vi bara 5 minuter kvar, så nu börjar det bli lite bråttom här. Men man hinner med. Var inte oroliga för det. Nu ska vi se här om vi har någon på tråden. Ja. Lite lugnt, så vi låter Manhattan Transfer sjunga om sin boy from New York City. Det är också en ort vi känner till. Ba-dum-dum.

0: Tack för den, Manhattan Transfer Boy from New York City. Här kommer ännu ett meddelande via WhatsApp-telefonen. Ropaskott och gadd ihop sig. Ja, men tack för det. Mycket fint uttryck. Hörrni, då får vi börja lägga lapp på luckan nu, för det har varit otrolig fin tillströmning i dialektväktarna idag. Tack alla ni som var med. Och det är ju så intressant med de här ortsnamnen, gårdsgrupperna och allt det här. Och många, många byahistorier. Historiker innehåller ju också en förteckning och till och med bilder över många av de här byarna och grupperna och orterna, benämningarna som vi har fått ta del av idag. Så jättebra att de finns samlade. Här är lite programinformation.
1: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
2: Delta i vår tävling Vinn eller försvinn varje tisdag kväll efter nyheterna klockan 18. Nu också på lördag förmiddagar efter nyheterna klockan 10.
0: Yle Vega. Att sikta in sig på lördag förmiddag där då man vill tävla i vinn eller försvinn. Här går vi mot nyheter. Efter det ska vi till Kristinestad och det ska handla om någonting så spännande som katternas kulturnatt. Och naturligtvis har vi skickat Roger dit för att ta reda på mer om det. Men nu blir klockan 11.

Klockan är 11 och det blir nyheter. Jag heter Sara Thorvalds, god förmiddag. Vi börjar med vargjakt. Viltcentralen föreslår att 109 vargar ska få fällas. Naturresursinstitutet Loke bedömer att det i mars fanns 430 vargar i Finland och prognosen för november i år är att det kommer att finnas mellan 490 och 693 vargar i landet. Det är enligt den prognosen som Viltcentralen har gjort sin bedömning om hur många jaktlicenser för varg som kan utfärdas. Licenserna fördelas geografiskt och Viltcentralen rekommenderar att en betydande del av vargarna ska fällas i sydvästra Finland där vargstammen är stark. Matsvinnet från dagligvaruhandeln fortsätter att minska. I fjol var svinnet en knapp procent av hela försäljningsvolymen. För 8 år sedan var siffran 1,6%. Matsvinnet har alltså minskat med över 40% sedan dess, säger dagligvaruhandeln i ett pressmeddelande. Hundratals finland kom i fjol olagligt till Finland från andra Schengenländer. Det rapporterar tidningsgruppen Uutissuomalainen idag. Enligt gränsbevakningen handlade det om sammanlagt 550 personer. Siffran har stigit de senaste åren och väntas vara minst lika stor i år. Många av dem som försöker ta sig in i Finland gör det för att komma till Centraleuropa. Finland är den lättaste rutten eftersom Polen och Tyskland har skärpt kontrollen av gränsen mot Lettland. En stor del av dem som kommer olagligt till Schengenområdet kommer över gränsen från Belarus till just Lettland, enligt gränsbevakningen. A-klinikstiftelsen har avslutat sina omställningsförhandlingar och 11 personer förlorar sina jobb. Förhandlingarna genomfördes som en förebyggande åtgärd inför nästa års minskade STEA-finansiering. Slutgiltiga beslut fattas då finansieringsbesluten har klarnat. Stiftelsen meddelar att ifall finansieringen minskar kommer man att tvingas stänga sin klinik i Uleåborg. A-klinikstiftelsen ger stöd och hjälp till människor med missbruksproblem och spelproblem. Så en kulturnyhet. Under sommaren gjordes ett rekordantal museibesök med museikortet. Från maj till augusti användes museikortet till drygt 1,160,000 museibesök. Det innebär en ökning på närmare 100,000 besök på museer jämfört med fjolåret. De allra flesta museikortsbesöken gjordes på Ateneum och andra konstmuseer i Helsingfors, men även Åbo slott och Åbo Avetus i Åbo, Chappe i Ekenäs och vetenskapscentret Heureka i Vanda finns med bland de 30 mest populära museerna. Och det var allt för den här gången. Mer nyheter blir det under dagen.

0: Sailor Day with every beat of my heart. 11:07 och Pia Lagus önskar dig en fortsatt god onsdags förmiddag. Hörni, den 2 oktober, ja, då ordnas någonting så, med så intressant namn som Katternas kulturnatt. Och naturligtvis har vi skickat vår kattreporter Roger till Kristinestad för att ta reda på mer om det här.
1: Och här sitter jag ute i solen och har det varmt och gott som en katt bör. Jag är vid kulturhuset Dux och det är en otroligt vacker septemberdag. Det var ett rent nöje att köra längs Riksåttan hit. Och här är stämt träff då med Sara Bergkulla som är kulturkoordinator i Kristinestad. God förmiddag.
2: God förmiddag.
1: Ja, då det här pressmeddelande kan vi kalla det, eller puffen damp ner. Så då har jag både Pia och jag till Katternas kulturnatt. Vad gömmer sig bakom den här fantasieggande rubriken?
2: Nå, men vet du, det är någonting helt fantastiskt. Det är egentligen började att så att för länge sedan här i Kristinestad, eller när jag var yngre, så fanns det någonting som hette Katternas natt. Mm. Och nu vill vi få igång det här igen med Katternas kulturnatt. Så det blir lite som en konstens natt i fickformat här i Kristinestad med en folkfest, det blir konserter, teater, musik.

0: föreningar och arrangörer och intressenter.
1: Vi har nog satt ut, det började hela med att vi liksom frågade befolkningen att vad skulle de vilja ha.
0: Mm.
1: Och fick då en fantastiska svar och liksom blev inspirerade utav dem. Sen satte vi ut en så här öppen ansökan att vem som helst fick föreslå program. Alltså komma med idéer på vad de skulle vilja ordna här under evenemang. Och vi fick in jättefina fina liksom saker.
0: Mm.
1: Med både liksom, ja, för barn och för vuxna och för alla åldrar egentligen.
0: Ja.
1: Så att det är jätteroligt. Att det, fast det liksom är första gången vi ordnar det här och det är lite spännande att liksom hittar folk det här och har förstått vad det är.
0: Ja.
1: Sådär, men att liksom alla är jätteengagerade som är med. Mm. Det är superroligt.
0: Ska vi lite gå igenom programmet jag har systematiserat här på min luntlapp? Du får ta ur minne, ska vi se hur bra du minns. Men vi börjar med teaterbiten.
1: Yes, jag, Hemslöjdsföreningen här i Kristinestad som är aktiva på Hemslöjdsgården så kommer ha Vasa Teater på besök med en barnpjäs som heter Mitt och ditt och mitt.
0: Mm-hmm.
1: Så det börjar vi egentligen hela dagen med i teaterväg. Sen kommer också Natalia Kaleva att ha lite så här katttema vid sin studio. Och man ska kunna gå på lite upptäcksfärd och detektivarbete här.
0: Mm.
1: Och sen för barnen så finns det också möjlighet att gå och rita och måla till spektra och skapa. Sen vid Felenska så ska man också kunna få komma och skapa lite tillsammans där. Och sen kommer vi ordna en kattparad.
0: Nej.
1: Ja, och Amanda Nylund kommer bjuda på en dikt skriven en kom för den här katternas kulturnatt. Det blir lite uppträdande där vid kattpiskargränd och lite spännande överraskningar och sådär. Så att det blir en jättehäftig helkväll för hela familjen.
0: Mm. På tal om konst, jag noterar Maria Lankoski, hennes ateljé är också öppen. Vad gör hon?
1: Ja, hon kommer att ha öppen ateljé och man kan få gå in dit och se på hennes konstverk. Och hon har ju inspirerats då av katterna.
0: Även hon.
1: Även hon. Så att då kan man gå in och se på konstverk och njuta av vad hon har där i sin ateljé. Och samma sak också spektra här och Studio Främdeling. Att man kan gå in och se liksom olika utställningar som är aktuella där.
0: Mm. Och här. I Kulturhuset Dux och på andra våningen så ska det bli något som, ja, det ska fungera i radio rent av, ett ljudkonstverk.
1: Ja, det här med ljudkonstverk, det är ju lite spännande för att det är ganska nytt eller så där obekant här, åtminstone i Kristinestad. Mm. Och vi har ett projekt som Artin Malakta jobbar med här i Kristinestad, samhällskonst i Kristinestad och tillsammans med då Jelema så har vi, eller Kristinestads Artist Residency, så har vi då en residenskonstnär här som kommer ha ljudkonstverk här på andra våningen på Dux. Mm. Så då får man komma och kika på det och se vad det är. Och han kommer sen att skapa ett konstverk på basen av oss här i Kristinestad som vi kommer få sen lite senare. Det händer inte under katternas kulturnatt, men om man är lite nyfiken på vad det där liksom ljudkonstverk kan vara så då tipsar jag om att komma här via och kika och lyssna vad det handlar om.
0: Det låter faktiskt spännande det där. Och jag som är inte mycket men lite tävlingsmänniska, jag springer inte snabbt, jag hoppar inte högt eller någonting, men när det gäller frågesport, då kan jag inte låta bli. Och det här tror jag ska trivas på. Musikquiz.
1: Ja, det ordnas riffivisa på Café Safir.
0: Mm.
1: Och det är ett jättepopulärt koncept här.
0: Mm.
1: Och man får då helt enkelt tävla med att känna igen musik.
0: Åh, som en intro-tävling. Oj, fy.
1: Men sen känner man att man liksom inte vill tävla utan man bara vill njuta av musik, så har vi också mycket annat här. Att just här på Dux till exempel så har vi två konserter med G5 och Ricardo.
0: Mm. Det är veteraner, i alla fall Ricardo är ju.
1: Det är liksom, det är våra fantastiska band här. Och så har vi också open stage som man, liksom, man får anmäla sig redan nu. Om man känner att man vill komma och uppträda med någonting, eller så kan man liksom sådär, ta det lite sådär spontant. Mm. Lågtröskel, komma och uppträda här i kaféet på Dux.

0: Ja.
1: Sen är det på Café Ljungman så har vi Sebastian Sundqvist trio som KRS Jazz ordnar. Och sen har vi också Kristinestads dam- och manskör som kommer vara i corner och ha kör all sång.
0: Oj.
1: Så det blir jättespännande. Så vill man liksom känna, prova på det här, att hur är det att vara och sjunga i kör, eller vill man bara komma och lyssna, eller vill man liksom bara sjunga? Så kan man komma dit. Och sen på Felenska, om man är nyfiken på Bellman och hans visor, så har vi också Camilla Nordlund och Kalle Teir som sjunger och spelar där Bellmans visor och berättar om dem.
0: Mm. Lite ska vi säga historiens vingslag i sjöfartsstaden Kristinestad.
1: Ja, nej, men visst.
0: Mm. Ja, Sara. Katternas kulturnatt, när började bli natt, eller är det i skymningen, eller när kör ni igång?
1: No, vi har satt en sån där tid mellan 10 och 22, men sen kunde vi... Förlåt, nu säger jag fel tid. Mellan 6 och 10 på kvällen. Ja.
0: Okay.
1: Jag blir så ivrig nu.
0: Ja.
1: Men sen har också programmet svällt ut där, så till exempel på Mistral så efter klockan 10 så kommer det finnas en trubadur, Kjell Granfors kommer vara där och spela, och sen vet jag också en del som kommer öppna sina till exempel utställningar innan där på dagen, så att man kan också komma in och ta del av det.
0: Mm.
1: Så att så där i stora drag mellan klockan 6 och 10 på fredag, men sen kikar man på programmet så ser man att där finns också klocktider som går utanför det.
0: Ja. Hördu, vi ska hoppas att det är lika strålande väder då som det är idag.
1: Ja, det har vi beställt. Så det ska vi försöka hålla.
0: Mm. Och hördu, Sara Bergkulla, då jag körde hit så såg jag anslag längs vägen att det är marknad i Kaskö nästa veckoslut, 3/4. Så man får kombinera först fredag kväll här och sen kanske man övernattar någonstans och så får man till Kaskö igen.
1: Ja.
0: Men ni har marknad redan den här veckan?
1: Vi kör marknad den här veckan, ja. Och det blir ju jätteroligt med höstmarknad här.
0: Ja.
1: Det är alltid liksom, de här marknaderna är väldigt betydelsefulla och har lång historia här i Kristinestad. Så att det är marknad nu i helgen och allihopa är redan välkomna den här helgen.
0: Ja.
1: Man kan egentligen boka in Kristinestad den här helgen. Och sen fredag och sen lördag så har vi också museen att på Stadsmuseum Karlsro, och så går man lite till Kaskö och hälsar på där. Så att det är bara att boka in flera övernattningsnätter här nu till Kristinestad helt enkelt.
0: Mm. Det händer så mycket så snart förlorar ni Chitta slåstatusen. Det är som fart på.
1: Ja, men det är ju liksom det, är det här kulturella hållbarheten som vi tar vara på och skapar
0: absolut
1: kring.
0: Ja. Det här låter lyckat. Det blir säkert kattnatt i nästa september också.
1: Det hoppas vi på. Det är ju här, som sagt, det är första gången vi ordnar det här, så vi har ingen aning att hur stort genomslag har det. Och efter den här kvällen är vi säkert också klokare på vad funkar, vad behövs, finns det intresse för det här att fortsätta. Men vi testar i alla fall och ser och liksom har en jättefin kväll.
0: Ja. Sista fråga till dig, Sara Bergkulla. När jag en gång är här, vad händer liksom senare under hösten här i Kristinestad när det gäller just det här, ja, ditt område, kulturen?
1: Det är mycket på gång här. Kristinestad är ju också en julstad. Så tycker man om julen och tycker man om julkonserter och julmarknader av alla slag, så då skulle jag rekommendera att man håller lite koll på just Kristinestad. Här har vi till exempel Sjöstadens julhem på kommande, och alla våra körer har konserter och så här. Så att håll lite koll där på Kristinestad, och också förstås våra föreningar och alla liksom arrangörer. Det är ju jättemånga som ordnar evenemang här, så att det händer väldigt. Trots att Kristinestad är en liten stad så händer det väldigt mycket här. Jag försökte ett år gå på alla julkonserter som ordnades här, men det var som omöjligt.
0: Ja. Hej, tack för det här, Sara Bergkulla.
1: Tusen tack.

0: Gyllene tider där, skrot och korn.
1: En av världens största hockeystjärnor, Alexander Ovechkin, har än en gång öppet visat sitt stöd för Vladimir Putin. Det har lett till en del reaktioner i Nordamerika, men kommer det att leda till konkreta konsekvenser? Och varför reagerar inte NHL? Är politik oundvikligen en del av idrotten och ska de stora idrottsstjärnorna vädra sina åsikter? Lyssna på Slaget på onsdag.

Sienna Spiro, Great Expectation där. Hör ni, imorgon så startar ju hungerdagsinsamlingen. Det här är ju Finlands Röda Kors årligen riksomfattande insamling och faktiskt den största också. Och vi har redan Sven-Olof Björk och Karin Sandell bänkade i Jakobstadsstudion för att berätta lite mer om insamlingen just i Jakobstadsnejden. Men för det ska vi få nyheter på lätt svenska och här nu Thomas Ledin, just nu.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska. Idag är det onsdagen den 23 september. Jag heter Lukas Lindström. God förmiddag. Världens ledare är samlade i New York i USA. Där håller Förenta Nationerna, eller FN, sin generalförsamling. Finlands president Alexander Stubb höll tal där igår. Stubb sa att världens länder måste samarbeta för att överleva. I sitt tal gissade Stubb också att nästa ledare för Förenta Nationerna är en kvinna. En kvinna har ännu aldrig lett FN. Så en nyhet om postpaket. Finländarna köper färre billighetsvaror från Kina än tidigare. I somras togs en ny tull på paket från Kina i bruk. Tullen är 3 euro per paket. Efter det minskade antalet varor som finländarna beställer från Kina med 2/3. Varorna som finländarna beställer från Kina har också blivit dyrare. Tidigare kostade de 5 euro i genomsnitt. Nu kostar de över 10 euro. Matbutikerna kastar inte bort lika mycket mat som tidigare. I fjol kastade butikerna bort ungefär 1/100 av den mat som var till salu. Sammanlagt slängs 150 miljoner kilo mat i Finland varje år. Det är ungefär 27 kilo mat per finländare. Nästan hälften av den här maten kastas bort i de finländska hemmen. Så en glad djurnyhet. Den ovanliga fjällreven har fått många nya ungar. Den här sommaren har fjällreven fått minst 11 valpar i Finland. Fjällreven är akut hotad. Fjällreven hör till de äldsta däggdjursarterna i Norden. För några år sedan fanns bara ungefär 50 fjällrävar i Norden. Nu är läget mycket bättre. Idag finns över 500 vuxna fjällrävar i Finland, Sverige och Norge. Idag är det höstdagjämning. Det betyder att dagen och natten är ungefär lika långa på hela jorden. Längs med mitten av jorden, ekvatorn, lyser solen lodrät rakt uppifrån idag. Från och med idag är dagen längre än natten på södra halvklotet. Här i norr blir istället dygnets mörka tid längre än den ljusa. Det var nyheterna på lätt svenska idag. Hör oss igen imorgon.

0: Björn Skifs där, havet, vinden och stjärnorna. Nu får jag säga god förmiddag till Sven-Olof Björk och Karin Sandell i Jakobstad.
1: Hej, hej.
2: Hej, god förmiddag.
1: God förmiddag.
0: Hur har ni det idag?
1: Jo, tack, riktigt bra.
2: Mm. Ja, riktigt bra. Solen skiner då.
0: Det låter bra och vi ska hoppas att solen fortsätter att visa sig den här veckan, det som återstår av den. För nu är det ju dags för den årligen återkommande hungerdagsinsamlingen. Den har ju ordnats faktiskt sedan 1980. Hur länge har ni två varit aktiva inom organisationen?
1: Jag har varit i Jakobstads svenska avdelning nu i 8-9 år, tror jag, aktiv.
0: Hur är det med dig, Karin?
2: Ja, jag började faktiskt som aktiv i Röda Korset när jag arbetade på det här Österbottens svenska distrikt. Och i samband med det så blev jag också medlem i Jakobstads svenska avdelning. Och sedan ett knappt år tillbaka så är jag nu då ordförande för Jakobstads svenska avdelning.
0: Mm. Vad var det som fick er att gå med?
1: För min del, jag blev tillfrågad och det var någon... En verksamhet som jag tyckte skulle det här, som jag skulle både ha tid med och önska göra efter, så att säga, då man är pensionerad, så passar det bra att ha någonting till något viktigt som man tycker själv är viktigt att göra.
2: Ja, no, det är nu delvis samma för mig, att det var genom jobbet och då när avdelningsstyrelsen här i Jakobstad fick nys om att jag också bodde i Jakobstad, så då blev jag värvad så att säga till styrelsens verksamhet där. Ja.
0: Mm. Och håller ni med om det här att just hungerdagsinsamlingen, det är liksom det största som sker inom Finlands Röda Kors under året?
2: Ja, det vill jag nog påstå att det är det mest synliga och det som kanske de flesta också känner till.
1: Ja, så här på avdelningsnivå så är det ju nog den största det här verksamheten händelsen. Lite synlighet finns det också genom året vid olika tillställningar som finns i stan, så har vi oss synlig med något pop-up-tält och dylikt, men nu är det här den liksom största satsningen på lokal avdelningsnivå.
0: Mm. Och till en stor satsning av den här kalibern så behövs det ju många frivilliga. Hur många frivilliga brukar ni ha som är aktiva just under hungerdagsinsamlingen?
1: Ja, vi har där mellan 35-45. Nu i dagens läge så är jag på listorna, så är vi 42 engagerade i år direkt på insamlingslistorna.
0: Mm. Det låter som det skulle räcka till i alla fall.
1: Nu räcker det, men det blir äldre, man blir äldre med åren. Några vill så småningom börja det här minska på sitt engagemang och vi söker ju hela tiden efter nya som kan fortsätta.
0: Och det finns ju många sätt man kan delta i insamlingen. Jag menar nu för tiden, man kan mobile paya, man kan betala på många olika sätt och det ordnas evenemang i anknytning till det här. Men det mest klassiska är ju nog de här fina bössorna som man ser då i runt kvarteren. Vad liksom innebär det att vara bössinsamlare under ungadagen?
2: Ja, det innebär att man det här hör av sig till oss och så får man komma på plats där vi står. I år är vi då här i Jakobstad, är vi på Prisma och på Halbahalli och nu då på torsdag, fredag och lördag, och där man då har hört av sig och att man är intresserad så får man komma på plats och så får man en röd sån här insamlingsväst och så får man stå där den tid man har att ge. Alltså det är en eller två timmar, så är vi det här jätteglada över den insatsen.
1: Nämnas börde till pressutskicket så nämndes också att vi skulle vara på City Market i år, men här i Jakobstad, men på grund av renoveringen där så står vi över, vi har inte vid City Market utan endast Prisma och Halbahalli.
0: Mm. Hur mycket brukar det komma in då i bössorna? Jag menar, många är ju lite lata idag och bekväma och alla slantar är ju välkomna naturligtvis, men ja. Hur viktig är just bössorna?
1: Nu är den viktigaste delen ännu i totala insamlingen. Jag tittar som snabbast på ett medeltal på sju senaste åren så har det varit drygt 5000 euro.
0: Mm.
1: Och det har då varierat mellan 20 och 4 och 20 och mellan 3 och 3,5 och 20 och sådär. Men medeltal var drygt 5100 euro för de 20 senaste åren.
2: Och vi har ju också mobile pay-nummer, ja. Så att man, om man inte har vad heter det, pengar i börsen så det här går det bra att skicka med mobile pay också.
1: Ja, på varje insamlingsbössa så är det tejpat en dekal var mobile pay-numret framgår.
0: Mm, för det är ju ändå ganska sällan man behöver de där kontanterna idag, men det här är ju ett bra tillfälle att samla ihop de som har hopats hemma så att säga.
2: Ja, man vill tömma.
1: Visst.
0: Då finns det ett bra ändamål.
1: Ja.
0: Men det här då, det brukar ju komma in en hel del medel under hungerdagsinsamlingen. Hur snabbt kan då Röda Korset agera när en katastrof inträffar då? Och mycket av det går ju från hungerdagsinsamlingen.
2: Ja, det är i princip så snabbt som det bara är möjligt att här i Finland så hjälper ju de här pengarna till exempel om någons hus brinner ner och de personerna där behöver få tak över huvud, kläder på kroppen och mat i magen, så är ju då Röda Korsets lokalavdelningar liksom tillgängliga och kan hjälpa med det och få då pengar från just den här katastroffonden som dit de här hungerdagsinsamlingspengarna kommer.
1: Under fjolåret så skedde ju i Finland då, som Röda Kors katastroffonden trädde till, så var ju 170 hjälpsvårdor och 366 personer som fick hjälp via den här så kallade hemlandshjälpen.
2: Ja, det är i medeltal 3 gånger i veckan faktiskt som det här används i Finland.
1: Och här i Jakobstad så har vi haft 2 bränder nu under 2026 som har, vilka då har fått det här katastrofhjälp via det här Röda Korsets katastroffond. Det var en ensamboende och en tvåbarnsfamilj.
2: Sen kan jag ju ännu tillägga att förstås så går också pengar från hungerdagsinsamlingen ut i världen också där det behövs. Till exempel nu senast till den här katastrofen i Nepal med den här lerfloden. Och Finlands Röda Kors är ju snabba att agera och skicka det här nödhjälp av olika slag.
0: Mm. Tror ni det är någon skillnad här att när vi tänker på vi som hjälper, att hjälper vi hellre när det sker i hemknutarna än ute i världen?
1: Ja, nu kan det kanske för många vara det här kännas viktigare om det sker så att säga i hemlandet, den här katastrofhjälpen direkt i hemlandet, men nu har det folk en stor känsla för eländigheterna ute i världen också.
0: Mm. Ja, men det låter bra. Mm. Hörrni, i år då faktiskt så utmanar ni särskilt företagen i Jakobstadsregionen. Varifrån kommer den här idén?
1: Det är egentligen inte någon ny idé, att nu har det Finlands Röda Kors och här nationellt även svängt sig mot den institutioner i samhälle också tidigare och hela, liksom hela tiden, men för oss här så var det nytt att vi ville då bredda liksom lite basen för den här vår insamling, för hungerdagsinsamlingen just i Jakobstad och ge då liksom en chans eller uppmana företagen att ta sitt, kan man kalla det, lite samhällsansvar och vara med och gemensamt säkerställa då att Röda Korsets frivilliga då har möjlighet att hjälpa till när kriser inträffar.
0: Mm. No, men hörni, vågar vi sätta något mål för årets insamling?
1: Vi ska hoppas att vi kommer rejält över medeltalet.
0: Vad brukar det ligga på?
1: Medeltalet brukar ligga där på drygt 5000 för vår avdelning.
0: Mm.
1: Jag har inte riktigt koll på de här våra grannkommuners avdelningar, inte, men kan ju nämna att vi är ju då, representerar ju Jakobstads svenska avdelning, och våra grannkommuner så har då egna Röda korsavdelningar som också har då förstås insamling på olika ställen just de här dagarna också. De deltar aktivt också förstås i den här nationella hungerdagsinsamlingen.
0: Men vi kan säga som så, många bäckar stora, så blir det riktigt bra det här.
1: Oh ja, det blir till stora summor. Resultatet för på nationell nivå för 2025 så var 1,52 miljoner. Eller 1 520 000, vad det är det man ska säga.
0: Men pengarna behövs, och som sagt, ni sa redan var ni kommer att befinna er under de här dagarna som hungerdagsinsamlingen pågår, och så kan man ju då via webbsidan till exempel också bidra om man så vill, om man inte kommer sig ut till exempel.
2: Så är det.
1: Ja.
0: No, men då får vi tacka så mycket för den här pratstunden, Sven-Olof Björk och Karin Sandell, och lycka till med insamlingen.
1: Tack så mycket.
2: Tack så mycket.
1: Tack.

0: Susie Solidor, Mats Ronander där. Filip Sten, vad avhandlar vi de österbottniska nyheterna idag?
1: Det är inte lite det. Hör upp, här kommer de. Vasa stad kan börja förbereda en försäljning av funkishuset vid gamla busstation. Stadsstyrelsens koncernsektion gav igår grönt ljus med vissa begränsningar. Kulturaktörerna som hyr utrymmen i huset ska få vara kvar till slutet av år 2028. Stadsstyrelsen tar slutligt beslut i frågan vid sitt möte om ett par veckor. Stora Enso planerar att stänga kartongfabriken i Kök i Kristinestad. Nu inleder man omställningsförhandlingar med 50 anställda. Försäljning, kundservice och lagerfunktioner ska enligt planerna vara kvar i Kök. På Valsörarna har man börjat städa upp resten av den segelbåt som gick på grund där för en månad sedan. Båten har brutit sönder av hårda vindar och vrakdelar och skräp har flutit i land på stränderna. Och ikväll stängs plankorsningen på Blå vägen på Vasklot. Korsningen kommer att vara stängd från ikväll klockan 6 till fredag morgon klockan 6. Och under tiden utförs servicearbeten. Trafiken går istället via Såggatan och det kan vara skäl att förbereda sig på förseningar, särskilt i rusningstid imorgon.
0: Tack för det här, Filip.

Ingrid, Ruin and Reason. Ingrid är en av artisterna som uppträder inom ramen för Aurorica Music Forum som arrangeras i Vasa nu fredag-lördag. Och Ingrid kan man höra på Dubopklubben klockan 22 på fredag. Pia Lagus ska börja packa ihop finalerna. Jag lämnar över så småningom till Jonny Kyhäräinen som är beredd med slaget. Det blir ju efter nyheterna. Men vi hörs på nytt imorgon. Då är det torsdag och bland annat firar svängen. Jajamän. Fram till tolvslaget, här är Magnus Uggla tillsammans med Carola Häckqvist. Jag vill ha dig, baby.

0: Klockan slog 12. Här är nyheterna. Jag heter Ida Rislacki. God middag. Den syntetiska drogen Alfa-PVP, eller Peukku som den ibland kallas, förekom bland allt fler drogrelaterade dödsfall i fjol än tidigare. Det visar färska siffror från Institutet för hälsa och välfärd, THL. Alfa-PVP påträffades i 76 dödsfall, ofta i kombination med andra droger. I fjol dog ungefär 600 personer på grund av förgiftning och över en tredjedel av dem dog av drogförgiftning. Nästan en fjärdedel av de som dog av drogförgiftning under fjolåret var under 25 år. När det gäller användningen av artificiell intelligens i offentliga tjänster är yngre finländare betydligt mer skeptiskt inställda än äldre. Det visar en undersökning som YLE har låtit göra. På frågan om användningen av AI borde öka i offentliga tjänster ifall det sparar tid och pengar svarade 35% av 18-24-åringarna att de är av samma eller nästan samma åsikt. Bland de som är mellan 35 och 49 år var samma andel nästan 60%. Vid A-klinikstiftelsen förlorar 11 personer sina jobb efter omställningsförhandlingar. Förhandlingarna genomfördes som en förebyggande åtgärd inför nedskärningarna i statsstödet till social- och hälsoorganisationer nästa år. Stiftelsen meddelar att ifall finansieringen minskar mer än väntat kommer man också tvingas stänga sin klinik i Uleåborg. A-klinikstiftelsen ger stöd och hjälp till människor med missbruksproblem och spelproblem. Kostnaderna för transportföretag har stigit kraftigt i år, framförallt på grund av dyrare diesel. Kostnaderna för lastbilstrafiken var nästan 13% högre i augusti i år än vid samma tid i fjol, uppger Statistikcentralen nu. Kostnadsökningen motsvarar omkring 930 miljoner euro i året för företagen inom godstrafik. Det här enligt beräkningar från branschorganisationen Finlands transport och logistik. Nu efterlyser organisationen åtgärder från regeringen för att lindra de höga bränslekostnaderna. Det här var nyheterna och nu är det dags för dagens debatt som handlar om varför ryska idrottare i USA kommer undan med att öppet stödja Vladimir Putin. Här är slaget.
1: Alexander Ovechkin, Rysslands största hockeystjärna, har än en gång öppet gått ut och stöttat Vladimir Putin. Den här gången deltog han i en kampanjvideo för Putins parti Enade Ryssland. Det här har lett till reaktioner bland politiker i Nordamerika och bland den stora minoriteten ukrainare i Kanada. Men kommer Ovechkin i slutändan att än en gång undkomma konkreta följder? Och hur mycket betyder det för Putin att han har en idrottsstjärna som vän i den historiska fiendens huvudstad? Det här ska vi prata om idag. Mina gäster är Anders Nordensvan, hockeyjournalist och känd bland annat från NHL-podden. Välkommen.
2: Tack ska du ha.
1: Anders Mård, utrikesredaktör med fokus på Ryssland. Välkommen.
3: Tack, tack.
1: Och Jonny Stenström, tidigare landslagsman i skytte och nu verksamhetsledare för Svenska Finlands sportskytteförbund. Välkommen.
4: Tack, tack.
1: Och mitt namn är Jonny Kyhäröinen. Ja, Anders Nordensvan, du skrev i en text att det nu äntligen reageras på Ovechkin på officiell nivå i USA. Men så vitt jag kan se så handlar det om en enda kritisk kongressledamot. Det är allt. Varför är inte reaktionerna starkare?
2: Ja. Det här är någonting som jag har funderat på i fyra år sedan invasionskriget började, så att jag har det där. Jag kan inte tyvärr komma med någon det där annat än att jag också förundrar mig väldigt mycket. Jag har försökt bygga upp för mig själv en sån här förklaring till varför det är så i det där i USA. Men jag är som sagt, jag är sportjournalist, jag är inte politisk expert, så jag hörde där gärna till exempel vad Anders Mård tycker om det här före jag kommer med min konstruktion.
1: Ja, Anders Mård, kan det vara så att Ryssland inte längre är den stora fienden i USA? Det kanske inte är så intressant.
3: No, åtminstone är det så för den nuvarande presidenten där i Washington, Donald Trump, som en god vän till det där Rysslands president Vladimir Putin. Men nu är det här också någonting som förvånar mig. Det är absolut inte förvånande att Trump och hans administration håller en låg profil när det gäller speciellt Alexander Ovechkin, men att också andra amerikanska politiker inte har tagit den här frågan tidigare, och speciellt nu då, jag menar de här senaste åren, så är också ett stort frågetecken för mig. Men jag vet inte, kan det ha någonting att göra med också att ishockey inte är så en stor sport i USA som vi kanske här i Norden tror.
1: Vad säger du om det där, Anders Nordesson?
2: Ja, det här är det där någonting som jag gärna kommenterar, för jag tror ju också att det där som Anders här sa, så det, man kan inte säga att det här är en Trump-grej i och med att Obama var president när det där USA, när Ryssland annekterade Krim, och Joe Biden var president när det där kriget mot Ukraina inleddes. Men det där, min förklaring som jag försöker förstå det, att delvis det att Ukraina är faktiskt långt borta ändå ur USAs synvinkel, speciellt i kombination med att ishockey faktiskt är en gren som inte är stor i USA. Det där, och utanför hockeybubblan så är det kanske inte hemskt många som det där följer med ishockey eller känner till. Ett exempel, det är nu en sån här Trump-grej, men det är ju faktiskt inte ett skämt att han förra vintern trodde att Alexander Ovechkin var från Kanada. Så att det här är åtminstone någonting som jag skulle vilja lyfta fram.
1: Men på tal om Kanada, så där har ju då reaktionerna kanske varit aningen starkare, inte minst då från ukrainare som bor där. Men tror du ni att det här kommer att leda till någonting konkret, eller glöms det här också bort rätt snabbt?
2: Jag så sitter så där och det där uppdaterar mina kanaler med 15 minuters mellanrum det här för tillfället, för att efter att det var hela två ministrar i Kanada som var av den åsikten att det där, att någonting måste göras. Och det här var typ väl på fredagen som det kom ut, eller var det på lördagen. Så efter det hade det varit tyst. Och det där, jag tycker det är väldigt intressant. Speciellt till exempel ska vi komma att Mark Carney är ju en ishockeyanhängare. Så det där, jag hoppas ju att den här berättelsen inte ännu är slut. Men det där, jag är ganska skeptisk till att det till sist och slutligen kommer att leda till någonting.
1: Jonny Stenström, hur har du reagerat på Ovechkins förehavanden?
4: Ja, no, det är ju inte nya grejer. Ovechkin har ju alltid varit kompis med Putin. Så det där nu, så det överraskar ju inte, men det är ju hemskt synd att det där nu, att en person som har uppnått de sakerna han uppnått som idrottare, det där nu sen tar ställning för någonting som sånt här, så det är ju faktiskt synd att man använder sin position, och det är liksom att när han ändå är förebild för säkert jättemånga människor, att man sen det där han nu förespråkar krig på det där sättet som han gör. Så.
1: Det där med att vara en förebild för jättemånga människor, där har vi ju en aspekt också. Är det så att Ovechkin är en alldeles för stor profil för att ligan NHL ska ta tag i den här saken? Alltså att det, money talks, han är en jättestor kassamagnet.
2: No, om det där, om, för när det gäller

0: missinformerad, så det där, så såldes det mer sån här Ovechkin fan merchandise under ett dygn än det typ någon av de här riktigt stora idrottarna i de stora grejerna har lyckats med. Så att det där, han är jätteviktig för det där, för NHL som det där kassamagnet. Han är också ryska spelare, det är ju väldigt bra, det är ju kärnor de flesta av dem i NHL, så det är liksom en del av produkten, och i och med att det är annorlunda tydligt än det där en amerikanska spelare, också andra övriga europeiska spelare, hela liksom bakgrunden, så det är väldigt bra business för NHL att ha Ovechkin och ryska spelare där, och det är nog det som styr tänkande, skulle jag vilja påstå.
1: Anders Mård, vad skulle du säga, hur stor propagandaseger är det för Putin att ha Ovechkin på sin sida, att ha en så pass stor profil i Washington dessutom?
2: Jo, alltså absolut. Ovechkin är en stor tillgång för det där Putins Moskva, och det där, på tal om tillgång, så det slog mig här bara det att det här med att amerikanska politiker inte riktigt har vaknat när det gäller det där Ovechkin och hans det där politiska engagemang. Så jag tror också en viktig point här är det att trots att Ovechkin länge har varit det där en öppen anhängare av president Putin, så han har ju varit också på det sättet, kan man säga, skicklig på att hålla en låg profil när det gäller såna här politiska ställningstaganden så här i offentligheten. Så att han just, det är mycket sällan som, vad jag nu förstått, som han har gått ut och det där överhuvudtaget gett sitt stöd till det där regimen i Ryssland, och han har väl liksom varit skicklig på att ducka för sånt här, och så kan man också fråga sig varför inte han har blivit pressad mer av det där amerikanska journalister då, främst i de här frågorna. Så att man kan också säga att amerikanska politiker som är kritiska till Putin-regimen kanske inte heller har insett vilken tillgång Ovechkin egentligen är för att kunna kanalisera en helt ny press på det där Putin-regimen, att amerikanska politiker kunde kanske också vakna och försöka kanske utnyttja den här situationen mer aktivt. När det gäller tillgången ur rysk synvinkel, så det är klart att den är stor. Man måste komma ihåg att där i dagens Ryssland så värnar man mycket om den här sovjetiska hockeytraditionen, och det är verkligen en stor grej, och ifall hockey kanske inte är så stor i USA, så är det liksom, jag skulle lyssna på så, det är ändå liksom i Ryssland så är det liksom den största idrotten, som numera tävlar förstås hårt om första platsen med fotboll, men ishockey betyder hemskt mycket i det där i Putins Ryssland, och man satsar ju stort på att grunda ett eget NHL här för 15 år sedan, och det där, och kalla den ligan då för KHL, och där också utländska lag, till och med också från Finland, deltog i den här ligan, och man liksom har satsat enorma summor på att det där höja hockeyns profil än en gång i Ryssland då. Och det här ledde ju till att till och med presidenten Vladimir Putin, som tidigare egentligen aldrig har stått på skridskor, så det där, så börja spela hockey där typ 2011-2012. Och det var en stor grej för presidenten också. Och det här med att en av världens bästa hockeyspelare är rysk, och det är Alexander Ovechkin, och han spelar i världens bästa hockeyliga trots allt, så det här är en stor tillgång, och i Ryssland är man jättestolt över att man har en sån här Ovechkin som slår alla möjliga rekord i det där USA, och på ett sätt så att säga bevisar vem som, eller vilket land som liksom trots allt har de bästa det där spelarna. Sen är det en annan sak att Putin-regimen har inte tidigare utnyttja

0: utnyttja Ovechkin så hemskt aktivt i sin egen propaganda. Han har nog också där hållit en tämligen låg profil. Ovechkin tillbringar ju sina somrar i Moskva, och där, när han är där så dyker han upp i olika evenemang som det där arrangeras där. Men det har främst nog handlat om det där idrott och hockey och så här. Så att han nu plötsligt inför det här så kallade Duma-valet som arrangerades i söndags engagerar sig med att ställa upp en valvideo, så var också för mig någonting överraskande.
1: Men har hållit en låg profil, sa du där, Anders Nordensvan, har han hållit en låg profil? Han har väl ganska öppet stöttat Putin i många, många år, men hade varit, tycker du, en låg profil?
2: No, det där uttalandemässigt kanske, jo, men att han ställde ju rent 2014 då, precis efter att det där Ryssland hade annekterat Krim, så hade det ju den här kampanjen som sloganen var väl att rädda barnen från fascismen, och då ställde ju Alexander Ovechkin upp på den. Han finns på, vet inte om det är plakat längs vägarna, men åtminstone var det en kampanj på nätet, vad man kunde se var den här texten stod. Han stod på en bild och texten var bredvid honom, och jag har för mig att Jevgeni Malkin också, en annan stor kärna, fanns med på den här. Så var han ju faktiskt den som åtminstone säkert arrangerade så att han inte personligen gjorde så mycket annat än ställde upp, men han var ju åtminstone utåt ansikte för den här Putin-team då inför presidentvalet 2018, som gick ut på att få just det var väl en kampanj som var mycket på sociala medier och evenemang, men att få unga sån här där influerare då och människor överlag, yngre människor att rösta på Vladimir Putin, så det där. Och sen har han ju fortfarande hans profilbild på Instagram, där står han och skakar hand med Putin, så det där. Det här med låg profil, så på sitt sätt, jo, men utåt ser det ju inte ut som en låg profil när det kommer emot hela tiden.
1: Om jag förstod dig rätt också, Anders Mård, så skulle det finnas mer att utnyttja för Putin i och med Ovechkin. Tolkar jag det rätt som du sa där tidigare, att han har inte tagit ut sin fulla potential, eller hur ska man uttrycka det?
0: Det har han säkert inte, men jag tror också att Putin-regimen har väl, de har säkert försökt engagera honom oftare än vad vi har sett så här under årens lopp så där bakom rubrikerna. Men jag har på känn att jag vet att Ovechkin inte är den här mediepersonligheten som Putin-regimen gärna lyfter fram i såna här politiska sammanhang för att tala för öppet och aktivt tala för Putin-regimen, för att han, åtminstone det är mitt intryck, att Ovechkin är inte så hemskt bra på såna här saker. Han är en av världens bästa hockeyspelare, men att utanför hockeyrinken så har jag inte riktigt sett hans där förmågor lika bra. Att där, jag har lite på känn att Putin-regimen är lite försiktig med att använda Ovechkin, men det kan vara att jag har helt fel i det här, men jag tror helt enkelt att han är inte så bra på det här med politik, och det kanske man också sett att i hans uttalanden också på den här presskonferensen efter den här valvideon, när han svarar på det där, de här svåra frågorna som han då äntligen fick med hans engagemang för president Putin där på, han har haft där på Instagram och den här valvideon, att när han säger att han att Putin är min president och det där, och att, men att jag är liksom inte i politiken och så här, och jag förstår mig inte på det här, utan jag vill bara ha fred och så här. Det är hemskt, hemskt klumpiga och naiva uttryck som det där också med goda skäl har tagits emot med stor stor kritik.
1: Mm. Det här med idrottare och politik och att uttala sig om saker och kanske saker som man har helt koll på. Johnny Stenström, det är ju den här gamla frågan. Ska man blanda, ska idrottare ha en åsikt? Får man ha en åsikt? Hur mycket kunskap ska man ha om den förrän man faktiskt går ut och tutar med det?
3: No, här nu, det som Anders och Anders har pratat om här, så bevisar ju igen att politik och idrott går hand i hand. Att det där, det är ju ingen fråga om saken och det där nu, i alla fall i sån här mera diktaturiella länder, så det där nu, så där använder man ju ännu hårdare det där idrotten som ett politiskt vapen. Men det där, alltså ja, det är ju bra att det där nu idrottare tar ställning i frågor och ting. Men sen är det ju just det också som är fakta, att det där nu, att vissa kan kanske lite förstöra till och med sitt idrottsliga arv om det inte liksom passar liksom i den allmänna det tankesättet, det som de anser, att till exempel nu att sådär i mitt perspektiv, så är det här ju, och det här lämnar ju hela, som Ovechkin nu också gör, så lämnar ju liksom en skugga över hans fina idrottskarriär. Och det där nu, att nu märker man ju många fall emellan att vissa idrottare kanske inte är så insatta i ämne som de uttalar sig om, och de måste ju inte vara det heller, i och med att om du har ägnat hela ditt liv till att bli världsbäst i någon idrott, så då kanske du inte har följt med media, eller du kanske inte har utbildat dig så mycket, så då kanske du har så mycket insyn sist och slutligen. Men sen igen, att om du gör saker och ting som är sen lite inte kanske etiska, du far och spelar eller utövar din idrott i länder som bryter mot mänskliga rättigheter med mer, så då ska du vara beredd på att det kommer obekväma frågor. Och det där nu, och då ska du kunna faktiskt säga att varför du gör som du gör. Men att det där nu, det har ju mellanväckts kritik till exempel mot Lionel Messi, att det där nu, att han skulle kunna ta ställning i vissa frågor i och med att han är en så stor fotbollsspelare. Men sen igen, så det där nu, ja, inte finns det ju någon som säger att han måste ta ställning. Och det där nu, han har valt den linjen att han håller sig till sporten och that's it. Men det där nu är det ju liksom att fint i alla fall i egen synpunkt, det där nu, att när idrottare tar ställning för sånt som liksom förbättrar minoriteters möjligheter, att till exempel då om vi tänker på allt som började med Colin Kaepernick 2016 med att det där nu ställde sig i knästående ställning och tog ett slag för rasismen och allt sånt här. Så det är ju fina saker som det där nu, som idrottare faktiskt har möjlighet till, stora idrottare, att faktiskt få någonting till stånd i saker och ting som är orättvisa i vårt samhälle och hela världen.
1: Då har vi ju den där frågan förstås också, att vem är det som då bestämmer vad som är rätt åsikt att ha i Ryssland? Tycker man säkert att Alexander Ovechkin, eller många av dem tycker säkert att han har helt rätt åsikt. För oss här i Finland, för de flesta av oss, är det väl förkastligt att stödja Putin, men det är inte alls självklart på alla håll. Så det, ja, det är ju en svår fråga här, men var drar man gränsen? Är det om man pratar för vad som är klart liksom humanistiskt och upplyftande, så det är bra. Börjar man ha åsikter mot det lite diktatoriska hållet, så är det en bra riktlinje så där överlag, tror du, Johnny Stenström?
3: No, här är ju det här återspeglar ju samhälle i allmänhet också, inte ju folk av samma åsikter om samma saker, att det där nu, att det där, vissa kan anse att det är viktigt att det där nu, att heller liksom att folk ska ha samma möjligheter till att utöva samma saker, men det där nu. Men sen kan det vara att någon annan också anser att den har samma åsikt, men sen kanske det vad den gör så inte ändå liksom och understryker det. Att det där är ju liksom helt att alla har ju rätt i sin åsikt. Att, så som vi kan se i vår politik också i Finland i dagens läge, att det, att det finns.
1: Då ska man också vänta sig reaktioner och inte tro att det är bara att varför blev det så där nu då?
3: Ja, att då är det sent att säga att men jag spelar bara hockey.
1: Ja, ja exakt. Betal med att bara spela hockey. Jag får lite en bild i mitt flöde i alla fall, det kan vara en helt felaktig bild, men att som att hockeyfansen, inte bara i USA, men lite hockeyfans överlag inte riktigt bryr sig i att Ovechkin stöttar Putin. Det är just det här blandar inte idrott och politik, och han är ju en hockeyspelare, han har väl rätt att älska sitt land och så vidare. Har du upplevt lite samma sak, Anders Nordensvan, eller?
2: No, definitivt, jo. Man ser det ren här i det där i Finland till exempel på de kommentarer som kan komma upp om jag har skrivit en det där kolumn om det här, så kommer det där kommentarer som är ganska starkt av den åsikten att man inte ska blanda ihop idrott och politik, och det är en diskussion som jag tycker att det är det där ganska dödfödd, speciellt efter att om det är så att personen som man då talar om har ställt upp för politiska kampanjer i ren över det där 10 år, men det där speciellt i USA och Nordamerika, så där kommer vi igen till att Ukraina är väldigt, väldigt långt borta från den gemene ishockey-åskådarens liksom värld. Och det där, och de ser en kärna som är bra för Washington Capitals, som är bra för NHL, och de kan inte förstå varför det ska ha någon inverkan vad han själv säger och tycker om sitt hemland. Men det där, jag tycker ju att speciellt i Ovechkins fall så har han kanske lite, eller inte ens kanske, utan han har tappat rätten till det här att var och en får ha sin åsikt om han det där då stöder en regim som bevisligen för ett invasionskrig och som beskyller ukrainare för att vara fascister och sånt här. Så det där, det är ju, ska vi säga, det är helt otroligt svårt att acceptera, men det är inte det som ishockeyfansen det där följer med. Det är, om man säger att idrottare kanske inte är stora politiska tänkare, så tror jag nog att en väldigt stor del av det där av människor som följer med idrott också är mindre intresserade av politik och mer intresserade av vem som gjorde senaste målet.
1: Ja, det är också lite där att man vill inte se det här. Det är lättare att ignorera sådana här saker, för toppidrott ska ju vara kanske en flykt från den hemska verkligheten också.
2: Och så är det ju.
1: Ja. No, det här, jag tänkte vända lite på det här med vem man får så att säga understöda, och Donald Trump är inte Vladimir Putin, givetvis inte, men ska vi säga att Trump har ju också icke-demokratiska envåldshärskartendenser, om man uttrycker det på det sättet, och i USA är det ju okej att öppet stötta Donald Trump, åtminstone när man spelar sin hockey i ett lag med bas i USA. I Kanada är det kanske då inte värst populärt, men sinneals finns det ens ett scenario där det skulle bli oacceptabelt för amerikanska idrottare som tävlar utomlands att öppet stöda Trumps regim. I vilket skede kan man då kräva följder av den på samma sätt som man nu kräver följder för Ovechkin? Vad är det som ska till här? Det blev en lite lång utläggning där, men om det är någon som vill ta tag i det där, att när kan det ens bli så att det blir helt paria att stötta Donald Trump också för amerikanska idrottare utomlands?
2: Nu är jag kanske långt från det där min mammas gata igen när jag går in på det här med det där. Men att nu är ju det där, jag menar att de största delen av västländer där amerikanska idrottare finns och är proffs, och är ju på ett eller annat sätt djupt allierade med USA. Så det där, och vi hör till ett, på det sättet, de länderna hör till ett gemensamt system och det där, och så nu påverkar det väl ganska mycket det att tröskeln är säkert betydligt högre för att det där att acceptera det där det att Trump tycker att Grönland ska vara en del av USA än det att Putin tycker att det där Ukraina ska vara en del av Ryssland.
1: Precis. Det är inte lika eldfängt, åtminstone inte än så länge, att stötta Donald Trump som det att stötta Vladimir Putin, vilket det kanske inte ska vara heller med tanke på allt vad Putin har sysslat med. Men jag tänkte den här frågan också. Är Ovechkin då faktiskt en anhängare av Putin och hans brutala invasion av Ukraina? Eller har han bara för mycket att förlora på att inte stötta Putin. Att är det här liksom en försvars, någon slags försvarsmekanism? Vad tror du, Anders Mård?
0: No, jag skulle säga så här, först liksom generellt sett så det där, är man rysk medborgare och oberoende var den personen bor, så i dessa tider så skriver man öppet att man är emot anfallskriget i Ryssland, så det där, så finns det konsekvenser för den personen. Det finns lagar i Ryssland som gör det möjligt att straffa en sån person på olika sätt. Men det är ju då för personer som, och idrottare också i det här fallet, som är emot anfallskriget. Alexander Ovechkin hör inte den gruppen. Du, som det har kommit fram här under den här halvtimmen, så det är ju självklart att han är en anhängare av president Putin och hans det där politik, och det är inte precis så att han, kanske någon kanske tror att han det där skulle ha något skede här för 10-15 år sedan på något sätt blivit det där övertalad och det där hotad att han måste ställa upp för det där Putin, kanske inför presidentvalet år 2018, annars kommer det att gå dåligt eller någonting sånt här, och det är klart att Putin-regimen drar sig inte för att ta till såna här verktyg för att komma åt olika kändisar och idrottsmän för att de ska vara på det där deras sida. Regimen i Moskva skyr inga medel för att få resultat på den här fronten. Men ändå, liksom, Ovechkin hör inte den här gruppen, jag är helt övertygad om att han är på riktigt en det där lojal anhängare av det där Putins politik. Och menar, som vi var inne på, det har man sett ända sedan när han engagerade sig då 2017-2018 inför presidentvalet, och att han fortfarande har den här bilden tillsammans med det där presidenten på sitt Instagram-konto, som väl har nästan 2 miljoner följare. Så att här finns nog inte något egentligen större så att säga pris för det där Ovechkin att fortsätta på den här linjen som han har varit under det senaste decenniet, och han har varit öppen med det. Han har kanske inte varit, tycker jag ändå, liksom så hemskt aktiv med sin det där Putin-vänliga politik det senaste decenniet då, förutom nu där han gick med på den här valvideon inför Duma-valet. Och jag är också helt övertygad om att Ovechkin skulle kunna ha tackat nej till att delta i den här valvideon. Därför att jag är övertygad om att det finns ingenting där som att han skulle på något sätt ha tvingats till det, utan han egen fri vilja gick med på det här att delta tillsammans med utrikesminister Sergej Lavrov, som i den här valvideon också som vanligt gick ut med en hård retorik som i förtäckta ordalag handlade om det där Ukraina, och det där Ovechkin stod där bakom tyst, som de alla andra som var med i den här valvideon. Det var inget måste för Ovechkin att ställa upp på den här valvideon. Därför det handlar om det här Duma-valet som avgjordes i söndags, där resultatet var bestämt på förhand. Skulle Ovechkin ha valt att inte ställa upp på den här valvideon, så skulle det här presidentens parti på något sätt ha förlorat valet. Det var liksom inte så höga insatser i det hela. Och Ovechkin är en stor hjälte i den ryska idrotten, och han har råd att säga nej till såna här uppdrag, och han skulle inte ha blivit bestraffad för det, därför att regimen kan inte heller bestraffa honom, därför att han är Ovechkin.
1: Samtidigt har vi till exempel en annan rysk hockeyspelare i NHL, Nikita Zadorov, som kanske inte har alls den statusen som Ovechkin har. Zadorov har kritiserat Putin och Rysslands krig i Ukraina, och han säger att han inte kan återvända till Ryssland. Han är inte säker där. Anders Nordensvan, tycker du är det så här alla ryska spelare i NHL borde göra? Kritisera och acceptera att det betyder slutet på ens liv i Ryssland, eller så bara håll tyst om saken helt och hållet?
2: No, alltså, om jag får säga, det här är jag helt övertygad om att det är en jättesvår fråga, och det där för personer de upplever antingen verkliga eller helt liksom förståeliga sådana här inbildningar om hur det kan gå för dem om de det där ställer sig emot. Så det tycker jag, det måste man det där acceptera. Och därför är det som jag har tyckt redan egentligen i 4 år är att i nuvarande världsläge, efter att det där Ryssland börjar sitt krig mot Ukraina, så borde inte ryska spelare finnas i NHL helt enkelt. Alltså en hygieniska skäl, om det är så att ryska spelare finns där. Så då borde de enligt i min åsikt göra som Nikita Zadorov, att då flyttar de till USA och börjar leva sitt liv där. Jag tycker man kan inte liksom äta 2 kakor samtidigt. Att du är 9 månader om året är du en lever ett sånt här proffsmiljonärliv i Nordamerika, och sen åker du hem och firar sommaren i Ryssland utan att ha minsta lilla risk för att till exempel hamna ut på fronten i Ukraina. Och det där, att därför så tycker jag att den här grundfrågan är att det där, att för att på ett sätt ta ansvaret bort av personer, idrottare, individer som kan uppleva riktiga hot, så borde det under de här omständigheterna inte finnas andra ryska spelare i NHL än sådana som faktiskt har valt att flytta till USA eller Nordamerika.
1: Ganska hård princip där. Vad tycker du om det där, Jonny Stenström?
3: Jag tycker att det är låter som en riktigt bra princip som Anders har, men just att det här att, som man gick ut med, att Ovechkin tänker flytta tillbaka till Moskva och sånt sen när han har spelat färdigt, så det finns människor som inte har möjlighet att fara tillbaka till sitt hemland och är utan pengar där som de är. Ovechkin har gjort miljoner, så det är liksom, om man sätter det igen också i perspektiv, så varför ska vi tycka synd om en miljonär, mångmiljonär, som då det där nu kan hamna i sticke om man faktiskt det där skulle sätta ut checken lite och säga emot. Men att jo, att det som också Anders Mård där säger också, att det där att det känns som att det har ju det där nu, är det ju något som har trugats på Ovechkin det här nu, utan det är nog hans eget val att nu vill man bara måla upp den bilden sen för de som bryr sig i Nordamerika, att det där han nu är, att han är det där han nu, att han har blivit liksom pressad till att göra det här, att han kan nog säkert bestämma riktigt själv vad han vill göra.
1: Han har den statusen och de pengarna att han gott kunde ignorera Putin alltså.
3: Ja, det tror jag nog.
1: Så här, klockan tickar, så här avslutningsvis. Jag tänkte, Jonny Stenström, du jobbar väl med en hel del med unga idrottare, unga skyttar ska vi säga. Vad är ditt råd där när det gäller att ha samhälleliga åsikter? Stå upp för det ni tror på, men ha koll på det ämnen ni uttalar er om, eller hur tänker du kring det?
3: Ja, det där jag nog alltid tänkt själv, att man ska ha så att säga torrt om fötterna före man börjar uttala sig om någonting. Men att det är ju också fakta nog med idrottsrörelsen överlag i dagens läge, att det är inte kanske alltid riktigt politiskt korrekt dit som vi för våra olika tävlingar i många olika förbund och många OS-rörelsen också bland annat, att det där nu, att det är ju många länder som utövar det här så att säga det där idrottstvätt. Så det där nu, att och det är ju synd sen att liksom att någon idrottare kanske ska hamna lida för det, att bara för att de gör det de faktiskt vill göra, och sen då, men att det styrs mot det hållet, att du måste fara till sådana ställen som inte kanske sen ändå är riktigt, riktigt okej att fara. Men att sen är det ju bra också sådana som tar ställning och det där. Men att jag vet inte, bojkott har ju också fungerat emellan, men att i det stora hela så är det kanske den vägen man alltid ska gå.
1: Så är det bättre då att fara till de här tävlingarna och väl där uttrycka sin åsikt än att stanna hemma och missa sitt livs tävling, om man uttrycker det så?
3: Ja, så skulle jag nog säga. Att du tar ju förstås en risk beroende lite på att vart du då far på de där tävlingarna, om du faktiskt säger rakt ut vad du vill. Men att det är ju rakryggat om du faktiskt vågar stå upp för dina åsikter. Men att om man tar ett exempel ännu i finländska mått, så Riku Riski i tiderna när han det där, inte får på landslagsläget i Qatar för mänskliga rättigheter, frågorna att de ignoreras i Qatar. Så det hade ju långtgående effekter på det sättet att sen dess har ju inte, heller numera så ordnar ju inte finska fotbollslandslaget något vinterläger i Qatar mer.
1: Så det kan ha en effekt att man står upp för det man tror på. Tack ska ni ha, hörni. Det här var en intressant diskussion. Jag ska säkert kunna pågå länge än. Jag ska ännu säga att om du har Arena-appen i telefonen så kan du gå in och kommentera på slaget och fortsätta diskussionen där. Jag tackar mina gäster Anders Nordensvan från NHL-podden.
2: Tack ska du ha.
1: Anders Mård, utrikesredaktör med fokus på Ryssland.
0: Tack.
1: Och Jonny Stenström, verksamhetsledare för Svenska Finlands Sportskytteförbund.
3: Tack.
1: Mitt namn är Jonny Kyhörinen.

trädgårdsfesten slut. Det är så mycket som jag fått försaka, som att slå en liten drill.

0: Sedan finländska mästaren i konståkning Mattias Lindfors var 12 har hans äldre syster Monika gjort alla hans uppmärksammade tävlingskoreografier.
1: Meidän yhteistyö Monikan kanssa niin ei se mitenkään täydellistä ole. Sisaruksia ollaan kuitenkin, niin tietysti siellä on aina jotain vielä kärhenää.
0: Vi är ju syskon, så fist finns där alltid lite smågnabb, erkänner Mattias Lindfors i Sportliv. Följ med de kreativa syskonen på is då vinterns tävlingsprogram blir till i Sportliv på arenan. Mm.

0: I Kulturpodden den här veckan pratar vi om scenversionen av Ida Turpeinens succéroman De levande.
1: Sjökon får liksom symbolisera allt det som människan har gjort men inte stått till svars för.
2: Och i rekordfart så projiceras en massa bilder. Och det är ju så gripande på något sätt att man inser allvaret.
0: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när som helst på arenan.

0: Klockan är 13 och det blir nyheter och väder med mig, Sara Torvalds. God onsdags eftermiddag. Vi börjar utrikes. I Marocko ordnas parlamentsval idag. Där de viktigaste frågorna är högre levnadskostnader, arbetslöshet och inkomstklyftor. Samtidigt är grannlandet Spanien oroligt över att en ny flyktingvåg planeras till exklaven Ceuta vid Marokkos gräns. I marockoska myndigheterna därför har stärkt gränsbevakningen inför valdagen. En stor flyktingvåg i slutet av juli ledde till spända relationer mellan Spanien och Marokko. Ukraina har idag anklagat Ryssland för att trappa upp sina angrepp mot civil ukrainsk infrastruktur efter ryska attacker mot bensinstationer, fartyg och järnvägar idag. Ukrainas president Volodymyr Zelensky träffade i natt USAs president Donald Trump i samband med den så kallade högnivåveckan vid FNs generalförsamling. Enligt Zelensky talade de båda om bland annat ett ömsesidigt eldupphör i attackerna mot energianläggningar. Zelensky säger att Ukraina är redo för ett sånt eldupphör med Ryssland, men att man inte kommer att gå in för eldupphöret ensidigt. Idag ska USAs utrikesminister Marco Rubio och Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov träffas i New York. Kreml har inför det mötet sagt att det inte finns några planer på ett toppmöte om Ukraina, men att Zelensky kan komma till Moskva om han vill. Ukraina har upprepade gånger sagt att ett möte i Moskva inte är acceptabelt. Och så passar jag på att säga att svenska YLE följer nya språkrekommendationer och ändrar sin stavning av Ukrainas huvudstad från Kiev till Kiev med Y och J. Den formen följer det svenska systemet för translitterering från ukrainska. Och vi fortsätter inrikes. Representanter för fem partier vill att riksdagen utreder om riksdagsledamot Timo Vornanen ska få fortsätta i riksdagen. Bakom utredningsförslaget står SFPs viceordförande Sandra Bergqvist, Samlingspartiet Pihlaket och Huovinen, Socialdemokraternas Mattias Mäkynen, De grönas Bella Forsgren och initiativtagaren Maj Kivelä från Vänsterförbundet. Vornanen, som är polis i yrket, var i april 2024 inblandad i ett kroggräl i Helsingfors centrum och han dömdes i tingsrätten för bland annat misshandel, två fall av olaga hot och skjutvapenbrott. Domen vann laga kraft i juli. Efter händelsen beslöt Sannfinländarna att utesluta Vornanen ur partiet, men han sitter kvar i riksdagen i sin egen grupp. Närmare 80 vietnameser lurades på pengar med löfte om säsongsjobb i Österbotten. Det visar en granskning som Svenska YLE har gjort. Några av dem har betalat 1500 euro för ett förfalskat arbetskontrakt. En rekryterare använde en österbottnisk pälsfarmares företag som arbetsgivare i kontrakten.
1: Migrationsverket meddelade i våras att det finns någon som fyller i ansökningar i pälsföretagarens namn och att Migri måste behandla alla inkomna ansökningar, även om företagaren sa att han inte har tänkt anställa någon utländsk arbetskraft. De sista ansökningarna kom i augusti. Då var det nästan 80 stycken. Vietnamesiska HT Sojen är en av dem som gladdes över att få plocka bär i Österbotten. Tillsammans med 17 andra från hemtrakten betalade hon 500 euro var i förskott till olika bankkonton i Vietnam. Om de fick visum för säsongsarbete instruerade rekryteraren att de skulle betala ytterligare 1000 euro per person. Det var först då Sojen kom till Finlands ambassad i Hanoi för identifiering och intervju som hon insåg att hon blivit lurad. Rekryteraren har vietnamesisk bakgrund och bor i Finland sedan många år tillbaka. Vår granskning visar att han har rekryterat vietnameser till åtminstone tre olika lantbruksföretag i Finland. När vi ringer upp honom förnekar han allt. Han hävdar att han har haft en överenskommelse med företagaren i Österbotten och att han inte vet någonting om några pengar.
0: Reporter var Linda Söderlund. Idag är det höstdagjämning. Det innebär att dagen och natten är ungefär lika långa överallt på jorden. Solen lyser lodrätt på ekvatorn idag och från och med idag lyser solen mer på det södra halvklotet medan dagarna fortsätter att bli kortare i norr. Ett spritt regnområde drar in över landets södra och mellersta delar från sydost. Också i Lappland förekommer lokalt regnskurar. Imorgon når ett nytt regnområde landets östra delar. Utsikterna fram till imorgon eftermiddag. I landets södra och mellersta delar samt i norra Österbotten och Kajanaland är det till en början klart och uppehållsväder i väster och norr. Från sydost kommer småningom ökad molnighet och lokalt regn, men regnen når områdets västra och norra delar först i kvällen eller natten. I natt blir det uppehåll från sydost, men på många håll bildas dimma. Från imorgon bitti kommer det igen regn österifrån till landets östra delar. Dagens högsta temperatur är idag och imorgon mellan 10 och 16 grader. Nattens lägsta är mellan 7 och 11 grader. Och det blir svag eller måttlig ostlig till nordostlig vind. I Lappland utlovas växlande molnighet och i mellersta och norra Lappland någon regnskur. Annars blir det mest uppehåll. I natt kommer regn söderifrån och i norra Lappland blir det också lokalt regn. Dagens högsta temperatur är idag mellan 9 och 14 grader, imorgon mellan 6 och 12 grader. Nattens lägsta är från minus 1 till plus 7 grader. Vinden är svag eller måttlig. I norra Lappland blir det också frisk vind omkring syd. Imorgon avtar vinden. Väderrapporten för sjöfarande börjar med ett meddelande för båtförare. På västra Finska viken meddelas om nordlig till nordostlig vind, till en början 12 meter i sekunden. Så väderrapporten för sjöfarande för det närmaste dygnet. Ett högtryck över Lappland försvagas. Ett lågtryck över Beraluvs rör sig mot norra Östersjön och minskar i styrka. Imorgon närmar sig ett annat lågtryckscentrum Finska viken från sydost. På Finska viken blir det vind omkring ost som småningom avtar. Först blåser det 8-12 meter i sekunden och från och med kvällen blir det vind omkring sydost 5-9 meter i sekunden. På morgonen utlovas nordlig till nordostlig vind som tiltar. På förmiddagen blåser det 4-8 meter i sekunden. Först är det lokalt regnigt, men mest blir det god sikt. På norra Östersjön blir det nordlig till nordostlig vind som avtar. Först blåser det 59 meter i sekunden. Mot morgonen blir vinden omkring nordost 2-6 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen förekommer lokalt regn, annars god sikt. På Ålands hav utlovas nordlig till nordostlig vind 3-7 meter i sekunden. Tidigt på morgonen blir det vind av varierande riktning, senare nordlig till nordostlig vind och god sikt. På skärgårdshavet blir det nordlig till nordostlig vind 3-7 meter i sekunden och mot morgonen utlovas där också vind av varierande riktning. På förmiddagen ostlig till nordostlig vind. Från och med eftermiddagen blir det lokalt regn, annars god sikt. På Bottenhavet utlovas nordostlig vind 2-6 meter i sekunden, men lokalt kan det blåsa upp till 8 meter i sekunden. På förmiddagen blir det vind omkring nordost. I natt och imorgon utlovas lokalt regn som övergår i duggregn, annars god sikt. I Kvarken blir det vind omkring sydost 2-6 meter i sekunden. Från och med kvällen är vinden ostlig. God sikt. På Bottenviken utlovas vind omkring syd 4-8 meter i sekunden. Från och med kvällen blir det ostlig till sydostlig vind. Mot morgonen lokalt regn som övergår i duggregn, men mest är sikten god. Och på Saimen blir det ostligt i nordostlig vind 3-7 meter i sekunden. På morgonen förekommer lokalt dimma. På förmiddagen blir det lokalt regn, annars god sikt. Väder på kuststationerna idag klockan 12. Aspö 12 grader, ost-nordostlig vind 8 meter i sekunden. Mulet, sikten 18 kilometer. Kotkarankö 12, nordost 5. Regnskurar, sikten 25 kilometer. Orrengrund 12, nordost 9. Mulet väder, sikten över 20 kilometer. Emsalö 10, nord-nordost 6. Kallboda grund 11, nord-nordost 12. Östertokan 11, nord-nordost 10. Gråhara 10, nord-nordost 8. Svagt regn, sikten 19 kilometer. Makilo 10, nord-nordost 8. Bogaskär 11, nord-nordost

längden 26 kilometer. Nordgrund 13, nord 7. Fagerholm 13, nord-nordväst 6. Vilsandi 14, ost-sydost 4. Sikten 50 kilometer. Gotska Sandön 14 grader, nordlig vind 5 meter i sekunden, sikten 46 kilometer. Kumlinge 14, nord 5, klart väder, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 14, nord 4, klart, sikten 20 kilometer. Märket 13, nord 3. Enskär 13, nord-nordost 4, klart väder, sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 14, nord 3, klart, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 12, nord-nordost 2, klart väder, sikten 47 kilometer. Selgrund 13 grader, vinduppgifterna saknas, men väder var klart och sikten 46 kilometer. Bredskäret 11, ost 3, Strömmingsbådan 12, syd-sydost 2. Valsörarna 12, syd 2. Kallan 11, syd-sydost 3. Tankar 11, syd-sydost 2, sikten 49 kilometer. Ulkokalla 12 grader, syd-sydostlig vind 5 meter i sekunden. Nahkiainen 11, syd 4. Brahestad 13, syd-sydost 4. Mulet sikten 20 kilometer. Uleåborg 12, sydost 4. Sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 12, syd-sydost 4. Mulet väder, sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 11, syd 7. Ajos 12 grader, sydlig vind 6 meter i sekunden. Mulet, sikten 20 kilometer. Havsvattenståndet idag klockan 12 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi plus 31 cm, Uleåborg plus 27, Brahestad plus 28, Jakobstad plus 30, Vasa plus 26, Kaskö, Mäntyluoto och Raumo plus 28, Åbo plus 23, Fögle plus 26, Hange plus 28, Helsingfors plus 25, Borgo och Fredrikshamn plus 26 cm. Och på norra Östersjön var den signifikanta våghöjden idag klockan 12 1,1 meter. Så dagens pollenrapport. Den har inte förändrats sedan igår. Ursäkta. För gräsblomningen är i praktiken över. Det är bara i de södra delarna av landet där gräs har klippt som återblomning lokalt kan sprida lite pollen. Det betyder att pollenmängderna är mellan noll och mycket små. Det var nyheterna av väder för den här gången. Jag heter Sara Torvalds, på återhörande.

Paul McCartney tillsammans med Kanye West och Rihanna i 4-5 seconds från 2015. Här för några dagar sedan så spelar A$AP Rocky en konsert i Köpenhamn. Han sällskapade med Rihanna och Rihanna klev upp på scenen tillsammans med honom första gången på länge, om jag har förstått allt rätt.

0: Såna är de kärnorna. De kommer och de försvinner och så kommer de igen. Nicke Aldén och undertecknad Joakim Runt är ditt eftermiddagssällskap i forumet du har valt. Yle Vega eftermiddag. Väldigt kul att ha dig med. Onsdag skriver vi idag. Två nyheter från Sverige, Nicke. Två underligheter som pågår där. Dels underligheter efter det svenska riksdagsvalet som ju var för, vad blir det, 1,5 vecka sedan?
1: Något sånt, visst. Ja.
0: Och nu håller man på att utreda om det är så att Vänsterförbundets kandidat från Dalarna, som heter Mohamed Abdulkadir Ali, om han har blivit invald i riksdagen genom fusk. Han valdes in från Dalarna och han kom in med 648 röster, och det var tillräckligt för att han skulle få en riksdagsplats. Det som är lite märkligt är att den här Ali, han är alltså fullständigt okänd från tidigare. Han har liksom inte han har inte byggt upp någon politisk väljarbas hemma i Dalarna eller något sånt, utan han dök upp, bara ställde upp för partiet och så kom han in i riksdagen direkt. Och nu utreder då polisen om det är, alltså det finns misstankar om att folk ska ha setts där i Dalarna dela ut valsedlar som var färdigt ikryssade.
1: Och sen har de väl också skjutsat folk till vallokalerna?
0: Jep, det finns bilar som har kört omkring och verkar ha fört folk med de här färdigt ikryssade valsedlarna just till vallokalerna. Samma personer ska också ha setts ta ut kontanter, som om man vet då dessutom betala folk lite så där för att rösta på ett visst sätt. Och det här börjar ju låta mer som Ryssland än Sverige egentligen. Men det här är alltså saker och ting som utreds nu. Abdulkadir Ali, han säger själv att han är helt oskyldig. Han skulle aldrig hitta på någonting sånt här. Samtidigt så inte vill han ju släppa sin riksdagsplats.
1: Nej, vem skulle vilja om man en gång blivit invald och satt så där mycket tid och energi och pengar på att bli invald, så jag förstår honom.
0: Ja, exakt det. Och det är liksom 8000 euro som man får i månadslön där, så att om jag räknar rätt, och det är ju inte helt illa. Det som han har gjort nu, att han gjort som alla svenskar gör, man tar en time out.
1: Så man får bearbeta sina känslor.
0: Medan då polisen utreder om det här är valfusk eller inte. Det är bara misstankar. Sen, alltså det här var spännande grej. Jag vet inte om du har hört om det här, men jag har lärt mig här att Carolas ex Runar Sögaard.
1: Jag minns du honom? Jag var inte han någon sån här pastor eller någonting?
0: Han var pastor och allt möjligt. Och nu verkar det som att han har haft ihop det med en 30-årig Uppsala kvinna som egentligen är en 60-årig kvinna från Norrland.
1: Jaha.
0: Runar Sögaard verkar ha haft ihop det med en fake flickvän.
1: Jaha,
0: alltså berättar Aftonbladet och norska Se och Hör.
1: Så han trodde alltså att en 60-åring var en 30-åring. Ja. Är det det som är största liksom skandalen här? Att hon var äldre än vad man trodde att hon var?
0: Så här är upplägget. Alltså jag måste verkligen forska för att få reda på allt. Ungefär för 3 år sedan så skapade 2 kvinnor ett fake-konto på Instagram. Och det gjorde de för att bråka med den ena kvinnans ex. Och som profilbild så valde de, vet du, en sån här generisk AI-blond kvinna som vet du, ser alldeles så där, vet du, perfekt ut. Och så här, som man ser att det är ganska fake. Och så kallade de henne Lena och så skickade de lite vänförfrågningar för att få det där kontot att se äkta ut. Och jag antar att de gjorde det här kontot för att försöka ställa till det för den här enas ex eller någonting i den stilen. Ja. Men när de satt och hade det där kontot så märkte de en dag att de har fått ett meddelande av Carola Häggkvists ex Runar Sögaard.
1: Ser du bara.
0: Som tydligen hade gillat det han såg då i den där profilen och sådär. Och först så trodde de att det var en fake Runar, men det visade sig vara den riktiga Runar. Och sen berättar då en av kvinnorna som har drivit det här kontot, sen liksom rullade det bara på.
1: Okay.
0: Och så blev det så att de liksom, de började chatta och sådär, och tiden gick och de blev lite som sådär vänner och nästan lite ihop och sådär. Och Runar har delat, vet du, delat inlägg från den här fake-profilen Lenas och så här och hjärta och så här. Och det, när man själv ser det där grejen, så om Runar bara skulle ha varit lite mer sådär internetkunnig, så skulle han säkert ha begripet. Det finns en massa bilder och man ser att de är fejkade.
1: Vilket udda sätt att inleda ett förhållande. Det kan ju finnas noll förtroende i det där förhållandet. Det börjar på det sättet. Jag tror att du är någon som du egentligen inte, men nu kan jag vara kaveri med dig för det. Han måste vara ganska ensam den här Runar. Alltså det var det riktigt horribelt med Carola i tiden.
0: Ja, eller grejen är han har fått frågan nu då, Runars Ögård av Aftonbladet, liksom, men han vägrar, alltså han går inte med på att det skulle vara en fake-profil, eller att han skulle vara ihop med den. Han tror att han köper inte den storyn alltså. Medan då det finns en podd som har intervjuat en av kvinnorna bakom den här fake-profilen som berättar att jo, att Runars Ögård föll för det här. Så här är alltså två svåra case som är på gång i vårt västra grannland för tillfället. Vi följer utvecklingen. Här är James Blunt.

0: James Blunt hittade en sovande saxofon från 80-talet och han väckte den och det blev Tastes Like Summer. Jag har fått sällskap i studion, vilket är roligt. Silja Sagren Fordstad har stigit in hit från kultur- och filmredaktionen. Vi ska prata om arenan. Onsdagar så brukar vi ge tips på bra saker som man kan kolla in på arenan.yle.fi. Om jag har förstått saken rätt så har du med dig ett sånt tips, Silja.
1: Ja, vad ska jag annars här att göra? Jag har alltid bra tips att komma med.
0: Låt höra.
1: Nå, ser du, här är det också det att när man söker på arenan så finns det ju en sån här liten rad där det står så här, någon slags beskrivning av vilka känslor någonting spelar. Och jag tänkte att serien Kabul är en sån där det står att det är krig, spänning, ångestladdad och rörande.
0: Ja, men här låter ju trevligt.
1: Det låter, och jag tänker just precis
0: krig,
1: som du säger.
0: Krig och ångest är vad vi vill ha.
1: Exakt. Jag tänkte det här är det som är problemet. Att om det står att någonting är så där krig och ångest så kanske man inte kastar sig över det.
0: Ja, just det.
1: Och sen en ganska sådär intetsägande rubrik egentligen som Kabul. Så blir man ju kanske lite sådär som att vad är nu det här?
0: Mm-hmm.
1: Men jag tycker faktiskt att det här är en jätteintressant serie.
0: Okay.
1: Även om den då är en serie som har den här fina inramningen, det är en pan-europeisk samproduktion.
0: Mm.
1: Och då blir man alltid lite så här, okej, att blir det här nu en enda röra? I och med att många länder är inblandade, många har producerat den, den ska visas i många länder, då ska man tillfredsställa många viljor.
0: Just det.
1: Men jag tycker att det här faktiskt funkar riktigt bra. För det här är en serie som skildrar de där kaotiska dagarna i Kabul när man vet att talibanerna är på väg tillbaka efter det att USA har dragit tillbaka sina trupper 2021. Och det kaos som utbryter liksom på alla nivåer. På ambassaderna som ska försöka få ut människor, ambassaderna fortfarande som försöker då få visum åt då afghaner som har jobbat för dem och som man vet att nu ligger i farozonen. Kvinnor som jobbar på högt uppsatta poster som vet att de kommer snart inte att ha något spelutrymme alls. Och helt vanliga människor. Vad ska vi göra?
0: Mm.
1: Jag kan tänka mig att det är många som minns de här nyhetsbilderna då från medley av augusti 2021 när man hade såna bilder från ett flygfält i Kabul där människor var alltså helt desperata och klängde fast vid flygplan.
0: Ja, just det. Precis det.
1: Och liksom vad som helst för att komma bort härifrån.
0: Precis det, ja.
1: Det är svårt att sätta sig in i liksom den här känslan. Och för mig var det liksom så här vaga just bilder på näthinnan. Att det var någonting som hände, men vad var det som hände och varför just då?
0: Mm.
1: Så en liten sån här recap kan ju vara bra att ha det här med att talibanerna hade då kommit till makten 96 från början och sen hade vi det här lilla incidenten 9/11 som gjorde då att USA angrepp Afghanistan och talibanerna trängdes undan och så har då USA funnits i landet under 20 år tills Joe Biden då meddelade att nu är det dags att ta hem våra trupper och då visste ju människor att nu ligger fältet liksom öppet igen.
0: Ja, och nu har ju talibanerna makten där igen.
1: Jajamän.
0: Ungefär det enda land som har förhandlat med dem är Finland.
1: Mm.
0: Nå, vi behöver gå in på det.
1: Det behöver vi inte gå in på. Men det här är alltså en serie som kanske inte säger så väldigt mycket om det här politiska spelen för eller vad som leder fram till det här, utan det skildrar helt enkelt den där koncentrerade tiden när systemet rasar samman. Och vi följer egentligen, ska vi säga, två, tre perspektiv. Vi har en afghansk familj som är egentligen huvudkaraktärerna i den här. Vi har då föräldrarna där mamman är åklagare och har då varit i många rättegångar där talibaner har stått till svars för någonting. Hon är ju, svävar ju i livsfara direkt. Dottern, den vuxna dottern, är läkare och hon har bestämt sig för att hon tänker inte lämna Afghanistan. Hon trivs med sitt jobb. Tills man börjar inse att det kanske inte finns något jobb att återvända till om man är kvinna. Och sonen som jobbar inom det militära men då tvingas lämna sin post alltså när talibanerna rent fysiskt börjar närma sig. Och så är de alla då splittrade familjen över hela stan och frågan är hur ska det gå för dem? De försöker ta sig till den franska ambassaden eftersom de har visat den vägen. Men ambassaderna är helt i kaos också. Och här, det andra perspektivet som man följer är då ambassadpersonalen där man försöker då bränna materialen man har, man försöker skriva ut visum åt folk som har samarbetat med dem och som man vet att det är liksom illa ute. Och så här, och vi har då en ung man som då har kommit dit för att göra det här jobbet att skriva ut visum, men han har lovat sin mamma, han talar med henne i telefon ibland att nej, att han är bara på ambassaden, tills man inser att så kommer det ju inte att gå. Och så följer vi en man som jobbar med att försöka då eskortera folk i det här kaoset. Så att det är många olika perspektiv och det är jättespännande.
0: Okay. Mm.
1: Det är faktiskt det är riktigt spännande. Men jag tänkte att vi kunde ta ett klipp från då franska ambassaden. Det här är det här lilla aber som jag har. Under hela tiden som man är på franska ambassaden så är det ingen som någonsin talar franska. Men jag tänkte att vi har det här riktigt nu europeiska engelskspråkiga perspektivet på det. Att även om merparten i filmen alltså är samtal mellan afghanerna som då är svåra att spela ut ett ljudklipp av eftersom vi inte har så lätt att förstå vad de säger, så blir det nu ett engelskt citat från franska ambassaden.
2: I got some very troubling intel. The Taliban have taken Jalalabad and Polishaka prison. They freed everyone. Taliban of course, but also regular criminals and Daesh.
3: Why would they do that?
2: They're saying it's a blanket amnesty, but I think they just want ISIS to start creating chaos. I don't believe the Taliban's gonna wait until the 31st to enter the city.
3: That was the deal.
2: It was.
3: So you think we have to close the embassy?
2: I do. I don't think anyone's safe here anymore.
1: Ja, här kommer då rapporten om att talibanerna närmar sig och att man kan misstänka att de kommer inte att hålla det här avtalet om att vänta med någonting till den 31 augusti. Och de där scenerna på flygfältet så var från den 16 augusti. Mm. Så att i det skedet så var det så här i expressfart att försöka få ut människor från landet.
0: Mm.
1: Och väldigt, väldigt kaotiska omständigheter.
0: TV-serien heter alltså Kabul. Och det här paneuropeiska som du var orolig för dig i början, alltså det är inte så här liksom urvattnat och så här. Det finns en puls och feeling i den här.
1: Jo, absolut. Och jag menar som sagt, det afghanska perspektivet är det som är dominerande här helt klart. Att ambassaderna är intressanta för att de blir på något sätt i en sån här mellanposition. Och de ställs inför det här att hur mycket ska man bara fundera på den egna personalen, hur mycket måste vi fundera på alla de här människorna som samarbetar med oss alla under alla år och som man vet nu att nu kan det gå riktigt, riktigt tokigt för dem. Och på ett personligt plan så där att hur långt kan du sträcka dig och hur mycket risker tar du? Så att, jo, det paneuropeiska funkar just i och med att det är många olika ambassader och det är många olika nationaliteter som springer omkring där och försöker förtvivlat få hem sina medborgare.
0: Så här passar pengarna och finansieringen innehåller, helt enkelt. Det är inte alltid så.
1: Det är inte alltid så. Nej, det kan bli så rörigt ibland i sådana produktioner där olika länder bidrar med pengar och så måste man få in lite skådespelare från det ena landet och lite kapacitet från det andra och spela in i det tredje. Det kan se ut som, man brukar tala i något skede om så här Euro-pudding.
0: Ah, fint ord.
1: Det var ett fint
0: Euro-pudding.
1: Ord. Euro-pudding. Och då var det liksom inte en komplimang när det är för mycket spretiga ingredienser.
0: Nej, just, hur många avsnitt är det av den här Kabul?
1: Det här är en annan sak som jag gärna understryker. Ja. För jag är en stor vän av så kallade miniserier. Så det här är liksom en avgränsad helhet på 6 avsnitt.
0: Okej, okay. Hanterbart.
1: Det är hanterbart.
0: Alltså 6 gånger 60 då?
1: Ja, det är ungefär 50 minuter i avsnitten. Okay. Så att det är just det här att dels det att serien i sig skildrar ett avgränsat tidsspann som gör det väldigt sådär intensivt och tätt. Och sen då att det är en avslutad serie så att man vet att vi behöver inte sen liksom igen fundera på hur ska det gå i season 2.
0: Det var bara en dröm.
1: Nej. Nej.
0: Sen vet jag att apropå Kabul så har du också ögonen på en dokumentär som kommer senare i veckan.
1: Jajamän, jag tycker det här är en så fin båge faktiskt att göra. Att jag tycker man mycket väl kan se på tv-serien Kabul och så går man på bio och tittar på dokumentären The Secret Book Club of Kabul. Mm. Som det här internationella namnet till trots, alltså ganska långt, det är en finsk produktion. Det är ett samarbete mellan då en afghansk regissör som heter Shakiba Adil och sen finska Elina Hirvonen. Och det är en dokumentär där på något sätt, vad ska man säga, ändamålet helga medlen på alla sätt och vis. Det här är en dokumentär som det är svårt att förhålla sig till så där på ett är det bra eller dåligt plan, därför att den har tillkommit under så vansinnigt farliga förhållanden. Mm. Att vi har liksom 3 kvinnor i Afghanistan som med mobiltelefon filmar sin vardag där i skuggan av talibanväldet. Och de sätter ju sitt liv på spel hela tiden. Och ramen är då det här att de har en sån här hemlig klubb där de läser böcker tillsammans. Mycket lämpligt för filmen Anne Franks dagbok. Man drar paralleller mellan det här att vara i ett slutet utrymme så att säga på olika plan.
0: Mm.
1: Och jag menar det här bildmaterialet säger allt. Och jag tänkte vi kan ta ett klipp ur trailern. Jag kan ju säga så det här Kort här är då några kvinnoröster. I början så är det en kvinna som säger att jag gör den här videon med tanke på att jag kanske blir arresterad och fängslad eller dödad. Och efter att vi har hört hennes röst så kommer det sen dramatisk musik. Jag kan se bilderna i trailern visar då sånt som hon filmar genom ett bilfönster. Mm. Och där är allt från kvinnor som blir arresterade till sådana fina bilder på alltså klädbutiker med skyltdockor, men där kvinnoansiktet är förtejpat för du får inte se det där kvinnoansiktet. Och så här väldigt så här laddade bilder. Och sen hör vi en annan kvinna som då återger ett citat hon fick höra då genast när talibanerna kom. Det här att flickor, nu får ni inte längre gå i skolan. Och sen en annan röst som säger att det var en taliban med gevär som sa att har inte ni hört nyheten att nu får flickor och kvinnor inte längre studera vid universitetet. Och så slutar det här klippet med att man hör kvinnor som bankar på en port och det är då universitetsporten. Och det går ju inte så bra om man protesterar på det sättet.
4: مایی ویدیورم میگیرم تا وضعیت خود را ثبت کنم. در صورتی که طالبان مرا دستگیر کرد یا حتی به قتل رساند.
5: دخترا، برین خانه. شما دیگه اجازه ندارین مکتب بیاین.
6: طالب که تفنگ داشت به ماه گفت دیشب در اخبار نشنیدید که دخترها دیگر حق رفتن به دانشگاه را ندارد؟
1: Här kan man tala om kanske inte krig direkt men ångest definitivt. Ja, för här finns mycket ångest i det här, bilderna från gatan och en sån här liten enkel detalj som den här kvinnan sitter i kanske en taxi eller vad det är och hon filmar då i smyg med mobilen ut genom bilfönstret och man ser då en passerande bil med män vars blickar om de kunde döda redan det att här har vi en kvinna som då åker tydligen ensam där i bilen att vad är det här? Att det finns väldigt, det är väldigt så där klaustrofobisk atmosfär men jätteviktig dokumentär.
0: Silja Salgren i Fordstad har två Kabul-tips. Dels tv-serien Kabul som du hittar på arenan och sen då dokumentären The Secret Reading Club in Kabul som har premiär på fredag. Se och lär. Här är Tom Petty.

0: Free Falling finns på Full Moon River av och med Tom Petty and the Heartbreakers från typ 1989. Det är 2026, du lyssnar på Villevega eftermiddag onsdag. Fråga, vilken låt får dig att omedelbart söka dig ut på dansgolvet? Fundera på det fram tills ikväll, eftersom kvällen i Villevega är vigd till enbart dans- och klubbmusik. Jasmin Urveder gick ut på stan inför kvällen och frågade runt lite bland folk om just den bästa danslåten.
1: Freja Karlström.
2: Freja, vad är den ultimata dansgolvslåten enligt dig?
1: Jag tycker nog att ABBA-låtarna, det får mig att springa till dansgolvet.
2: Finns det någon viss ABBA-låt som är extra bra då?
1: Gimme, gimme, gimme. Den är bra.

0: Men Gimme, ABBA är ju som, det är såhär nostalgi. Är det så att du är mer en sån här nostalgimänniska som älskar såna typer av låtar, eller är det också nyare låtar?
1: Jag är nog lite sådär all-lyssnare, men vad heter det, jag dras nog mest kanske till nostalgi också.
0: Tilda Håkans.
2: Selma Bäckström.
0: Hörni, vilken party- eller dansgolvslåt är den ultimata låten och varför?
3: Nå, typ Titanium, för att alla sjunger helt hemskt och det typ blir en vibe av det.

0: Hörrni, vilken typ av dansstil kör ni när ni är ut på och shakar?
1: Jag har mest experience av det nog mer där hoppa, skrik, sjunga och typ. Ja, jag vet inte. Det är inte så mycket dansande.
2: Ja, jag skulle nog säga samma. Att bara mycket energi och bara alla är glada bara och typ sjunger och sånt.
3: Alex Rautanen.
0: Alex, hur är det? Har du någon ultimat dansgolvslåt som... Ja, är den ultimata låten helt enkelt och varför?
3: Aqua Aura av Freaky. Utan det jag ingenting. The Freaky Hippie. Jag har bara många bra minnen till den låten från studietiden. Så därför ska jag säga att den är den bästa danslåten.
0: Vad är det med den då? Alltså, har den bra refräng? Har den bara bra rytm?
3: Bra rytm, bra text skulle jag säga.
0: Har du någon viss dansstil som du brukar köra på dansskolan eller har kört då när du var yngre?
3: Nej, det är helt fri stil. Det går från dag till dag helt enkelt.
4: Ida Österholm.
0: Vilken är den ultimata dansgolvslåten enligt dig och varför?
4: Jag är nog hang up med Madonna och älskar ABBA, älskar Madonna, så det är bäst av båda världar.
0: Hur mycket brukar du vara ute och partya på dansgolv och så här?
4: Nu som då man har feeling och får chansen att shake lite, så nu får man ju och dansar.
0: Vilken dansstil kör du med?
4: Oj, jag kör väldigt... egen stil. Inte nå, bara lite studsa så hoppa så, jag vet inte.
0: Följ med rytmerna helt enkelt.
4: Ja, exakt så.
5: Kasper Wallendal.
6: Tinja Vilfors.
0: Hörrni, vilken är den ultimata dansgolvshitslåten, den som bara, när den kommer igång så då kör ni?
6: Viva la vida av Soppgirobygget.
0: Och varför det?
6: Jag vet inte, jag tycker den är bra. Har bra så här feelis eller sådär, ja.

0: Ja, mitt franska uttal är väldigt dåligt, men cebola bourgogne.
1: Och varför det då?
0: Men den har mycket energi och det, alla trivs när den kommer på i alla fall.

0: Rudan, är det dansstil då på dansgolvet?
1: Ja, vet du, händerna upp i luften och hopp och massa rörelser, överallt, man ska vara överallt.
2: Jag är lite väl klumpig ibland ska jag säga, men oftast står jag i vägen, men jag har kul oftast.
3: Jag är Emilia Sajonkivi, ja mun mielestä paras bilebiisi on joku Rihannan biisi. Niissä on mun mielestä tosi hyvä vibe.
4: Jag heter Emilia Sajonkivi och enligt mig är den bästa partylåten någon av Rihannas låtar. Eftersom de har så bra vibe. Så kommer en Rihanna-låt på dansgolvet så springer jag nog direkt upp.
3: Jos alkaa Rihanna soimaan, niin sitten mä yleensä menen tanssimaan heti.

röster på stan om den bästa dansgolvslåten. Maja Nordman och Hanna Rorena håller i Vega Hjärta dansgolvslåtar ikväll. Alltså klubbmusik start 17:30. Här är bra låt Underworld från 96. Born Sleepy.

Underworld. Mera dans- och klubbmusik alltså i Ylevega ikväll, start klockan 17:30 när det är fokus på dansgolvet. Här är Sunnan. Låten heter Takes Me Back. Kanalen Ylevega.

Nicke Aldén och undertecknad är ditt eftermiddagssällskap idag. Jag heter Joakim Runt, kan ju tillägga. Nu ska du få senaste nytt av Ida efter Olivia Dean.

Representanter för fem riksdagspartier vill att riksdagen utreder om riksdagsledamot Timo Vornanen ska få fortsätta. Bakom utredningsförslaget står SFPs vice ordförande Sandra Bergqvist, Samlingspartiets Pihlaketo Huovinen, Socialdemokraternas Mattias Mäkynen, De grönas Bella Forsgren och initiativtagaren Mai Kivelä från Vänsterförbundet. Vornanen är dömd för flera brott, bland annat misshandel, olaga hot och skjutvapenbrott. För att en riksdagsledamot ska uteslutas från riksdagen krävs bland annat att 2/3 av riksdagen röstar för att utesluta ledamoten. Den syntetiska drogen Alfa-PVP, eller Peukku som den ibland kallas, förekom bland allt fler drogrelaterade dödsfall i fjol. Det visar färska siffror från Institutet för hälsa och välfärd, THL. I fjol dog sammanlagt ungefär 600 personer på grund av förgiftning och över 1/3 av dem dog av drogförgiftning. Nästan 1/4 av de som dog av drogförgiftning under fjolåret var under 25 år. Antalet alkoholrelaterade dödsfall har däremot minskat i fjol, uppger THL. Polisen i Helsingfors har nu inlett förhör gällande den 27-årige influeraren Olivia Oras död. Fallet utreds i nuläget som grovt dödsvållande. Det är oklart vem eller vilka polisen utreder i samband med det misstänkta brottet. Oras dog den 3 september efter att ha förlorat medvetandet i samband med bedövningen innan en fettsugning. Det finns inga uppgifter om ifall vårdfel begicks i samband med ingreppet. Och gällande det uppmärksammade mordet på ishockeyspelaren Janne Pohakka ska hans dömde ex-partner Rolf Nordmo nu sinnesundersökas. Det beslöt Helsingfors tingsrätt, Helsingfors hovrätt idag på Nordmos begäran. Det var i oktober för knappt 2 år sedan som Nordmo dödade Pohakka i deras tidigare gemensamma hem. I fjol dömdes Nordmo till livstidsfängelse för mord då Västra Nylands tingsrätt ansåg att då det var rått. Nordmo menar ändå att det hela hände i stundens hetta och han vill istället dömas för dråp. Åklagaren håller fast vid att det handlade om mord. För 3:e året i rad placerar sig Helsingfors på första plats i en internationell jämförelse av hållbara turistmål. Det gäller indexet Global Destination Sustainability, där över 100 städer runt om i världen deltar. Indexet mäter bland annat miljöarbete, social hållbarhet och hur hållbart turistbranschen fungerar. Helsingfors toppar listan före Göteborg och Köpenhamn. Det här var nyheterna klockan 14 med mig, Ida Rislaki.

Mera nyheter varje gång din klocka slår jämna slag, varje gång din moraklocka donar till där i hörnet. Och sen klockan fyra en längre nyhetssändning. Det här var David Bowie med Let's Dance. Du lyssnar på Yle Vega eftermiddag med mig Joakim Runt och Nicke Aldén.

0: Ja det är ju bara 3 månader och en dag till julafton. Så vi kan ju börja spela julmusik kanske.
1: Du är i stämning redan alltså.
0: Någorlunda. Alltså,
1: 23 september.
0: Ja, varför inte? Men ja. Den här låten har ju haft rekorden nu en längre tid. Den har legat 22 veckor på första platsen på amerikanska topplistan Billboard Hot 100.
1: Det är ett halvt år alltså.
0: Det är det. Och det här är alltså längre än någon annan låt i historien. Fram tills nu. Vi har en splitter ny etta på den här listan. Country är ju väldigt hett just nu. Det kan ju ingen ha gått ta i miste om de senaste månaderna, åren, 2 åren hade jag hållit på den här countryvågen tack vare och på grund av Taylor Swift kanske främst.
1: Ja, och sen något som hon, den här Beyoncés, den här Texas någonting.
0: Ja, Texas Hold'em hette mest.
1: Exakt just det.
0: Precis, ja. Men nu har alltså då en countrylåt tagit över rekordet och det handlar om Ella Langleys låt Choosing Texas som ni också har hört här i Yle Vega, för den har nu alltså legat 23 veckor på första platsen på den amerikanska topplistan Billboard Hot 100. Och Rolling Stone, de har snackat med Ella Langley att vad hon riktigt tror att det här kan bero på. Mm. Nå, det här släpptes alltså som singel, den här låten, i oktober 2025 och sen under 2026 så har den bara klättrat på den här listan. En sån här klassisk countrylåt som handlar om hjärtat. Sorry.
1: Ja.
0: Och Ella Langley, hon säger att hon tror att alla kan liksom relatera till det här, att vill ha något som man inte
1: kan få.
0: Få tillbaka. Om det sen handlar om en relation eller det kan handla om ett jobb eller vad som helst. Den är väldigt allmängiltig i sitt budskap, den här låten.
1: Alltså Ella Langley, är det någon ny eller är det någon som man borde ha veta?
0: Hon är helt ny åtminstone för mig. Ja. Jag hade inte hört om Ella Langley innan den här Choosing Texas-låten, som för övrigt är riktigt bra. Jag ser gärna att den här låten fortfarande har kvar det här rekordet. Mm. Men tyvärr ser det ju lite dåligt ut. Mm-hmm. För att Rolling Stone, de har också försökt kontakta Mariah Carey och hennes läger, men de har ännu inte kommenterat. Hur känns det nu att ni har blivit petade från den här listan?
1: Ja, just det.
0: För Carys låt, den är från 1994, det vill säga den är 32 år gammal.
1: Ja.
0: Och den har toppat den här listan varje jul sedan den första gången nådde första platsen.
1: Okay.
0: Så då samlar man ihop sig då 22 veckor. Och Ella Langley leder med en vecka, 23 veckor.
1: Mm.
0: Och nu finns det ju en risk att den där All I Want For Christmas kommer igen.
1: Ja,
0: när vi närmar
1: oss. Och du har ju lite värmt upp den redan. Så
0: jag har lite värmt
1: upp
0: den. Du
1: har liksom sopa banan för den redan nu.
0: Jag tänkte så att påminna folk att kommer ni ihåg att Tikita, Mariah Carey, sen när det börjar närma sig. Helst så här 3 månader där och en dag på förhand.
1: Mm.
0: Men jag har ett förslag till Ella Langleys läger. Hur de skulle kunna åtgärda det här.
1: Okay.
0: Givetvis genom att ge en

0: Med Coco Jumbo.
1: En av de kanske största låtarna i historien. Det är ju den och Stairway to Heaven som brukar anses som var de här allra största verken. Bohemian Rhapsody också förstås. Mm.
0: Men jag vet inte, gjorde man någonsin en julversion på Bohemian Rhapsody eller Stairway in Heaven?
1: Ja, kanske.
0: Det skulle ju lätt gå att fixa. Man sätter ju bara lite bjällor i bakgrunden. Men Mr. President, de blev ju lite av ett one-hit wonder. Jag tror inte att så många kommer ihåg låten Jojo Action till exempel av Mr. President. Nä. Men såklart att när någonting är hett, om man funderar att hur ska vi nu pumpa ut sista mjölken från den här kossan som redan ligger på marken och dreglar och halvdöd, och så sparkar man lite, ge nu lite mjölk till, ge nu lite mjölk till. Ja. Så gör man förstås en julversion.

0: A baby was born, his name was Jesus. Now I gotta go, Merry Christmas. Måste ju höra liksom till lyrikens högborg.
1: Jesus och Christmas, det rimmar nästan alltså. Nästan. Där kom den där pärlan.
0: Det var ju nog i samma veva som den här Coco Jumbo var
1: okay, het. Okej, alltså det är 30 år sedan.
0: Ja, något sånt, mitten av 90-talet. Så varför inte Ella Langley, sätt lite bjällror på Choosing Texas. Så har du allting kirrat och Mariah Carey kan fortsätta vara tvåa.

0: Tack så mycket, Manu. Ciao. Nu ska jag droppa ett namn som det kan vara skäl för dig att lägga bak ditt öra. Ett namn som Christian Lever. Det handlar om en finlandssvensk-brittisk regissör. Och den här regissören har nu plockats in i stora sammanhang. Och nu talar vi alltså om Oscars sammanhang. Vi ska återkomma till det. Cornelia Berg är med här från Kulturredaktionen. Och vi börjar att reda ut vem Christian Lever.
1: Ja, exakt. Christian Lever är alltså en 32-årig finlandssvensk-brittisk filmskapare, som du sa. Mm. Han är regissör, dansare och koreograf. Han är född i London. Han har en brittisk far och en finlandssvensk mor. Men han vuxit upp här i Helsingfors, så han har en tydlig sån här finlandssvensk koppling.
0: Bra, för annars skulle vår diskussion ha varit slut här.
2: Ja, det är ett krav för att man ska prata med en filmskapare här i väg att man ska vara finlandssvensk.
1: Ja, och den här filmen som han nu då är kvalificerad med för Oscar, den här kortfilmen, så det är en brittisk film, den är på engelska, men den är gjord av ett liksom finländskt team och då Christians eget produktionsbolag.
0: Okej. Okay. Ja. Du sa dansare, alltså.
1: Ja.
0: Jaha, så att han gör allt möjligt.
1: Alltså han har en jätteintressant historia. Han började dansa ballett som 16-åring. Och när jag pratade med honom så sa jag att hur är det här möjligt? Att måste man inte börja dansa ballett när man är typ 3 för att bli bra? Men han är ett undantag, måste man säga. Han har alltså gått Nationaloperans ballettskola, ballettakademi i Moskva, i Ryssland och okay, också i Tyskland.
0: Ja, just det.
1: Och han gjorde alltså koreografdebut som 20-åring och han har skapat verk för bland annat Kungliga Danska Balletten, Ukrainska Nationalballetten och Hamburgballetten. Så det är inget dåligt CV vi pratar om.
2: Imponerande där. Och det kan säkert vara ett helt smart drag att göra en sån här kort film på engelska. För vi hade ju en annan finlandssvensk i fjol som kom in på shortlistan, och den här kortlistan över Oscars statuetterna. Topp 15 var det visst Fabian Munsterhjelm och den här kortfilmen Sukkahousu eller Pantyhose. Men där pratar ju de här skådisarna finska. Och sen har vi den här finska filmen som faktiskt lyckades ta sig in till topp 5 och bli nominerad för bästa kortfilm. Den här Pitääkö mun kaikki hoitaa 2012 av Selma Vilhunen. Men vad tror du nu, Cornelia, så där realistiskt om Christian Levers chanser? För det är ju mycket kampanjarbete man ska göra och man ska slänga pengar åt alla håll och kanter. Kanske mer än vad man skulle kunna tro.
1: Ja, alltså det är mycket dyrare än vad man tror att ha en sån här Oscarskampanj. Och det sa han ju också att klart att man får samarbete, men det tas ju också ur egen ficka.
0: Vet du, vad menas med Oscarskampanj alltså?
2: Det är lite som en presidentkampanj. Att man går runt och lobbar för sig själv. Bara i det här fallet så lobbar man för sin film. Alltså till exempel i fjol så gjorde just Fabian Munsterhjelm och det här Sata Sahtia, den här långfilmskandidaten för Finlands del. De gjorde kampanj tillsammans och gick omkring på olika filmfestivaler. Man visar upp sin film, man minglar med akademimedlemmar från Oscarsakademin och smörar in sig helt enkelt. Man ska vara lite charmig och en sån här smooth talker. Det räcker inte med att filmen är bra i sig, eller vad skulle du säga, Cornelia?
1: Nej, så är det att man måste delta på såna visningar och just som du säger, komma nära med branschfolk och viktiga personer inom branschen. Att det är väldigt ett sån här marknadsföringsarbete som man gör. Men jag tror alltså tillbaka till det här om chanserna. Jag tror faktiskt på den här filmen, det måste jag ändå säga. Jag har sett den och
0: vad handlar det om sådär i korthet? En kort film i korthet.
1: Alltså den utspelar sig i London och det handlar om en brittisk kvinna som har upplevt jättemånga missfall. Alltså missfall efter missfall och hon har helt tappat hoppet. Och hennes man är på arbetsresa utomlands men hon ljuger för honom att hon fortfarande är gravid. Att hon har inte fått missfall.
0: Okay.
1: Utan hon är gravid, så hon upprätthåller en sån här lögn. Och så tar hon sig in på en förlossningsavdelning på det lokala sjukhuset och låtsas vara en sjuksköterska. Och kidnappar då ett spädbarn från en annan familj.
2: Oj.
1: Och det här blir ju då såklart en väldigt så här stor katalysator för hela berättelsen. Och sen liksom se hur hon hanterar det här är väldigt spännande och liksom kommer hon att lyckas.
2: Mm. Det skulle kunna vara en lång film om man hör på premissen, men så där ungefär alltså hur lång var det här? För kortfilmer kan ju variera väldigt kraftigt. Det kan vara allt från 4 minuter till 24 minuter. Så hur lång ungefär alltså var ren nyfikenhet?
1: Ja, alltså jag skulle säga den är väl ungefär en kvart.
2: Okay.
1: Ja, jag minns inte nu exakt hur många minuter, men liksom en sådär ändå en ready kortfilm, att inte alldeles för kort.
2: Inte för kort, inte för lång, utan en perfekt längd och en perfekt Oscarskandidat. Det måste han ju sälja in den här Christian Lever, kan jag tänka mig.
0: Mine for a Moment heter den här filmen. När, Cornelia, får vi veta hur det går då i de här Oscarsammanhangen och sådär?
1: Ja, nu är det ju först den här festivalvägen de ska vandra. Just och det. Sen blir det en att de skickar in sina filmer och då kommer juryn först välja 15 filmer som de lägger på en lista. Och sen utgående från den listan så kommer de rösta igen och ta fram 5 som går vidare faktiskt i den här galan.
0: Just det, så, och då är det 2029.
1: Ja, men man får veta i januari 2027 liksom vem som har blivit slutgiltigt nominerad till de här priserna.
0: Just det. Hej, du har ett klipp förresten med Christian Lever.
1: Ja, jag har pratat med honom så vi ska kunna höra lite vad han har att säga om den här kampanjen och hela racet.
3: Hur ser arbetet ut med kampanjen mot Oscarsgalan just nu?
4: Det ser spännande ut. Alltså jag måste säga att det är väldigt, väldigt spännande. Alltså det är roligt att man gör en film så hoppas man på att den gör så gott som möjligt, så bra som möjligt. Alltså jag skulle aldrig ha trott att vi skulle ha kommit så här långt att vi skulle plötsligt visa att du kvalificerat för Oscars. Så kampanjen ser ut som nu att det är mycket arbete med det, måste man säga. Jag har också varit naiv med den punkten. Jag trodde det skulle vara man med kortfilmer, det inte finns så mycket på det nörd av publicitet och PR och jobb och marknadsföring och hela grejen. För det är en kortfilm, har jag alltid tänkt. Det är inte en långfilm eller tv-serie där man har massa arbete och sånt. Men det, jag har fel med det. Det är inte enkelt. Det är ett stort jobb. Vi ska ha visningar i Los Angeles och i New York och i London och på olika ställen. Så det är väldigt, väldigt spännande.
3: Vad skulle det betyda för dig och teamet med nominering på Oscarsgalan?
4: Alltså just nu, jag vet ju aldrig, men det känns som det skulle bli en så här sådär livsförändrande situation, helt ärligt. Alla känner till Oscars. Det handlar ju inte endast om bara det Oscars, det där med the novelty av att vinna Oscars. Det handlar också om det för mig mer att du kanske får en plats vid bordet. Vad jag menar med det, du får en plats vid ett bord där du kanske inte kommit in tidigare. Du får en del av diskussioner och som du kanske inte tidigare fått vara del av. Men det är ofta det priserna, vad de kan göra för din karriär och hur du kan få mera. Du är erfaren efteråt på det sättet. Att en som kommer så här långt är jättefint. Hoppeligen så kommer vi längre inom på det sättet racet.
0: Christian Lever där intervjuad av Cornelia Berg om hans kortfilm som heter Mine for a Moment.
1: Ja, och den här filmen, om man tänker då, hur blir en film kvalificerad för Oscars? Så det är ofta vid en sån här festivalväg att man visar den på internationella festivaler och så kan den vinna priser på sån här liksom, festivaler som är då kvalificerade för Oscars. Och den här har vunnit Best International Film vid LA Shorts och Best Short Film vid, nu ska vi se hur uttala det här, Carmarthen Bay Festival, alltså stora festivalen, fast jag inte kan uttala det. Och det gör alltså att den är kvalificerad för både Oscar och BAFTA, som är då den här brittiska Oscarsgalan kan man säga, för film och tv.
0: Just det, hans andra hemland samtidigt om han har brittisk förälder. Mm.
2: Har du Cornelia alls koll på det här att vad man kan se den här filmen potentiellt i framtiden? För det är lite knepigt med de här kortfilmerna. Det är ju inte så där att de visas på en vanlig biograf och så betalar man fimon och så kommer man in, utan de kanske då visas före en långfilm eller på någon filmfestival. Den här Fabian Münsterjams Sukkahousut till exempel, så visades gratis i Vasa till exempel på Ritz. De visar 3 kortfilmer i ett streck och så visar de också den här Fabian Münsterjams film. Så det är lite kanske svårt så här inledningsvis för gemene man och kvinna att få ta del av den här Christian Levers film, eller hur?
1: Ja, och jag tror att det här är någonting som kommer bli mer aktuellt ju längre liksom det här Oscar-racet går. Att för tillfället så tror jag inte att det tyvärr finns möjlighet att se den, men jag tror att det kommer absolut att ordnas framöver. Mm. Men att var och när och hur det blir så återstår att se.
0: Kanske det finns någon thailändsk serva man kan suga ner den. Ja. Är det ett bra tips?
1: Det är så här, nej Joakim.
2: Varför just thailändsk,
0: Joakim? Jag vet inte.
2: Det lät som att han pratar ur erfarenhet. Vad är det så, Cornelia?
1: Ja, det lät så.
0: Men det kanske Arena nappar på det här och köper in.
1: Man får hoppas, verkligen. Och jag menar, det är ju stort att vi 2 år i rad har en finlandssvensk regissör som just har chans att bli nominerad till Oscar.
0: Säger Cornelia Berg. Det här är Miss Molly. Låten heter Allt jag önskat.

0: Låten heter Dracula, artisten Tame Impala. Nicke Aldén och jag, Joakim Runt, önskar dig en väldigt sympatisk och lugn och fredfull onsdag eftermiddag. Vi är ditt sällskap i Yle Vega eftermiddag. Vi har med oss sportens Christian Karlsson i och med att vi ska ägna oss en stund åt volleyboll eftersom Finland möter Italien i herrarnas volleybolls kvartsfinal ikväll. Något som du kan följa med via Yle TV 2 eller arenan med start klockan 21.45. Christian, om vi börjar fundera lite på kunskapsnivån här. Alltså Italien är världsmästare i volleyboll. Var någonstans ligger Finland så där i rankingen?
1: Mm, du har helt rätt, Joakim. De är tvåa på världsrankingen efter Polen. Finland är på en 16:e plats.
0: Okay.
1: Och det är, vad heter, det är ju helt ett hyfsat, eller det är ju en bra placering av Finland, men Italien har, som du säger, varit där i toppen länge. Och de är liksom på en annan nivå, att om jag skulle säga att de här två lagarna skulle mötas 10 gånger i en EM-kvartsfinal som skulle spelas i Italien, så skulle Italien vinna 9,25 gånger av 10. Så sen finns det någon sån här film från 90-talet som någon säger att det finns alltså en chans. Och ja, det finns en chans, men den är inte så där jättestor. Men jag vill kanske ändå flika in här att kanske inte alla har full koll på förra årets VM i Filippinerna. Finland mötte där, nej, ni har glömt det, men sånt hände. Där mötte Finland OS-mästarna Frankrike i gruppspel, och det var lite liknande odds kan man säga där, och Finland besegrade Frankrike med 3-2, så, och merparten av det här laget var med i den turneringen, så de vet hur man besegrar de här jättarna. Det ger liksom lite hopp att det, jag behöver inte säga skippa matchen och gör något vettigare, men det lönar sig definitivt att kolla. Och jag vet inte hur mycket ni har kollat, jag vet inte hur mycket lyssnarna har kollat på EM, men att nu blir det faktiskt ett sådant världslag som Finland möter. Jag kan själv säga att jag var inte för en månad sedan så insatt inom citattecken som jag är nu i volleyboll, så jag ser verkligen fram emot att se liksom ett sådant topplag. Finland har redan presterat på en fin nivå, men nu blir det liksom snäppevassare.
2: Och förr eller senare så måste ju Finland ändå vinna. Om jag förstår rätt så har Finland inte vunnit mot Italien i de här sammanhangen på 48 år. Så det börjar ju vara en tid sen sist. Men Christian, vilka är våra kärnor i Susi-gäng som skulle kunna då slå Italien en gång för alla efter en nästan 50 år lång paus?
1: Nicke, bröderna, väljexet, inte vargarna. Susi-gäng, basket, bröderna, volleyboll.
2: Just det, precis.
1: Så, ja, no, ja. Så det här, vem som ska lyckas?
2: Ja, för kärnorna vi har i vårt lag i Finland. Vem ska man hålla ögonen på?
1: Man ska definitivt hålla ögonen på Jonas Jokela och Luka Marttila. Det är Finlands liksom absolut bästa spelare. Och ser man på hela turneringen så är Luka Marttila och Jonas Jokela faktiskt båda i topp 6 i den här poängligan. Luka Marttila till och med trea. Och det är två killar som definitivt måste lyckas. Sen har Finland en sån här passare som heter Fedor Ivanov. Han är den här spelfördelaren som liksom delar ut bollarna sen till de här killarna som kommer att smasha dem förhoppningsvis ner i golvet. Så han är jätteviktig. Och sen sån här försvarsspecialist Voitto Köykkä. Han är liksom kortest i laget, 1,79 lång. Men han är liksom den som gräver upp de där bollarna då, när man tror att nej, nu har Finland förlorat den här bollen, så kommer Voitto Köykkä och slänga sig och så lever hoppet. Men om jag kör en sån här lite omvänd grej, att ibland kan ni ställa frågor som man inte är riktigt förberedd på, så han är jätteviktig. Och sen sån här försvarsspecialist Voitto Köykkä, han är liksom kortest i laget, 1,79 lång, men han är liksom den som gräver upp de där bollarna då, när man tror att nej, nu har Finland förlorat den här bollen, så kommer Voitto Köykkä och slänga sig och så lever hoppet. Men om jag kör en sån här lite omvänd grej, att ibland kan ni ställa frågor som man inte är riktigt förberedd på, så jag passar tillbaka bollen. Så har ni koll på en enda av de här finländska volleybollspelarna? De är 14 i laget.
0: Inte en enda.
2: Nej.
1: Nej, jag tror det här laget börjar liksom vara lite bekant för den så kallade stora publiken. Det som är roligt är att här är jättemånga, alltså det är nu kanske så här liksom 8 plus 8 ett halvt i vitsord, att nu liksom börjar sen ta slut mediokert igen. Att det är nog liksom, inte följa finländska sportvänner vissa undantag med till exempel Champions League eller polska ligan eller italienska ligan som är de

0: högklassigaste. Och alla finländska de här landslagsspelarna håller till utomlands. Så det är liksom, det är inte så jättehett. Och som jag har sagt här några gånger, så vi har, Finland har ingen Lauri Markkanen, liksom någon så här megastjärna. Mm. Även om då, de här som jag lyfter från, Jonas Jokela och Luka Marttila, det är liksom, det är killar som tjänar helt hyfsade pengar och spelar i stora klubbar i Europa. Men ja, jag vet inte hur volleybollförbundet nu ska dra nytta av det här. Men åtminstone har de liksom ett bra landslag. Och nästa år är det VM i Polen 2027. Dit är Finland färdigt om att kvalificera sig. Så det blir liksom nästa år igen lite volleybollboom. Men tyvärr går det inte att jämföra med basketen. Och då måste en flicka in då, att förra året gick ju Finlands basketherrar för första gången in bland de fyra främsta. Att nu är liksom volleybollherrarna åtta främsta. Liksom men det skulle inte bli en lika stor grej även om Finland skulle slå Italien som när Finland slog Serbien i basket i åttondelsfinal förra året. Det är nu bara så.
1: Ja. Christian Karlsson alltså om volleyboll kvartsfinal i EM ikväll med start kvart före 10:00 om du följer med via Yle TV 2 arenan. Finland möter alltså världsmästaren Italien. East Electric och en låt som heter Road.

0: Nu ska vi se, om lite på ett halvår så börjar det igen vara dags för den stora älgvandringen, det vill säga Slow TVs urmoder. Man följer älgarna när de vandrar vidare i naturen. Fina djur, men Nicke, hur mycket har du funderat på älgens inre? Eller hur mycket har du funderat på älgars personlighet?
1: Ja, jag tänkte du menar själva köttet.
0: Nej, jag menar älgens, alltså personlighet.
1: Personlighet.
0: Natur och sätt.

0: och sådär.
1: De är ju väldigt så här lugna.
2: Ja.
1: Åtminstone de få gångerna jag lyckligtvis har råkat vara i kontakt med en älg. Mm. Väldigt lugna, verkar väldigt så här ståtliga och på något sätt ganska smarta ändå, ganska intelligenta djur.
0: Mm. Ja. Orsaken till att jag frågar är att Sveriges lantbruksuniversitet skickade ut ett pressmeddelande här för några dagar sedan. Och i det här pressmeddelandet så läser man att, citat, älgens personlighet har fått begränsad uppmärksamhet inom forskningen.
1: Ja, ah, okej. Okay. Så det här ska ge oss nu dåligt samvete för att vi äter våra älgköttbullar etc. etc. efter årets jaktsäsong. Är det någon sån här grej?
0: Det kan hända. Det är det man är ute efter. Eller så är det just det att man vill veta mer om älgens mentala tillstånd. Och det här kommer forskare vid samma universitet, det vill säga Sveriges lantbruksuniversitet, att ta tag i nu. Och de har än börjat. De har spenderat 10 veckor vid en älgfarm, läser man, under stark akademisk ledning av en man vid namn Bruno Esatore. Mm-hmm. Och man har gjort vad man kallar för grundläggande studier till ett forskningsprojekt om älgars personlighet. Och man har redan namnet på det här forskningsprojektet klart. Vill du höra namnet?
1: Ja, kör.
0: From misunderstanding to moose understanding.
1: Oj, vad fint.
0: Och man satt alltså, man häckade 10 veckor bland älgar i en älgfarm. Och då kunde man, efter de här 10 veckorna så kan forskarna nu slå fast bland annat att det finns mer sällskapliga älgar och mindre sällskapliga älgar.
1: Vet du varför? För de har ju inte egentligen hemma där. De ska ju vara ute i naturen. Och jag kan tänka mig att okej, den här undersökningen i all är, men om det är en älgfarm och de lever inte i sin vanliga habitus någonstans ute i skott, så påverkar det ju helt 100% deras personlighet. De blir ju lata där på farmen. De blir ju matade. De behöver inte fundera på mat och dryck överhuvudtaget.
0: Du kan ha en poäng. Forskarna konstaterar också efter 10 veckors forskning vid älgfarmen att mest nyfikna på människor var älgen när det kom till att människan delar ut mat.
1: Aj, ser du bara.
0: Och det kunde jag berätta åt dem efter 2 timmar. Till deras from misunderstanding to moose understanding. Sen en annan nyhet om älg. Man har sett en ny älgart faktiskt här i Finland. Förut, vi har alltså en älgart och den kallas den europeiska älgen. Men nu så har det dykt upp en till som man har fångat på video i Viitasaari. Och det här, nu är vi liksom mitt ungefär faktiskt i Finland. Det är någon som har fångat en sibirisk älg på film.
1: Är den helvit?
0: Nej, den är inte helvit. Den är så den lite mörk, alltså lite brun som vår älg. Så har den lite svarta fläckar och så här. Lite mindre än vår älg. Skervus canadensis sibiricus, om du vet.
1: Ja, självklart.
0: Ja, eller Siberian wapiti. Och den här har då uppenbarligen fångas på bild i Viitasaari. Viltcentralen har tittat på klippet och bekräftat gjorde en sibirisk älg. Det betyder att den har promenerat hitåt från södra Sibirien, norra Mongoliet, alltså långt österut. De senaste 10 åren så har man nu och då i Finland sitt sådana sibiriska älgar, men det verkar bara vara som så att den har inte etablerat sig här helt ännu, utan det är sådana som på något vis förirrar sig hitåt. Om man ser sibiriska älgungar med en mamma, så då vet vi att den har kommit för att stanna, och då ska det vara, vet du, dagisplats och hela biten för den sådär. Men att,
1: förstås.
0: Du vet. Det var lite älgnyheter i Ylevega eftermiddag. Här är Blondie, Heart of Glass.

0: hösten är det alltså äntligen här. Jag älskar allt med hösten. Att det äntligen blir kallare. Allt doftar så gott att man kan vara melankolisk med lov. Lådor med äpplen vid varje hus. Att man äntligen kan klä sig så som Gud ämnar människan att klä sig. Det vill säga i lager.
1: Halleluja!
0: Ja. Och bäst av allt, din lokala kafékorporation säljer äntligen pumpkin spice latte.
2: Sällskapet kommer med ett nytt avsnitt varje torsdags morgon. Och du hittar oss på arenan.
3: Sysslolösa medborgare, gå in på arenan, lyssna på senaste politiken. Jenna, vad tar du upp där?
4: Om de finska socialdemokraterna har något att lära sig av Sverige. En socialdemokrat jag talade med varnar för att SDP inte ska gå i samma fälla.
3: Carmela.
5: Kärnvapen. Jag funderar på vad Frankrike och Finland egentligen har kommit överens.
3: Jenna Emtö, Carmela Walder och jag Joakim Runt i Färska politiken. Vi bor på arenan och hörs i Yle Vega lördagar efter nyheterna klockan 4.

0: Klockan är 15, det är dags för nyheter. I studion Ellen Ies, god eftermiddag. I Sverige har rekordmånga överklagat valet efter misstankar om valfusk. Bara igår fick valprövningsnämnden in runt 2200 överklaganden kring valresultatet. Det rör sig om rekordmånga överklaganden. Jämförelsevis så överklagade 700 personer valresultatet 2018 och efter valet 2022 så var samma siffra runt 400. Allt fler republikaner i den amerikanska kongressen tar avstånd från Donald Trumps krig i Iran, då både kriget och presidenten har i veckan nått historiskt låga popularitetssiffror, skriver Washington Post. Enligt en opinionsundersökning från CNN uppger 26% av väljarna att de har förtroende för hur presidenten sköter kriget i Iran, och mer än 2/3 säger att de inte tycker att han gör tillräckligt för att avsluta det. Inför mellanårsvalet den 3 november driver många republikanska kandidater nu öppet att kriget måste ta slut. Och efter att amerikanska tv-kanaler har valt att bojkotta Vita husets pressträffar så startar USAs president nu en egen nyhetskanal. Den nya YouTube-kanalen Trump TV utlovar dygnet runt rapportering om alla Trumps topphits, vinster och bästa stunder, som det uttrycks. Trumps konflikt med de amerikanska mediebolagen trappades upp då han i fredags portade CNN, MSN Now och Politico från Vita husets pressträffar. I Marocko så ordnas det idag parlamentsval, och där de viktigaste frågorna är högre levnadskostnader, arbetslöshet och inkomstklyftor. Samtidigt är grannlandet Spanien orolig över att en ny flyktingvård planeras till exklaven Ceuta vid Marockos gräns. I marockoska myndigheterna har stärkt gränsbevakningen för valdagen, och en stor flyktingvåg i slutet av juli ledde till spända relationer mellan Spanien och Marocko. Av regeringens utlovade 500 praktikplatser för unga här hemma fick endast 29 unga anställning inom statsförvaltningen. 4 miljoner euro öronmärktes för programmet som ska sysselsätta unga, och alla platser skulle fyllas före årets slut. Enligt finansministeriet kom programmet igång för sent för att unga skulle kunna anställas som sommarjobbare. Men ministeriet utgår fortfarande från att alla platser fylls före utgången av året. Så noterar vi att Radions symfoniorkester har fått en ny intendent under hösten. Maja Kylkilahti tillträder som intendent i medlet av oktober. Kylkilahti har examen i ledarskap, företagsledning och kulturproduktion och har bland annat tidigare arbetat som producent för Helsingfors festspel. Radions symfoniorkester har i uppgift att producera och främja finländsk musikkultur, och orkestern fyller 100 år nästa höst. Det här var nyheten klockan 15 med mig Ellen Ies.
1: Tack till Ellen för nyheterna, och lite längre nyheter med sport och väder klockan 16.

Let Me Blow Your Mind av Eve och No Doubt frontfiguren Gwen Stefani. Den hör du här i Yle Vegas eftermiddag. Joakim Runt, Nick Aldén, ditt sällskap idag fram till klockan 17.00. Eftersom det är onsdag så vet ni vad som gäller. Vi ska ta en liten titt bakåt i tiden i vår arkivrunda.

0: Det händer ju så mycket nu för tiden.
1: Så är det.
0: På alla fronter. Det är ganska svårt att hänga med ibland, tycker man. Man överröses av nyheter dag ut och dag in. Så därför tänkte jag att vi den här gången skulle hoppa bakåt i tiden till närhistorien istället för att du hoppa tillbaka 20 år i tiden eller 30 eller 70.
2: Förra veckan.
0: Inte riktigt. Lite längre, lite längre. Vi pushar lite längre än så. Okay. Bättre kan vi, bättre kan vi. Om vi tänker tillbaka på det muntra året 2020.
2: Okej.
0: Okay. Mm. Vad hände dagens datum för exakt 6 år sedan? Nå, en sak kan vi nog definitivt konstatera, att allt var inte bättre förr.
3: Antalet coronasmittade det senaste dygnet uppgår nu till 93, meddelade Institutet för hälsa och välfärd alldeles nyss. Igår rapporterade THL de högsta siffrorna för hösten, hela 149 smittofall, men de kom från en längre tid än bara ett dygn.
0: Aj, vad nostalgisk man blir.
2: Härliga nyheter.
0: Oj, för 6 år sedan, när man fick sitta där hemma och behövde inte gå någonstans.
2: Det var en sköna grej, och det var bara början, det hade bara kommit igång då.
0: Ja, så var det. Men jag tänkte att det där på något sätt placerar oss ganska perfekt in i 2020, för det var ju mycket corona.
2: Mm.
0: Det var det definitivt, men det var nu inte bara det, utan det fanns också andra grejer som var på tapeten, som till exempel UV-strålningen.
3: UV-strålningen var exceptionellt hög i Finland i somras, det uppger Meteorologiska institutet. Den totala exponeringen för UV-strålning var 10% högre än den brukar vara under sommaren, och det här gäller både södra och norra Finland. Framförallt i juni var exponeringen rekordhög. Enligt Meteorologiska institutets statistik noterade södra Finland hela 18 sommardagar då UV-index nådde gränsvärdet för kraftig UV-strålning, eller 6, och det är dubbelt fler dagar än det brukar vara. Stark UV-strålning ökar risken för olika typer av hudcancer, och också ögonen kan ta skada.
0: Så det var inte tillräckligt med den här coronabobban, utan det var också solen som var dödlig. Så man kunde inte ens gå utomhus utan att känna sig att nu dör jag snart, eller smälter.
2: Man dog inomhus och man dog utomhus. Det var alltså 2020 i ett nötskala. Härliga, härliga minnen.
0: Inombords och utombords. Dog vi alla långsamt för 6 år sedan. Men vi är här fortfarande. Och vi kan konstatera att vissa grejer har åtminstone blivit bättre. Nämligen sommaren 2026 så blev UV-strålningsakkumulationen i Finland lägre än normalt.
2: Okay.
0: Det här meddelar Meteorologiska institutet att sommarens högsta UV-indexvärde var 6. Mm. Och det här uppnåddes i södra Finland i slutet av juni och i mitten av juli.
2: Ja, vi hade väl 3 soldagar den här sommaren eller något sånt. Så att,
0: Ja, det var väldigt, väldigt fattigt på det sättet.
2: Mycket.
0: Men åtminstone var det en positiv fattighet i den här bemärkelsen.
2: Ja,
0: att
2: sant.
0: Vi inte behöver stråla sönder av solens starka sken. Men vi ska fortsätta med bedrövelsen som var 2020 om en liten stund. Jag tänkte först att vi skulle ta och lyssna på en låt som var den otroligt omåttligt populära artisten The Weeknds största hit hittills, vågar jag påstå. Blinding Lights, det var ju etta överallt. Också hos oss här i Finland så var det här årets mest spelade låt 2020. Och efter Blinding Lights så ska vi fortsätta med arkivrundan och höra vad annat som var bedrövligt förutom UV och corona.

År 2020s mest populära låt The Weeknd med Blinding Lights, också den mest spelade låten i Finland år 2020, och det är just i 2020 vi befinner oss i veckans upplaga av Arkivrundan.

0: Ja, vad tänker du på då du hör 2020 förutom corona, UV-strålning? Nu jag börjar åtminstone tänka på sjunkande skepp.
1: Okej.
0: Okay. För det här var definitivt ett tema som var väldigt, inte populärt, det kanske fel ord att säga, men något som inträffar väldigt ofta under 2020.
1: Okej.
0: Okay. För det var ju flera sådana stora uppmärksammade fartygsolyckor globalt sett, där olika skepp då kapsejsa, de sjönk eller så. Får de på grund på flit för att förhindra en kapsejsning.
1: Okej.
0: Okay. Och jag vet inte, Joakim, eller de som lyssnar för den delen, om ni minns de här händelserna. Men jag tänkte att vi skulle kunna gå igenom några av de här stora som inträffade 2020. Mm. Åtminstone var det en där som det började ringa lite klockor eller någon började tuta lite i det här dimhornet i huvudet på mig. Gulf Livestock 1. En olycka som inträffade på Östkinesiska havet. Det här var den största olyckan under 2020. Den här Panama registrerade djurtransportfartyget, så det kapsejsa och sjönk den 2 september 2020.
1: Oho.
0: Efter att det har drabbats av maskinhaveri mitt under en tyfon som heter Mai Sak. Och det här fartyget transporterade alltså närmare 6000 nötkreatur och hade 43 besättningsmedlemmar ombord, och det var bara 2 stycken som överlevde. Så det säger ju en hel del om hur pass stor olycka det egentligen handlar om. Ja, sen hade vi Stellar Banner, det här var i Brasilien. Det var ett sånt enormt malmfartyg som drabbades av kraftigt vattenintag just när de hade farit iväg från Brasilien i februari 2020.
1: Mm.
0: Och sen för att förhindra att det här fartyget skulle kapsejsa och sjunka på djupt vatten, så körde de alltså på grund avsiktligt för att det här skulle förhindras.
1: Ah, okay.
0: Och efter att den här lasten hade tömts så sänktes det här fartyget då kontrollerat i juni 2020. Så det är ganska stora processer och sånt här det handlar om då det kommer till de här olika skeppen. Det tog några månader därför att de fick någon slags ordning på situationen.
1: Ja, just det.
0: Om man nu kan kalla det för ordning, att man på flit måste sänka ett skepp till havets botten. Att det är det enda som gäller i situationen.
1: Ja.
0: Sen har vi MV Vacacio. Det här var i Mauritius. Det var någon som inte kapsejsa direkt. Och det här var kanske en av det här år 2020s mest omtalade sjöolyckor. För den här japansägda bulkfartyget, så det gick på grund på ett sånt korallrev, juli

0: 2020, och sen senare så får den alltså i två delar, den bröt sönder och sen orsakade den en omfattande så miljökatastrof just på grund av oljeutsläpp. Så det är ju sällan det skulle vara positiva nyheter då det kommer till de här skeppen som går på grund. Det var också många små båtar som migrantrutter i Medelhavet och Atlanten.
1: Just det, ja.
0: Om ni kanske minns under 2020 som hamnade under havsytan och krävde hundratals dödsoffer. Så 2020 var också en katastrof ute till sjöss.
1: Just det.
0: Vet inte riktigt vad det beror på.
1: Det var någonting i vattnet det året som inte var bra alltså, helt enkelt.
0: Salt. Så, var det som fanns i vattnet. Ja. Lite senare även olja. Men det fanns ett liknande fall här i Finland. Jag vet inte om ni minns, men så här lät det alltså för 6 år sedan i nyheterna.
2: Idag försöker Viking Line buxera bort Amorella från lerbotten utanför Järsö på Åland. Först via Långnäs och sedan vidare till ett reparationsvarv i Nådendal. Och så här rapporterade Ålands radios reporter Ove Sjöblom för lite mer än en timme sedan.
3: Man räknar ju med i alla fall att det ska någorlunda gå att dra loss henne från grundet med de boxerbåtar som finns här och med hjälp av Amorellas egna motorer. Då. Tanken enligt det senaste vad vi har hört, de planer som finns, är att det ska starta någon gång mellan 12 och 14. Och om det betyder någonting att Torsas håller på, flyttar på sig här nu då, alltså gränsbevakningen sena stora fartyg, om det är någonting i görningen, det är svårt att förtälja, så men just nu så ligger de andra boxerbåtarna och de andra ligger stilla i alla fall, så att vi siktar väl på att den information vi har hittills är den senaste i alla fall då, att det är runt 12-tiden.
0: Amorella alltså 2020.
1: Det var ju då alltså den tiden jag tyckte Viking Line var på, alltså på grund en gång i veckan. Ja, ungefär. Det var jättemycket sant. Sen var det snyggt och han bara i förbifarten använde ordet förtälja.
0: Ja, det var snyggt.
1: Den mannen som pratade, ja. Just väldigt elegant.
0: Ja, det var säkert någon pressansvarig som har sagt att han att sätta in det där ordet där någon, ja. Så låter det som att vi vet vad vi håller på med. Vilket de givetvis gjorde då för 6 år sedan. För det här fartyget gick alltså på grund ungefär klockan 1 på dagen. Och det var då en resa som skulle fara från Åbo och komma fram till Stockholm. Den rutten. Det här var alltså för 3 dagar sedan, för 6 år sedan. Det vill säga den 20 september. Och ombord fanns 281 passagerare och 45 besättningsmedlemmar. Men de kunde alltså då evakueras säkert till ön och så senare till Långnäs hamn. Och inga personskador överhuvudtaget. Och det här Amorella kunde sedan lossas från grunden onsdagen den 23 september, det vill säga för exakt 6 år sedan. Och så boxerades då Amorella till Abo och till Åbo reparationsvarv i Nådendal för reparation. Så åtminstone en av de här större olyckorna till sjöss under 2020 slutade helt lyckligt.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

Finlandssvensk musik här är ju leväg av Luponero, Silence is a Killer. Och vi har fått in en gäst hit i Levegas eftermiddagsstudio.

0: Och vi säger hej och välkommen åt Linda Höckert som är sjukskötare på akuten i Vasa. Hej på dig.
1: Hej, hej.
0: Roligt att ha dig här. Hur gick ditt nattskift? Jag förstår att du är ett sånt bakom dig.
1: Här har jag ju 5 av 5 och det var faktiskt relativt lugn natt i natt.
0: Och vad betyder relativt lugn för din del?
1: Att man hinner kanske äta lugn och ro, hinner prata med sina kollegor och hinner gå på vässa.
0: Det låter som en ganska bra arbetsrutin, att man har de här grundsakerna i skick, att man inte sen behöver springa omkring hungrig på jobbet. Händer det ofta för det att du måste skippa måltider?
1: Inte kanske skipp, men om nattskiftet slutar 7:15 så kan det hända att man kanske hinner och kasta i sig maten 6-tiden på morgonen.
0: Just det, jag förstår. Så den här mat- och sovklockan som Skalman i Bamse använder sig av, den är lite out of touch.
1: Out of touch, utan batteri.
0: Så är det. Och orsaken till att vi har Linda med oss här i studion är inte den att jag behöver någon slags akut hjälp här och nu. Jag hoppas att jag fortfarande står på benen här under de kommande minuterna. Utan vi kommer att snacka om en omåttligt populär tv-serie som har vunnit otaligt många pris och också fått många lovord för att den är så pass verklighetstrogen. TV-serien heter The Pitt och i den får man följa med akutmottagningen i Pittsburgh i realtid. Varje avsnitt är ungefär en timme långt och så får man då följa med att hur till exempel 15 timmar ser ut under en natt på akuten där. Och ifall du inte är bekant med den här serien The Pitt så låter den typ så här.
2: Hey D, what's a good word?
3: We're fucked. 52 in the waiting room, and it's not even 7.
4: Yeah. Forceps.
5: Full suction. Med suiten down.
6: Welcome to the pit. Let's go save some lives.
0: Hur är det Linda? Hur upptäckte du den här serien, The Pit?
1: Jag har alltid kollat på sjukhusserier. Alltså från 90-tal, 2000-tal, The ER första. Så det är nog liksom bara för att jag följer med vad som händer, vad spelar det in, vad kommer nästa, vad är must see.
0: Men om du jämför till exempel den här 90-talsklassikern ER med The Pitt, vilken av dem är mer verklighetstrogen?
1: The Pitt.
0: Och vad är det som gör The Pitt mer verklighetstrogen?
1: Det är faktiskt sånt som händer på en akutmottagning. De har med allt från A till Ö. De har med små saker, de har med stora saker, de har med kötider, de har med många långa köer med patienter.
0: När du sa att i natt hade det inte varit så där jättemycket köer. Ja. Känner du igen det så där var lag i serien?
1: Jo.
0: Och på vilket sätt gör du det med tanke på att det ändå är vitt skilda världar? Det är lite mera porukka som kommer till akuten i Pittsburgh som är en miljonstad jämfört med Vasa som har typ 60 000 invånare.
1: Ja, men de har ändå tänkt på att få med allting. De har patienter med dåligt psykiskt mående. De har vakter som står och vaktar patienterna där. Här har även vi. De har patienter som kommer in och mår relativt bra och i nästa sekund så återupplever man. Och det är sånt som händer på en akut. Och ja, det är på ett traumacenter så de får ju in faktiskt också riktigt dåliga patienter. Här i Österbotten så riktigt dåliga far ju kanske vidare till Tammerfors. Men händer det på akuten eller nära sjukhuset så kommer de först till oss.
0: Så den är väldigt realistisk enligt dig. Och den har ju fått mycket hyllning av The Pitt just av folk i vårdbranschen som säger att det här är det mest realistiska tv-serien just från ett sjukhus eller i det här fallet då en akutmottagning. Skriver du under det här?
1: Jo, det gör jag faktiskt.
0: Vad är det som gör den så realistisk, den här serien?
1: Alltså till exempel, ska vi säga så små saker som att läkaren och skötaren har handskar på sig där de jobbar. Om de pickar en kanyl så de får in vätska eller medicin så är det rätt väg. Och vet du, sådana små saker som man reagerar på då man själv jobbar inom akutvården och det är teamworket. Här är studerande, här är skötare, här är läkare och alla jobbar tillsammans för patientens bästa.
0: Och det händer och sker konstant. Just när man tänker att nu får de ta sin kaffekopp så kommer följande katastrof in på avdelningen. Och det är hektiskt tempo, det händer någonting. Och det kanske inte är en serie för alla för den är väldigt grafisk. Det finns mycket inälvor, det finns mycket blod. Och det är just kanske det kanske som gör det så realistiskt. Finns det någon scen i den här serien som du tyckte att oj, att fast du vet att det där är inte äkta blod eller inälvor, men det där ser exakt ut så som det ska göra på riktigt ifall ni får in en patient på akuten?
1: Jo,
0: Vilka fall skulle det handla om?
1: Speciellt det här liksom lungpatienterna som är i serien, då de lägger drenar, alltså, vilket betyder att man öppnar ett hål, att man får in en slang i lungon, så här töms med blod eller luft. Så här kanske de hade lite sådär, det kommer kanske så det mycket blod, men det kan hända. Mm. Om patienten har blodförtunnande med medicinering, så nog kommer det blod.
0: Och det har visst förekommit någon sån patient där också som har blodförtunnande, vill jag minnas. Så man får en liten aha-upplevelse, för alla kanske inte tänker på just den aspekten. Men just med tanke på den här hektiskheten som råder på den här akutmottagningen i Pittsburgh, i The Pit. Om det är så där hektiskt i Vasa, om vi liksom jämför, när har du kommit närmast The Pit-nivå av stress då det kommer till jobbet, då det faktiskt har varit så att du har inte kunnat sitta ner en sekund? Har ni haft någon sån natt eller dag på akuten då det har varit patienter nonstop?
1: Jo.
0: Och berätta mer om den dagen.
1: Nattskiftet börjar mellan 8 och 9 och slutar då 7:15. Och här kan hända att vi kommer på jobb, har vi patienter på överplats, vilket betyder att vi har ungefär 20 sängar i vår övervakning, men vi har 27-28 patienter som behöver sängplats. Så då ska man liksom orientera sig att vad har vi här? Vem har vi här? Vad ska skötas först? Mm. Vad ska jag tänka på för patientens bästa och för våra skötarens och läkarens arbetssäkerhet? Så att det är något som fullt.
0: Mm. Och hur prioriterar man i en sån situation? För alla liv och alla människor är ju likvärdiga och lika viktiga, men i en sån situation så måste man ju helt enkelt på något sätt sätta dem i prioritetsordning.
1: Ja, vi använder ju oss av triage-systemet.
0: Och vad är det?
1: A, B, C, D.
0: Ja.
1: A är en röd patient, vilket betyder att patienten måste få vård genast. B är en orange patient som inom 10 minuter ska läkaren komma och träffa patienten och göra en klinisk undersökning. C, 1 timme ungefär kan vänta, och D kanske inte behöver akutvård, kanske kan få till HVC nästa dag.
0: Och hur många sådana här A-patienter hade du under den här stressigaste arbetsturen hittills? Minns du alltså ungefär?
1: Jag tror att under den stressigaste arbetsskiftet som jag hade, så hade vi 7 eller 8.
0: Okej, det är mycket det. Mm. Vad handlar det om för fall?
1: Det kan vara andningssvårigheter. När man pratar om en persons saturation, vi som är friska och inte har lungsjukdomar, så det var saturationen 100% i rumsluft utan tilläggssyre, det kan komma in och saturera 50. Så andningspatienter, hjärtinfarkter, hjärninfarkter, hjärnblödningar, folk som har fallit utomhuscykel, röde, medvetslösa, eller liksom allt.
0: Mm. Precis, som i The Pit, det var visst andra säsonger som utspelade sig under självständighetsdagen, och så kommer det in en massa skador från raketer och smällare. Ser det ut så hos er på nyårsafton?
1: Jo, vi har faktiskt, och nu hade vi också på villaavslutningen.
0: Just det, och vad handlar det om för skador då?
1: Nå, så när då raketer har skjutit tillbaka åt i ansiktet eller har varit klungor av människor, och några raket inte har varit upp utan in i folkmängden. Och, hos oss handlar det ju, vi har inte haft nu det här år några svåra skador av raketer, men här svåra, eller som små brännskador i ansiktet eller händer och sådär. Och så kan det hända att de måste få vidare till universitetssjukhus för kontroll av ögon och sånt och fall, för vi har inte ögonläkare i Vasa på natten.
0: Så hur väl förberedda är ni för sådana här storhelger som till exempel nyår och villaavslutningen, när ni vet att det är bomber och raketer i omlopp, och sen kanske just kring jul man får något skinkfett helt över sig eller någonting. Vet ni på förhand att okej, det här är nu en sån arbetstur där man till exempel kan komma in med brännskador på grund av vad det är för årstid eller högtid? Tänker ni sådär?
1: Jo.
0: Och hur förberedda ni är då?
1: Till exempel, nu börjar snart lilla julsäsongen. Och yeah, vi vet vad det betyder. Äntligen. Så till helgerna har vi mycket instrument så vi kan sy sår. Vi vet att folk faller ut på torget och i trapporna vid fontana och på tässa. Att det är liksom, we know this.
0: Mm.
1: Vi förbereder oss så vi har tillräckligt med instrument, och vi har tillräckligt med skötare kanske. Att vi tar en extra skötare till nattskiftet och
0: det är ju två ytterligheter här. Förra natten var ju väldigt lugn för din del. Mm. I vilken värld trivs du bättre? Just den här där det kommer in folk på löpande band, eller då där du faktiskt har tid och lite rulla tummar, lite kolla på journaler, dricka en kopp kaffe, äta din mat i lugn och ro? Vilken där föredrar du?
1: Nej, jag är nog mitt esse då här riktigt bråttom. För då jag funkar bara bäst. Det är därför jag kanske trivs på akuten också, för jag skulle inte kunna jobba med rutiner. Jag skulle inte kunna få till jobbet och veta att ja nu är det morgonmål och så är det morgonmedicin och så ska vi kanske lite läsa lite tidningen och det ska aldrig funka. Mm. Så då är det riktigt bråttom och man riktigt tänka att vad ska jag göra som nästa år? Så det är så då.
0: Och på,
1: trivs jag med.
0: På akuten kan man nu verkligen säga att den ena dagen är inte den andra lik, för man vet inte vad som kommer aldrig in genom de där dörrarna. Precis. Vi har alltså med oss Linda Höckert som är sjukskötare på akuten i Vasa. Vi snackar om likheterna i tv-serien The Pitt och hur det ser ut i riktiga livet på en akutmottagning. Du pratar än om här hur verklighetstrogen den här serien är, men har du märkt några sådana här missar som de har gjort, som kanske inte är så verklighetstrogna, eller är de faktiskt så noga där att de aldrig klåpar?
1: No, alltså, jag vet ju inte hur det funkar på ett traumacenter. Jag har ju aldrig sett ett sådant stort, liksom, omfattande.
0: Nej.
1: Men nu vet jag ju att inte, så det snabbt får man ju till exempel inte diagnoser. Att patienten kommer in och läkaren lite kollar, så det är bara, jaha, den här har this and that. Det ska ju nog som undersökas blodprovröntgen. Så det är ju lite så det som inte kanske passar in i vår vardag. Men, och kanske lite med medicin ibland. Men nu hade sina medicinordinationer i serien också ganska on point.
0: Okej. Okay.
1: Ja.
0: Ja, jag har förstått att de har proffs på plats medan de filmar in just för att få den att vara så verklighetstrogen som möjligt, den här The Pitt, så att inga missar sker, att det ska vara precis som i riktiga livet. Hör, vad tror du att The Pitt som tv-serie har för betydelse med tanke på att rikta just strålkastarljuset mot akutmottagningar, så det är väl lag?
1: Jag hoppas att folk förstår. Också i The Pitt då människorna sitter och köar utanför triagen och har kanske lite sjukt i knä i foten och så klagar att det tar så länge och de får inte vård och så där, att de kanske förstår vad som händer bakom de där dörren dit inte de ser. Att vi jobbar nog hela tiden, att inte sitter vi bara och liksom njuter av att de sitter och väntar, att vi jobbar nog faktiskt 100% hela tiden för alla.
0: Säger alltså Linda Höckert, sjukskötare på akuten i Vasa. Tack för att du gästade oss, Linda.
1: Tack.
0: Och ha en riktigt lugn arbetshöst. Också den här lilla ljussäsongen får vi hoppas att gå lugnt för dig.
1: Tack, detsamma hit också.

0: jag säger Mark Zuckerberg, vad säger du då?
1: Man har ju aldrig förstått sig på den karen faktiskt. Han är helt obegriplig. Jag tror att det är någonstans något mellanting mellan psykopat, alien och innovatör.
0: Och vad säger Janne?
2: Mark, en människa. Kanske. Han ville bara ha en flickvän, men han fick demokratin i väst att kollapsa. Det är en av dem som har gjort mest skada i hela världens historia antagligen.
0: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arenan.
3: Yle Vega.

Visst är det Pink. Låten heter Trouble. En låt som Tim Armstrong från Rancid har skrivit åt henne. Låter ju lite faktiskt som en Rancid-låt ifall du är bekant med bandet i fråga. Joakim Runt, Nick Aldén, ditt onsdags eftermiddagssällskap här på kanalen fram till klockan 17.00.

0: Ylevega.
1: Under de senaste åren så har det snackats en hel del om så kallade XL-modeller. Eller som man kanske skulle kunna kalla dem, normala modeller. De som ser ut precis som du och jag. Inte pinsmala människor som går omkring och ser ut som att de skulle kunna flyga iväg med vinden ifall det kommer en liten pust eller ifall någon råkar blåsa på dem. Och det finns någonting som kallas för Fat Bear Week, som på något sätt har anammat det här i djurens värld. Det handlar om att utse årets tjockaste björn i Alaska. Och Fat Bear Week, det arrangeras nu igen i Katmai nationalpark i Alaska. Och den här tävlingen, den startar faktiskt idag, det vill säga den 23 september. Och allmänheten kan sedan rösta digitalt på sin favorit bland 16 björnar. Så det är lite som en Miss Björn XL. Deling. Och den här vinnaren utses om en vecka av de här 16 björnarna som just du kan rösta på. Och orsaken till att det kallas för Fat Bear Week och för att man just uppmärksammar storleken på de här björnarna är helt enkelt det att tjockare är lika med hälsosammare i det här fallet. För mera späck ger de här björnarna större chanser att överleva vinterdvalan som så småningom är på kommande för deras år. För deras del. Och det är rekordår på gång. De här deltagarna, de är knubbigare än någonsin tack vare goda laxbestånd under sommaren. Så de har nappat upp en och annan lax där i Alaska, de här björnarna i sina klor. Och sen har de lyckats öka på fettlagret mellan päls och hud. Och det här evenemanget det startade 2014, så det har hållit på i 12 år och syftet var att uppmärksamma björnarna och ekosystemet så det var lag. Så väldigt rolig kampanj, någonting att ta fasta på sådär på ett lättsamt sätt. Och i år så är det extra fokus på honor med ungar, för de måste äta för både sig själv och sina ungar. Så då kan jag tänka mig att det här laxbeståndet kanske då lider av det, för det ska trommas laxar i gapet så mycket som möjligt. Tidigare vinnare var björnen Chunk som vann för 2 år sedan, det vill säga 2024. Och jag började fundera på det här namnet Chunk, att man är det den här karaktären från 80-tals äventyrs ungdomsfilmen The Goonies. Kan mycket väl vara, men åtminstone ett passligt namn för någon som har vunnit Fat Bear Week för 2 år sedan.

Det här är ett rockband med ena foten i New York och den andra i Åbo. De kallar sig själva Gulfstream Riders. Bad Faith heter låten.

Har du något på hjärta så når du Yle Vegas eftermiddagsprogram på WhatsApp 044 421 48 48. Det lönar sig att spara det här numret på sin telefon, så har man det också i framtiden ifall man vill komma i kontakt med oss. Till exempel ikväll så kan du säkert nyttja det här numret då det blir dags för vår specialsändning Vega älskar dansgolvet, där du har kunnat skicka in dina låtönskemål på förhand. Vilken låt du föredrar att dansa till. Det kan ju handla om vilken låt som helst. Och jag vet att det har kommit in en brokig skara av låtönskemål hittills. Och du kan följa med den här sändningen tillsammans med Hanna Norrena och Maja Nordman med start klockan 17.30. Inte bara här i Yle Vega utan också på arenan i en stream. Och där kan du också delta i en chatting.

Courtney Love och hennes Whole Celebrity Skin heter låten du hör här på kanalen som strax ska bjuda på nyheter. Klockan blir 16.00. Lars Winnerbäck med hälsningar fram tills dess.

0: Ryssland attacker mot Ukraina får den globalt viktiga spannmålsexporten att stanna upp. I 16 nyheterna reder jag också ut hur artificiell intelligens kommer påverka arbetslivet i framtiden och det misstänkta valfusket i Sverige som har väckt mycket uppmärksamhet i vårt västra grannland. Väderprognosen visar att det är höst med svalare temperaturer och ostadigt väder. Klockan är 16. Här är nyheterna. Jag heter Ida Rislaki. God eftermiddag. Den globalt viktiga spannmålsexporten från Ukraina står stilla på grund av systematiska ryska attacker mot hamnstaden Odessa. De ukrainska lagren är fulla efter sommarens skörd men kan inte exporteras på grund av attackerna i Svarta havet. Problemen med spannmålsexporten kan leda till svält, till exempel i Afrika och i Mellanöstern, där flera länder är beroende av ukrainskt spannmål. Det här samtidigt som vetepriserna stiger på den internationella marknaden. Jag fortsätter med revolutionen med artificiell intelligens, som låter vänta på sig på den finländska arbetsmarknaden. Generativ AI har hittills inte haft någon märkbar effekt varken på löner eller sysselsättning. Det visar en ny rapport från Näringslivets forskningsinstitut, ETLA. Men AI-forskaren Jukka Luoma vid Aalto-universitetet varnar för att stiltjen kan vara tillfällig. Han säger att ungas oro för framtida arbetslöshet är högst motiverad.
1: Mun mielestä voi samaan aikaan olla totta, että nyt ei ole mitään vaikutuksia työllisyyteen toistaiseksi, mutta pidemmällä aikavälillä on.
2: Luoma säger att det mycket väl kan vara sant samtidigt att det inte finns några effekter på sysselsättningen nu, men att det på längre sikt kommer att finnas sådana.
1: Silloinhan se tuottavuus johtaa siis siihen, että tarvitaan vähemmän ihmisiä, ja silloin se huoli siitä niin kuin työttömyydestä on siis mun mielestä ihan perusteltu.
2: Om den ökade produktiviteten inte leder till ny tillväxt, antingen genom tillväxt i vissa branscher eller helt nya branscher, så leder det till att man behöver färre människor. Då är oron för arbetslöshet helt motiverad, säger han. Han ifrågasätter också argumentet att AI bara ersätter enskilda arbetsuppgifter och inte hela jobb. Om ett företag klarar sig med 5 programutvecklare istället för 10, så minskar personalen och det blir färre lediga jobb i framtiden, säger han. Och om förändringen sker snabbt hinner många inte anpassa sig och då uppstår arbetslöshet. Jukka Luoma säger samtidigt att det inte hjälper att vi i Finland motsätter oss ökad AI-användning. Det skulle enligt honom vara som att motsätta sig datorer. Utmaningen ligger nu i att företagen borde söka efter nya tillväxtmöjligheter via AI samtidigt som samhället borde förbereda sig på konsekvenserna och behovet av omskolning, säger Luoma.
0: Reporter var Niklas Fagerström. Representanter för 5 riksdagspartier vill att riksdagen utreder om riksdagsledamot Timo Vornanen ska få fortsätta. Bakom utredningsförslaget står SFPs viceordförande Sandra Bergqvist, Samlingspartiets Pihla Keto-Huovinen, Socialdemokraternas Mattias Mäkynen, De Grönas Bella Forsgren och initiativtagaren Mai Kivelä från Vänsterförbundet. Vornanen är dömd för flera brott, bland annat misshandel, olaga hot och skjutvapenbrott. För att en riksdagsledamot ska uteslutas från riksdagen krävs bland annat att 2/3 av riksdagen röstar för att utesluta ledamoten. Efter att amerikanska tv-kanaler valde att bojkotta Vita husets pressträffar startar USA:s president Donald Trump nu en egen nyhetskanal. Den nya kanalen på YouTube heter Trump TV och utlovar rapportering dygnet runt om alla Trumps vinster och bästa stunder, som saken uttrycks. Trumps konflikt med de amerikanska mediebolagen trappades upp när han portade CNN, MS Now och Politico från Vita husets pressträffar i fredags. I Sverige har rekordmånga överklagat valet efter misstankar om valfusk i riksdagsvalet nyligen. Bara igår fick valprövningsnämnden in över 2000 överklaganden kring valresultatet. Det rör sig om rekordmånga överklaganden. Jämförelsevis så överklagades det senaste valet år 2022 av 400 personer. Och misstankarna om valfusk i Sverige pågår samtidigt som regeringsförhandlingarna har kört igång. Det är alltså Vänsterpartiet som nu skakas av misstankar om valfusk. Det är Riksenheten mot korruption som utreder en misstänkt valfuskhärva i Borlänge. Maria von Kremer förklarar vad det handlar om.
3: Regeringsförhandlingarna i Sverige har fått sig en smäll i och med misstankarna om valfusk. En av Vänsterpartiets kandidater låg på 9:e plats på partiets riksdagslista i Dalarna. Men tack vare 648 personröster hamnade han på första plats och kom därmed överraskande in i riksdagen. Om det nu visar sig att han kom in i riksdagen via röstfusk kan det få en rad konsekvenser. Ännu är ingenting klart och utredningarna har bara börjat. Men på sikt kan mandatfördelningen i riksdagen kanske påverkas och det kan till och med leda till ett lokalt omval i valkretsen Dalarna. Docent Erik Wångmar vid Linnéuniversitetet bedömer att Vänsterpartiet nog vill ingå i Sveriges nya regering trots att trovärdigheten lider.
4: Det är naturligtvis ett trovärdighetsproblem när det gäller deras regeringsduglighet i det här fallet. Så att det har betydelse. Frågan är bara hur mycket.
3: Misstankarna gäller bland annat färdigt förkryssade valsedlar och eventuell påverkan av olika slag. Frågan är vem som i så fall står bakom brotten. Vänsterns kandidat Mohammed Abdulkadir Ali är blickfånget och han utgör givetvis ett problem för Vänsterpartiet, konstaterar Erik Wångmar.
4: Nej, jag skulle ju säga så här att Vänsterpartiet ser säkert helst att han avgår helt och hållet så att de slipper den här historien. Han kan ju bara tvingas avgå om han skulle bli dömd för det här brottet, otillbörlig påverkan, och domstolen dömer honom till avsättning som riksdagsledamot. Är det så att det andra personen som har sysslat med detta, han är inte inblandad själv, då kan ju inte han bli inblandad i brottmålet bara för att andra har gjort gärningar som har gynnat honom.
3: Alla utredningar kring de här misstankarna om valfusk kommer att bli utdragna, säger Wångmar.
4: Detta kan bli långvarigt och processen kan pågå under hela de regeringsförhandlingar som nu väntar. Så att det kommer att kunna vara en sak som hålls levande i det svenska politiska livet på riksplanet under minst ett halvår.
0: Reporter här var Maria von Kremer. Jag kan också berätta att åklagarmyndigheten nu utreder ett annat ärende kopplat till det svenska riksdagsvalet. Det fallet har ingen koppling till utredningen i Borlänge. Rubriceringen är otillbörlig förmån vid röstning, vilket till exempel kan handla om att någon försöker sälja sin röst. Onsdags eftermiddagens sportnyheter börjar med en finländsk boxningsframgång. Pihla Kaivo och jag har säkrat en medalj i boxnings-EM i Bulgarien. I kvartsfinalen besegrade Kaivo och jag fransyskan Vasila Kadir med domarrösterna 4-1 i 54-kilosklassen. Avancemanget innebär att Kaivo och jag har säkrat minst en bronsmedalj, men hon får även chansen att tävla om edlare valörer då hon ställs mot tjeckiskan Lenka Bernardova i torsdagens semifinal. Kaivo Oja stod för en av Finlands starkare insatser vid OS i Paris för 2 år sedan då hon slutade femma i 50-kilosklassen. Och senare ikväll då utlovas volleybollsspänning då Finlands EM-resor fortsätter i Turin. Motståndet är ingen mindre än värdnationen Italien som räknas som en av turneringens klara förhandsfavoriter. De regerande världsmästarna vann sin grupp utan förlust och tappade endast 4 set på vägen. I åttondelsfinalen slog de ut Danmark utan problem i 3 raka set. Kvartsfinalen mellan Finland och Italien börjar klockan 22 och sänds direkt på Yles kanaler med svenskspråkigt referat. Utsikterna fram till imorgon eftermiddag visar att det blir regn på många håll, speciellt i landets södra och östra delar. Under natten drar regnet västerut och norrut och imorgon fortsätter det regna i öst medan det blir mer uppehåll i väster under morgondagen. I landets västra och mellersta delar förekommer dis eller dimma i natt och imorgon bitti. I natt är det mest mellan 5 och 10 plusgrader. I norr kan temperaturen krypa under minussträcket och imorgon är det mest mellan 10 och 15 grader. Lite svalare blir det i Lappland.
5: Tack till nyheternas finest, Ida Rislaki med nyheter igen klockan 17.00 förstås när du vill på svenska.yle.fi och ännu bättre i Yle-appen där du bland annat kan prenumerera på notiser på goda nyheter. kan varmt rekommendera det.

Liljendal Disco, tidigt 90-tal. Dit för den här låten tillbaka med Mr. President med Coco Jumbo. Lite av ett one-hit wonder kan vi ju nog kalla dem. Jag tror inte att allt för många minns Jojo Action av Mr. President mer. Men Coco Jumbo har till och med den här killen som sjunger i Coco Jumbo, eller den här rapparen Lazy. Han har sagt att han inser ju att det på hans gravsten kommer att stå ja, Coco Jumbo. Så det är bara att ta det vad man har och leva med det tills man har en gravsten. Så heter kanalen som du kanske har valt som ditt sällskap på vägen hem från jobbet. Hej på dig, jag ser dig. Och jag lovar att jag inte berättar åt chefen att du kanske stack lite tidigare än vad som är tillåtet. Hej på tal ännu om Coco Jumbo. Vi var inne på det här lite tidigare idag. Det är den 23 september idag, vilket betyder att det är 3 månader och 1 dag till julafton. Och ni kanske minns de här 90-talskärnorna, just de här Eurodance-kärnorna och sådana här popkärnor som var på tapeten just på det ljuva 90-talet. Att sen när en låt hade pumpats helt tom på allt vad den hade, så var det förstås dags att göra en julversion på låten. Så var det också med Coco Jumbo. Alltså vi ska ta och lyssna på, så här låter det alltså i originaltappning.

Jag vet att ni rusar för att sätta den där låten på era julspellistor så att ni kan börja spela den för fulla muggar här nu så småningom. Framförallt för er som älskar jul. En annan sån här 90-talsklassiker, Macarena. Vem skulle kunna glömma Macarena? Och förstås den där episka dansen. Den låten hade ju många versioner. Först var den bara på spanska, sen slängde man in lite engelska dit för att, och så blev det ju en sån internationell massiv hit. Och givetvis gjorde man också en jullåt på Macarenan. Enda skillnaden där var bara det att de var lite lata. Alltså den här julmacarenan, den är typ 5 minuter lång. Och originalmacarenan är typ 3 minuter lång. No, men vad har de förlängt den här låten med? Jo, med att slänga in diverse snuttar från andra jullåtar. Som till exempel den här.

Och just när man tror att det inte kan bli bättre eller sämre, beror helt på vad du tycker och tänker. Vem tycker nu inte om en katt?

0: så heter låten av Maroon 5. Is there anyone out there? 'Cause it's getting harder
1: and harder to be.
2: Ja, det är ju de där hosapellekarrarna som kommer springande.
1: Aj, ja, det är de, herregud. Jag är på jakt efter en ny fru, illa kvickt.
2: Ja. Knappt har de hunnit skilja sig innan de ska ha någon ny. Men
1: är inte egentligen hosapellemän en röd flagga?
2: Mm.
1: Borde man inte låta en man ligga lite på is innan man inleder en ny relation med honom?
2: Ja. Vad tycker du? Har du råkat ut för en hosapelle pappa eller en man som inte kan vara ensam? Skriv och berätta till relationspodden @yle.fi.

0: Molly Hammar med Bitterljuva unga dar. Den nya tullavgiften som infördes för lågprisförsändelser från länder utanför EU har fått effekt hos oss här i Finland. Så från och med juni så har en tullavgift på 3 euro tagits ut för paketen som ofta kommer från Kina. I juli så sjönk antalet varupostar i lågprisförsändelserna med 66% jämfört med hur det såg ut månaden innan. Och själva antalet försändelser sjönk med 20%. AG Karlsson, han träffade tullöverinspektör Antti Hestbacka vid tullen för att diskutera sitt provköp och den här nya tullavgiften.
1: Nåja, nu ska vi titta här lite på vad jag har köpt för någonting här. Ett par skor från en kinesisk nätbutik. Mm-hmm. Och så en telefonhållare. Och har vi här en sån här liten våg som man får en fisk så kan man kolla att hur tung är den. De här kostar ungefär 5 euro styck. Ja. De här skorna var drygt 14 euro. Och kan du säga hur typiskt är det här?
2: De är ju ganska typiska. I genomsnitt varan har kostat hittills 5 euro. Och nu är det lite högre just nu, det är 10 euro.
1: Det motsvarar ganska bra det här, de här två mindre sakerna var 5 euro styck. Och som sagt, skorna är ungefär 14, inklusive ja, allting där så. Och så har jag en hel del förpackningsmaterial förstås, plast.
2: Ja, det finns mycket av det.
1: Om vi tittar på kvittorna så den ena skrev ganska klart ut då att den här handeln tar ut tullavgiften på 3 euro och mervärdesskatt.
2: Precis, det är ganska klart här.
1: Medan den här andra näthandeln så där står det bara att det har kostat 14,48, det var det slutgiltiga priset också.
2: Ja.
1: Vad ska man tro om det här?
2: Det är ganska ofta så. Det finns så många olika slags säljare på marknaden. Men det är ju på importörens ansvar att betala tullen. Eller deklarant. Och om säljare det här i så kallade IOSS-systemet, det är han som är ansvarig. Och om inte är i systemet så är det konsument i EU.
1: Tullavgiften som infördes från och med den 1 juli fick snabb effekt i Finland. I juli sjönk antalet varuposter och antalet försändelser klart jämfört med månaden innan. Tullens preliminära siffror för augusti visar att mängden paket och varor igen har stigit lite, men fortfarande kommer det in klart färre paket från Kina än före införandet av tullavgiften. Överinspektör Antti Hestbacka vid tullen.
2: Det verkar vara så att finländares intresse för lågprishandel har minskat. Det kan vi nästan säga redan nu. Men det är vissa andra orsaken bakom stora förändringar i de här siffrorna. Konsumenterna antagligen samlas fler likadana varor än tidigare i en och samma försändelse, vilket innebär att endast en tullavgift tas ut för försändelsen. Och säljarna antagligen har justerat sina informationssystem så att likadana varor som tidigare deklarerades som separata varuposter nu deklareras som en och samma varupost. Och säljarna kan också ha ändrat sin förtullningslogistik genom att koncentrera förtullningen av försändelsen till endast vissa EU-medlemsstater. Men det här är rent spekulativt. Och det är viktigt att komma ihåg att statistik för hela EU blir tillgänglig först senare i år.
1: Varför är EU-statistiken viktig för det här sammanhanget?
2: Det är just därför att de logistiska lösningar kan vara överraskande. Det är spekulation nu, men det är möjligt att det är mera förtullningar i vissa länder. Liksom till exempel i Tyskland eller i Holland. Bara exemplar. Sådana grejer som har beställt från Finland förtullas i Holland och sen skickas vidare inom EU till Finland. De är inte i statistik hos oss.
1: Den nya tullavgiften ger också finska staten inkomster. Medlemsstaterna i EU får behålla 25% av tullavgiften, vilket betyder 75 cent per betald avgift.
2: Det här gäller ju alla förtullningar. Det är allmän regel i EU för alla importvaror. Och vi kan nu räkna lite inom det här distanshandel eller e-commerce som vi pratar om. Med gamla siffror, vi har 50 miljoner, eller vi hade år 2025, vi hade 50 miljoner varuposten till Finland. 25% av det är mer än 12 miljoner och 3 euro tullavgift, det menar 3 gånger 12 miljoner eller 36 miljoner om vi har samma siffrorna. Nu vet vi att förändringar finns, men liksom nivå av tullavgiften, det här inkomster också till Finland är betydliga.
0: Vi hörde Antti Hästbacka vid tullen och reporter var AG Karlsson. Som rutinerad bröllops-DJ så kan jag garantera att det här är låten du ska spela direkt efter bröllopsvalsen om det är du som spelar musiken på ett bröllop. House of Pain med Jump Around, och vi ska snacka mer om dansgolvsmusik om en liten stund.

0: House of Pain med Jump Around. Vad väcker den här låten för känslor hos dig, Maja Nordman?
1: No, jag blir nog jättetaggad och kanske lite danssugen, och det passar ju ganska bra idag.
0: Ja, vad är det som händer här på kanalen ikväll?
1: No, idag är det specialsändning Vega Hjärta Dansgolv, och jag, Maja och Hanna Norren, alltså, håller dig sällskap hela kvällen lång, och du får skicka in önskemål om dina favoritdanslåtar.
0: Och det är ju nog ett bredare tema än vad man kanske skulle kunna tänka sig så där inledningsvis, för det här är ju superindividuellt. Du kan ju skicka in världens black metal-låt och säga att jag brukar dansa till den här.
1: Jo, jag kan nog säga att vi har fått in önskemål från metal till dansband, okay, och jättemycket pop, både från 80-90-talet och lite nyare grejer.
0: Okej, okay, så det är flera årtionden av danslåtar, eller sådana låtar som folk helt enkelt klarar av att dansa till, som ni har att bjuda på ikväll.
1: Precis, ja. Mm. Och man kan ju dansa till vad som helst, bara man har kreativiteten.
0: Hur är det med tryckare? Har ni fått mycket sådana önskemål, du och Hanna?
1: Några tryckare, och de brukar komma till slutet av kvällen. Så att jag tycker att om man vill höra sådana, så kan man hålla sig till slutet av kvällen. Riktigt.
0: Jag måste passa på att fråga dig nu, Maja, som representant för den yngre generationen. Jag vet ju att ni inte springer så hemskt mycket på krogen mera. Mm. Man är inte så mycket på dansgolvet och gytter, bailar eller jorrar, som det kallas. Så jag började fundera på den här tryckarkulturen försvinna, för att jag tänker, ni kanske, om ni far ut på krog, så först dricker ni ju billigt där hemma, precis som billigt äldre människor också gör för den delen,
1: ja,
0: men sen somnar vi och far ingenstans medan ni ännu har energi, men så far ni ut just när det börjar vara dags för den där sista tryckaren, så är man färdig liksom direkt man kommer in genom dörren och har lämnat jackan i garderoben, att nu ska det dansas tryckare här, det går ju inte riktigt ihop.
1: Nej, ja, det känns kanske lite som att den här tryckarkulturen har dött ut lite.
0: Det är ledsamt, det är inte det.
1: Inte vet jag nu.
0: Det... Tycker du inte?
1: man får ju dansa på dansgolvet för att man vill ha energi och sådär. Sant. Tryckare kanske man kan ta det hemma. Jag vet inte.
0: Det kan man kanske göra. Tryckare kanske var något så här som man använde förr i världen, vet du, för att få en ursäkt att komma lite närmare någon som man kanske tyckte att var intressant under kvällen.
1: Ja, no, det kan jag säga att det har blivit ett ganska populärt sätt att avsluta en kväll på dansgolvet med stad i ljus.
0: Ah,
1: det är något så här svenskt fenomen som också jag har märkt på svenskspråkiga barer här i Finland. Men det är ju inte precis en tryckare, men det är någonting sån här lugnare som jag tror baren har som signal att hej, kan ni far härifrån nu?
0: Jag har sett olika studentföreningar, just halarklädda människor som dansar till den här eller just håller om varandra och gungar.
1: Ja.
0: Och en annan låt som jag har märkt att det är väldigt poppis i just det sammanhanget, så är den här Wonderwall av Oasis.
1: Jo, det är sant.
0: Jag har fått grymt uppsving här nu senaste åren.
1: Ja. Men som du säger, man står ju i grupp och liksom håller om varandra. Inte det är något tryckare.
0: Nej, det är inte tryckare. Det är mer så att vi har god feeling tillsammans här.
1: Ja,
0: men det är precis. Ganska en safe space att dansa tryckare om man gör det 20 stycken samtidigt.
1: Jo, ingen press.
0: Så blir det inte obekvämt på något sätt. Men har du ändå liksom dansat tryckare, vet du, i lågstadieåldern?
1: Ja, det var nog grejen på lågstadiedisco, skulle jag säga.
0: Ja, det var ju det som var det mest spännande.
1: Ja.
0: Före det så stod man ju liksom stilla. Övre kroppen var helt still, nu talar jag för egen del. Och så rörde man på benen sådär att hälarna tog i varandra, från sida till sida, när det var de här snabba låtarna.
1: Mm.
0: Sen när det var tryckardags så får man blygt och fråga liksom att får jag lov, eller vad man nu sa till någon tjej som man kanske lite tyckte om. Och så hade man ju grym sån här turvaväli mellan dem man dansade. Man var så långt bort från varandra som möjligt, och så höll man lite sådär stelt om varandra, och så gungade man fram och tillbaka. Känner du igen det här?
1: Jo, absolut. Lite. Och det var ju ofta Celine Dion's My Heart Will Go On. Jag minns också Passengers Let Her Go som en så här poppis tryckarlåt när jag gick i lågstadie.
0: Ah, just det. Precis. Mm. Jo, det har jag inte ens tänkt på. För mig hade det varit en sån här klassisk radiolåt. Jag har aldrig dansat till det, men här ser vi den här åldersskillnaden mellan dig och mig åtminstone. Bon Jovi med Always.
1: Det är inte en bekant låt för mig.
0: Det är inte för dig, men det är det för mig, och säkert också för dig som lyssnar åtminstone. Det är med Joey med Always och Nossa Brian Adams, Everything I do it for you.
1: No, det kan jag tänka mig.
0: Du kanske märker att jag nu matar dig här med förslag när det kommer att just tryckare, men ni har ju mycket liksom fartfylld musik på gång. Det är inte så att man somnar när man börjar lyssna på Vega älskar dansgolv. Vad har ni överraskats över mest när det kommer till de här önskemålen som man kommer in på förhand till kvällen?
1: No, jag var lite överraskad i alla fall av att det kom inte så många bangers från 2010-talet som jag förväntade mig. För jag tycker att 2010-talet hade nog den bästa dansmusiken. Utan det är kanske lite äldre eller sen lite nyare. Men jag tycker nu mest om sån här, vet du, pitbull Christina Aguilera som man spelade på tidigt 2010-tal. Och det kanske inte riktigt kom med den här gången.
0: Inte ännu, men man Nej. Hinner ju fortfarande önska.
1: Precis.
0: Hur gör man då?
1: Du går in i Arena-chatten som kommer vara lyft på Yles webb, Yle-appen eller svenska.yle.fi, eller så hittar du den i Yle-arenan. Det är som en stream och en chatt kopplad, och där håller jag dig och alla andra som lyssnar sällskap under hela kvällen.
0: Och i den här chatten så kan man alltså också titta på dig och på Hanna Norrena medan ni sänder. Och nu handlar det om dansgolv, så ni kan ju inte med Hanna stå stilla här i studion. Så kommer ni att bjuda på dans, gyta, göra, bailande. Är det det som gäller sen om man liksom går in och tittar, så får man inspiration att också röra på sig medan man lyssnar på er?
1: No, jag vet, du berättade just om dina lågstadiediskodanser. Så jag vet inte, kommer jag köra Nicke Aldén och stå och liksom dansa fram och tillbaka med helarna?
0: Gör inte.
1: Nej, utan vi bjuder nog på riktig dans. Fint. Jag lovar.
0: Tack för att du dissar mig sådär subtilt. Riktig danskalla hon där. Hej Maja, du har också tagit ett klipp med dig hit, för vi har ju kollat med männen och kvinnorna på gatan att vad de föredrar för låta på dansgolvet. Vad är det vi ska få höra till följande?
1: Rihannas Only Girl.
2: Selma Bäckström.
3: Hörni, vilken party- eller dansgolvslåt är den ultimata låten och varför?
2: Only Girl in the World av Rihanna. För att alla typ vet den låten, och den som ganska lätt att dansa till och bara bli bra vibe.

0: and I'm only girl in the world. Perfekt exempel på vilken låt du skulle kunna till exempel önska i kvällens Vega älskar dansgolvet med Maja Nordman och Hanna Norrena i studion. Streamas också på Arena där du i chatten kan önska dina favoriter.
1: Hej, jag heter Sandra.
2: Och jag heter också Sandra.
1: Missa inte vår nya podd. Vi är bästa vänner, är grannar och jobbar heltid med sociala medier.
2: Och tro oss, kreatörslivet är inte riktigt så perfekt som det ser ut.
1: Nej, vi har gjort misstagen så att du slipper.
2: I Sandronas värld snackar vi influencerliv, UGC, företagande och allt som händer bakom kulisserna.
1: Titta eller lyssna varje torsdag. Sandra.

0: Nightwish med Tarja Turunen i spetsen i det här fallet, Over the Hills and Far Away. Slaget idag handlar om hockeystjärnan Alexander Ovechkin och hans stöd till Vladimir Putin. Varför verkar nästan ingen i USA bry sig om att kaptenen för Washington Capitals är en Putin-anhängare? Det här diskuterades under ledning av Joni Kyhäröinen och deltagare var Anders Nordensvan, hockeyjournalist, Joni Stenström, tidigare toppidrottare och landslagsman i skytte och utrikesredaktör Anders Mård.
1: Det är absolut inte förvånande att Trump och hans administration håller en låg profil när det gäller speciellt Alexander Ovechkin, men att också andra amerikanska politiker inte har tagit den här frågan tidigare, och kan det ha någonting att göra med också att ishockey inte är så en stor sport i USA som vi kanske här i Norden tror.
2: Vad säger du om det där, Anders Nordensvan?
3: Ja, det här är det där någonting som jag gärna kommentera, för jag tror ju också att det där som Anders här sa, så det, man kan inte säga att det här är en Trump-grej i och med att Obama var president när det där USA, när Ryssland annekterade Krim och Joe Biden var president när det där kriget mot Ukraina inleddes. Men det där, min förklaring som jag försöker förstå det, att delvis det att Ukraina är faktiskt långt borta ändå ur USAs synvinkel, speciellt i kombination med att ishockey faktiskt är en gren som inte är stor i USA. Det där, och utanför hockeybubblan så är det kanske inte hemskt många som det där följer med ishockey eller känner till. Ett exempel, det är nu en sån här Trump-grej, men det är ju faktiskt inte ett skämt att han förra vintern trodde att Alexander Ovechkin var från Kanada. Så att det där.
2: Men på tal om Kanada, så där har ju då reaktionerna kanske varit aningen starkare, inte minst då från ukrainare som bor där. Men tror du ni att det här kommer att leda till någonting konkret, eller glöms det här också bort rätt snabbt?
3: Jag så sitter så där och det där uppdaterar mina kanaler med 15 minuters mellanrum det här för tillfället, för att efter att det var hela två ministrar i Kanada som var av den åsikten att det där, att någonting måste göras, så efter det hade det varit tyst och det där, jag tycker det är väldigt intressant. Speciellt till exempel ska vi komma att Mark Carney är ju en ishockeyanhängare, så det där, jag hoppas ju att den här berättelsen inte ännu är slut, men det där, jag är ganska skeptisk till att det till sist och slutligen kommer att leda till någonting.
2: Joni Stenström, hur har du reagerat på Ovechkins förehavanden?
4: Ja, no, det är ju inte nya grejer. Ovechkin har ju alltid varit kompis med Putin. Så det där nu, så det överraskar ju inte, men det är ju hemskt synd att det där nu, att en person som har uppnått de sakerna han uppnått som idrottare, det där nu sen tar ställning för någonting som sånt här, så det är ju faktiskt synd att man använder sin position, och det är liksom att när han ändå är förebild för säkert jättemånga människor, att man sen det där nu förespråkar krig på det där sättet som han gör. Så.
2: Det där med att vara en förebild för jättemånga människor, där har vi en aspekt också. Är det så att Ovechkin är en alldeles för stor profil för att ligan NHL ska ta tag i den här saken? Alltså att det, money talks, han är en jättestor kassamagnet.
3: När det gäller NHL så tycker jag att det sista slutningen

0: är ganska, ganska tydligt och klart hur de tänker. För NHL är ju ett, på ett sätt ett stort företag med 32 stycken lag i. Det handlar om pengar.
1: Jag får lite en bild i mitt flöde i alla fall. Det kan vara en helt felaktig bild, men att som att hockeyfansen, inte bara i USA, men lite hockeyfans överlag, inte riktigt bryr sig i att Ovechkin stöttar Putin. Det är just det här, blandar inte idrott och politik, och han är ju en hockeyspelare, han har väl rätt att älska sitt land och så vidare. Har du upplevt lite samma sak, Anders Odensvan, eller?
0: No, definitivt, jo. Man ser det redan här i Finland till exempel, på i de kommentarer som kan komma upp om jag har skrivit en det där kolumn om det här, så kommer det där kommentarer som är ganska starkt av den åsikten att man inte ska blanda ihop idrott och politik, och det är en diskussion som jag tycker att det är det där ganska dödfödd, speciellt efter att om det är så att personen som man då talar om har ställt upp för politiska kampanjer i ren över det där 10 år, men det där, speciellt i USA och Nordamerika, så där kommer vi igen till att Ukraina är väldigt, väldigt långt borta från den gemene ishockey-åskådarens liksom värld. De ser en kärna som är bra för Washington Capitals, som är bra för NHL, och de kan inte förstå varför det där det ska ha någon inverkan vad han själv säger och tycker om sitt hemland. Om man säger att idrottare kanske inte är stora politiska tänkare, så tror jag nog att en väldigt stor del av det där av människor som följer med idrott också är mindre intresserade av politik och mer intresserade av vem som gjorde senaste mål.
1: Är Ovechkin då faktiskt en anhängare av Putin och hans brutala invasion av Ukraina, eller har han bara för mycket att förlora på att inte stötta Putin? Att är det här liksom en försvarsmekanism? Vad tror du, Anders Mård?
2: Är man rysk medborgare och oberoende var den personen bor, så i dessa tider skriver man öppet att man är emot anfallskriget i Ryssland, så det där, så finns det konsekvenser. Alexander Ovechkin hör inte den gruppen. Det är ju självklart att han är en anhängare av president Putin och hans det där politik. Någon kanske tror att han det där skulle ha något skede här för 10-15 år sedan på något sätt blivit det där övertalad och det där hotad att han måste ställa upp för det där Putin, kanske inför presidentvalet 2018, annars kommer det att gå dåligt eller någonting sånt här, och det är klart att Putin-regimen drar sig inte för att ta till såna här verktyg, men ändå liksom, Ovechkin hör inte till den här gruppen, jag är helt övertygad om.
1: Samtidigt har vi till exempel en annan rysk hockeyspelare eller NHL, Nikita Zadorov, som kanske inte har alls den statusen som Ovechkin har. Zadorov har kritiserat Putin och Rysslands krig i Ukraina, och han säger att han inte kan återvända till Ryssland. Han är inte säker där. Anders Nordensvan, tycker du, är det så här alla ryska spelare i NHL borde göra? Kritisera och acceptera att det betyder slutet på ens liv i Ryssland, eller så bara håll tyst om saken helt och hållet?
0: Det som jag har tyckt redan egentligen i 4 år är att i nuvarande världsläge så borde inte ryska spelare finnas i NHL helt enkelt. Alltså en hygieniska skäl, om det är så att ryska spelare finns där. Så då borde de enligt i min åsikt göra som Nikita Zadorov, att då flyttar de till USA och börjar leva sitt liv där. Jag tycker man kan inte liksom äta 2 kakor samtidigt. Att du är 9 månader om året, är du en lever ett sånt här proffsmiljonärliv i Nordamerika, och sen åker du hem och firar sommaren i Ryssland utan att ha minsta lilla risk för att till exempel hamna ut på fronten i Ukraina och det där.
1: Ganska hård princip där. Vad tycker du om det där, Jonny Stenström?
3: Jag tycker att det låter som en riktigt bra princip som Anders har, men just att det här att, som man gick ut med, ja, att Ovechkin tänker flytta tillbaka till Moskva och sånt sen när han har spelat färdigt, så det där, det finns människor som inte har möjlighet att fara tillbaka till sitt hemland och är utan pengar där som de är. Ovechkin har gjort miljoner. Varför ska vi tycka synd om en miljonär, mångmiljonär, som då det där nu kan hamna i sticket om man faktiskt det där skulle sätta ut checken lite och säga emot. Men att jag, att det som också Anders Mård där säger också, att det där, att det känns som att det har ju det där nu, är det ju något som har trugats på Ovechkin det här, utan det är nog hans eget val, att nu vill man bara måla upp den bilden sen för de som bryr sig i Nordamerika, att det där nu, ja, att han är det där nu, att han har blivit liksom pressad till att göra det här annat. Att han kan nog säkert bestämma riktigt själv.
4: Slaget idag alltså om Alexander Ovechkin och Vladimir Putin. Hela diskussionen hittar ni på Yle Arenan. Där blir det dags för Joakim Runt och Nick Aldén att säga tack och hej för idag. Missa inte vår specialkväll klockan 17.30 med Vega Hjärta Dansgolv. Det ska bli nyheter efter Rancid. Go!

0: Allt fler unga dör i drogrelaterade dödsfall. Det syntetiska ämnet alfa-PVP förekommer allt oftare i statistiken. I Sverige är rekordmånga missnöjda med riksdagsvalet. Och misstankar om valfusk bubblar på kring krångliga regeringsförhandlingar. Vi reder ut vad det handlar om. Väderprognosen bjuder på klassiskt höstväder. Det blir regn och sol om vartannat och svalare temperaturer under det närmaste dygnet. Bland annat det här är nyheterna klockan 17 i studion Ida Rislaki. God onsdags eftermiddag. Jag börjar ändå med revolutionen med artificiell intelligens, för den låter vänta på sig på den finländska arbetsmarknaden. Generativ AI har nämligen hittills inte haft någon märkbar effekt, varken på löner eller sysselsättning. Det visar en ny rapport från Näringslivets forskningsinstitut ETLA. Men AI-forskaren Jukka Luoma vid Aalto-universitetet varnar för att den här stiltjen kan vara tillfällig. Många unga är oroliga över färre arbetsplatser i framtiden på grund av AI, och den oron är högst motiverad, säger Luoma.
1: Mun mielestä voi samaan aikaan olla totta, että nyt ei ole mitään vaikutuksia työllisyyteen toistaiseksi, mutta pidemmällä aikavälillä on.
2: Luoma säger att det mycket väl kan vara sant samtidigt att det inte finns några effekter på sysselsättningen nu, men att det på längre sikt kommer att finnas sådana.
1: Silloinhan se tuottavuus johtaa siis siihen, että tarvitaan vähemmän ihmisiä ja silloin se huoli siitä niin kuin työttömyydestä on siis mun mielestä ihan perusteltu.
2: Om den ökade produktiviteten inte leder till ny tillväxt, antingen genom tillväxt i vissa branscher eller helt nya branscher, så leder det till att man behöver färre människor. Då är oron för arbetslöshet helt motiverad, säger han. Han ifrågasätter också argumentet att AI bara ersätter enskilda arbetsuppgifter och inte hela jobb. Om ett företag klarar sig med 5 programutvecklare istället för 10, så minskar personalen och det blir färre lediga jobb i framtiden, säger han. Och om förändringen sker snabbt hinner många inte anpassa sig och då uppstår arbetslöshet. Jukka Luoma säger samtidigt att det inte hjälper att vi i Finland motsätter oss ökad AI-användning. Det skulle enligt honom vara som att motsätta sig datorer. Utmaningen ligger nu i att företagen borde söka efter nya tillväxtmöjligheter via AI, samtidigt som samhället borde förbereda sig på konsekvenserna och behovet av omskolning, säger Luoma. Seniorforskare Tommy Burström vid Svenska Handelshögskolan Hanken kommenterar att anpassningen tar tid.
3: Om vi tittar på företag och människor generellt sett, så vi är inte så bra på att hantera förändring. Och för att få AI att fungera på bästa möjliga sätt, då måste både företag och människor förändras.
0: Reporter var Niklas Fagerström. Av regeringens utlovade 500 praktikplatser för unga fick endast 29 unga anställning inom statsförvaltningen. 4 miljoner euro öronmärktes för programmet som skulle sysselsätta unga och alla platser skulle fyllas före årets slut. Enligt finansministeriet kom programmet igång för sent för att unga skulle kunna anställas som sommarjobbare. Ministeriet utgår fortfarande från att alla platser fylls före utgången av det här året. Antalet narkotikarelaterade dödsfall ökade i fjol, visar siffror från Institutet för hälsa och välfärd, THL. Sammanlagt dog 604 finländare av någon form av förgiftning under fjolåret. Av dessa var 224 narkotikarelaterade, vilket var 15 fler än året innan. Blandmissbruk av narkotika och läkemedel var vanligt bland de som dog i narkotikaförgiftning, berättar rättskemist Pirkko Kriikku vid THL.
4: De flesta narkotikarelaterade död var orsakade av buprenorfin tillsammans med andra ämnen.
5: Syntetiska droger som alfa-PVP förekom mer än tidigare i samband med dödsfallen. Alfa-PVP konstaterades hos 76 av de avlidna.
4: Förstås kan man också dö av alfa-PVP alene. Alltså det är en farlig ämne. Men i flesta fall är det, handlar det om blandmissbruk faktiskt.
5: Antalet under 25-åringar som dog av narkotika steg från 42 till 54 under fjolåret. 80% av dem som dör av narkotikaförgiftning är män. Statistiken innehåller också positiva signaler. 117 personer dog i alkoholförgiftning, vilket var några färre än året innan. Det görs enligt Pirkko Kriko också mycket i välfärdsområdena för att nå ungdomarna som har problem med droger. Något som hon hoppas ska synas i statistiken i framtiden.
4: Antalet människor som har tillgång till substitutionsbehandling har ökat under de senaste åren. Och det är faktiskt dem som man vet att håller människor vid liv bäst.
0: Säger alltså rättskemist Pirkko Kriko. Reporter var A.G. Karlsson. I Sverige har rekordmånga överklagat valet efter misstankar om valfusk i riksdagsvalet nyligen. Bara igår fick valprövningsnämnden in över 2000 överklaganden kring valresultatet. I det senaste valet år 2022 överklagades valresultatet av 400 personer. Och misstankarna om valfusk pågår samtidigt som regeringsförhandlingarna har kört igång i vårt västra grannland. Det är alltså Vänsterpartiet som nu skakas av misstankar om valfusk. Det är Riksenheten mot korruption som utreder om misstänkt valfusk här var i Borlänge. Maria von Kremer förklarar vad det handlar om.
6: Regeringsförhandlingarna i Sverige har fått sig en smäll i och med misstankarna om valfusk. En av Vänsterpartiets kandidater låg på 9:e plats på partiets riksdagslista i Dalarna. Men tack vare 648 personröster hamnade han på första plats och kom därmed överraskande in i riksdagen. Om det nu visar sig att han kom in i riksdagen via röstfusk kan det få en rad konsekvenser. Ännu är ingenting klart och utredningarna har bara börjat. Men på sikt kan mandatfördelningen i riksdagen kanske påverkas och det kan till och med leda till ett lokalt omval i valkretsen Dalarna. Docent Erik Wångmar vid Linnéuniversitetet bedömer att Vänsterpartiet nog vill ingå i Sveriges nya regering, trots att trovärdigheten lider.
7: Det är naturligtvis ett trovärdighetsproblem när det gäller deras regeringsduglighet i det här fallet. Så att det har betydelse. Frågan är bara hur mycket.
6: Misstankarna gäller bland annat färdigt förkryssade valsedlar och eventuell påverkan av olika slag. Frågan är vem som i så fall står bakom brotten. Vänsterns kandidat Mohammed Abdulkadir Ali är i blickfånget och han utgör givetvis ett problem för Vänsterpartiet, konstaterar Erik Wångmar.
7: Nej, jag skulle ju säga så här att Vänsterpartiet ser säkert helst att han avgår helt och hållet så att de slipper den här historien. Han kan ju bara tvingas avgå om han skulle bli dömd för det här brottet, otillbörlig påverkan, och domstolen dömer honom till avsättning som riksdagsledamot. Är det så att det andra personen som har sysslat med detta, han är inte inblandad själv, då kan ju inte han bli inblandad i brottmålet bara för att andra har gjort gärningar som har gynnat honom.
6: Alla utredningar kring de här misstankarna om valfusk kommer att bli utdragna, säger Wångmar.
7: Detta kan bli långvarigt och processen kan pågå under hela de regeringsförhandlingar som nu väntar. Så att det kommer att kunna vara en sak som hålls levande i det svenska politiska livet på riksplanet under minst ett halvår.
0: Reporter här var Maria von Kremer. Och för en stund sen kom uppgifter om att tre är misstänkta i utredningen om valfusk i Borlänge. Ingen har ändå blivit delgiven misstanke, uppger åklagarmyndigheten. Och jag noterar också att för att stävja de höga bränslepriserna i vårt land föreslår Svenska Folkpartiet här hemma nu sänka momsen på bränsle från 25,5 till 13,5%. Diesel skulle å sin sida bli 25 cent billigare per liter. Sänkningen skulle i så fall kosta staten över 700 miljoner euro årligen. Du kan läsa mer om det här i Yle-appen. Jag har också en kulturnotis. Nederländerna ämnar vara med i Eurovision Song Contest nästa år. Landets rundradiobolag NPO bojkottade årets tävling på grund av att Israel deltog. Men nästa år tänker man vara med igen, meddelar bolaget idag. Flera länder har bojkottat Eurovisionen på sistone och redan tidigare meddelade Irland att de inte deltar i tävlingen nästa år. Innan en titt på väderprognosen noterar jag några rymlingar i Danmark som lever i hoppet om frihet. Danmarks Radio rapporterar nämligen att tre kängurur är på rymmen i södra Jylland. En privatperson hade tre kängurur i ett inhägnat område och när han igår morse gick för att titta till dem så var grinden öppen och de tre australiska pungdjuren hade hoppat iväg. Kängurorna har setts i grannskapet, men det förutspås bli en ovanligt svår uppgift att fånga in kängurorna igen. De är nämligen snabba när de väl bestämmer sig för att skutta iväg. Utsikterna fram till imorgon eftermiddag visar att det blir regn på många håll ikväll och i natt. Imorgon blir det däremot mer uppehåll, speciellt i väst. I landets västra och mellersta delar förekommer dis eller dimma i natt och imorgon bitti. I natt är det mest mellan 5 och 10 plusgrader och imorgon mellan 10 och 15 grader. I norr är det däremot lite svalare och där kan det till och med bli minusgrader under natten. Nu är klockan nästan 11 minuter över 5 och det är dags för nyhetspodden som idag djupdyker i resultatet från det ryska dumavalet i helgen.
8: Breaking news. Håll i dig, fall snälla inte av stolen, men Vladimir Putins parti Enade Ryssland vann parlamentsval i Ryssland igen. Du kanske anar på min ton att jag är lite sarkastisk nu, för det är ju precis det här vi förväntar oss av det här så kallade valet. Förutom att Ukraina riktade några drönarattacker mot Moskva under valhelgen och att några vallokaler lamslogs av cyberattacker så gick allt enligt punkt och pricka. Så kommer det här valresultatet från det första dumavalet sedan anfallskriget mot Ukraina inleddes alls medföra någon förändring? Du lyssnar på nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och det ska vi fråga svenska Yles Rysslandsreporter Anders Mård. Anders, vi bandade här måndag förmiddag och saker kan hända. Vi har preliminära resultat, men vet vi ungefär hur det kommer bli?
9: Absolut. Vi har de preliminära resultaten och menar det är ett entydigt resultat här och det har gått helt som vi har förväntat, så att säga, enligt manus. Och jag menar, det viktiga här är att notera att presidentens parti då, det här

0: det här partiet då ungefär en 57% av rösterna, så det där går framåt. Och sen en annan sak som är viktigt här också är att 57% är ju det är ju mycket, men det kanske inte, men det är inte så här extremt stora siffror kanske för en sån här auktoritärt land som Ryssland. Men man ska komma ihåg att det ryska valsystemet är lite knepigt på det sättet att hälften av platserna i Duman så väljs på den här partilistan, och sen den andra hälften väljs i sådana här enmansvalkretsar där man då röstar på person. Och där i de kretsarna så då har det här presidentens parti fått betydligt högre siffror, och här pratar vi om det där 90% av platserna. Så att summa summarum, alltså det viktiga resultatet från den här skenvalet då igår är att presidentens parti så kommer att få en 2/3 majoritet i Duman, och det betyder det då att presidentens parti kan göra egentligen vad som helst när det gäller lagstiftningen i Ryssland, precis som förut. Till exempel att ändra konstitutionen ifall det behövs. Och det är det viktigaste. Det vill säga att presidenten kan styra landet precis som han har gjort förut med sina dekret och lagförslag i Duman. Där kommer inte att förekomma någon diskussion överhuvudtaget, precis som förut. Och han har, presidenten alltså, fått helt enkelt ett mycket starkt grönt ljus för sin politik.
1: Så trots tekniska haverier och ukrainska drönarattacker mot Moskva så är Kreml nöjda, så att säga?
0: Absolut, Kreml är nöjda, och de har fått det mandat som de var ute efter, och kan helt enkelt fortsätta på den linje som den har stackat ut.
2: NHL superstar Alex Ovechkin and Vladimir Putin have had a long and close relationship over many years.
3: The thing about the video, I'm Russian. I'm going to live there. My kids are going to live there. Family.
4: Inför Duma-valet blev det stor skandal i NHL då Washington Capitals-spelaren Alexander Ovechkin deltog i en reklamfilm för Putins parti. Anders säger att det här inte borde komma som en överraskning, för hockeyspelaren har nog länge visat sitt stöd för Vladimir Putin. Men bägaren rann i alla fall över för en republikansk kongressledamot, Joe Wilson, som skrev ett öppet brev till NHLs Gary Bettman, där han ifrågasätter hur en NHL-spelare kunde tillåtas vara med i en reklamfilm för Vladimir Putins parti. Nåja, huruvida det här har någon inverkan på hur NHL sköter sitt, det lämnar vi åt ödet, eller i alla fall ett annat avsnitt. För jag är intresserad i vad Putin och hans vänner ser för nytta i att utnyttja en enskild idrottskärna i en reklamfilm. Eller varför man ens vill ordna val när allt ändå är så klart och tydligt.
0: Ja, till exempel Alexander Ovechkin har ju där nästan 2 miljoner följare på Instagram, och där via honom når man människor, kanske främst i väst men också i Ryssland, som man annars har svårt att nå. Och därför vill man dra med dem och visa att titta här, att också en sån här idrottshjälte som ni beundrar så det där stöder också vår politik, så det är ett bra verktyg att använda. Det är många andra politiker och regimer som gör samma sak, att det där är ingenting nytt på det sättet. När det gäller själva den här valtillställningen och de här skenvalen som regimen envisas med att arrangera, så det där för oss kanske det verkar helt onödigt och absurt, och eftersom allt är bestämt på förhand och allt det här, men ur regimens synvinkel så är det här viktigt, och det är därför de gör det. Därför att det här att arrangera sådana här skenval är det enda sättet för dem att det där bevisa att den här makten som de här människorna nu har och sitter på, så den är legitim. Den är rätt, och den är juridiskt rätt, därför att det ryska folket i

0: politiska val har gett stöd till presidenten och hans parti. Men om det inte skulle arrangera de här valen så skulle kanske människor börja fundera på att varför sitter just presidentens parti i duman och styr och ställer? Varför sitter Vladimir Putin på sin tron i Kreml och styr och ställer? Att sådana här val då så cementerar det här mandatet som man får från valen.
1: Och nu har ju ryssarna gett mandat till Putin och hans parti, eller åtminstone om man kollar enligt valresultaten. Men kommer det här leda till någon förändring nu, eller kommer det tuffa på som vanligt?
0: President Putin så engagerar sig överraskande mycket i det här valet. Det brukar han egentligen inte göra tidigare. Och han höll dessutom ett tal till nationen några dagar före valet.
2: Участие в выборах – это наш общий вклад.
0: Där han i praktiken förvandlade det här dumavalet till en folkomröstning om anfallskriget. Och det har funnits andra signaler också före det om att det här dumavalet ändå var en, eller kommer att bli en, någon slags vändpunkt i den politik som regimen för. Och det här linjetalet, eller talet i nationen, så bara stärkte den uppfattningen. Och så att nu när då regimen har fått det mandat man var ute efter och det finns på svart på vitt, så upplever nu också regimen att man har det där större möjligheter att gå vidare med svåra och obekväma beslut.
1: Vilka svåra och obekväma beslut tänker du på? Jag har hört lite tal om en rysk mobilisering. Kan det stämma?
0: Jo, precis. Det har ju pratats mycket om en eventuell mobilisering, och det här hänger ju ihop med att så mycket i den här Putin-regimen går dåligt. Alltså att ekonomin stampa på stället. Trots det här resultatet i dumavalet så ökar missnöje bland befolkningen på grund av ekonomin och på grund av att det här anfallskriget drar ut på tiden. Och på tal om anfallskriget, så där har presidenten konkreta mål. De här målen har man inte nått. Anfallskriget står och stampar i en återvändsgränd, och det är många som pekar på det att regimen har helt enkelt inte råd att fortsätta i samma spår, att man behöver ta ett stort steg framåt i någon riktning för att lösa de här problemen helt enkelt, att svara på det där, den beställning som finns från Kreml. Och det här med mobilisering så har varit mycket framme. Nu ska man komma ihåg att den främsta källan till de här ryktena om en mobilisering i Ryssland så kommer från Ukraina. Och det är klart att den ukrainska sidan har sina egna motiv och behov av att försöka destabilisera det ryska samhället så mycket som möjligt. Men det är också många av våra politiker i väst som har lyft fram det här att den enda möjligheten för det där Ryssland att på något sätt eskalera det här kriget är just att arrangera en det där mobilisering. Och det som talar för den är väl det att för det första att president Putin har kräver fortfarande att östra Ukraina måste erövras, och det gäller speciellt den här Donetsk-regionen. Det är där han grävt sig ner i det löfte så mycket att det måste ske, och då måste det ske med det där nya trupper. Och det andra som talar för det är att regimen har under det senaste året gjort ganska många förberedelser för att en eventuell mobilisering skulle ske mycket smidigare än det gjorde hösten 2022. Man har uppdaterat sina det där datasystem och man har mera elektroniska register för det där reservister som gör det lättare för dem att kontrollera och hantera en eventuell mobilisering.
1: Det här kanske inte spelar någon roll för Putin så länge han får ett önskvärt resultat i Duma-valet. Men vad tycker egentligen ryssarna om det här? Finns det några opinionsmätningar eller kan man på något sätt dra slutsatser om vad ryssar tycker om anfallskriget och hur det påverkar deras vardag till exempel?
0: No, det är en svår fråga för det finns inte egentligen några pålitliga opinionsmätningar som har gjorts eftersom det är ett land i krig och det är ett land som har ett auktoritärt system med det där en repression som når ut överallt i landet. Men jag tycker det bara det är viktigt att komma ihåg att det, trots till exempel det här så kallade entydiga resultatet i Duma-valet så är den här bilden inte lika svartvit som man kanske skulle kunna tro att det finns fortfarande olika åsikter i det ryska samhället om det här anfallskriget. Regimen kommer ju att tuta ut här nu att valdeltagandet det också var jättehögt och det var kring 55% och så här. Men med all sannolikhet så är det ganska långt från sanningen och så här att vanligt folk i Ryssland så de förstår ju att de här Duma-valen det är ett skenval och det är en regisserad teaterföreställning men det är många som arbetar i den offentliga sektorn eller krigsekonomin och så här som tvingas gå med i det hela, andra går med över övertygelse förstås och så finns det en stor grupp som struntar i det hela därför att också på ett sätt har insett att det är så gott som omöjligt att påverka den här regimen och val är inte heller tyvärr ett sätt att försöka påverka den så det helt enkelt struntar i det hela. Sen så där, jag vet inte, generellt kanske, men det gäller också det här Duma-valet är väl det också att man kanske hoppas att nu när herrarna i Moskva fick sitt och är nu nöjda så kanske de så att säga än en gång drar sig tillbaka och inte rycker in i min lilla vardag utan att jag kan nu det där fortsätta köta min egen det där vardag precis som förut. Men tyvärr så är den tron inte någonting som kommer att hålla i den nära framtiden utan jag är nog helt övertygad om att president Putin också tack vare det här så kallade resultatet från Duma-valet kommer att mycket snart också liksom kräva mer av den egna befolkningen för att man ska nå hans mål i det där anfallskriget.
1: Tack för det här, Anders Mård.
0: Tack.
1: Du har lyssnat på nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och Svenska Yles Rysslandsreporter Anders Mård. Om du vill kan du gå in på Yle Arenan. Där finns nyhetspodden med färska avsnitt varje måndag till torsdag. Om du skapar ett konto så kan du kommentera, favoritmarkera och beställ på notiser från dina favoritpoddar. Staffan Sundqvist har mixat det här avsnittets ljud och Alexander Bejar är nyhetspoddens producent.

0: Despacito.
1: Ja, den största danslåten kanske av dem alla, Despacito med Luis Fonsi och Daddy Yankee, och den fick också äran att inleda den här specialkvällen Vega älskar dansgolvet som kommer att pågå här i många timmar. Och är det så att du är lite danssugen, så har du kommit till rätt ställe. Är du inte alls danssugen, så kommer du att bli det, det är jag helt övertygad om. Hanna Norrena heter jag, med dig ända fram till det bittra slutet på den här specialkvällen. Nej, inte bittra, det kommer bli jätteroligt. Och med mig har jag Maja Nordman, som, hej, hej, som just hade i nyhetspodden. Det här är kanske lite märkligt nu. Om man lyssnar på det här live, så hörde vi just dig prata om det ryska valet. Och nu är du här och ska prata om dansmusik.
2: No, det finns ju en jättebra danslåt som heter Work Hard, Play Hard.
1: Ja.
2: Så jag tänker att det kanske går att anpassa på den här situationen.
1: Ja.
2: Först lite ryskt parlamentsval och sen lite Vega, hjärta, dansgolv.
1: Ja, vi funderar att rysk dansmusik, att det kanske inte är riktigt läge för det, som Kari skulle säga. Nä, men dansmusik så ska det bli i alla fall, och ni har fått önska alla ni där ute, och ni kan fortsätta också att önska fram längs med den här kvällen. Åtminstone här i början ännu så tar vi in önskemål, och det kan man göra enklast genom att gå in på svenska.yle.fi, och där hittar man en artikel där det står Vega hjärta dansgolvet, och i den så kan du skriva in. Men man kan också skriva in hit i studion, bara vi får igång, vad säger jag, vevat den här chatten på något sätt.
2: Ja, om en liten stund så håller jag alla er som lyssnar sällskap i chatten som finns i den här streamen som du hittar på arenan och på svenska.yle.fi eller Yle-appen.
1: Mm. Men vi ska ta och dra igång här, och vi ska börja med en låt som kanske nu inte är en sån här riktig dansgolvsrakabajsare, men en låt som hade önskats, för att det här är en låt som passar bra när man håller på att göra sig i ordning för att gå ut.
2: Jag pratar ofta med mina kompisar om det här, att ja, höjdpunkten är nog alltid dansgolvet, men det är nog en magisk stund där när man sitter och gör sig redo, oavsett om man gör det själv eller med sina kompisar. Men här var det en signatur som heter The Lady som skrev att när jag gör mig i ordning för att gå ut så brukar jag lyssna på lugn och smooth musik. När jag klär på mig, sminkar mig och fixar håret så brukar jag dansa små och lätta danssteg till bland annat låten Slave to Love av Brian Ferry. Den låten har ett lugn och sexighet i sig som ger en härlig stämning i rummet.

0: alltså det är inte något fel på ett klarinettsolo. Men jag undrar faktiskt om det här nu var låten som verkligen önskades här.
1: Jag vet inte.
0: Det kan hända att det här är helt fel version. Men jag tyckte det var ganska trevligt. Nu kan man ju ta några små lätta.
1: Nej men precis, det här är jättedansbar musik. Ja, jag tänkte signaturen The Lady, du kan, det var jag kanske inte var precis vad du önskade efter. Men jag hoppas att du ändå fick lite glädje.
0: Fick någonting utav det, i så fall så jag tar det på mig. Det är jag som har säkert tagit ner det. För alltså grejen är den att vi försöker ju hitta alla de här versionerna och alla är inte så lätta att få tag på. Så ibland det kan hända ibland, vet du, att man har tagit något fel. För du var så att ska det verkligen vara det här? Men så var jag inte vet jag, vi spelar nu den här låten, får vi se. Men nästa låt så vet vi i alla fall att det är rätt. För den här har jag faktiskt lyssnat på helt av personliga skäl, för jag tycker att den här är så underbar.
1: Ja, det är signaturen Myror i rumpan som har skickat in det här förslaget. Det tyckte jag var lite roligt. Man brukar ju ha myror i brallan.
0: Ja.
1: Men har man myror i rumpan, då är man nog riktigt danssugen, tror jag.
0: Ja, åtminstone måste man röra på sig.
1: Ja, men det är Cake by the Ocean av DNCE. Myror i rumpan har skrivit, kan bara inte sitta still.

0: DNC Cake by the Ocean. Visste du, Maja, att den här gruppen faktiskt grundades och leddes av Joe Jonas, en av bröderna i Jonas Brothers?
1: Oh ja, det vet jag.
0: Det visste inte jag.
1: Jag är ett stort fan av Jonas Brothers. Okay, det är liksom min barndom, så att jag har hängt med deras karriär lite, och det här är ju några av de bästa låtarna som har kommit därifrån.
0: Ja, och den lever kvar fortfarande, alltså en otrolig banger.
1: Ja.
0: Mm. Vi ska gå vidare här med våra önskemål, och det som jag tycker är kul med de här specialkvällarna är det att genres blandas väldigt hämningslöst. Mm. Och också årtionden och musikstilar, och jag tycker att det här klivet som vi nu ska ta till nästa önskemål så symboliserar just det här.
1: Ja, man kan ju dansa till nästan vad som helst om man är kreativ nog. Nästa önskemål kommer från skoleleven. Skoleleven skriver: på 2000-talet vid min högstadieskolas julfester så dansades det mycket. Allt från polonais, ringdans och lätka jänka. Line dance var en mycket populär dans som önskades mycket, och till den dansade vi till Every Little Thing av Carlene Carter. Ta fram hatten och bootsen, för här gäller det att hänga med.

0: Ja, det gäller det verkligen att hänga med Carlene Carter, så hörde vi där i Vegas specialkväll. Vega älskar dansgolvet. Line dance har jag faktiskt aldrig testat på. Men jag tycker att det ser så härligt ut. Man ser ju det egentligen bara på film.
1: Ja, i sån här amerikanska filmer som utspelar sig någonstans i typ Texas.
0: Ja, och hur kommer det sig att alla lär sig alltid den där dansen jättesnabbt? Jag menar, nu är det ju länge sedan jag har varit på det. Men vet du, bara om du går på en vanlig jumpatimme så är det ju, vet du, alltid någon som går åt fel håll och sådär. Men att alla är alltid jättebra att dansa i det här. Och det förstår man ju, för det är ju betalda skådespelare som har tränat 2 månader på det där.
1: Nej, men jag tror nog att det är en hobby som man liksom övar. Ja. Det uppstår inte naturligt på dansgolvet, de där alla dansmusen där de stiger till sidan och klappar och svänger och allt möjligt.
0: Är du, Maja, en sån här som kan dansa? Alltså, jag tänker sån här sällskapsdans och sånt. För vi har ju konstaterat det. Jag är exakt dubbelt äldre än vad du är. Du är 24, jag är 48. Vi är båda födda i mars.
1: Ja,
0: så att vi är faktiskt exakt, liksom, ja, jag är exakt dubbelt äldre. Ja. Men att där tänker jag, för att jag har inte varit uppvuxen med en sån tradition att man har vet just dansa sällskapsdans och sånt. Jag vet nog hur man gör.
1: Mm. Jag vet, det känns som att det kanske kom på jumpatimmarna i grundskolan, men det är nog ingenting som man kanske håller på med så mycket.
0: Nej.
1: Nu om någon säger att de går på dans, så tänker jag mer att de kanske går på hiphopdans. Eller någonting sånt på liksom kurser.
0: Men om du går ut, så stämmer det att man inte dansar något mer när man går ut på krogen?
1: Det stämmer säkert. I alla fall inte på de krogarna jag går på. Säkert finns det krogar där det spelas sån musik där man kan dra, vet du, foxtrott eller vad alla de där danserna heter.
0: Men kanske inte, det är kanske mer danspaviljong, men att om vi säger att du går liksom ut med dina kompisar och ska festa till en nattklubb, dansar ni då?
1: Ja, nog dansar vi ju, men jag tycker jag hörde här också, Jasmine Urveder på Vega, så var ju ute på gatan och frågade några yngre människor vad de tycker om att dansa och vad de tycker om att dansa till. Och där var det många unga som svarade att nå, jag står nu på stället och hoppar och lägger händerna upp i luften och sådär. Inte det är ju någon koreografi bakom det,
0: nej,
1: utan det är mer sådär fritt.
0: För då jag var i din ålder, om vi går dit, så då gick man ju till Stadshotellet och dansa alltså. Men då var det just den här, det var ju eran av, vet du, R&B och sån här som man dansade till. Det var Britney Spears och Backstreet Boys och Ricky Martin och liksom den svängen, och då dansar ju de flesta.
1: Ja, nej, nu är det nog kanske mer att man står stilla, man hoppar lite till musiken. Såklart finns det också koreografier, men har du hört om frat flick?
0: Nej.
1: Det kommer från sån här amerikanska frat houses, alltså sån här brödraskap bland studerande. Det är nu en sån här stereotyp av en ung man som liksom räcker upp sin hand och så dansar han lite med handen eller fingret egentligen och bara liksom drar fingret upp och ner.
0: Ja.
1: Och det här är ju hett. Eller så här bland människor i min ålder.
0: Är du alltså ironisk nu, eller då du säger att det är hett?
1: Jag är väldigt ironisk.
0: Ja, att man liksom pekar och viftar med handen. Det är sant det, ja. Jag menar, gör det nu sådär. Också. Om man är inne på streamen så ser man hur man gör det då. Då tant Hanna gör en frat flick.
1: Nej, kanske inte hett på det sättet att det är attraktivt, men hett att det verkar vara en ganska populär dance move.
0: Ja, kanske någonting man kan ta till ifall man känner att man inte är så dansant av naturen.
1: Ja, dansa lite med fingrarna.
0: Mm. Vi ska ta och gå vidare här bland önskemålen, och följande artist är en som har lyckats ta ut, jag vågar säga, hundratals miljoner människor på dansgolvet.
1: Säkert, ja. Det är dags för Lady Gaga såklart. Julia har skickat in att den här låten är en klassiker som alla kan. Det är en sån låt som man bara vill skriksjunga till med sina vänner en riktigt bra utekväll.

0: Ja, visst är det Lady Gaga med Alejandro som du hör här i vår specialkväll. Vega älskar dansgolvet och Lady Gaga, hon gick ju och blev mamma här om veckan, var det visst.
1: Ja, det var lite överraskande nyheter på något sätt.
0: Det blev en liten flicka som ska heta Rose Bean Polanski.
1: Nå, det låter som ett sånt där kändisnamn.
0: Ja, det gör det, men det är i alla fall inte någon sån här Elon Musk-namn, vet du, bara med massa konsonanter ihopklimpat.
1: Nå, det är sant. Rose Bean.
0: Rose Bean låter ganska gulligt. Lady Gaga, som sagt, en väldigt stor vän av dansgolvet. Har du någon sån här favoritbanger av henne?
1: Nå, det är nog den här Alejandro och sen Paparazzi tycker jag är ganska bra.
0: Ah, ja, man kan göra bra moves till det här. Om ja. Man nu, ja, precis. Bad Romance tycker
1: Bad
0: jag nog.
1: Bad Romance, den är bra.
0: Den är nog bra, ja. Man kan fortsätta att skriva in och önska sina favoritlåtar. Det kan man göra i chatten. Gå in på Yle-appen eller på svenska.yle.fi så kan du titta på oss där ifall du vill se hur vi ser ut. Och sen så kan du också delta i diskussionen. Och vi ska fortsätta att spela era favoritlåtar flera timmar ännu. Och nästa band så har önskats också väldigt mycket, precis som Lady Gaga.
1: Ja, det kom in en del låtar av det här bandet. Vi fick lite välja vilken av dem vi spelar, men Kai, ni ska veta att...
0: Ni älskar det. Och sen var det sådana random låtar också som folk önskar, till exempel suomalainen Casanova.
1: Ja.
0: Var det Siri som hade önskat. Det fanns ganska mycket märkliga låtar. Men alltså, man kan ju dansa till alla deras låtar. Tango Tas är också en fantastisk låt.
1: Ja.
0: Men vi valde nu en låt som kanske då gick mest hem och som jag tror att de flesta kanske gör just en sån, vad sa du, en frat flick.
1: Frat flick.
0: Att man gör dansa med händerna till den här.
2: Jone. Jazz Productions.

0: rådjur, håll chin.
1: Du kan ta pojken nu, byen nu pojken.
2: Klockan är 18, det är dags för nyheter. I studion Ellen Ias, god kväll. SFP föreslår sänkas momsen på bränsle från 25,5% till 13,5%. Det här skulle innebära att dieselpriset kunde sjunka, men samtidigt innebära ett bortfall på över 700 miljoner euro i statskassan per år om skattesänkningen skulle bestå. Så här motiverar SFPs riksdagsgruppordförande Otto Andersson partiets förslag.
3: Detta på grund av att i och med de höjda bränslepriserna så har intäkterna från mervärdesskatten blivit betydligt högre än förväntade. Och om vi skulle sänka momsen på bränsle temporärt till exempel årets slut nu, så skulle det med en så här försiktig beräkning ungefär ha en betydelse på 25 cent per liter, om vi till exempel talar nu om diesel. Och det här skulle gynna alla medborgare, men det är viktigt att betona att även om vi skulle göra den här saken som vi nu från SFPs sida vill att ska utredas, så att det ska hjälpa till exempel pendlande nylänningar eller pendlande österbottningar, så behöver vi trots det riktade åtgärder till jordbruket och transportsektorn.
2: SFPs förslag tillbakavisas ändå kraftigt av finansminister Riikka Purra från Sannfinländarna. I ett textmeddelande till Svenska Yle skriver Purra att skattesänkningen skulle innebära en miljardförlust för staten. Det finns ingen möjlighet till det i ett läge där vi redan håller på att slira från EUs krav på oss för nästa år, skriver Purra till Svenska Yle. Hon lyfter istället fram den sannfinländska linjen att lätta på den så kallade distributionsskyldigheten. I USA så förbjuds nu internationella valobservatörer i mellanårsvalet. Det skriver Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, alltså OSSE, i ett pressmeddelande. Internationella valobservatörer har välkomnats till USA i 2 decennier, och enligt OSSEs ordförande innebär beslutet ett betydande avsteg från en etablerad demokratisk praxis. Beslutet bryter mot Köpenhamnsdokumentet från 1990 som slår fast att alla medlemsländer ska bjuda in valobservatörer till sina val. I Sverige i sin tur så har rekordmånga överklagat valen efter misstankar om valfusk i riksdagsvalet nyligen. Bara igår fick valprövningsnämnden in över 2000 överklaganden kring valresultatet. I det senaste valet år 2022 så överklagades valresultatet av totalt 400 personer. Och efter valet 2018 var samma siffra 700. Det här var nyheten klockan 18, och om en timme så är jag tillbaka igen med nyheter och en längre väderprognos.

0: här står vi och övar på vår, vad sa du?
1: Frat flick
0: med Maja Nordman. Hanna Norren är här också i Vega älskar dansgolvet specialkvällen.
1: Ja, man kan ju inte hålla sig från att röra på sig när det är lite pitbull på.
0: Ja.
1: Han är ju dessutom på väg till Finland här snart.
0: Jaha, just det. Pitbull har ju nog så många bangers alltså.
1: Han har så bra.
0: Ja, jag minns alltså den här, det är min favoritlåt med Pitbull, den här Feel This Moment med Christina Aguilera. Jag var på någon sån här, vet du, girls trip till Barcelona då den var stor. Det är en bra kombo alltså.
1: Det låter som min dröm. Jag hade Pitbull på en sån här samlings-CD som jag alltid lyssnade på när jag var liten, som hette Absolut Kids.
0: Ja, och du gick bara då på trean. Ja, det var flera av er som hade önskat Pitbull, så hoppas att ni var nöjda med den där också. Det var också här en som skrev, vad var det, Adam som skrev att jag skulle vilja höra just den här Pitbull, Let It Rain Over Me. Minns kärt att jag var på en helt nykter fest i min barndom och trots det så hoppade alla upp till taket.
1: Nå, exakt. Vad skulle man inte göra det när det är Pitbull?
0: Nej, precis. All right, vi ska ta och gå vidare med lite andra dansgolvsrelaterade låtar och igen flytta oss några årtionden.
1: Ja, om jag säger att signaturen är Do You Remember, kanske du kan gissa dig fram.
0: Jag börjar sådär tant dansa här bakom bordet.
1: Den här personen skriver att September of Earth, Wind and Fire har allt för att göra en glad och sugen på att dansa.
0: Ja, men det är nog sant. Den här är ju bra. Det är ju inte 21 september idag som de sjunger de här. 23.
1: Men nästan.
0: Nästan i alla fall.

0: alltså det är vissa sådana dansrörelser som kommer tillbaka till när man hör en så här. Vet du, kommer ni ihåg alla det här, den här rörelsen att man håller för näsan med ena handen och så typ hoppar man näsan och ser man med ena handen så här, vet du, vågrörelser. Men nu finns det en ny.
1: Ja, the scuba.
0: The scuba.
1: Det är i princip samma grej men i en annan riktning och det är framåt. Man håller för näsan så här och så. Ja. För man liksom handen framåt istället.
0: Ja, så scuba ska man säga samtidigt. Alltså jag har lärt mig det här av mina tonåringar.
1: Ja.
0: Scuba.
1: Ja, de är säkert perfekt målgrupp för
0: ja, jag
1: den.
0: Tror det. Ja, men det är ju jätteroligt. Vad kul att ni är med där ute också och chattar och hänger med på alla sätt. Och beroende om det är via radion eller arenan eller svenska.tile.fi. Man kan vara med i den här härligheten var än man är. Och för en låt, alltså den här dansen, den tror jag inte att någon riktigt kan dansa så där på beställning för den här dansen till den här följande låten. Så den var minst sagt speciell.
1: Ja, verkligen. Om du kan koreografin så skicka in en video, tack.
0: Ja.
1: Det är Bangaranga av Dara och den som har skickat in den här så har bara skrivit årets danslåt. Sätt igång bara.
0: Ja, det var vann Eurovisionen.
1: Ja,

0: En helt otroligt imponerande scenshow till vinnande låten i Eurovision Song Contest 2026. Dara med Bangaranga från Bulgarien.
1: Vilket betyder att nästa Eurovision ordnas i Bulgarien. Mm. Och så mycket vet jag om Eurovisionen, att vinnaren ordnar tävlingen.
0: Ja, så är det. Ja. Jag vet lite mer faktiskt. Det kommer att ordnas i Burgas i Bulgarien, alltså vid Svarta havets kust. Och det här kommer att hända den 11, 13 och 15 maj nästa år. Så vi får se då hur Eurovisionen kommer att se ut i Bulgarien. De har väl inte vunnit tidigare?
1: Nej, Svarta havets kust. Det låter som ett ställe som folk far och semestrar till. Mm. Kanske en bra chans att resa till Bulgarien, se Eurovisionen och bada vid någon fin strand på samma gång.
0: Mm. Vad fint, vad fint. Vi ska då gå vidare här med ny musik. Och det här är så roligt, för det här är önskemålet som kom in. Jag vet inte, vad kallas ens den här musikstilen? Alltså jag vet bara att mina tonåringar lyssnar på sån här musik.
1: Jag vet inte riktigt.
0: Det är sån där dunka-dunka som barnen lyssnar på nu för tiden.
1: Jag brukar kalla det för norsk dunka-dunk. Ja. Jag vet inte, sån här norsk festmusik har ju blivit jättepopulärt de senaste typ 10-15 åren. Och det här känns som en ny version av sån här norsk musik som har spelats ganska länge nu.
0: Alltså Soppgirobygget. Mm. Det är väl lite samma stil som också hovet, svenska hovet som är slutat nu. Eller är det liksom annorlunda?
1: Jag skulle säga att hovet är lite mer sådär svensk chill pop. Ja. Medan Soppgirobygget är mer så här, nu kör vi, nu festar vi. Du kommer höra.
0: Det är mycket, mycket fest alltså. Det brukar mycket, vet du, sådär, det är mycket bärs och brudar och liksom köra på.
1: Ja, och jag tror att de ofta samplar musik från andra artisters låtar. Mm. Så om man lyssnar på den här som kommer så kanske man kan känna igen en ganska känd melodi.

0: Ja, man hör ju att den här låten, den är meant to be screamed. Man ska skrika med i låttexten.
1: Ja, soppgir och bygget, viva la vida. Man hörde lite Black Eyed Peas där också. Det är väl ganska vanligt med den här musikstilen också, att man samplar olika låtar.
0: Precis. Jag tror att det är den där, är det bas eller gitarr som de har lånat från Black Eyed Peas, Pump It.
1: Mm. Och det här med Viva la vida så är ju en titel som används ganska ofta.
0: Mm.
1: Coldplay har en
0: Viva la vida. Ja, de har en
1: Viva la vida, men här var det faktiskt också önskades en låt som är nästan samma sak. Det är signaturen Fatser Sensation som skriver att jag är en besvärlig ålder, en millennial som kommer ihåg en tid med gamla godingar, men jag är också tillräckligt ung för nya bangers. Men
0: det är ju inte en besvärlig ålder, det är en rolig
1: ålder. Det är ju jättebra, man får ju bästa av två värder då. Och jag vill tipsa om en gammal goding med tanke på just dansgolvet, och det är den här.

0: Ricky Martin, minns du Hanna när han fick en liten bit av Super Bowl halftime show som Bad Bunny gjorde här?
1: Nej, jag har helt missat det. Jag sa att Lady Gaga, hon var väl där och gjorde en liten bit. Men att Ricky Martin var där, det här måste jag gå in och kolla.
0: Bad Bunny hade ju några gäststjärnor och där fick Ricky Martin vara med och sjunga på spanska. Jag har sett sån här reaktionsvideor på sociala medier där så här latinamerikanska mammor reagerar på det här klippet och de ser alla ut att dö för de är så kära i Ricky Martin.
1: Ja, det har vi alla varit i något skede. Alla har vi varit kära i Ricky Martin. Det som jag tyckte är kul med den här låten, alltså jag såg det någonstans att vet du, den här låten kom ut 1999, det vill säga ganska länge sedan. Och när du född, Maja?
0: 2002.
1: Ja, så den här låten är äldre än vad du är.
0: Mm.
1: Och vissa av de här textraderna så har inte åldrats särskilt väl. Och jag tänker att vi skulle kunna ta några exempel här, att om man tänker att om det skulle vara, han sjunger här om en kvinna som vet du, eller som en sån här förförerska, en sån här femme fatale. Men om rollerna skulle vara ombytta, tänker man till exempel då, om han sjunger att woke up in New York City in a funky cheap hotel, she took my heart and she took my money, she must have slipped me a sleeping pill.
0: Oj!
1: Ja, och sen she'll make you take your clothes off and go dancing in the rain. She'll make you live her crazy life, but she'll never take away your pain like a bullet to your brain.
0: Oj då.
1: Hoho.
0: Nej, men man får ju hoppas att det här är liknelser och att han inte på riktigt har blivit
1: neddragad av någon kvinna i New York. Och som att tvinga honom att gå ut och dansa i regnet utan kläder.
0: Ja, det kanske är en liknelse till kärleken.
1: Jag antar det. Men i alla fall så märker man ju där att vissa texter kanske inte ska analyseras så i minsta detalj.
0: Nej.
1: Hey, men nu går vi vidare med andra låter som passar in på dansgolvet. Och igen så får vi ta och vinscha oss tillbaka till nutiden.
0: Ja, signaturen Party Princess. Roligt namn, jag vill jättegärna vara din kompis Party Princess. Hon har skickat in, Ava Max har otroligt många bra bangers för dansgolvet och det är svårt att välja. Men direkt när Kings and Queens börjar så får jag absolut känslan att bara kasta mig ut och dansa loss. Älskar den. Ultimata dansgolvslåten absolut. Och den fungerar också otroligt bra som startlåt vid gymmet. Så tips där ifall man behöver någon rivig låt att komma igång med.

0: Ava Max så har ju verkligen varit en riktigt dansgolvets drottning här med Kings and Queens, en låt som önskades också. Ava Max så har man faktiskt inte hört så mycket av på ett tag, och jag måste kolla att vad hon riktigt gjort. Och hon slog ju igenom 2018. Sweet But Psycho hette den låten. Kings and Queens kom några år senare, covid-året 2020, och jag såg att hon har nu på, varför var det förra året, gett sig av från sitt skivbolag och istället börjat samarbeta med någon annan, och hon jobbar som bäst på en julskiva.
1: Oj då.
0: Det är lite otippat. Okay. Kanske hon skulle göra sådana där dansversioner av jullåten, för men alla de här klassiska med bjällror så har vi ju tillräckligt.
1: Ja, vi får hoppas att hon hittar på något riktigt poppig. Ja. Jullåt. Kanske den nya Mariah Carey.
0: Det skulle vi behöva. Den är lite uttjatad kanske.
1: Men det här med att artister lämnar sina skivbolag, det verkar ju vara ganska, jag ska inte säga populärt, det har väl alltid varit populärt, men till exempel den här sångerskan Ray som är jättepopulär nu, så hon gjorde ju framgång genom att lämna sitt skivbolag. Så kanske det är något sånt som Ava Max också satsar på.
0: Det kan hända, för att många skivbolag har ju en tendens att vilja kontrollera sin produkt ganska långt, och jag kan tänka att någon Ava Max, så att vi vill ha henne som en Lady Gaga-aktig typ.
1: Ja.
0: Att hon ska göra sån här låtar, hon ska se ut så här, och så hon är lätt att sälja.
1: Ja.
0: Och sen kanske man märker att jag kanske vill göra någonting annat också. Och så är det svårt att, så börjar man ha såna här, vad är det, kreativa meningsskiljaktigheter.
1: Ja, då kanske vi får se en helt ny sida av Ava Max nu då, när hon har lämnat sitt skivbolag. Ska vi gå vidare till nästa önskemål? Det kommer från Party Puppe. Den här personen skriver: alla känner ganska fort igen låten, men kanske aldrig hört denna fantastiska salsa-version tidigare. Så vi ska se nu, Hanna, om vi känner igen från första tonen. En garanti när man ytterligare vill höja stämningen på dansgolvet om man inte råkar ha rök- och vindmaskiner samt stroboljus hemma just då.

0: Ja, visst var det I Will Survive, men här istället i en spansk version. Yo Viviré med Celia Cruz. En sångerska som haft otroliga framgångar, kubansk sådan och en av tidernas mest framgångsrika latinamerikanska artister. Hon har vunnit flera Grammys och Latin Grammy Awards och har också en stjärna på Hollywoods Walk of Fame. Hon har också tilldelats USAs högsta konstnärliga utmärkelse, National Medal of Arts. Så faktiskt en otrolig kvinna. Jag måste säga att jag var inte bekant med henne från tidigare.
1: Jag var inte heller, men hon har ju en underbar röst,
0: ja,
1: tycker jag.
0: Och jag tyckte den var så härlig, den här versionen också. Ja. Att höra, vet du, som I Will Survive, som är ett sån här anthem för hela mänskligheten.
1: Ja.
0: Och höra den i en lite annan version, så det var jättekul.
1: Varje språk borde ha en version.
0: Mm.
1: Mm.
0: Mm.
1: Ska vi gå vidare?
0: Absolut.
1: Till Heja av Outcast. Det är signaturen Hejsan som skriver: när jag gick på folkhögskola så ordnade vi en gång dans. Jag minns att Heja av Outcast var en stor favorit som önskades hela tiden och låten håller än idag.
0: Det här är ju en låt som älskas av väldigt många, men du sa, Maja, att den har en lite sån här mörkt tema fast den är så munter.
1: Ja, det är ju en jättemunter låt.
0: Ja.
1: Och den får nog en verkligen ut på dansgolvet. Men jag kollar igenom texten här och det låter inte så bra för den här personen som har skrivit de här texterna. If what they say is nothing is forever, then what makes love the exception? So why are we so in denial when we know we're not happy here?

0: Ja, nu hörde jag den här lyriken som du, Maja, gjorde oss alla uppmärksam på.
1: Den men var... nu dansar vi ju ändå, fast ja. Texten nu är lite deprimerande.
0: Ja, men gör det någonting. En bra låt i alla fall. Jag vet att väldigt många brukar tycka att den här är en sån låt som får en på bra humör. Så tack för det önskemålet. Vi ska gå vidare i våra önskemål. Här kom in på chatten från signaturen AMB. Alltid är smidigt att ha en signatur med typ bara konsonanter. Där det står att hej, det skulle vara kiva att höra In the Navy med Village People. På diskokvällarna på 70-talet så spelades denna ofta i slutet på kvällen. Och på den tiden hifk ju alla snällt hem typ ett tiden på natten. Nu undrar jag om det här är någon så här hifk, HIF, Helsingfors IFK, alltså hockeylaget fan. Som har en sån här telefon som har korrigerat det. Gick till HIFK.
1: Ja.
0: Eller gick alla IFK-fans hem på natten? Det vet jag inte. Jag tror inte att de brukar gå hem stidigt. De brukar vara ganska glada väl att festa och sånt. Jag vet inte, men att gå hem på ett på natten är ju jättebra. Alltså, nu ja. Är jag ju så gammal att det går. Jag är aldrig vaken mer ett på natten. Men hur är det, Maja, du? Om ni, du är ute och festar med dina kompisar, när går man hem nu för tiden?
1: Jag har länge lidit av någonting som heter FOMO, Fear of Missing Out, tillsammans med mina kompisar. Och då har vi varit ut tills baren stänger, bara ifall det skulle råka hända någonting roligt ännu. Men jag skulle säga att snart, så småningom, så börjar vi lära oss att gå hem i god tid. I helgen så var jag nog hem faktiskt klockan 1:30. Det tycker jag var ganska bra.
0: Ja, men då gick du hem ett just som den här sa att man gjorde på 70-talet.
1: Ja.
0: Det tycker jag låter riktigt klokt. Och den här låten spelades på krogen då på 70-talet. Så då visste man att okej, nu börjar det bli dags att gå hem. Och så kunde man gå hem med ganska bra stämning säkert. Man marschar iväg så här. 1:00, till narikan. 1:00.

0: Village People in the Navy.
1: Till näst så kör vi en någonting som riktigt piggar upp, tycker jag. Gasolina av Daddy Yankee. Det är EMZN som har skrivit in rytmisk reggaeton man kan sjunga med i till heimlaga låttext. Dra mig håret, ta mig på låret, har han skrivit.

0: Daddy Yankee här med Gasolina, och det är faktiskt reggaetonartisten Glory som sjunger här. Men hon var faktiskt inte krediterad som en gäst på Gasolina.
1: Fast, det var ju fräckt.
0: Ja, hoppas att hon har fått åtminstone kanske ett litet kuvert med cash efter det där.
1: Det hoppas man.
0: Mm. Vi ska fortsätta här i vår kväll med låtar som tar oss alla till dansgolvet, och den här följande låten, fast du sa Maja att ungdomen kanske inte dansar så mycket på krogen och mera, men de dansar nog då de går på konserter, och följande artist så har lyckats med konststycket att göra en dans viral, Sara Larsson.
1: Det är kanske ett populärt sätt att marknadsföra sin musik nu för tiden, att hitta på en koreografi som är ganska lätt att göra, som folk jättegärna vill filma in och lägga upp då på till exempel TikTok eller Instagram. Och ja, Sara Larsson har ju lyckats så bra med det här. Hon uppträdde ju på Flow för ungefär en månad sedan, över en månad sedan. Och jag var faktiskt och tittade på det. Och jag tycker att hon är så duktig på att bringa upp stämningen i sina danser. Och till den här låten som vi kommer spela så tar hon ju alltid upp någon från publiken som får göra koreografin med henne.
0: Hade hon någon där också som hon tog upp då?
1: Ja, hon tog upp någon som hade klätt ut sig till Sara Larsson och såg ut som hennes exakta kopia men lite längre.
0: Okej.
1: Okay. Det blev jättebra och stämningen blev helt super.
0: Ja, så nu får alla som har övat på den här dansen ta och göra lite rum runt sig så man kan veva runt med armen, för det ska man göra sen då det är dags.
1: Precis.

0: nu har vi övat.
1: Vi får jobba lite på koreografin.
0: Och konditionen tror jag också. Nu försökte jag få ihop det här till Sara Larssons Lush Life. Ganska bra gick det.
1: Ja, helt okej.
0: Ja, jag tror vi får jumpa lite på det där nu tills vi lär oss. För jag sa, vänta nu, det fattas nå här. Vi hade nog ganska bra de här liksom, handrörelserna.
1: Man minns några sådana här nyckelögonblick som man ska hamna i. Men någonting däremellan.
0: Okej, men jag måste fråga min 17-åring där hemma. Hon har koll på det här.
1: Hon är säkert
0: så bäst. Imorgon när jag kommer till jobbet så då kan jag den. Så då övar vi Maja här i kafferummet. Vega älskar dansgolvet är specialkvällen som du lyssnar på. Maja Nordman och Hanna Norren här, hej. Och vi kommer att fortsätta att spela era favoritlåtar på dansgolvet ända fram till 9 ikväll. Så nu kommer det att bli en lång nyhetsuppdatering. Vi kommer också att få väder och andakt. Och det är Ellen Ias som står för nyheterna. Och vi tänkte att Ellen måste ju också få välja en låt. För att orka igenom hela den här långa väderrapporten efter nyheterna 7. Så här kommer Ellens val fram till nyheterna.

0: Klockan är 19. Det här är nyheterna med tillhörande väderprognos med mig Ellen Ias. God kväll. SFP vill sänka momsen på bränsle från 25,5 till 13,5%. Det skulle innebära att dieselpriset skulle undersjunka men samtidigt leda till ett bortfall på över 700 miljoner euro i statskassan per år. Så här motiverar SFPs riksdagsgrupp ordförande Otto Andersson partiets förslag.
1: Detta på grund av att i och med de höjda bränslepriserna så har intäkterna från mervärdesskatten blivit betydligt högre än förväntade. Och om vi skulle sänka momsen på bränsle temporärt till exempel årets slut nu, så skulle det med en så här försiktig beräkning ungefär ha en betydelse på 25 cent per liter, om vi till exempel talar nu om diesel. Och det här skulle gynna alla medborgare, men det är viktigt att betona att även om vi skulle göra den här saken som vi nu från SFPs sida vill att ska utredas, så att det ska hjälpa till exempel pendlande nylänningar eller pendlande österbottningar, så behöver vi trots det riktade åtgärder till jordbruket och transportsektorn.
0: SFPs förslag tillbakavisas kraftigt av finansminister Riikka Purra. Ett textmeddelande till Svenska Yle beskriver Purra att skattesänkningen skulle innebära en miljardförlust för staten som vi i nuläget inte har råd med. Hon lyfter istället fram den sannfinländska linjen att lätta på den så kallade distributionsskyldigheten. Sen till revolutionen med artificiell intelligens som låter att vänta på sig på den finländska arbetsmarknaden. Generativ AI har nämligen hittills inte haft någon märkbar effekt varken på löner eller sysselsättning. Det visar en ny rapport från näringslivets forskningsinstitut ETLA. Men AI-forskaren Jukka Luoma vid Aalto-universitetet varnar för att stiltjen kan vara tillfällig. Många unga är oroliga över färre arbetsplatser i framtiden på grund av AI, och den oron är högst motiverad.
2: Mun mielestä voi samaan aikaan olla totta, että nyt ei ole mitään vaikutuksia työllisyyteen toistaiseksi, mutta pidemmällä aikavälillä on.
3: Luoma säger att det mycket väl kan vara sant samtidigt att det inte finns några effekter på sysselsättningen nu, men att det på längre sikt kommer att finnas sådana.
2: Silloinhan se tuottavuus johtaa siis siihen, että tarvitaan vähemmän ihmisiä, ja silloin se huoli siitä niin kuin työttömyydestä on siis mun mielestä ihan perusteltu.
3: Om den ökade produktiviteten inte leder till ny tillväxt, antingen genom tillväxt i vissa branscher eller helt nya branscher, så leder det till att man behöver färre människor. Då är oron för arbetslöshet helt motiverad, säger han. Han ifrågasätter också argumentet att AI bara ersätter enskilda arbetsuppgifter och inte hela jobb. Om ett företag klarar sig med 5 programutvecklare istället för 10, så minskar personalen och det blir färre lediga jobb i framtiden, säger han. Och om förändringen sker snabbt hinner många inte anpassa sig, och då uppstår arbetslöshet. Jukka Luoma säger samtidigt att det inte hjälper att vi i Finland motsätter oss ökad AI-användning. Det skulle enligt honom vara som att motsätta sig datorer. Utmaningen ligger nu i att företagen borde söka efter nya tillväxtmöjligheter via AI, samtidigt som samhället borde förbereda sig på konsekvenserna och behovet av omskolning, säger Luoma. Seniorforskare Tommy Burström vid Svenska Handelshögskolan Hanken kommenterar att anpassningen tar tid.
4: Om vi tittar på företag och människor generellt sett, så vi är inte så bra på att hantera förändring. Och för att få AI att fungera på bästa möjliga sätt, då måste både företag och människor förändras.
0: Det är reporter var Niklas Fagerström. Och så kan vi meddela att Finlands president Alexander Stubb och Ukrainas president Volodymyr Zelensky precis har undertecknat ett nytt försvarsavtal i New York. Avtalet kallas för drönardealen och innebär att Finland och Ukraina ska samarbeta närmare inom försvar och säkerhet. Den här veckan så har det blivit känt att Nationalballettens chef Javier Torres avgår nästan 2 år i förtid. Yle kan nu avslöja vad som ledde till att den konstnärliga ledaren avgick. Efter Yles uppgifter har Torres uppfört sig olämpligt i dansarnas sällskap. Han ska bland annat ha skrikit, hånskrattat och imiterat dansarnas rörelser på ett opassande sätt. En av dem som öppnar upp sig om sina erfarenheter är ballettensemblens långvariga dansare Luciano Guidoli, som för närvarande är tjänstledig från Nationalballetten.
5: I left the Finnish National Ballet because my artistic director was unprofessional, discouraging, narcissistic and insecure. He greatly affected my mental health and self-worth. I deserve better and so does everybody else.
0: Javier Torres påverkar min psykiska hälsa och min självkänsla starkt. Jag förtjänar bättre och det gör alla andra också, säger Guidoli. Nationalballettens ledning stod länge bakom den konstnärliga ledaren och Nationalballetten har instruerat dansarna att inte kommentera någonting som rör Torres avgång. Yle har bett Javier Torres att kommentera påståendena men han har avböjt intervjuer. Du kan bekanta dig mera med det här fallet på vår webb och i kvällens TV-nytt. Och innan en titt på väderprognosen så noterar jag också att det idag är höstdagsjämning. Det innebär att dagen och natten är ungefär lika långa överallt på jorden. Solen lyser lodrätt på ekvatorn idag och från och med idag så lyser solen mer på det södra halvklotet medan dagarna fortsätter att bli kortare här i norr. Och idag, den 23 september, går solen ner i Utsjoki i talande stund och i övriga landet går den ner senast klockan 19.29. Solen går upp igen i morgonbitti efter klockan 7. Nu till vädre. Och det blir både regn och sol under det kommande dygnet. Här är utsikten fram till imorgon kväll. I landets västra del och norra Österbotten blir det mulet eller mulnande och lokalt regn. I natt på många håll dimma. Från imorgon mest uppehåll och lokalt uppsprickande molntäcke. Men i nordöstra Österbotten fortfarande regn. Nattens lägsta temperatur är 6-11 grader och dagens högsta 10-15. Svag eller måttlig nordlig till ostlig vind. I landets östra del och Kajanaland mulet och lokalt regn. Från imorgon bitti allmänt regn. Temperaturen är mest mellan 9 och 14 grader. Svag eller måttlig nordlig till ostlig vind. Och i Lappland mulet eller mulnande och mest uppehåll. Från i natt på många håll regn. Nattens lägsta temperatur är 0-6 grader och dagens högsta 6-11. Svag eller måttlig vind omkring syd. Och molnigheten är mestadels riklig och neder och det förekommer nederbörd eller skurar Molnigheten är mestadels riklig och nederbörd eller skurar förekommer under de följande 5 dagarna. Däremellan ryms det dock också soliga stunder och i slutet av perioden så blir det gradvis mer uppehållsväder. Dagens högsta temperatur är mestadels mellan 10 och 16 grader. I Lappland ställvis lägre. Och nätterna blir varmare och nattens lägsta temperatur är huvudsakligen +2-+10 grader. I Lappland mellan -4 och +6 grader. Och vi kan förvänta oss måttligt med regn i öster ställvis upp till 25 mm. Och i väderrapporten för sjöfarande ingår det inga varningar ikväll, men utsikterna fram till imorgon kväll påverkas av ett nytt lågtryck som närmar sig Finska viken från sydost. Samtidigt blir högtrycket över Lappland svagare och lågtrycket över Baltikum rör sig mot norra Östersjön och avtar. Finska viken. Vind omkring sydost som avtar, först 5-9 meter per sekund, mot morgonen nordlig till nordostlig vind 3-7. På eftermiddagen nordlig vind som tilltar, 7-12 meter per sekund. God sikt. Norra Östersjön och Ålands hav, vind omkring nordost 3-7 meter per sekund. Sen på natten blir vinden varierande. Från och med morgonen vind som tilltar, från och med förmiddagen nordlig till nordostlig vind, på eftermiddagen 4-8 meter per sekund. Lokalt regn, annars god sikt. Skärgårdshavet och Bottenhavet, ostlig till nordostlig vind 3-7 meter per sekund. Från och med morgonen nordostlig vind som tilltar, på eftermiddagen också 3-7 meter per sekund. Lokalt regn, annars god sikt. Kvarken, ostlig vind 2-6 meter per sekund, på eftermiddagen nordlig vind. God sikt. Bottenviken, ostlig till sydostlig vind 3-7 meter per sekund. På eftermiddagen tillfälligt vind av varierande riktning. Från och med midnatt lokalt regn som förvandlas till duggregn, annars god sikt. Och Saimen, ostlig vind 2-5 meter per sekund. Mot morgonen tilltar vinden. På eftermiddagen är den nordliga vinden 4-8 meter per sekund. På dagen lokalt regn, möjligen oska, annars god sikt. Och så utsikterna från torsdag kväll till fredag kväll. Östra Finska viken, först vind omkring nord. På dagen är sannolikheten för hård vind från sydost 40%. Västra Finska viken och norra Östersjöns östra del, vind omkring nord. På natten är sannolikheten för hård vind 40%. På eftermiddagen avtar vinden. och norra Östersjöns västra del, Skärgårdshavet, Ålandshav och södra Bottenhavet, vind omkring nord under 14 meter per sekund. På eftermiddagen avtar vinden. Och norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken, nord till ostlig vind under 10 meter per sekund. Och så vädret på kuststationerna idag klockan 18. Aspö 15 grader, ost-sydost 8 meter per sekund, mulet sikten 33 kilometer. Kotka-Rankö 14, ost-nordost 3, mulet sikten 13 kilometer. Orrengrund 14, ost-nordost 4, mulet sikten över 20 kilometer. Emsalö 12 grader, nord-nordost 4, Kalboda-Grund 13, nord-nordost 8. Östertukan 12 grader, nord-nordost 6 meter per sekund. Gråhara 12, nord-nordost 5, mulet sikten 20 kilometer. Makilo 11, nordost 6. Bogaskär 12, nord-nordost 5, mulet sikten 45 kilometer. Hangetullludden 11 grader, nord-nordost 5. Russarö 11, nord-nordost 5. Venö 12 grader, nord-nordost 5 meter per sekund. Ute 14, nord-nordväst 5, mulet sikten 30 kilometer. Notgrund 13, ost 6. Fagerholm 14, nordost 4. Vilsanti 12 grader, nordlig vind 5 meter per sekund, sikten 40 kilometer. Gotska Sandön 13, nord-nordväst 3, sikten 46 kilometer. Kumlinge 14, nord 4, klart, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 15, nord-nordost 4, klart, sikten 20 kilometer. Märket 13 grader, nord 4. Enskär 14, nord 8, klart, sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 14, nord 8, klart, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 14, nord 6, klart, sikten 50 kilometer. Och Sälgrund 13 grader, men uppgifterna om vindriktning och vindhastighet fattas även ikväll. Men det är klart och sikten 50 kilometer. Bredskäret 13 grader, nordlig vind 3 meter per sekund. Strömmingsbådan 13, nord-nordost 2. Vasörarna 12, nord-nordost 2. Kallan 13, nord-nordost 4. Tankar 13, nordost 2, sikten 31 kilometer. Ulkokalla 13 grader, nordost 3 meter per sekund. Nahkiainen 13, ost-nordost 2. Brahestad 13, nord-nordost 3, mulet sikten 20 kilometer. Uleåborg 12 grader, nordost 2, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 12, nord-nordost 1, mulet sikten över 20 kilometer. Kemi 12 grader, sydostlig vind 4 meter per sekund. Och Ajos 13, syd-sydost 4, klart, sikten 20 kilometer. Och havsvattenståndet idag klockan 18 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi plus 27 centimeter, Uleåborg och Brahestad plus 26, Jakobstad plus 28, Vasa och Kaskö plus 24, Mäntyluoto plus 25, Rauma plus 26, Åbo plus 27, Fögle och Hange plus 28, Helsingfors, Borgo och Fredrikshamn plus 24.

relen. Och så till sist ett meddelande från Försvarsmakten. Kustbrigaden skjuter i Obnäs fram till fredag dagligen från klockan 6 på morgonen till midnatt. Närmare uppgifter om pågående och kommande övningar i hela landet finns på försvarets webbplats. Och det var allt för den här gången. Vi hörs igen om en timme.

Tolkning är något som vi människor sysslar med hela tiden. Vi silar de intryck vi får genom filter som består av våra kunskaper, erfarenheter, känslor, vår personlighet och smak. Vi står i en dialog med vår omvärld. Det här utrymme av olikhet, utrymme där vi tolkar och för dialog, tror jag att är väldigt viktigt. Vi bör respektera det hos oss själva och hos vår medmänniska. För i det utrymme är den helige ande särskilt aktiv. Vi kan bli tilltalade i grupp, men just på grund av olikheterna som utgör grunden för vår tolkning, så kan vi samtidigt tilltalas personligt. Vi kan höra eller se samma sak som vår nästa och ändå träffas av olika insikt, ändå känna eller förstå på annat sätt. Sett ur ett annat perspektiv så betyder tolkning också förklaring. Min tolkning av något kan vara annorlunda än din. Ändå kan båda vara sanna, eftersom de stammar från samma källa, men har passerat olika filter. Jag tänker under några andakter ta upp min tolkning av några tema. Så får du fundera på hur den förhåller sig till din tolkning av samma sak. Idag vill jag ta upp lag och evangelium i gudstjänsten. När kyrkan räknar är det många av en. En person, en församling, en kristenhet. Flera nivåer av entiteter som står i relation till Gud. Gemensamt är sammanhållningen i Kristus. Den enskilda blir i dopet införlivad i en ny släkt. Dopkandidaten blir Guds barn och Kristi syskon. Samtidigt får man i Kristus så många nya syskon att det inte mänskligt sett går att räkna dem. Man blir del av lokalfamiljen, församlingen och hela tjocka släkten, kyrkan. Luther talar mycket om förhållande mellan lag och evangelium. Båda kommer från Gud. Lagen är ett slags redskap för att se sig själv. En avslöjande jagspegel. Evangeliet är Guds vilja och handling i ett. Ett slags Guds lag det också. Hans kärlekslag. Och en gudsspegel för oss. Evangelium är inte text, utan handling. Evangelium är möten med gott budskap. Du är förlåten, du är älskad. Vi har alltså ett tredelat förlopp. Insikten om jaget,

mottagandet av Guds kärleksnåd och reaktionen hos oss som får befrielse. Under gudstjänstens gång kan vi se det här hända. Den enskilda kommer inför Gud och ser sig själv i syndabekännelsens jagspegel. Evangeliets handling befriar i avlösningen och i tackbönen lovas Gud för nådens gåva. Församlingen har kommit samman för Gud. Församlingen hör lagen i de två första läsningarna och begrundar sin situation. Evangelium, gott budskap, skänkes församlingen i evangelium och predikan. Gemensamt utbrister församlingen sen i bekännelse och förbön. I Kristi person möts lag och evangelium. I Kristus är hela kyrkan samlad. I Kristus gäller evighetens nu-perspektiv. Alltså sker alla delar samtidigt i nattvarden. Där hela släkten firar fest tillsammans finns inte tid och rum. Guds kärlek är för dig utgiven och för dig utgjuten. För hela kristenheten utgiven och utgjuten. Och handlingen är i sig en enda stor lovprisning till Gud, eukaristi. Kyrkan är ett i Kristus.

0: Att dryga 20 år har faktiskt den här låten också på nacken, fast man inte skulle vilja kännas vid det faktum. Madonna med Hang Up hör du här i Vega Hjärta dansgolvet med Maja Nordman och Hanna Norrena.
1: Vi håller det sällskap här i sändningen men också i chatten som du hittar på svenska.yle.fi eller i Yle-app. Jag frågar i chatten om någon har någon rolig story där det har gått lite snett på dansgolvet, och det har djupa Adam. Han var i en dance battle och skulle göra en väldigt snygg move. Vet inte vad moven heter, men det är som en kullerbytta, men du har bara ena handen i marken. Huvudet får inte heller röra golvet. Nåja, det var någon rolig sån här breakdance.
0: Det låter jätteavancerat.
1: Ja, men... Ja, long story short så slutade med att jag gjorde en kullerbytta på dansgolvet.
0: No.
1: Men fint är nu det.
0: Ja, ja. Fortsätt att skriva in era historier bara, absolut, att någon har gått snett på dansgolvet. Ja. Många har väl säkert halka också. Jag brukar tycka man ser alltid sådana vidarna folk som halkar, vet du, in i bröllopstårtan eller någonting sånt här.
1: Ja, eller den där klassiken att någon häller en öl på en när man står där.
0: Ja, står och visar upp sina finaste dance moves. Hey, på tal om dance moves, följande låt så har väldigt specifika dance moves, och det kan hända att det här är lite som en Sara Larsson Lush Life, att man tror att man kan den men man kanske inte riktigt kan den ändå. Jag tror att vi alla får testa tillsammans här nu då 90-talisten har önskat Los del Rio med Macarena och skriver att alla kan ju Macarena-dansen oavsett ålder. Varje gång jag har varit på krogen så har dansgolvet kokat när den har spelats. Thank you.

0: Ja, men det här kunde vi ju, Maja. Den här körde vi på här nu. Vi till och med hoppa. Här ska man ju hoppa ett kvartsvarv. Hopp! En, två, tre, fyra. Ja, vi kan nog det fortfarande.
1: Men vi hade lite olika koreografier, märkte jag. Vi svängde händerna på lite olika sätt.
0: Det är för att mitt minne är dubbelt äldre än ditt minne, Maja. Så du hade rätt och jag mindes fel. Så var det helt enkelt. Jag sa att det var 1 april, så var det en sån här yogainstruktör som hade använt den här rörelsen i sitt yogapass. Och hon hade sagt sådär, sträck fram din ena hand och sen den andra handen. Vet du, som de här Macarena-rörelsen. Ja. And exhale, put your right arm across your body on your left shoulder. Och sen så var det efter en stund så var det, are we doing the Macarena? Och så började alla skratta, så var det jätteroligt.
1: Kanske det ligger någonting i det där att göra Macarenan som avslappningsövning. Mm. Nya mindfulness.
0: Ja, man fokuserar.
1: Ja.
0: Fokuserar hjärnet. Följande låt så har faktiskt lite sådana, eller en väldigt finlandssvensk koppling, och det är inte alla danshittar som har det, men den här är faktiskt en del av lite finlandssvensk historia.
1: Ja, det är signaturen Dancing Queen som har skickat in att hon har haft så kul när hon har dansat i denna låt, fast hon varken är drottning eller från Åland. Där kommer en ledtråd. Tycker den har kul text och bra drag. Kul att scrolla med i fraser som allting var bättre på 90-talet, till och med köttet var bättre malet. Och Pandora är alltid Pandora.
0: Ja, visst är det ju Pandora som tillsammans med Extrem gjorde låten Drottningen av Åland. Och jag började så här skrapa mig i huvudet och fundera att vänta pass nu, att hur är det riktigt? De gjorde ju några låtar Extrem här i något skede. Så jag bad Janne Grönros, som var en av programledarna på Succémorgon på den tiden, att berätta lite om ursprunget i den här låten.
2: Låtens idé kom på något sätt på ett möte på Yle Extrem, där jag funderade att hej, om vi skulle göra en sommarplåga, en låt tillsammans med någon techno-typ, någon som liksom potentiellt skulle kunna säga ja. Så var det någon som kom på att hej, Pandora hänger väl ganska mycket i Finland nu för tiden. Och hon är ju en Finlands vän, så kanske vi borde fråga henne. Och det gjorde vi. Och sen så efter att hon hade konsulterat alla hennes finska bekanta, skulle det ha varit till exempel Maria Wetterstrand och sådana här vad heter det, typer som har en stark finlandskoppling. Så tyckte hon att det var en bra idé. Och sen så skrev vi ett utkast på låten och skickade den till henne. Och den handlar om Åland och att Åland är Finlands Ibiza. Och att det är en partyö och så vidare. Och då kom det tillbaka att nej, det var ju en viss liksom samhällskommentar i idén, i grundidén. Och det var det som fick henne att bli intresserad. Att det också fanns någonting lite inställningstagande men kommenterande. Och när vi sen skrev om låten till hur den ser ut idag, så då meddelade hon att det här låter jättebra, nu spelar vi in. Och resten är pyttelite finlandssvensk musikhistoria.

0: Man märker när man lyssnar på de här danslåtarna att de lånar ganska friskt av varandra. Du sa Maja här att ja, men det här var ju Bob Sinclair, Rock This Party, som ju önskades av Ann, som sa att den här är så bra filis. Och påminner mig om många krogkvällar där ute back in the days. Det är svårt att låta bli att dansa till den här låten. Och de här samma den här, element från den här låten så hör man också i Sopiro-bygget.
1: Ja, Sopiro-bygget som vi hörde lite tidigare. Så de har en låt där de har samplat den här. Och jag tror inte de är ensamma om det.
0: Nej, precis. Och sen i den här låten i sig så finns det ju ett sample från den här Gonna Make You Sweat. Den här Everybody Dance Now! Vad fint vi sjunger. Ska vi ta det en gång till? Everybody Dance
1: Nej, det ska vi inte utsätta lyssnarna.
0: Nej, vi ska inte göra det inte. Men det är roligt att ni har skickat in en massa önskemål. Vi ska ta följande här och igen byta genre helt och hållet.

0: du har perfekt paitamaja för den här låten för att du har lite såna paljettfransar som man kan skaka med.
1: Den är optimerad för dansande.
0: Ja, så
1: ja. Ni som bara lyssnar så förstår inte vad vi just gjorde. Men ni kan se oss också.
0: Ja.
1: Och på svenska.yle.fi eller Yle-appen, där hittar ni streamen och chatten där vi håller er sällskap.
0: Mm. Vi har många låtar ännu ospela och vi ska fortsätta med att harva igenom önskemålen här och följande låt har önskats av signaturen Golden. Jag skulle nästan kunna skriva det här själv faktiskt.
1: Golden skriver: när jag såg Bruno Mars uppträda i Helsingfors så fick jag uppleva en av de bästa konserterna någonsin och så fick jag uppleva något av det mest ofinska publiken någonsin. När Bruno Mars startade med låten 24 Karat Magic så stod hela publiken i den fullsatta arenan upp och började dansa. Det här låter ju hur härligt som helst. Jag hatar när man är på konsert och alla sitter ner.
0: Mm.
1: Det blir ju större tröskel att själv då stiga upp och börja dansa.
0: Men ser du, Maja, du är ju ännu ung och orkar stå. Jag är sådär att om jag har köpt sittplatser så vill jag sitta. Jag orkar inte stå hela konserten.
1: Ja.
0: Men jag kan tänka mig att det var en häftig stund då Golden såg Bruno Mars. Jag har sett Bruno Mars några gånger live själv också. Och jag måste säga att det är det bästa jag har sett live. Det kan inte liksom bli bättre än så.
1: Om han lockar en hel finsk publik till att stå upp så tror jag nog på dig. Tonight.

0: Ja, men alltså, varken du eller jag kan ju stå stilla när vi lyssnar på den här. Det är bara så här Bruno Mars. Alltså, han har så roliga lyrics också. Där, så här, I'm a dangerous man with some money in my pocket.
1: Precis så som man känner sig på lönedagen.
0: Ja, ja, det är lönedag idag, hurra. Jag minns också, han kom ut med en ny låt här ganska nyligen som vi hade i skivråd. Det skulle ha varit i våras någon gång. Och där så, då, han har ju alltid så här roliga rim. Och där sjöng han också att om någon dam då, som han vaktar upp eller så ska uppvakta. Och så sjunger han att what good is beauty if your booty can't find the beat? Att du måste vara bra att dansa liksom. Det är ingen skillnad att om du är vacker. Att det, ja. Om inte, if your booty can't find the beat så är det ingen vits.
1: Och han gör ju verkligen musik som man ska dansa till.
0: Ja, verkligen. Jag råkar faktiskt lyssna på en ny dokumentär som har kommit ut om Bruno Mars på Sveriges Radio häromdagen. Mm. Och jag kan varmt rekommendera den. Jag visste inte faktiskt det. Jag visste ju det här att han är från Hawaii och så här, att hans föräldrar var också inom showbiz och så här. Men det, jag skulle säga att den visar inte så mycket av vad Bruno Mars egentligen är, för det visar att han är en otroligt privat artist. Han berättar aldrig i någon intervju någonting om sig själv och att han är otroligt privat. Han säger att han vill bara prata om musik, han vill inte prata om någonting annat. Och det slår mig sen att vi vet faktiskt ingenting om
1: Bruno
0: Mars.
1: Nu då du säger det så, inte vet jag. Ja, det där om att han är född på Hawaii kanske
0: ja,
1: man vet.
0: Ja, och att han i något skede så bodde han i en bil tillsammans med sin pappa och sin bror för att de hade inga pengar liksom. Att han vet hur det är att vara fattig och att han fick också kämpa mycket för att då få en möjlighet att slå igenom det som låtskrivare. Och just det här med att han flirtar så mycket med de gamla, att de sa att ja, men du är bara som en kopia, vet du, att du var en Elvis-imitatör och du försöker vara James Brown. Och så sa han att, men att det är ju det som han hoppas att han också ska kunna vara i framtiden, en inspiration för kommande generationer. Att han säger det bara som en komplimang om någon tycker att jag vill lyssna på Bruno Mars, att han har inspirerat mig.
1: Han låter ju jättesimpis nu. Jag är väldigt glad för honom att han kan stå och sjunga om pengar idag.
0: Ja, ja, ja, sådär. I'm a dangerous man with some money in my pockets. Ja. Vi ska ta och gå vidare här i våra önskemål. Och nu så blir det nog någonting för alla älskare av 90-talsmusik.
1: Det är signaturen 90s då som... Väldigt passande att ha skickat in låten Mr. Vain av Culture Beat och har skrivit lagom takt otroligt uppbyggande.

0: Jag måste säga att jag känner mig ung på nytt då jag hör Culture Beat med Mr. Vain, men jag vet inte om det är en bra sak, för alltså, jag hör bara framför mig, vet du, just såna klibbiga dansgolv, vet du, som fotsulorna fastnar i.
1: När man knappt får upp skorna från golvet, då vet man att det är en väl utnyttjad bar, kan man säga så.
0: Ja, kanske det. Åtminstone är mycket många som frekventerar den. Ja, nej men mycket, mycket, många roliga minnen kommer det just från sådana här låtar. Det är det som är roligt med musik, att de kan ju väcka liksom ett minne till liv så här. Ja. Att du behöver bara höra ett intro, som du sa Maja också, fast vi konstaterar att jag är dubbelt äldre än vad du är. Så sen när du var så att jag är inte säker om jag har hört den här Mr. Vain, men genast du hörde intro.
1: Ja, yep. Man kommer kanske inte alltid ihåg de här titlarna, men det är de här melodierna som man kommer ihåg. Det sägs ju att doft är sinnet som är starkast kopplat till minne, men jag tror nog ljud också är ganska högt upp på listan.
0: Absolut, ja. Ja, det är nog häftigt det här liksom, när man hör låter på det sättet. Och sen tror jag också att du, din generation, så är ju, upptäcker ju musik via TikTok. För det märker jag med mina egna tonåringar hemma också, att de kan vara sådär att hej, den här låten, den är ju lite cool, och sådär att ska vi höra på Sade, och så var jag sådär, vem är du? Är vi en släkt liksom, att vad är det här?
1: Ja, TikTok är nog en riktigt bra så här plattform att hitta ny musik, tänkte jag säga. Nej, ny gammal musik kanske man hellre ska säga.
0: Ja.
1: Det känns som ganska vanligt att folk i min ålder säger att ny musik är inte något bra, att det är roligare att gå och botanisera i gamla album och hitta gamla godingar som man inte har hört tidigare.
0: Ja, och det, för det förr var ju musik, riktig musik som spelades av musiker. Men nej. Hej, men vi ska ta en låt som jag kan garantera, jag tror inte att den här har varit på TikTok, men man vet ju inte om Ingo Spelmansgille är på TikTok eller inte. Men den här låten är faktiskt aldrig också önskad, så vi tycker att det är kul att kunna förverkliga så många önskemål som möjligt. Det är Gunn som har önskat Jennys Hambo.
1: Hon skriver, den har bra takt, och Erik Danberg som gjort låten är mästerspelman och bor i Hangö. En fin låt för den som gillar att dansa gammeldags.

0: Klockan är 20, det är nyhetsdags i studion Ellen IS god kväll. Finlands president Alexander Stubb och Ukrainas president Volodymyr Zelensky undertecknade tidigare ikväll ett nytt försvarsavtal i New York. Avtalet kallas för drönardealen. Vår USA-korrespondent Josefin Flemmich öppnar upp vad avtalet handlar om.
1: Ja, det här försvarssamarbetet går alltså ut på att Finland och Ukraina utökar samarbete vad gäller specifikt drönare. Man kommer dela information och möjligen teknologi med varandra för att kunna fortsätta utveckla drönarteknologi. Alexander Stubb höll precis en presskonferens här i New York som tog slut bara för några minuter sen. Och då frågade jag honom vad det konkret kommer att betyda för Finland och Ukraina, och så här svarar han.
2: Och den ger egentligen en plattform för oss och speciellt våra företag att samarbeta. Vi talar om gemensam produktion. Så då kan det till exempel betyda att Ukraina har vissa modeller av drönare som skulle vilja producera i Finland. Där man skulle eventuellt kunna göra det mer effektivt, till och med billigare. Så att tanken är nu här det att vi fördjupar vårt försvarssamarbete med Ukraina, både på en militär nivå men också sen via de här företagen. Det är det mest konkreta just nu. Nu får företagen en plattform att jobba tillsammans.
0: Det sa Finlands president Alexander Stubb. Den tidigare filmmogulen Harvey Weinstein har dömts till 15 års fängelse. Domen gäller sexuella övergrepp mot en tidigare tv-produktionsassistent. Weinstein, som är 74 år gammal, riskerar upp till 25 års fängelse. Men han har redan avtjänat mer än 6 år i fängelset medan hans fall behandlats. Ett stort antal kvinnor har anklagat Weinstein för våldtäkter och sexuella trakasserier. Han anklagades för första gången offentligt för övergrepp år 2017, och det satte igång MeToo-rörelsen. Weinstein har upprepade gånger förnekat anklagelserna. Han väntas också på att dömas på nytt i ett separat våldtäktsfall i Los Angeles. Det var nyheten klockan 20 med Ellen IS.

0: Don't You med Pussycat Dolls. Det här är ju en perfekt danslåt,
1: ja, just Hanna. Ja, men absolut. Alltså jag riktigt ser framför mig högen av handväskor i mitten av golvet.
0: Ja.
1: Och sen så står det en massa folk runt omkring, oftast damer, och dansar till Pussycat Dolls. Ja, men de gjorde nog jättemånga fina låtar. Otroliga dansare var de själva också.
0: Ja, och de får en att tro att man är otrolig dansare när man hör deras, ja, musik.
1: Ja, att man är oemotståndlig. Det är ju härligt. Alltså hon är sångaren i Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger.
0: Jag vet inte,
1: hon heter någon på S.
0: Ja.
1: Hon har ju gjort en fantastisk karriär också som musikalsångare efter Pussycat Dolls. Hon har ju sjungit Fantomen på operan. Sen har hon också gjort en annan stor musikal av Andrew Lloyd Webber som heter Sunset Boulevard, där hon spelar den här kvinnliga huvudrollen, en sån här avdankad stumfilmsskådespelare. Gör det helt otroligt fantastiskt. Så att egentligen är det en ganska bra åsnebrygga till vår nästa låt som faktiskt kommer från musikalens värld, fast den är väldigt dansvänlig.
0: Ja, du som lyssnar, om du har önskemål så kan du gå till chatten. Den finns på svenska.yle.fi eller i Yle-appen. Och här har det här önskemålet kommit in från Marander. Maranda skriver: morgens, på det glada 80-talet, på det mytomspunna gnägget i Ekenäs drogs de rökomspunna skarorna till danskvadraten då denna DJ lade upp denna låt One Night in Bangkok av Murrayhead. Och den är ju såklart från Chess.

0: Murray Head, One Night in Bangkok från 1986, Maja. Jag tänkte att det fanns en tid då jag, Hanna, satt i mitt barndomshem i Gamla Vasa och lyssnade på Chess-musikalen från en sån här dubbel-LP-skiva.
1: Det låter ganska härligt egentligen.
0: Ja, så gjorde man på den tiden. För därför kan jag också den utantill från början till slut. Den har ju tagits upp, många gånger har den ju spelats, för den musiken till musikalen Chess är så fantastisk, men den funkar nästan bättre som en konsertversion. Nu gjorde man ju ett försök på Broadway här i det här året. Alltså, min bror var faktiskt och tittade på den i samband med någon jobbresa. Lite avundsjuk. Men han sa att den var jättefin förstås, musiken. Jättefin, det här numret ska ha varit helt exceptionellt bra. Men att den här storyn funkar inte ännu heller. Den har aldrig fungerat. Den fungerar inte på 80-talet, den fungerar inte nu heller. Liksom det här med du Sovjet mot USA och vet du kalla kriget och agenter och vet du allt det här. Det är liksom för invecklat. Det behöver vara enklare. Och han sa att man hade gjort det enklare nu också. Men ändå så funkar det inte.
1: Ja, jag såg klipp från den här uppsättningen på Broadway och blev jätteavundsjuk av alla i New York som fick fara se på det. Men sen såg jag recensionen och de var inte alls så det superbra.
0: Nej, det är lite, det är synd liksom. Det är bra musik, men den där storyn bär inte riktigt. Men man kan ju gå in och lyssna. Jag lyssnade faktiskt igenom det här original soundtracket. Alltså jag har inte lyssnat på det på säkert 10 år. Och så lyssnade jag här en kväll där jag höll på att baka. Så lyssnade jag igenom det från början till slut. Och det var otroligt häftigt. Och sen måste jag säga också att fast det alltid brukar vara så att ja, det original är alltid bäst. Men jag tycker att speciellt de här som spelar de här manliga huvudrollerna i den här Broadway-uppsättningen nu också är helt sjukt bra. Att om man går och lyssnar på Pity the Child och Anthem i den här nya Broadway-versionen så blir man inte besviken.
1: Mm. Jag känner att Chess kanske mer handlar om musiken än berättelsen. Mm. För de få låtarna jag har hört från Chess, de känns inte så sammanhängande. Det känns inte som att de hör till samma berättelse, men det är ju jättefina låtar.
0: Mm. Ja. Nu ska vi ta och gå vidare till andra fina låtar. Ty klockan tickar på och då man pratar om dansgolvet så är det förstås en kung som säger au! Och så glider han in på dansgolvet. Jag har personligen lite svårt med Michael Jackson efter alla de här anklagelserna mot honom och ingen vet riktigt vad sanningen är. Jag lämnar mig lite dålig smak i munnen. Men det är också det där att han har ju varit död i 20 år eller ännu längre till och med. Och hans musik lever kvar fortfarande. Och hans musik har också önskats flera gånger
1: ikväll. Det pratas mycket om Michael Jackson. Både om han som person och han som artist. Och vissa har den starka linjen att man ska sära på artist och konst. Vissa tycker att det är för sammanhängande. För dem har då Michael Jackson tappat smaken. Men tydligen inte för alla. För vi fick

0: Ja, det har nog dubblerats som ett litet motionspass den här specialkvällen för Maja och Hanna här i studion. Hoppas hemma hos dig också, eller vad du sen har varit då du har lyssnat på den här specialkvällen. Michael Jackson, hörde vi där, man bara blir så här.
1: Och inte kan man riktigt dansa som MJ heller, men vi försöker, vi har roligt.
0: Ja, precis. Ja. Vi ska ännu ta och fortsätta harva runt här i alla de önskemålen som har kommit in, och följande önskemål kommer från Blåbäret.
1: Ja, Blåbäret skriver: jag har alltid älskat originalet, vilket är I'm Blue. Men jag minns när jag hörde den här versionen för första gången och absolut älskade den positiva känslan. Kombinera en av mina favoritlåtar men kasta in lite upptempo, härlig feelings med ord som jag mår superbra av, och så kommer jag ha en helt toppen kväll. Mer behövs väl inte.

0: Bonfunk MCs är förstås det här freestyler. Det är signaturen BNRF som skriver att den här låten är ju nog top notch. Minnen, vänner, vänskap och att man kan dansa till en låt 27 år senare och tro att man ännu är en ungdom. Var väl nu inte bättre än det. Det som är kul med den här låten är ju det att det var ju en sån här 15-årig pojke som åkte runt på metron i Helsingfors, i Hagnäs. Marlo Snellman hette tydligen han. Och nu vet jag inte, Maja, du jobbar ju med media så du kanske känner till det där. Men han kunde ju som styra tiden och människorna runt omkring sig med hjälp av sin minidiskspelare. Har du någon gång, du har knappast någonsin lyssnat på någonting med minidiskspelare du har gått omkring på metron?
1: Det har jag inte.
0: Nä.
1: Är det en sån där spelare där man lägger en CD och nä, så kan man bära det med?
0: Nej, okay. Det är en CD-spelare. Nej, men jag vet vad du menar, en sån där bärbar CD-spelare. Ja. Alltså minidisk är som en liten kvadrat, alltså lite som en, vad skulle det vara, kanske 10x10 cent, okay. Knappt det. Den funkar aldrig särskilt bra. Den blev inte jättepopulär, men i Bonfunk MCs Freestyler så där har han en minidisk-spelare.
1: Okej. Okay.
0: På tal om konstigheter, du sa, Maja, här för en stund sedan att när ska vi lyssna på den här låten som du har sagt hela dagen att det här är en jättekonstig låt. Och nu ska vi göra det, och för alla mina äldre med systrar och bröder där, om jag säger MacArthur Park så kan jag riktigt höra hur folk är så här, jo, nu vet jag ju MacArthur Park nu. Det här är en klassisk låt som har funnits sedan 60-talet och den har gjorts också i väldigt många olika tappningar. Själv så blev jag bekant med den här låten där jag hörde musikalstjärnan Elaine Page framföra den på en inspelning. Elaine Page sjöng också huvudrollen Florence i musikalen Chess som vi hörde tidigare här. Mm. Jag var ett stort fan av Elaine Page då jag var ung. Och då hörde jag hon sjöng MacArthur Park på en sån här skiva. Och så tänkte jag, vad i hela friden är det här för någonting? För det är en jättekonstig text i den här låten. Och man sjunger bland annat där att i refrängen att someone left the cake out in the rain. I don't think that I can take it because it took so long to bake it. And I'll never have that recipe again. Oh no. Så sjunger man.
1: Nu Hanna, hur skulle du reagera om du har bakat en kaka?
0: Ja,
1: och så lägger någon ut den i regnet.
0: Ja, och sen den här gröna glasyren rinner ut där, ja, för att det regnar och så här. Nå ja, ni ska lyssna på texten sen vi spelar den här om en liten stund. Men före det så ska vi höra Disco on Ice-signaturen som har önskat den här låten.
1: Mm, det är ju en liten äldre låt. Lite äldre låt, men den verkar ha fått en sån här resurgence. Disco on Ice skriver: under OS i Italien så blev jag mycket förtjust i den söta konståkaren Alyssa Liu. I sitt friprogram hade hon på sig en gyllene paljettklänning och hon hade ett diskonummer till låten MacArthur Park av Donna Summer. Både publiken och jag som tittade från en tv-skärm blev helt vilda av hennes glada, otroliga och dansvänliga program. Jag tror att alla dansade disco den kvällen.

0: Nå ja, Maja, reaktioner på Donna Summer, MacArthur Park.
1: Nå, nu då du säger det så texten var ju nog absurd. Jag har aldrig hört liknelsen. Jag bakar en kaka men så lämnar någon ut den i regnet.
0: Ja.
1: Kanske med så här, gråt över spilld mjölk eller någon mer vanlig liknelse skulle hon ha kunnat använda sig av.
0: Ja, där kan du fundera på i natt sen. Ja. Att vad menar de riktigt i MacArthur Park? Det är många som har försökt tolka den texten. Maja Nordman, Hanna Norrena här ännu i 25 minuter och vi ska ta och fortsätta med musik. Vi tänkte så, ska det vara tryckare på slutet här eller ska vi hålla upp tempo till det bittra slutet? Jag tror kanske att det blir det senare. Mm. Men en tryckare ska vi nog hinna med.
1: Ja.
0: Bara för att det var ett så bra story. Det är alltid med motiveringarna som man kan kila sig förbi kön om man har en bra story. Det är ont att ni skickar in något mer nu för vi hinner inte med flera önskemål. Följande låt, Lär ska vara en låt som får upp alla på dansgolvet om man har typ någon sån här bröllopsfest eller kanske ett sån här 50-årskalas. Det här ska vara en låt som alltid funkar.
1: Det kan jag skriva under. Jag älskar den här låten och det var till och med så att jag tog mig till en festival där jag trodde att den här låten skulle spelas. Det här är nämligen När vindarna viskar mitt namn av Roger Pontare. Jag trodde att det var Nordman som sjöng den här låten. Så jag tog mig till en festival där Nordman spelade.
0: Ja.
1: Och så där halvvägs inom spelningen så började jag fundera att när ska de sjunga När vindarna viskar mitt
0: Just
1: namn?
0: Just det, ja. Men han har ju Vandraren. Vandraren har ingenstans att gå. Det går bra det också. Ja, vi ska se nu då om vi får upp hela Svensk Finland kollektivt här då vi släpper loss Roger Pontare.

0: Oh, jag älskar då låtar har ett sådär reddit slut som Roger Pontare har i När vindarna viskar mitt namn, eller When spirits are calling my name, som den hette i Eurovision Song Contest året 2000.
1: Jo, det var ett rejält avslut. Det var inte någon sån där fade-out som
0: nej.
1: ABBA var känd för att använda.
0: Nej, och modulering också. Mm. Som det ska vara. Den här låten kom på en plats nummer 7, tror jag. Och landade den på i Eurovisionen.
1: Precis.
0: Några låtar till här. Vi ska se, det har kommit in ganska många önskemål. Följande låt har kommit in, låtönskemål har kommit in från Eviva España.
1: Vilket är roligt, för den här låten kommer från Brasilien, vill jag tro. Den heter Balada och det betyder nattklubb, vet jag, tack vare min språkinlärningsapp. Eviva España skriver: när jag var till Teneriffa och besökte en stor sambafestival så ordnades det efteråt ett afterparty på ett stort torg. Alla människor var på gott humör och alla dansade till de glada spanska och latinodanslåtarna. En låt som jag tyckte mycket om och som jag kände igen från förut var låten Balada.

0: Jajamensan, Gustavo Lima med Ballada. Jag tycker det är kul att den här låten heter Ballada och sen inom parentes, che, cherere, che, che. Alltså officiellt heter den så. Ja,
1: det går inte att missta den.
0: Nej, jag tyckte det var kul här i signaturen. Eviva España som sa just att det här var det ordnas ett afterparty på ett stort år. Alltså jag tror inte jag har varit på en enda semester där jag inte skulle ha hört den här. Vet du, man är på någon sån här all inclusive där man har varit med småbarn. Det är alltid, vet du, det ska bli pooljumpa. Så är det den här låten som spelas. Eller det är, vet du, någon sån här barnen har något program före middagen. Då spelas den här. Den spelas alltid.
1: Den här faller i samma kategori som den här Dragostea-låten. Såna här europeiska låtar som spelas på såna här hotell alltid.
0: Ja, och som alla gillar.
1: Ja,
0: faktiskt. Ja. På tal om dansgolvet, vi ska faktiskt ha en tryckare under den här specialkvällen. Den kommer inte att avsluta kvällen, utan vi har en riktig banger där för slutet på vägen hem sen, för kanske folk som börjar på väg hem redan nu. Och den här tryckaren så har önskats av, vem då var det, Maja?
1: Vi som dansar ensamma har en berättelse till den här.
0: Åh, det är så brutalt.
1: Ja. Och det är kanske någonting som många kan relatera till.
0: Mm.
1: Det skrivs, jag tyckte det var roligt på mina skoldiskon tills det skulle dansas tryckare. Var du en cool pojke så fick du dansa tryckare, men om du var snäll eller en barnsligare pojke som jag var, så var det osexigt att dansa med oss. Så vi fick sätta oss, drömma och se på när de coola paren dansade tryckare till Celine Dion. Vi som dansar ensamma, jag hoppas att du inte dansar ensam någon mer, eller kanske att du trivs med att dansa ensam.

0: Jag tänker bara på Jack som flyter ner under vattnet och Rose som är på dörren. Rymdes Jack på dörren? Det är en fråga som vi aldrig kommer få svar på.
1: De säger ju att han skulle ha, dörren ska kunna bära dem båda två.
0: Men hade han fysiska kraften att dra sig upp på den?
1: Ja. Mm. Det är det. Vi får vänta på uppföljare. Céline Dion har antagligen sjungit den här sången också i Paris ikväll. Hon har faktiskt skrikat i Paris ikväll. Hon har ju blivit så pass stor. Alltså, det var ganska många som blev förvånade över att hon var ju jättesjuk här i något skede. Hon hade sån här stiff person syndrome.
0: Ja.
1: Men nu så har hon alltså ett sån här residens i Paris. Så hon har spelningar där nu i september och i oktober. Och sen igen nästa vår i maj så har hon sen många konserter där också. Så någonting för alla rika Céline Dion-fans där ute.
0: Good for her att hon kan uppträda fast hon fick den där diagnosen.
1: Ja, det var ju nog fantastiskt. Och sen så vill jag också hälsa till dig som skrev det här till alla oss som dansar ensamma. Jag fick heller aldrig dansa med någon på skoldiskorna så att jag vet hur det känns. Jag var också en av de där som stod och tittade på det. Och någon pojke som jag var förtjust i dansa med en, inte ska vi nämna några namn, men Jenny som hade en röd tröja på sig och så spelade de Lady in Red och så var det då Jenny som fick dansa med den där pojken som jag var förtjust i. Så alltså jag vet hur det är. Och vet du, det kan gå helt okej i livet sen ändå. Jag hoppas att du har insett att det finns mycket annat kul i livet än att bara bli utvald för att dansa tryckare.
0: Och sen kan det vara ganska kul att dansa själv, tänker jag.
1: Ja, nu inte en tryckare kanske. Man står sådär och kramar sig själv, känns lite patetiskt. Sådär. Men det var ganska kul. Jag och Maja, vi hade jätteroligt här tillsammans då vi låtsades att vi var båda varsin Céline Dion. Det var ju jätteroligt. Man behöver inte alltid tänka att en sån här låt måste betyda på något vis att nu ska man vara förälskad och allt det här.
0: Nej.
1: Oj vad det är skönt att få hem nu. Vet du, ingen är där hemma och gnäller. Oh, så skönt. Så det är bara hunden som vill ha någonting av.
0: Men jag är inte redo att gå hem riktigt ännu.
1: Nej, vi ska inte gå hem ännu för att vi har några minuter kvar på oss ännu här i den här specialkvällen. Maja Nordman och Hanna Norrena heter vi. Och det är ju ni där ute som har gjort den här kvällen tillsammans med oss genom att ni har skickat in så många fantastiska önskemål. Och vi debatterar ett tag om vilken som skulle vara den där avslutande låten. Vi skulle inte kunna lämna er med My Heart Will Go On. Ja, men efter den här fantastiska kvällen. Alla ska vara sådär, okej. Nu är jag ensammast i världen.
0: Nej, men man kan ju inte heller sluta med någon som har jättehög energi. För då har man mitt i allt en massa energi som inte har någon plats att gå.
1: Precis. Så här har vi istället då den perfekta låten att avsluta en sån här dansgolvskavalkad med. Och den här låten, den har många år på nacken. Men nu, som vi konstaterar, Maja, att jag är dubbelt äldre än dig, att du känner ju igen alla de här låtarna, för att fast de är äldre än vad du är, många av dem, så har de levt vidare.
0: Ändå. I populärkulturen, i TikTok, i filmer och så vidare.
1: Mm. Och samma gäller också den här låten som vi har någonstans. Var var det vi hade den nu då?
0: Det är Born Slippy av Underworld. Det är Maggan som har skickat in den och skrivit om det är den ultimata danslåten. Ett definitivt nja på den frågan, men nu är den kova. 90-talstekno som verkligen kommer igång med daterade maskinellt trummor runt 2 minuter in i låten. Mm. Den blandar drömsk lugndans med möjlighet att dansa hacken. Oslagbar kompa.
1: Ja. Den här låten så blev ju känd från Trainspotting förstås, och jag visste inte att här finns att de ropar lager, lager, lager, lager, att den här skrevs för att skildra en alkoholists fragmenterade inre dialog och tankegångar. Alltså då låter det så här, ett litet exempel. Lager, lager, lager, lager, lager. Lager. Give me a lager, lager.
0: Så det var inte lager som förråd, utan lager som
1: like
0: öl.
1: In a lager. Som en lageröl.
0: Ja.
1: Antar jag väl då. Sådär att det, ja, men den är ju nog otroligt häftig, den här låten.
0: Ja.
1: Ja. Hej, med den här så vill vi tacka för oss och önska alla er en fortsatt riktigt skön kväll. Flera specialkvällar så blir

0: Det är ju här med under hösten, en gång i månaden eller var sjätte vecka. Beror lite på vad vi hinner med.
1: Tack för oss och tack för era fina önskemål.
0: Tack så mycket och sköt om er. Och efter det här så är det förstås ännu nyheter som är på kommande. Och Maja och Hanna säger tack och hej.
1: Tack och hej.

Klockan är 21 och det är nyhetsdags. Jag heter Ellen Es. God kväll. I New York fortsätter världens ledare att hålla tal och idag har Irans president hållit sitt anförande. Talet var historiskt eftersom det var första gången som en statschef talar i FN på USAs mark samtidigt som hans land är i krig med USA. Irans president Masoud Pezeshkian inledde sitt tal med att räkna upp de attacker USA och Iran har utfört mot attacker som USA och Israel har utfört mot Iran. Bland annat mordet på Ayatollah Ali Khamenei och en skolattack som dödade 120 barn. USAs representant lämnade salen mitt under talet och inte heller Israels delegation lyssnade på talet. USA förbjuder internationella valobservatörer i mellanårsvalet. Det skriver Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, alltså OSSE, i ett pressmeddelande. Internationella valobservatörer har välkomnats till USA i två decennier och enligt OSSEs ordförande innebär beslutet ett betydande avsteg från en etablerad demokratisk praxis. Beslutet bryter mot Köpenhamnsdokumentet från 1990 som slår fast att alla medlemsländer ska bjuda in valobservatörer till sina val. Och USAs president Donald Trumps administration förbereder ett 90 dagars exportförbud för diesel, det rapporterar tidningen Politico. Dieselpriset har stigit till följd av kriget i Mellanöstern och enligt Politico är syftet att sänka energipriserna för mellanårsvalen. Förbudet har skapat oenighet inom administrationen och med oljeindustrin. Oljeindustrin har varnat för att alla kortsiktiga fördelar skulle vägas upp av högre bränslepriser i framtiden. Vilket som helst stopp av leveranser skulle vara det första begränsningen av USAs energiexport sedan president Barack Obamas administration avskaffade det årtionde gamla oljeexportförbudet 2015. Sen till någonting helt annat. Tre kängurur är på rymmen i Danmark. Det rapporterar Danmarks Radio. En privatperson på södra Jylland hade tre kängurur i ett inhägnat område och när han igår morse gick för att titta till dem så var grinden öppen och de tre australiska pungdjuren hade hoppat iväg. Sydöstjyllands polis uppger till DR att de inte kommer att göra någonting åt saken så länge kängurorna inte utgör någon fara för trafiken. Det här var nyheten klockan 21. Vi hörs igen om en timme.

0: Jag heter Kike Bertell och min lördagsgäst idag är kantor, operasopran, pedagog och kulturarbetare som med jämna mellanrum renoverar gamla hus. Hon har stått på scen vid operafestivalen i Nyslott, på Nationaloperan i Helsingfors, på Badisches stadsteater Karlsruhe i Tyskland. Hon har ordnat stumfilmsfestival, grundat kulturföreningar, lett körer och satt upp operaproduktioner. Förra året var hon en av de dejtande damerna i tv dessutom. Hon firar 50 år som artist och i slutet av augusti firar hon dessutom 80-årsjubileum överhuvudtaget. Min lördagsgäst idag är Rita Bergman. Välkommen!
1: Tack så mycket.
0: Hur firades 80-årsdagen egentligen? Och gratulerar måste jag säga.
1: Tack. För mig var det nog en liten sån här spökgräns att vad händer efteråt? Att måste man sen dö?
0: Är det så?
1: Jo, det var sådär. Alltså nog tänkte jag liksom, ja, det är ju många som inte klarar den där kurvan över 80. Och så tänkte jag att, nåja, hur ska jag nu liksom hantera det här? Så tänkte jag att jag håller ingen fest överhuvudtaget. Men så tänkte jag att, nåja, att jag säger åt dem, nåja, vi håller nu för det närmast sörjande en liten bahia och la koka lite god mat och äta tillsammans, och det var jättegulligt. Jag hade en väninna som höll ett sånt fantastiskt lyckönskningstal så jag nästan grät. Det var så vackert. Nej, men det är kiva, jag märker att det är underbart. Alltså det, man måste ha vänner som kommer i nöd och lust och det där stöttas, så det är kiva. Så tänkte jag att jag har längre än hållit på med det här programmet, försökt söka ut något så här trevliga, glada låtar som folk skulle vilja höra. Jag musicerade någon gång med Gerald Moore, han var en ganska berömd pianist som besökte Nyslott musikfestival och hade samtidigt pågick det olika musikkurser. Och han sa, hade visst skrivit en bok som tar rubriken med att Do they want to hear me?
0: Aj.
1: Och det är förstås en sån här fråga man ställer sig. Och någon som ska komma och höra på den där äldre damen där, så nej. Men det där, jag tänker att det är så trevligt att stå liksom och berätta historier. Så, och man berättar ju historier också med det här. Och sen med lite den teatererfarenhet som man har haft, så lär man sig liksom kanalisera den känslan. Och det är ju underbart att ha en repertoar för att kunna säga någonting. Och sen när man får med sig en fantastiska musiker, så tänkte jag att de kan ju spela lite längre, jag kan sjunga lite kortare.
0: Just det. Pratar du om 80-årsdagen nu? Eller det var
1: 80-årsdagen.
0: Det var bara 80-årsdagen.
1: Det var 80-årsdagen, så. Men att jag tyckte att jag har länge förberett den här. Jag tänkte hålla en sån här 50. Så jag gör hellre reklam för det här med 50 än 80.
0: Nu ska vi säga det. Alltså, firandet av 50 år som artist sker alltså imorgon på söndag 20.9. i Mejlans konsthall under rubriken Cabaret. Och går vi tillbaka 50 år, landar vi i året 1976. Vad hände då?
1: Ja, det var till och med för barna kom till. Jag var nog mitt i solistuppdrag. Ja.
0: Okej, så du räknar alltså från något visst framträdande kanske?
1: Ja, det var ungefär debutkonserten. Det blir ungefär 50. Ja.
0: Debutkonserten?
1: Debutkonserten, ja. Ja.
0: Och då hade du redan innan det blivit kantor, eller?
1: Ja, jag blev kantor och musiklärare och jag fick eras tjänst eftersom jag blev färdig. Och jag var sen i jobb och jobb, och så var det faktiskt så att jag höll på med allt möjligt, liksom riktigt sådär, allt möjligt. Jag till och med hade en grundkurs i trumpet, och så tog jag lite blockflöjtsundervisning också i Sibelius Akademi. Jag varvade alla de där åren, alltså man får vara 8 år. Ja. Och så fick jag ett stipendium, jag får till Stockholm och sjunga på solosång, orgelspel och barnpedagogik. Och det var mycket upplyftande, för då märkte jag att jag blir nog inte någon bra organist. Att det är inte min grej. Men sen skickade min sångpedagog med, det var Madeleine Uggla, hon skickade mig till Stockholmsoperan, till Fru Sommer. Och Fru Sommer sa åt mig de bevingade orden som har följt mig de alla åren: Rita, det låter bra!
0: Som en stockholmare.
1: Ja, och så får jag hemma, hon sa att satsa nu på sången 1 år, att göra, jag stöker med någonting, gör bara sång, att fast du skulle sen syssla med vad som helst, trädgårdskötsel eller vad som helst efteråt, så hade du åtminstone ett härligt år, men satsa på sången. Och jag gick hem och började, och så sen plötsligt från att ha den där ena timmen i veckan och kanske ena kompanjemangstimme i veckan, så plötsligt så får man lead-seminarium och operastudio, och det är dans och det är dramaövningar, och sen började det ju hända. Och det där är som han nu nu också motivera mig när jag har haft elever. Liksom, att, ja, det är liksom en katastrof när man folk som börjar i musikinstituten och om de har en särbegåvning. Klar, alla ska ju få sjunga. Alla ska få sjunga som hobby eller så här. Men sen om man har en särbegåvning så måste man känna igen den och ge chansen och det ska vara full rulle. Det ska vara 3 gånger i veckan.
0: Mm.
1: Så det där saknades hos mig, därför blev jag lite sen med min debut. Men sen började det faktiskt att hända och jag visste inte själv att rösten nu skulle fungera till allt möjligt.
0: Okej, okay. Så där började det. 1976 ja. Kan man säga. Ja. Och 50 år sedan då idag, eller imorgon när du har din stora fest där på Mälans konsthall. Vi kan ju prata lite mer om det sen, men jag tycker vi borde ju höra dig sjunga nu. Och jag har förberett här ett stycke som heter Åren de går. Du har sjungit tillsammans med Mälans Österbottens kammarorkester. Och det här är en folkvisa från Petalax ursprungligen. Och det här är från en skiva som är full med visor. Är det någonting du vill berätta om det här? 1988 kom skivan ut, tror jag.
1: Ja, alltså det, att få sjunga med en sån där orkester, så det är som en himla gåva. Alltså det är alldeles otroligt. Alltså en fantastisk orkester. Och de hade satt sig, jag minns att dirigenten så kunde utan till alla sångerna. Det var alldeles fantastiskt. Det var en underbar upplevelse.
0: Så här låter alltså Rita Bergman tillsammans med Mälans Österbottens kammarorkester.

0: Så låter det när min lördagsgäst Rita Bergman sjunger tillsammans med Mellersta Österbottens kammarorkester. Jag heter Kikki Bertel. Och Rita, du har ju spenderat många år i Tyskland. Jag tror du for dit i början av 90-talet. Lite överraskande, eller var det överraskande? Hade du kontaktat till Tyskland innan?
1: Jag träffade några fantastiska musiker, bland annat Kalle Randalo. Mm. Och jag stötte ihop med honom dagen efter att han hade tagit språnget ut från Estland. Det var ju järnridån, man fungerar då ännu. Så han helt enkelt flyttade ifrån, han tyckte att han inte fick chanser där. Och han hade gjort en fin karriär som professor och musiker och pianist. Ja. Och vi hade också några härliga konserter tillsammans. Jag får egentligen på en sångkurs och träffade en grekisk sångpedagog, och hon var hemskt betydelsefull för mig, för det började hända sig någonting med rösten. Och så sa de där musikerna att kom nu till Tyskland, här är ju allting är nära, det är bara 600 kilometer dit och 600 kilometer dit och 600 kilometer dit, allt är nära och Alperna är nära, att kom hit. Och så tänkte jag kan fara dit på ett år, jag vill fara ut på äventyr. Och så tänkte jag sätter barnen i skola, så lär sig alla tyska, och sen vi kommer tillbaka kan barnen fortsätta kanske i tyska skolan om de får chansen. Och så har vi haft ett trevligt år, och vi har lite fått lite kulturutbyte, för jag längtade till scenen, jag hade en fantastisk tjänst, jag var ju lektor i Sibelius akademin, och jag menar, det är ju sånt som man lämnar så där lätt, men att jag vill ut på äventyr.
0: Var det lektor i sång eller?
1: I sång, ja, lektor i sång. Och jag tyckte också att jag inte visste tillräckligt, att jag hade bara sjungit mina konserter, men jag hade inte undervisat i den bemärkelsen, så tänkte jag behöver mera lärdom. Och så fick jag genast en bra tjänst där, jag fick en sånglärartjänst där, och hade också ett möjlighet att gästspela i det där Badische Staatstheater. Och så det var så jätteskojigt det där hela året, och barnen kom i en sån superskola, det var säkert Tysklands bästa musikskola. Så de fick ju börja, min dotter börja med att spela först flöjt, och sen spelade hon fagott. och sonen började i tidiga år och ta sånglektioner, och de blev ju båda musiker. Men det var så hemskt roligt där, det var så skojigt, det var liksom festligt, det var liksom äventyr, och för mig passade den där liksom att lite den här strikta tyska mentaliteten, lite sådär ambition ordnung Frau Bergmann. det gjorde mig gott det där, jag tyckte jag var lite ute och segla och så här, men det var så roligt, så jag tänkte jag stannar, så jag lämnar den där fina tjänsten.
0: Jag läste om det här, vi har en gemensam bekant i Vesa Kytoja som är också operasångare, samt han har varit redaktör också ibland på Yle, och ibland också jag träffade honom i Sverige en gång i tiden. Och jag läste om hur han träffade dig första gången, och han hade varit på din sons fest där någonstans i Tyskland, var det kanske Karlsruhe?
1: I Karlsruhe, ja. I vår bondegård. Ja.
0: Och han förklarade den här texten, och det här är alltså en Yle-artikel, en ganska gammal ännu, och där så berättade han att han var på den här festen, och plötsligt dyker det upp en färgsprakande medelålders kvinna som sätter sig direkt vid pianot och börjar sjunga, och han frågar att av då värden din son, att vem är det här? Det där är min mamma.
1: Jo, stackaren. Han har fått vara med om mycket. Stackaren, ja. Ja, det var, vi fick en hemskt trevlig kontakt alltså. Morjesta var. Ja, det var hemskt kiva kontakten där. Ja.

0: visades först 11 år senare på Yle då den hittades av misstag i arkivet.
1: Ja, det är nog, man blir nog blek när man tittar på sina gamla synder.
0: Ja. Ja. Men den har visats både på Yle och tydligen också i Sverige ett varv på SVT, tror jag. Ja. Men Frau Bergman, du blev ju liksom någon typ av sån här Tysklands profil där för finländare på något vis. Och du hade ju nog ett ganska sådär spännande liv härifrån sett att du frilansar som sångare och du renoverar hus också där.
1: Ja. Jo, ack ja. Jo, jag vet inte. Jag hoppas att jag får leva ännu så länge så att jag kan liksom komma på att vad det är som har drivit mig till de här vansinnsprojekterna. För de har ju tagit koll på mig, både hälsan och tagit koll på pengarna också. Så jag vet inte. Kanske man måste tala med psykologen.
0: Okay.
1: Jag vet inte vad det är som har drivit. Ja. Men det har ju varit otroligt fascinerande. Alltså jag bodde i en sån gammal bondgård från 1700-talet.
0: I Tyskland?
1: Ja, i Tyskland. Och den rämpade, så där hade man en kompis som hjälpte till, men att det där, eller hjälpte in till. Så, men sen, jag fick nog en sån väldig dragning till såna gamla hus. Jag har en sån känsla att de talar till mig. Mm. Att komma och rädda. Jag har sån väldigt, och jag tycker om att liksom ta hand om det där och få den att blomstra, liksom, få den till nytt liv i det där huset och få skönheten in och det praktiska. Jag tycker om att liksom förvandla. Jag tycker det är ljuvligt.
0: Är det alltid frågan om stockhus?
1: Eller? Ja, det ska nog vara stock.
0: Ja.
1: Så. Jag är bra på kohorn, sorkarauta. Jag märker att jag får hemskt väldigt snabbt att få bort spikar från golvet.
0: Ja, du har börjat ha erfarenhet.
1: Ja, det sitter bra, det där kohornet. Men nu har jag slutat.
0: Men började det här renoveringsivern i Tyskland? Eller var det redan innan?
1: Nej, det var redan innan. Jag bodde i Helsingfors och så köpte jag en gammal skolbyggnad. Den hade varit någon gammal flickskola på Regeringsgatan som hade flyttats till Sockenbacka. Så den rämpade jag ordentligt och sen var det ett egnahemshus som jag rämpade. Men så tänkte jag att nu ska jag inte flytta så ofta och renovera så ofta för barnen blir nervösa. Mm. Och där bodde jag i det egnahemshuset 4 år. Men sen flyttade vi till Tyskland och där bodde jag på en bondgård. Så den blev också helt renoverad. Alltså den bondgården delades på 3 delar. I 3 delar då, så jag fick finansiering för den här saneringen.
0: Ja.
1: Ett så kallat fachwerkhaus. Och sen bodde jag i stan, i Karlsruhe, i några olika adresser.
0: Ja.
1: Men sen fick jag tag på en bondgård, en så kallad Zweiseitenhof i Scheid, nära franska gränsen.
0: Ja.
1: Och det var nog en utmaning. Men då märkte jag att nu tar pengarna och krafterna slut. Så och sen blev det lamma också. Så jag flyttade sen till München. Men där blev det nog också rämpat en del. Men det var nog fascinerande. Vi stod på såna ställningar och målat huset ut. Så ytterväggarna stod på gatan med såna ställningar.
0: Ja.
1: Men,
0: visste du någonting om husrenovering när du började? Eller var det...
1: Nej.
0: Du bara började?
1: Nej. Nej,
0: ja.
1: Det bara börja.
0: Och sen när det stannar till så bar man om hjälp kanske?
1: Jo, naturligtvis måste man ju ha yrkesmänniskor för el och vatten och sånt här.
0: Precis.
1: Men det där sånt att röja, så det har liksom varit någon slags, jag vet inte, symboliken en mani.
0: Ja, har du besökt något av de här husen efteråt? Du har ju alltid lyckats sälja vidare väl?
1: Ja.
0: Och så här. Men har du varit tittat på dina barn, så att säga, de här husbarnen efteråt?
1: Ja, en del har... Det var en sån här fruktansvärd ruin i Pärnå på Hurtigvägen. Och det var nog en sån här rutilade som ungefär stod och luta. Och jag satt handen i liksom mellan stockarna och sa att var är fyllningen? Men de stockarna hade ruttnat från liksom en meters höjd neråt.
0: Mm.
1: För det där taklappet, så det där taket var för kort. Så, alltså det där kanten var för korta, så det hade regnat in i väggarna. Så hälften av ytterväggarna hade varit ruttiga. Men vi rämpade och det blev så fantastiskt den där byggnaden. Så alla de där människorna som har sen bott där senare så har sen visat upp sina hus i tidningarna, sina inredningstidningar. Det blev så fruktansvärt vackert. Det blev jättevackert. Taket är lite pagodaktigt, och sen fick jag från en fönstersnickare fick jag gamla fönster, så det blev liksom jätteljust. Alltså det blev jättevackert. Så det där var skojigt att skapa nya rum.
0: Ja, men får du liksom kredit för det sen också efteråt när du när

0: visar upp sitt fina hus i Kotiliäs i tidningen. Men det är inte de som har startat den där renoveringen, utan det är ju du.
1: Nej. De ska nog själv få njuta. Okay. det som de har satt prägel på.
0: Okej. Jag sa att du har ju till och med varit i Kulturyrkanen och pratat om husrenovering tillsammans med arkitekter och sånt här. Såg det på Yle Arenan.
1: Hjälp. Skulle man blanda sig in där också?
0: Är det så?
1: Ja, det är sådär. Det är kanske mer att jag är glad som man är med i sådana här program.
0: Ja. Så vad är det senaste huset som du har ställt i ordning, eller hur blev det?
1: Alltså det är nog verkligen, alltså mina två väninnor köpte hus i Bern och så tänkte jag med. Och så var det ett hus som hade stått 20 år tomt bredvid brandkårstationen i Bern och så tänkte den där tar jag, sa polisen. Jaha. Och så sa jag, jag försökte fixa för finansiering för det, men det var lite svårt. Men så att jag måste nog börja, liksom, att jag kan ju inte presentera det här för banken, för det var där tapeterna hängde och farstukvisten hade fallit ihop och alltså randen hade fallit ihop och alla fönster var sönder och det var splittrat, alltså det var en sån här liksom romokassa faktiskt. Och så att jag måste ju lite fixa det här, för annars kan jag inte presentera det för banken. Så jag då städade och röjde upp det hela sommaren. Men sen fick jag inte någon finansiering.
0: Nej.
1: Så jag sa, hups! Och då hade jag redan sagt upp min våning.
0: Oj.
1: I Helsingfors. Jag tänkte, då måste jag bosätta mig i det där Bärno. Så jag hyrde in ett rum där. Men jag hade samma liksom åga för att börja gestalta och göra någonting för samhälle och för naturen där runt omkring parken som var runt om det här hus där jag hade hyrt rum. Men ingen ville ha någonting. Allt var bara nej, man får inte, man kan inte, det är för dyrt och det är för stort. Det var alla sa bara nej. Så tänkte, inte kan jag sitta här i ett hyreshus om inte jag får liksom göra någonting, för jag vill ha någonting till stånd. Jag vill laga parken vacker, jag vill att huset ska målas och det ska fixas, men ingen annan ville. Så jag tänkte att det här var sen min era. Det gick sen lite snopet, men jag flyttade till stan och sen fick jag den sagolika gåvan att jag fick en konstnärsbostad i Helsingfors.
0: Okej, är det där du nu bor?
1: Ja, och nu behöver jag flytta mera.
0: Är det slut nu på riktigt?
1: Det är slut nu, ja. Nej, men alltså, jag måste säga, det finns så många sådana hus som står tomma. Nu har jag hittat ett hus som står tomt i Sibbo. Jag försökte lite att man skulle kunna liksom, fast lite hyra det, så jag skulle kunna på veckoslöterna gå lite där, lite pynja.
0: Bara lite grann.
1: Och sådär. Men sen så säger de här människorna att nej, men att där är ännu mormors saker och vi orkar nu inte och det står sen i året allt tomt. Mm. Och så jag tänkte, voj ändå. Alltså jag tänker, Finland är fullt av mormors hus som står tomma. Och jag tänkte att jag skulle vilja ha ett hus som jag kan fara till på veckoslutena. Eller bo där någon tid på sommaren och, så här, och börja pynja och utveckla ett sånt koncept. Hur fixar man de här mormors husen så att de skulle vara till någon nytta? För jag tycker det är liksom en tragedi med sommarhus. Mm. De står ju 10 månader tomma.
0: Ja.
1: Det var med vår sommarplats på i Sibbo skärgård. 10 månader tom.
0: Mm.
1: Så det är ju liksom, och nu Europa brinner och människor vill komma hit och vi står med våra tomma hus. De borde fixas.
0: Och jag vet en som är ivrig på att fixa.
1: Ja, jag skulle
0: fast
1: gärna
0: hon har sagt
1: fixa.
0: Att hon inte tänker göra det mer. Men det låter som att du har inte gjort ditt sista hus ännu.
1: Ja, men man skulle kunna liksom, jag skulle vilja göra ett sätt program. Liksom, att hur man fixar det med enkla medel så att det blir att hela släkten kan gå dit alltid en vecka i gången. Att i turvis går den och kusinerna och så här turvis. Något sånt koncept liksom, att hur man fixar det. Enkelt. Ja, vi tittar på det. De här fina programmen har villa hus och sådana här, men du måste ha minst 100 000 på banken för att du kan ens börja.
0: Jag tänker mig Frau Bergman renoverar ett tv-program som går på...
1: Jo, gärna. Ja. Men man kan inte göra sånt alene, man måste ha en grupp, man måste ha lite likasinnade människor och så, Jan och Pig.
0: Ja, hjälp är alltid välkommet. Ja. Nu tänker jag sätta igång följande låt här i bakgrunden, den är ganska lång så att den får börja här i bakgrunden, och det är Fritz Wunderlich och orkester der Bayerischen Staatsoper München. Och det här är då Lanskis aria som är en av dina önskelåtar till idag. Även känd som Koda Koda, som är väl därhen, eller vad betyder det? Är det ryska? Det är från Pushkin i alla fall, jo. Texten. Men kan du berätta varför du har valt Fritz Wunderlich och just den här låten?
1: Ja, det är en sån här sång, alltså det är en av, Fritz Wunderlich var ju en av världens bästa tenorer. Så han har någonting i den där rösten, han förmedlar någon, en sån stark känsla så att om jag lyssnar, plötsligt kommer det några toner där så alla med butikskassarna faller. Jag bara blir stående och tårarna börjar att rinna. Jag vet inte vad det är, det är någonting sånt här. Och jag tror det är liksom det som konstnären önskar när man går och sjunger, att man rör något, att man blir berörd, men man måste först själv också bli berörd. Så det, han har lyckats förmedla något alldeles otroligt, en sagolik teknik, men sen den här känslan, så den är alldeles ljuvlig.
0: Vi lyssnar på Fritz Wunderlich och sedan återkommer jag här tillsammans med min lördagsgäst idag, Rita Bergman.

0: Fritz Wunderlich får vika lite undan, för jag vill ha lite mer tid med min lördagsgäst idag, Rita Bergman. Jag heter Kike Wärtell. Och Rita, jag vet inte, den här Lanskisaria kommer från, vad heter det, Oisjen
1: och... Eugen Onegin.
0: Onegin, ja.
1: Lanskisaria, ja.
0: Tchaikovskis opera.
1: Ja.
0: Som baserade på Pushkins texter. Så var det. Har du själv uppfört någonting därifrån?
1: Nej.
0: Har du en favoritopera annars? Jag vet att du har tyckt om att sätta upp Trollflöjten nu som då.
1: Ja, det var, den har hängt med i bagage liksom. Jag blev i tidiga år liksom anklagad för att rita, när vi gjorde och organiserade någon musikkurs i Bromar så här, och jag satt genast igång med någon slags scener och duetter och extra och kaffekonserter och så här. Alla blev lite så här irriterade på mig, för det var inte planerat. Det var inte planerat. Och så är du nu nöjd? För du vill ju alltid göra Trollflöjten, sa de. Och det har följt med också i Tyskland, så satt jag genast igång och liksom fick ihop en ensemble som skulle ha kunnat sjunga unga människor. Mm. Men det är ett sånt fantastiskt Mozart, det är så härligt. Så det är nästan som karaoke. Det kan alla sjunga någonting. Ja. De kan alltid göra någonting. Om inte annars så kan det vara tomtar eller troll eller djur. Att det är ett sånt material som man kan utnyttja. Ja. Och det kan man förkorta, det kan man förlänga. Men det finns liksom att sjunga för alla kategorier. Så jag älskar att göra Trollflöjten. Ha det som ett arbetsmaterial för att folk... Och det måste jag säga att det där... Det är många musiker som har poängterat det här. Att det är inte bara att man spelar solo eller spelar piano eller spelar instrument. Så det är fruktansvärt viktigt att man gör tillsammans. Mm. Så när jag har mina elever det är genast duetter och tercetter och så får vi på keka. Mm. Så får vi uppträda till någon moster eller något sånt. Att man gör saker tillsammans. Och det är det där att Trollflöjten bjuder just i det här gemensamt musicerande. Därför är den så härlig. Nu är den kiva. Nu är det nog en riktigt... Naturligtvis nu gillar jag också, en av mina första roller var Figaros bröllop Susanna. Och där får man nog springa och gömma sig och hoppa ut från fönster och sånt trevligt. Så det är nog också en härlig, underbar opera.
0: Du har varit lite av en komedienn i det här operasammanhanget.
1: Ja, och jag har nu liksom riktigt vetat att jag är så lustig.
0: Ja, du har fått höra av det från andra.
1: Ja, man har konstaterat sen att det där låter ju lustigt. Man borde satsa mera på det där.
0: Mm. Hur är det annars med Nattens drottning och du?
1: Det är koloraturen. Det är högt. Man måste ha de där sista tonerna.
0: Okay. Ja.
1: Jag var inte tillräckligt flitig. Man borde ha jobbat mera och gått för bra pedagoger för att få liksom ut allt av rösten. Så att jag missade det lite. Tyskland blir så mångsysslare, så att det där, man missade det den där tiden där man borde drilla rösten för att liksom värna om rösten mera.
0: Okej. Okay. Du är ju född i Helsingfors, men i grunden har du sagt att du är en skärgårdsflicka, och du nämnde den tidigare, Sibbo skärgård. Så där blev många somrar spenderade.
1: Jo, jag var visst 4 år när vi flyttade dit. Alltså, och det betydde att man 1 juni satt sig på båten. Det var först MS Pellinge, sen var det MS Runeberg och sen var det de här båtarna som var från kolerabassängen på Salutorget. Och så 1 juni får man till landet. Och sista augusti komma tillbaka. Så där i tonåren började det bli lite tråkigt att leka med kottar och rensa ner.
0: Okej, men du har fiskat en del.
1: Jo, jag kan fiska. Jag kan filera en abborre, fast den ska vara hur liten. Och jag kan röka torsk.
0: Aj, vad bra.
1: Ja.
0: Nej, men här är ju lite vink på vad vi ska hoppa in på sedan helt i slutet. Matkartoteket från 70-talet. Kanske du kommer att välja den där fiskkategorin där bland matkategorierna. Men vi kommer till det sen lite senare. Men jag undrar annars det här med att hur musiken kom in i ditt liv. Jag vet inte, hade du någon av föräldrarna musikaliska eller?
1: Min mamma hade alltid sjungit. Hon hade sång som hobby. Hon hade en fin röst, men alldeles bara som hon var ju sen jobbade på kontor. Hon var sekreterare sen hela sitt liv. Och pappa var väldigt musikalisk. Han kunde spela på haidare och improvisera lite på piano. Så jag fick nog ganska tidigt stadium fick jag en flygel hem. Och sen jag fick ta pianolektioner och sen kom jag till ungdomsavdelningen i Sibeliusakademin. Jag spelade från Arons tvåan, den här, vet ni, den är inte jag lite anser. Ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, tutta, titta, titta, titta, ta-da, den kan alla. Jag kom in med den, idag skulle man nog inte komma, den där, man borde spela Stravinsky minst.
0: Så det var när du sökte om att komma in,
1: ja,
0: så kom,
1: ja,
0: du in
1: jag kom
0: med
1: in
0: den.
1: Med den här, med den här. Och gick ungdomsavdelningen och sen ungefär när jag var 17 så började jag ta lite sånglektioner. Och, men det var sen det där igen att man går en gång i veckan. Så för långsamt, man borde ha fått fart lite mer på den här sången då.
0: Men var det via skriftskola som du på något vis, att musiken kom in?
1: Ja, det var faktiskt, jo, det var, jag minns första gången så en koralbok. Mm. Alltså en psalmbok med noter. Här är noter, sa jag två dirigent. Ja, han tyckte det var väldigt lustigt. Ja. Ja, vi var på musikläger på Lekholmen. Och sen, det var så kivåga människor, det var mina klasskamrater från Brände samskola, Brände svenska samskola. Och så vi, vår kantor grundade genast en ungdomskör med de här människorna. Och jag minns att jag kom hem, båten från Lekholmen landade där i centrum. Och så sprang jag hem till Kronohagen, till Manishgatan, och redan i tamburen så skrek jag till min mamma: mamma, vi har sjungit en kantat. Det var liksom någon romansk kantat. Det var liksom alldeles överväldigande att för då hade jag spelat piano redan länge. Så det var en upplevelse att just att få sjunga tillsammans. Så vi var jävligt, men det var en fin kör, den här Hertones ungdomskör. Det var faktiskt en duktig kör. Vi har fått till och med på en turné till Norge. Och sjöng i Nidaros då, men om jag minns rätt. Ja.
0: I Trondheim?
1: Ja.
0: Precis. Du, alltså, var det den vägen du fick dina första solouppdrag som, med sång?
1: Ja, det var det var också. Ja, det var en cello, cembalo och vad det nog violin till. Och det var en aria av Bach som hette Honig schmeckt der Tod des Löwen Mundes. Alltså, honung smakar döden i lejonets käftar.
0: Det är en fin titel det där.
1: Ja, en fin titel. Jag förstod inte tyska på den tiden, så jag sjöng bara glatt och såg väldigt allvarlig ut. Jag har sett några foto efteråt och såg så mycket seriös ut. Det var väl spännande. Men liksom då för mig lite blodad tand och det där. Jag blev då uppmuntrad där också. Jag funderade på att jag ska bli studerad till lärare, men det där, jag blev faktiskt inspirerad då av kyrkomusiken. Så jag sökte sen till Sibeliusakademin.
0: Och kantor.
1: Ja, kantor.
0: Det var det liksom, det första valet.
1: Ja, okay. Det första valet.
0: Och du har ju jobbat som kantor. Det var ju bland annat i Pärn och du jobbade som kantor när du kom tillbaka till Finland från Tyskland. Var det 2005?
1: Jo,
0: ja. Men alltså det här med kantorsgrejen, var det för att liksom du tyckte om det, eller var det för att fixa ett säkert jobb så att säga?
1: Det är ganska intressant det där. Jag har några vänner som alltid dryftar livets mål och mening. Ja. Och så här, och jag har aldrig varit för det där som dryftar så mycket och tänker så mycket. Så det har liksom lite saknat. Jag borde ha lite poängterat den sidan i mitt liv. Att mera liksom tänka och planera och överväga och så här, men det liksom fanns inte i den där kulturen. Hemma så pratades det mest, det var inte sådana djupa diskussioner om att var ligger min styrka, liksom, var är min talang, eller hur ser du på din framtid, liksom, det fanns inte, man pratade och så, det bara liksom hampa sig så här, ja. Det var kanske en annan kultur då, så att nej, jag tyckte bara det var hemskt kiva att musicera med människor, och jag satt ju genast igång. Min första tjänst var i Matteus församling och det var jätteroligt. För den första gången kom det 5 barn till körövningen och när jag slutade så var det 40. Så alltså det liksom, jag fick saker till stånd och det var bara jätteskojigt. Men sen tog liksom sången över handen, så jag hade bara, jag jobbade som kantor 8 år. Ja, det är en lång tid.
0: Ja.
1: Som ett äktenskap. Ett äktenskap. Så det var jätteskojigt. Det var härligt. Men sen liksom ville jag satsa på sången, och sen när man började få roller och sen större uppdrag, så tyckte jag att det var kiva. Men man tänkte inte så mycket.
0: Nej.
1: Borde kanske ha tänkt mer.
0: No. man tänker vart efter sedan. Ja, jag vet, alltså det här med kantor, om någon funderar på att vad ska jag ta för yrke där det finns jobb, så kantor är faktiskt ett sånt jobb just nu, för det verkar vara brist på sådana överallt i olika kyrkor, att församlingarna har inte en kantor. Jag lärde mig det förra veckoslutet då det här radiogudstjänsten fyller 100 år, och nu när de ordnar då olika församlingar ska ordna de här olika radiogudstjänsterna, så har de inte alltid en kantor att ta till. Så att kanske ett litet tips där, eller åt dig om du vill flytta omkring dig. Du lär ju ha haft att välja på när du skulle komma tillbaka till Finland.
1: Jo, de sa i domkapitlet, Rita, du får välja. Det var en tjänst i Mariehamn och en i Närpes. Åh, man skulle ha lärt sig närpesiska.
0: Ja.
1: Det skulle vara ganska häftigt, alltså Österbotten. Det har jag aldrig riktigt upplevt. Det har jag nu kvar.
0: Ja, men se där.
1: Ja, och vad var det nu? I Borg var det en tjänst, och så i gamla kyrkan, alltså i centrum. Och sen i Pärno. Men jag tänkte, jag tar den där Pärno.
0: Det låter bra.
1: Där får jag stöka själv.
0: Ja, vi kanske kan återkomma till Pärno ännu. Men nu tänkte jag att vi tar ännu en av dina önskespår här. Och nu blir det Kareliasveten av Sibelius. Och den här versionen är av London Philharmonic Orchestra, som jag hittar här. Jag hoppas att det passar. Men varför har du gjort det här valet?
1: Jag har en känsla att jag är med där och flyger. Det är en sån här, vad heter det?
0: Svevar och...
1: Ja, de där flyttfåglarna där de far så här. Så jag har en känsla att jag är ganska där i täten.
0: Lite hösten är här, det är dags att flyga söderut.
1: Ja.
0: Tyskland finns söderut. Men hej, vi tar Kareliasviten av London Philharmonic Orchestra, och ett känt stycke då av Jean Sibelius.

0: Det var Karelia-sviten, Jean Sibelius, uppfört av London Philharmonic Orchestra. Jag heter Keke Bertelli, jag sitter här med min lördagsgäst Rita Bergman, operasångerska, pedagog, husrenoverare, kantor. Vad har vi för andra härliga titlar vi kan sätta på dig, Rita?
1: Ja, nu räcker det där.
0: Räcker det nu?
1: Det är för mycket.
0: vi pratar lite här under låten och vad heter det? Du upplever att du ibland måste sätta lite band på dig. Hur är det med den
1: jo,
0: saken?
1: Ja, det är en temperamentfråga. Att jag tycker att man sätter liksom saker i rörelse. Och alla vill inte ha någon rörelse. Att det där, just om man har elever så tycker jag att där passar det bra. För man liksom uppmuntrar människorna att hitta sina egna resurser och få ut dem. Så att det passar bra. Så jag vet inte det där med det där kohornet. Och det där, för liksom, att, är det frust att man inte har fått liksom en plats, en platå, en plats för att kunna ge ut av det här konstnärliga. Mm. Konstnärliga kan hända, jag vet inte. Som så, om man hittar på något annat så kan man riva loss spikar från gamla brädor.
0: Det var nog andra gången du nämnde kohornet. Ja, du menar just det, en kofot kanske du tänkte
1: kofot,
0: på.
1: Ja.
0: Just det. Jag tänkte först att, vad är det? Är det från en, vet du, en opera där man sätter på sig sån här hjälm med horn på sig?
1: Nej. Sorkarauta.
0: Just sorkarauta. Det, ja, en kofot. Ja,
1: kofot heter det, ja.
0: Då får man
1: ja.
0: Loss spikarna som sitter hårt fast i stockarna. Och
1: ja, det här går här. Bra. Det går bra. Ja. Ja. Jag har ändå den här rörelsen i handen.
0: Ja, just det. Man får lära sig det. Vad var det? 10 plus hus som du har jobbat med kanske?
1: Mera.
0: Ja. Mera?
1: Ja, okay. Nästan 20. Ja.
0: Oj, jösses ändå. Det var mycket det. Ja. Men jag tänkte på det här när du flyttade tillbaka från Tyskland till Finland och du kom till Pärnå. Så det verkar som att du har blivit någon typ av att där började du också sätta igång saker, just det här med att det måste hända grejer. Du blev alltså kantor i Pärnå.
1: Ja.
0: Och dels hittade du ett hus att renovera, men du satte igång kulturlivet också.
1: Ja, det gick där. Alltså, vi fick ihop en barnkör och så hade vi en liten kråkkör. Och sen jag tyckte alltid att man ska göra opera. Trollflöte ville man ju förstås göra, men att det där vi gjorde sen det där, jag puffade igång det med det och sen som sagt, ja, bra att sätta igång, men att det där sen måste andra ta vi som är fiffiga och kloka och kan räkna och skaffa pengarna och så här, att jag hade den här mera som blåser vind i seglerna.
0: Okay.
1: Vi gjorde Glucks Orfeus och Eurydice med orkester i Borgo.
0: Ja.
1: Så det var en sån puff. Men att det där, då fick barnen vara med och göra koreografierna, dansa och sjunga. Och sen det, min kråkör, de sjöng i det så kallade kråkör, så sjöng sen, man var med i allt stämman i det där, i uppvisningen där var Lovisa Kammarkör visst och sjöng var huvuddelen. Men då började också orken tryta, då hade jag liksom nog tagit ut med lite för mycket, för jag hade då renoverat 1-2 hus. Så jag riktigt ordentligt.
0: I Pärnå?
1: I Pärnå, ja.
0: Ja.
1: 1-2, ja. Ja. 2. Det kom sen flera efter. I Pärnå. Sen när jag hade vilat upp mig 2 år, så jag var helt färdig. Ja. Så vilat upp mig, så sen ville jag ut till yrkeslivet igen. Mm. Och sen blev det ännu ett hus i det där i Malmgård, i nära Lovisa. Malmgård och sen Skogsvaktans hus, ja. Mm. Och sen fick jag köpt den här Storskrappis, eller Antby herrgård som jag genast kallade, för det är lite så mycket finare.
0: Ja.
1: Skrappis, det låter så väldigt väldigt suspekt. Så kallade jag Antby herrgård, så den liksom putsade jag också. Så jag städade upp det helt enkelt. Och det där, men sen blev jag trött och sålde den. Och sen och när jag kom tillbaka så var jag kort, jag tänkte jag skulle fara tillbaka till det där, till Tyskland. Det var när vintern, när det var 2 meter hög snö. Man kom ingenstans från det huset. Man kunde, det var en väg som var väldigt trafikerad. Så man fick hoppa i diket varje gång som en bil for förbi. Så det var liksom jättejobbigt att bo där på landet med så mycket snö. Så jag tänkte att jag far tillbaka till Tyskland. Men det där, jag märkte att man ska inte hänga sig på sin familj, utan man ska göra sitt eget liv och utveckla sina egna saker. Så jag kom tillbaka och sen köpte jag ett hus i Gisslom som jag rempade. Och sen jag hade jobb då i Lappträsk som kantor, och sen så tittade jag det är numera förbjudet för mig att titta på Pelastetaan vanhat talot, det finns ett sånt program.
0: Ja.
1: Och jag såg där en sån här villa, en sån här gul villa med en sån här veranda som var inbäddad i blommande hortensior. Och så tittade jag på priset, det var nog lite på 100 000, jag tänkte det där är något skumt. 8 hektar mark och någon 7 sidobyggnader. Så ja. Jag ringde till förmedlaren och sa att är det något fel på priset, hur kan det vara så där billigt? Så det är nog lite till reparera, sa han. Så tänkte jag, jag bokade en visning och sen märkte jag att Pargas. Nej, Pargas var det ju bakom altakarna. Men så jag tänkte inte backa ut, jag tänkte det är för långt bort. Och jag har inte just varit på västra sidan av Nyland.
0: Eller till Åboland då?
1: Ja, Åboland. Så jag for nu dit pliktskyldigast och åkte över den härliga bro som leder över till Korlax, den juliga Hollywoodbryggan. Och så kommer jag åka upp för en sån kulle och så öppnar sig ett sånt sagolikt landskap med böljande sedesfält. Och en sån gul villa syns på kullen och bredvid en sån fantastisk stor stenlada som liksom präglar hela den där miljön. Och så tyckte jag, det där villa. Det ser ut som en sån tysk bierstub riktigt. Jag såg framför mig sån små bord och sån damer med så vita förkläden som hämtar stora stop med öl. Och tyckte det där blir smaskens. Det där skulle man kunna laga fast en filmstudio av den där byggnaden. Och så åker jag upp till huset och så springer det, kommer det allt var så invuxet. Så springer det ett rådjur där. Så var jag inne i huset, det såg ganska hemskt ut för allt var gult och brunt. Vi kallade det för Etwas Braunes när det är riktigt fult.
0: Ganska brunt.
1: Etwas Braunes. Och så får jag ner till, jag tänkte när jag huset var så ihopbyggt liksom, det var liksom så där i tilltäppt. De hade byggt tilltäppt till det riktigt ordentligt. Men så får jag ner till stranden. Det hör inte strand till, men man hade en båtplats. Så åkte jag ner till stranden och sen öppnade sig hela den här Åbolands skärgård framför mina ögon. Så tänkte jag, så jag gick hem och pratade med banken. Och så nästa gång jag for dit köpte jag huset. Och sen, alltså första gången jag tittade, andra gången köpte jag det huset och tredje gången flyttade jag dit.
0: Och då var du plötsligt boendes i Åboland, i Korlax Pargas.
1: Ja.
0: Och du bland annat så ordnade du en stumfilmsfestival. Men nu hinner inte vi prata så mycket om det, för nu tänkte jag att vi ska djupdyka ner i matkartoteket från 70-talet medan jag ännu hinner ha dig här. Och du har valt alltså fiskrätter visst där från matkartoteket. Det gjorde vi redan under föregående stycke. Så vad heter det? Vad blev det nu då? Ska vi säga?
1: Gratinerad kolja i jorden, skogspuré. Det där låter svårt.
0: Ja, men det där känns lite 70-tal. Har du någonsin gjort någonting liknande? Du har receptet på andra sidan. Hur verkar det?
1: Det här ska jag aldrig börja med.
0: Är det så?
1: Nej, kolja.
0: Kolja, ja. Fisken.
1: Den fisk, ja. Jordärtskockorna, ja, det är också så väldigt speciellt. Det är få som tycker om jordärtskockor, men jag tycker om jordärtskockor.
0: Ja, tillrätt på rätt sätt.
1: Puré, alltså det här låter hemskt invecklat. Alltså jag skulle hellre göra mitt eget recept. Jag har ett fantastiskt recept.
0: Vad är det?
1: Det en fisk, alltså det kan vara en forell eller en lax. Och den... Alltså det är så simpelt och jag kan inte fatta hur det kan bli så gott. Och man fyller den med vårlök och dill, den här fisken. Och mycket smör, svartpeppar och vitt vin. Och sen, hemligheten är det, den ska koka bara i 20 minuter.
0: Aha.
1: Och det är hemligheten.
0: Jaha.
1: Och då kommer den ut, för den blir inte torr. Den är nästan rå.
0: Okay.
1: Och den är alldeles julig. Alltså vitt vin, svartpeppar, smör, dill, vårlök. Man sätter det runt omkring. Och så här, det här är himmelskt.
0: Och bara 20 minuter?
1: Bara 20 minuter. Det är hemligheten. Det ska hastigt ut från ugnen.
0: Okej.
1: Det här är, jag börjar nu det vattnas i munnen.
0: Nu är inte längre en hemlighet.
1: Men det här, gratinerad kolja, jordärtskockspuré.
0: Vi lämnar det i 70-talet. Så är det. Du, vi har ett stycke kvar att spela och på den hörs du. Och det har att göra med Sagan om ringen. För ett av dina önskemål var att jag skulle spela ett verk du gjorde tillsammans med Enzio Costa. Vem är Enzio Costa för det första?
1: Det är hans konstnärsnamn.
0: Okej. Okay.

0: Är det hemligt annars vem det är?
1: Jag minns inte. Okej, okay,
0: men minns inte. Så kallar
1: jag
0: han sig.
1: Jag bara sjöng, ja.
0: Okej, okay. Men det här är alltså, det finns en hel skiva med olika stycken inspirerade av Sagan om ringen av J.R.R. Tolkien. Och stycken jag valt heter Aragorn och Arwen, två stora karaktärer från den här fantasy-romanen. Och du hörs inte på alla stycken, men här hörs du. Vad minns du av inspelningen av det här?
1: Det var märkligt. Man, liksom, man tog allt självklart. Man fick en uppgift och så gick man och sjunga. Man okay. tänkte inte så mycket. Man bara sjöng.
0: Är du annars en vän av Sagan om ringen?
1: Nu är det ju häftiga saker. Man måste liksom nästan spara sig. Man måste liksom, det kommer nu i tv, men jag har inte alls ens börjat titta. Jag har sett det någon gång. Okay. Men det måste man måste gå på biograf.
0: Ja.
1: Och sitta och titta tillsammans med goda vänner och titta det här. Det kan man ta sig i små portioner.
0: Precis.
1: Det är häftiga saker.
0: Vi ska ta och lyssna då som sista stycke Aragorn och Arwen av dig, Rita Bergman, och Enzio Costa då, som har ställt till det här, så att säga. Men Rita Bergman, tack för att du har varit min lördagsgäst idag.
1: Tack så mycket.
0: Jag heter Kiki Bertell. Här är Aragorn och Arwen.

0: Klockan har slagit 22. Det här är nyheter med tillhörande väderprognos. Jag heter Ellen Es. God kväll. Finlands president Alexander Stubb och Ukrainas president Volodymyr Zelensky undertecknar ikväll ett nytt försvarsavtal i New York. Avtalet kallas för drönardealen. Vår USA-korrespondent Josefin Flemmi öppnar upp vad avtalet handlar om.
1: Ja, det här försvarssamarbetet går alltså ut på att Finland och Ukraina utökar samarbete vad gäller specifikt drönare. Man kommer dela information och möjligen teknologi med varandra för att kunna fortsätta utveckla drönarteknologi. Alexander Stubb höll precis en presskonferens här i New York som tog slut bara för några minuter sen. Och då frågade jag honom vad det konkret kommer att betyda för Finland och Ukraina, och så här svarar han.
2: Och den ger egentligen en plattform för oss och speciellt våra företag att samarbeta. Vi talar om gemensam produktion. Så då kan det till exempel betyda att Ukraina har vissa modeller av drönare som skulle vilja producera i Finland. Där man skulle eventuellt kunna göra det mer effektivt, till och med billigare. Så att tanken är nu här det att vi fördjupar vårt försvarssamarbete med Ukraina, både på en militär nivå men också sen via de här företagen. Det är det mest konkreta just nu. Nu får företagen en plattform att jobba tillsammans.
0: Det sa republikens president Alexander Stubb. I Sverige har flera incidenter kommit fram efter valet för drygt en vecka sedan, och de flesta har att göra med samma sak, valsedelsystemet. Nu vill valmyndigheten i Sverige ha en förändring i deras system med valsedlar. I det svenska systemet har varje parti egna valsedlar som de själva har hand om, som de levererar till vallokaler och delar ut. Det här tycker myndigheten inte att partierna ska få göra. Enligt valmyndigheten är det en säkerhetsfråga och de vill ha en förändring snabbt. Frågan om valsedlar har blivit speciellt aktuell i samband med det misstänkta valfusket i Dalarna. USA i sin tur förbjuder internationella valobservatörer i mellanårsvalet. Det meddelar Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, alltså OSSE. Internationella valobservatörer har välkomnats till USA i två decennier, och enligt OSSEs ordförande innebär beslutet ett betydande steg ifrån en etablerad demokratisk praxis. Beslutet bryter mot Köpenhamnsdokumentet från 1990 som slår fast att alla medlemsländer ska bjuda in valobservatörer till sina val. Den tidigare filmmogulen Harvey Weinstein har dömts till 15 års fängelse. Domen gäller sexuella övergrepp mot en tidigare tv-produktionsassistent. Ett stort antal kvinnor har anklagat Weinstein för våldtäkter och sexuella trakasserier. Han anklagades första gången offentligt för övergrepp år 2017, och det satte igång MeToo-rörelsen. Weinstein har upprepade gånger förnekat anklagelserna men väntar också på att dömas på nytt i ett separat våldtäktsfall i Los Angeles. Och här hemma så vill SFP sänka momsen på bränsle från 25,5 till 13,5%. Det skulle innebära att dieselpriset kunde sjunka, men samtidigt leda till ett bortfall på över 700 miljoner euro i statskassan per år. Så här motiverar SFPs riksdagsgruppsordförande Otto Andersson partiets förslag.
3: Detta på grund av att i och med de höjda bränslepriserna så har intäkterna från mervärdesskatten blir betydligt högre än förväntade. Och om vi skulle sänka momsen på bränsle temporärt till exempel årets slut nu, så skulle det med en så här försiktig beräkning ungefär ha en betydelse på 25 cent per liter, om vi till exempel talar nu om diesel. Och det här skulle gynna alla medborgare, men det är viktigt att betona att även om vi skulle göra den här saken som vi nu från SFPs sida vill att ska utredas, så att det ska hjälpa till exempel pendlande nylänningar eller pendlande österbottningar, så behöver vi trots det riktade åtgärder till jordbruket och transportsektorn.
0: SFPs förslag tillbakavisas kraftigt av finansminister Riikka Purra. I ett textmeddelande till Svenska Yle beskriver Purra att skattesänkningen skulle innebära en miljardförlust för staten som vi i nuläge inte har råd med. Hon lyfter istället fram den sannfinländska linjen, alltså att lätta på den så kallade distributionsskyldigheten. Den här veckan blev det känt att Nationalballettens chef Javier Torres avgår nästan 2 år i förtid. Ylle kan nu avslöja vad som ledde till att den konstnärliga ledaren avgick. En av de som öppnar upp om sina erfarenheter är ballettensemblens långvariga dansare Luciano Guidoli, som för närvarande är tjänstledig från Nationalballetten.
4: I left the Finnish National Ballet because my artistic director was unprofessional, discouraging, narcissistic and insecure. He greatly affected my mental health and self-worth. I deserve better and so does everybody else.
0: Javier Torres påverkar min psykiska hälsa och min självkänsla starkt. Jag förtjänar bättre och det gör alla andra också, säger Guidoli. Vår kulturreporter Jenny Jäger, hon berättar vad det hela handlar om.
5: Jag och mina finska kollegor har intervjuat flera källor vid Nationalballetten. Vissa av dem har lämnat sin karriär där, men de har ju alltså alla blivit tillsagda att de får inte kommentera det här fallet överhuvudtaget. Men Torres ska ha skriki, hånskratta och imitera dansarna på ett olämpligt sätt. Majoriteten av dansarna ville inte alls ursprungligen ens att Javier Torres skulle väljas till ballettchef då för 4 år sedan. Och nu när husets ledning här tämligen nyligen gav dansarna möjlighet att konfidentiellt lyfta fram sina åsikter kring Torres, så ska det ha varit ungefär ett 20-tal dansare vid Nationaloperan utav 84 som slog larm om olämpligt beteende.
0: Det rapporterar Jenny Jägerhorn. Yle har bett Javier Torres att kommentera påståendena, men han har avböjt intervjuer. Du kan bekanta dig mer med fallet på vår webb. Så noterar vi att det idag är höstdagjämning. Det innebär att dagen och natten är ungefär lika långa överallt på jorden. Solen lyser lodrätt på ekvatorn idag och från och med idag så lyser solen mer på det södra halvklotet medan dagarna fortsätter att bli kortare i norr. Och idag, den 23 september, var dagen 12 timmar och 18 minuter lång i Utsjoki medan den i Hang var 6 minuter kortare. Nu till vädret. Och det blir både regn och sol under det kommande dygnet. Här är utsikterna fram till imorgon kväll. I landets västra del och norra Österbotten, mulet eller mulnande och lokalt regn, inatt på många håll dimma. Från imorgon mest uppehåll och lokalt uppsprickande molntäcke, men i nordöstra Österbotten fortfarande regn. Nattens lägsta temperatur är 6-11 grader och dagens högsta 10-15. Svag eller måttlig nordlig till ostlig vind. I landets östra del och Ajanaland, mulet och lokalt regn, från imorgon bitti allmänt regn. Temperaturen är mest mellan 9 och 14 grader. Svag eller måttlig nordlig till ostlig vind. I Lappland, mulet eller mulnande och mest uppehåll, från inatt på många håll regn. Nattens lägsta temperatur är 0 till plus 6 grader och dagens högsta 6 till 11. Svag eller måttlig vind omkring syd. Och fram till nästa veckas måndag så håller molnigheten i sig och nederbörd eller skurar förekommer under de flesta dagarna. Men solen tittar fram och till helgen så ska det bli lite mer uppehållsväder. Dagens högsta temperatur är mestadels mellan 10 och 16 grader, i Lappland ställvis lägre. Nätterna de blir varmare och nattens lägsta temperatur är huvudsakligen plus 2 till 10 plus 10 grader, i Lappland mellan minus 4 och plus 6. Och i väderrapporten för sjöfarande ingår det inga varningar ikväll, men utsikterna fram till imorgon kväll påverkas av ett nytt lågtryck som närmar sig från Finska viken från sydost. Från Finska viken vind omkring sydost 3-7 meter per sekund, från och med morgonen nordlig till nordostlig vind. Från och med eftermiddagen nordlig vind som tilltar, på kvällen 6-11 meter per sekund, upp till 14. På kvällen lokalt regn, åska mest god sikt. Norra Östersjön och Ålands hav vindar varierande riktning 2-6 meter per sekund, mot morgonen nordlig vind som tilltar, på eftermiddagen och kvällen 6-11. God sikt. Skärgårdshavet, ostlig till nordostlig vind 2-6 meter per sekund. Mot morgonen är vinden tillfälligt varierande och från och med morgonen nordostlig vind och på eftermiddagen nordlig till nordvästlig vind som tilltar. På kvällen 4-8 meter per sekund. Lokalt regn, annars god sikt. Bottenhavet och Kvarken, ostlig till nordostlig vind 3-7 meter per sekund. Sent på natten tilltagande vind omkring nord. På kvällen 5-9 meter per sekund. Lokalt regn, annars god sikt. Och Bottenviken, ostlig till sydostlig vind 3-7 meter per sekund. Från och med eftermiddagen vind varierande riktning. God sikt. Saimen, ostlig vind som tilltar, först 1-4 meter per sekund, från och med förmiddagen nordlig vind, från och med eftermiddagen 4-8 meter per sekund. Sent på natten lokalt dimma, på dagen och på kvällen lokalt regn, möjligen åska, annars god sikt. Och så utsikterna från torsdag kväll till fredag kväll. Östra Finska viken, först vind omkring nord. På dagen är sannolikheten för hård vind från sydost 40%. Västra Finska viken och norra Östersjöns östra del, vind omkring nord. På natten är sannolikheten för hård vind 40%. På eftermiddagen avtar vinden. Och norra Östersjöns västra del, Skärgårdshavet, Ålandshav och södra Bottenhavet, vind omkring nord under 14 meter per sekund. På eftermiddagen avtar vinden. Norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken, 0 till ostlig vind under 10 meter per sekund. Och så till vädret på kuststationerna idag klockan 21. Aspö 15 grader, sydost 6 meter per sekund, mulet, sikten 50 km. Kotka-Rankö 13, syd 3, mulet, sikten 38 km. Orrengrund 14, syd sydost 6, halvmulet, sikten över 20 km. Emsalö 13, ost 4. Kalboda grund 14 grader, sydost 3 meter per sekund. Östertokan 13, ost nordost 4. Gråhara 12, ost nordost 5, mulet, sikten 20 km. Makilo 12 grader, ost nordost 4. Bogaskär 12, ost nordost 4, mulet, sikten 35 km. Hangötyllden 11 grader, nordost 4. Russarö 11, nordnordost 5. Venö 12, nordnordost 4. Utö 12 grader, nordostlig vind 5 meter per sekund, mulet, sikten 36 km. Nordgrund 12, nordost 4. Fagerholm 12 grader, nordnordost 5. Vilsanti 13, nordost 4, sikten 50 km. Gotska Sandön 10, nord 2, sikten 40 km. Kumlinge 13, nordost 2, mulet, sikten över 20 km. Nyhamn 12, nord 3, mulet, sikten 20 km. Märket 13 grader, nordost 5 meter per sekund. Enskär 13, ost nordost 7, mulet, sikten 50, sikten över 20 km. Kylmäpihlaja 14, ost nordost 5, mulet, sikten 20 km. Tahkoluoto 13 grader, nordnordost 5, halvmulet, sikten 50 km. Selgrund 11 grader, men uppgifterna om vindriktning och vindhastighet saknas än en gång. Men det är klart och sikten är 50 km. Bredskäret 13 grader, ostnordost 3 meter per sekund. Strömmingsbådan 13, nordost 3. Valsörarna 14 grader, ostnordost 4. Kallan 11, ostnordost 5. Tankar 13 grader, ostnordost 6 meter per sekund, sikten 50 km. Ulkokalla 13, ostnordost 5. Nahkiainen 13 grader, ost 4. Brahestad 10, ost 3, mulet, sikten 20 km. Uleåborg 11 grader, ostlig vind 4 meter per sekund, sikten över 20 km. Marjaniemi 10, ost 3, mulet, sikten över 20 km. Kemi 1, 12 grader, ost sydost 4 meter per sekund. Och Ajos 10 grader, ost sydost 3 meter per sekund, mulet, sikten 20 km. Och där sätter vi punkt för dagens nyhetsuppdateringar. Vi är tillbaka med mera nyheter igen imorgon bitti klockan 6. Jag heter Ellen Es och önskar er en trevlig fortsättning på kvällen.

Om du hittar lista ut det redan så är det Disco på finska du lyssnar på och jag heter Josefin Song. Och du som har lyssnat tidigare vet att det här programmet, det kan ta vägen lite vart som helst mellan låtarna. Ja, men det har handlat om rymden, trolldom, pinsamheter och djur. Men just idag så blir disco på finska faktiskt extra mycket disco. För vi kommer att besöka discoåret 1978. Året då diskon pikade, blev mainstream och sprängde alla listor. Ja, discokulan snurrade för fullt 1978 för att bara ett år senare implodera totalt. Men mer om denna våldsamma diskodöd senare i programmet. För vi ska börja på ett ännu lyckligt glittrande dansgolv. En av anledningarna till att diskon toppade alla listor just 1978 var flera populära soundtrack till filmer med diskotema. Som till exempel klassikern Saturday Night Fever med John Travolta i huvudrollen, som även inledningslåten som ni hörde, Staying Alive, ju var med i. Men ja, ni fick ju höra den finska versionen då med Freddy, Elämä Sain. Freddy sjunger att han fick livet och vi fick hans ikoniska look från 70-talet. Bara en googling bort och alla dina älskade gosedjur har fått se en rival i mänsklig skepnad. Alltså Freddy ser verkligen ut som en nallebjörn. Jag är inte säker på att jag skulle kunna gå in i en leksaksaffär och se skillnad på honom och Nalle Puh. Det skulle vara mustaschen då. Nåja, i alla fall tillbaka till 1978. En annan film som dominerade både på film- och musiklistorna var såklart 70-talsklassikern Grease. Och nu ska jag bjuda på den svängigaste av låtarna från det soundtracket. Låten Grease från filmen Grease. Här kommer Rasvis Maon.

Ja, det var ju Amy som bjöd på denna discoklassiker, Baccaras Yes Sir I Can Boogie. Och den här finska versionen var faktiskt startskottet för hela den finska discohistorien. Den blev så populär att den banade väg för otaliga översättningar av internationella discohits i Finland. Och kanske är den en av anledningarna till att vi idag kan ha ett helt program dedikerat till disco på finska. Och att vi som gör det här programmet ens har jobb. Yes sir, alkaa polta. En arbetsmarknadspolitisk insats alltså. Men låten den är faktiskt mycket sexigare än arbetsmarknadspolitik. Och till och med hetare än originalversionen. I Yes sir, alkaa polta skippar man dansgolvet och krav om någon särskild låt. Utan här spolas det fram till när det börjar hetta till på riktigt. Pang på rödbetan. Tomteblåset sprakar. Stekpannan fräser. Tvättmaskinen går. Tåget åker in i tunneln. Ja, ni fattar. Nästa låt den handlar om överlevnad, men det krävs verkligen inga överlevnadskunskaper för att lyssna igenom den, eftersom den också är en riktig monsterhit från 1978. I Will Survive, eller On Voimissain som den heter på finska, med Virve Rosti.

Om diskon toppar alla listor 1978 så kan man ju undra vilken av alla hits det var som låg etta i Finland just då. Ja, det var faktiskt låten ni hörde nyss, Jerry Cotton med Contra. Och det är lite förvirrande för den här låten är ju verkligen supervälkänd diskodänga direkt. Det här måste förklaras och tack och lov har min producent gjort bra research så att vi kan reda ut det här. Låten handlar alltså om en karaktär från en bokserie i den numera ganska utrotningshotade kategorin kiosklitteratur. Nämligen FBI-agenten Jerry Cotton. En amerikansk agent alltså, men upphovspersonerna bestod av ett hundratal olika författare i Tyskland och i Finland. Jerry Cotton är hårdnackad men han skjuter inte för att döda utan han siktar gärna på benet. Han dricker bourbon men han kan föra sig även när han är full och vad gäller kvinnor så klassas böckerna som crime without sex. Ja, tyska och finska författare kanske var lite för generade helt enkelt. Jag tänker att hade det varit fransmän och italienare så hade kanske genren blivit sex without crime istället. Jag vet inte. Han är verkligen ingen bad boy i alla fall den här Jerry Cotton. Snarare en gentleman som skjuter folk i benen lite graciöst sådär ibland. En mer moralisk version av Ian Flemings agent 007. Men apropå James Bond så ska jag nu bjuda på en finsk version av ledmotivet från filmen The Spy Who Loved Me. Nobody Does It Better. På finska heter den Enkelit heitä arpaa med Annika.

Väpi Näkyvä med Jiri Nikkinen, som du kanske känner igen som Blondies hitlåt från 1978, Heart of Glass. En lite mer klassisk popdiskodänga. Och den finska versionen heter som sagt Läpi Näkyvä, och det betyder genomskinlig. Men om vi nu ska prata om hjärtan. Vissa hjärtan skulle nog spricka som just glas om de hörde mig sitta här och framställa 1978 som året då exakt alla älskar disco. För så var det inte. Nej, det fanns starka krafter i samhället som ville trycka tillbaka diskon och vars hjärtan endast bultade för gammal, hederlig rock.

Vann han Iron Rock and Roll med Satu. Originalet med Bob Seger kom 1978 och texten handlar om en snubbe som vägrar gå på disco och som hellre sitter hemma och lyssnar på that good old rock and roll. För så var det faktiskt. Förhållandet till diskomusiken var tudelad. Det var som dåtidens gangsterrap. Ja, fast istället för vapen och pengar så visar man upp sina platåskor och hårsvall där på diskogolvet. Skrämmande, eller hur? Ska diskon ens få finnas, frågar man sig. I Sverige kallades den för kommersiell och i USA så blev många provocerade av att musiken samlade minoriteter som afroamerikaner, latinos, kvinnor och framförallt homosexuella män. Och vet ni, det fanns typ ingenting som var lika läskigt som homosexuella män på 70-talet. Tack och lov lät sig inte den bögiga discoarmén besegras. Tvärtom skapades en av de absolut mest kända discolåtarna som dessutom har en koreografi som nästan alla kan. Och kan man inte ens så har man ju inte varit på ett disco. Så känns det. Jag pratar förstås om Village People och låten YMCA. Gruppens namn refererar faktiskt till stadsdelen Greenwich Village på Manhattan. Då området hade ett rykte om sig om att vara ett slags gayborhood. Snack om att det måste ha varit mycket disco där. Och låten, den är fortfarande en riktig dance floor filler, men nu ska vi såklart ta och lyssna på hur den låter i finsk tappning med Tapani Kansa, och hans helinne version, den heter Laulumme soi.

Du lyssnar på Disco på finska med mig, Josefin Sonck, och det här var Laulu med soj, alltså en finsk version av Village Peoples YMCA. Och idag djupdyker vi i discoåret 1978, som man alltså kan kalla för peak discoåret, i alla fall i USA. För just det här året så toppar en discolåt den amerikanska Billboard-listan i hela 37 av 52 veckor. Disco var stort, men det var alltså många som absolut inte tålde diskon och vad den stod för. Missnöjet pyrde bland i första hand vita män som gillar rock'n'roll och traditionella värderingar och den gamla goda tiden. Och det hela kulminerade i en stor protesthandling, Disco Demolition Night, där DJ:n Steve Dahl, som enligt egen utsago var en anti-disco warrior, sprängde en hel container med discoskivor i samband med en baseballmatch. Och över 5000 fans stormade planen och totalt kaos utbröt innan kravallpolisen lyckades stävja det hela. Men upproret mot diskon fick faktiskt effekt. Radiokanaler som hade bytt i disco, de vet ni, de bytte tillbaka till rock'n'roll. Och man slutade dela ut Grammys till Best Disco Recording, trots att det priset bara hade funnits i ett år. Och under andra halvan av 1979 så var det ett faktum. Endast en discolåt toppade USA-listan och det var Michael Jacksons Don't Stop Until You Get Enough. Discons död var ett faktum i USA. Men istället tog Europa över stafettpinnen och här frodades italo-disco, tysk disco och såklart finsk disco. Så låt oss lyssna på lite mer disco från 1978. Först ut låten som toppade listan i USA, Shadow Dancing med Andy Gibb. Men vi får såklart höra Marco Aros finska version Anna Aikaa.

Mona Karita var det här som sjöng den tysk-karibiska gruppen Boney M's megahit Rasputin. Och det är ju en låt som har gått varm

de här i disco på finska. Och den handlar ju om den gåtfulla munken från Sibirien och en av Tsar-Tysklands mäktigaste män, Rasputin. En person som enligt historien verkligen kunde förföra vem som helst. Förföriska munkar. Det är någon slags disco-feeling på det. Men från munk till modell blir det nu med Marcus och Christian. Här med Han Mallion.

Markus ja Christian med Hanon Malli, som du kanske känner igen som Kraftwerks The Model. Ja, men för alla lyssnar inte på disco utan även på syntmusik. Och det får mig att tänka på maskiner, och inte vilka maskiner som helst då, utan datamaskiner, som man sa på den tiden. Datamaskiner. 1978 så hade ingen i Sverige eller i Finland skickat eller tagit emot ett mejl. Men det här året så skickades faktiskt det första spam-mejlet. Även om det inte just kallades för e-mail och spam på den tiden, men i alla fall. Herregud, hörni, tänk att få leva en endaste dag idag utan någon form av spam. Alltså jag har kommit till den här punkten i mitt liv då jag har börjat totalt vägra att gå med i olika kundklubbar. Det spelar inte någon roll hur bra erbjudandet är. Alltså så här, Josefin, du får 90% rabatt på det här bilköpet om du går med i vår kundklubb. Vad är ditt personnummer? Nej, tack! Jag betalar fullpris. Ja, jag är dum i huvudet, men inte lika dum i huvudet som jag kommer att bli av alla era dagliga erbjudanden som plingar till i min inkorg och som sms-erbjudanden och som fysisk post i min brevlåda. På riktigt, hur många kylskåp tror de att man behöver? Ja, men det är bara att stänga av om du loggar in på vår medlemssida så slipper du de här mailutkicken. Men jag vill inte logga in på någon medlemssida för jag orkar inte skapa ett enda till lösenord i hela mitt liv. Tacka vet jag den här mailen vi har här på Sveriges Radio. disco@sr.se. Alltså det är en mail som är rustad med såna massiva antivirus, antispam grejer som gör att bara de riktigt viktiga mailen kommer fram. Och det är ju de från er lyssnare. Men nu åter till disco och kanske discobrallan nummer ett, Terulenbyxan. Älskad och hatad och besjungen i många punkiga låtar. Bland annat så har den svenska raggarkungen Eddie Medusa gjort den, och här kommer en med Urpo. Låten, ja, den heter såklart Terulenie.

Det var Meiko med Sieltä saapuu hän, eller Here You Come Again, som Dolly Parton sjöng. Sist ut idag så har vi en riktigt het låt som var poppis i Finland 1978. Originalet Shit Home med Serge Gainsbourg och Jane Birkin blev en skandal när den kom ut 1969. Men vi får höra den mer spexiga finska varianten Sötem med Seitsemän seina hullua veljestä. Du har lyssnat på disk på finska och jag som har spammat dig med info om diskåret 1978, jag heter Josefin Sonck. Programmet är producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska och producenten var Irina Heinonen och exekutivproducent var Paulina Rinne.

0: Tack så mycket. Tack människor. Tack så mycket.
1: Vissa kunder som ser till mig äntligen i Solsjön har hittat Halland. Gamla generationen som vet. Han stannade alla länder men inte Halland.
2: Det är många som får ett leende på läpparna när de hör hans namn. De tänker på sagan. På pojken och gåsen som flög över landet. Äntligen har han tagit sig till Halland. Men hur gick det till?
1: Jag tycker också att det är lite udda. Det är min drömland. Jag visste inte ens vart ligger i kartan. Men jag har alltid drömt att jag skulle ha ett vackert land som Nils Holgersson har.
2: Du lyssnar på verkligheten och berättelsen om hur Omar blir Nils Holgersson. Och jag heter Vincent Hansson.
1: Här vi har flyttat in är på gården som vi köpte som sedan 3 veckor vi flyttade in. Som nu vi bor där och sen vi håller bygga en pizzeria vedeldat här inne i den här ekonomibyggnaden. Det är en gammal byggnad. Så ja, Sveriges vackraste län, Halland, Falkenberg är i hjärtat.
2: Jag besöker Nils på en gård där han bor tillsammans med sin sambo Linnea, 2 hundar, några katter och kaniner. Hundarna välkomnar mig. De skäller glatt och viftar på svansen. Linnea och Nils har bara bott här i några veckor. Och mitt i flyttlådor och renoveringar håller de också på att bygga en pizzeria.
1: 60-70% nu är massa byggmaterial. Så för att vi håller bygga helt ända där. Här är nämligen vårt stall en gång i tiden.
3: Ja, man ser det, det är så här boxar.
1: Precis, ja, precis. Så att väggarna kommer att kvar.
3: Som bås då, eller?
1: Ja, det kommer att bli sittplats och det är inne.
3: Okej.
1: Okay. Som det är pizzaugnen.
3: Gud vad tjusig, den ser ju riktigt.
1: Nämligen,
3: har du byggt den?
1: Ja, jag har byggt själv den.
3: Och som man liksom...
1: Ja,
3: kan du berätta hur man gör?
1: Alltså det gör man så här. Alltså här, du ser, här kommer bli typ...
2: Men till skillnad från den Nils Holgersson som vi flesta känner till har vägen hit varit långt ifrån en underbar resa. För den har varit lång, krokig och kantats av stora prövningar. Han föds i den kurdiska delen av Irak i slutet av det 8 år långa kriget med Iran. Uppväxten präglas av fattigdom och en våldsam familjemedlem. Kylen står ofta tom och att somna hungrig tillhör inte ovanligheterna. Redan som 7-åring börjar han arbeta för att hjälpa familjen att få ihop pengar till mat. Han åker runt med en frigolitlåda och säljer glass.
1: Ibland när jag sov hungrig, vi hade ingen mat i kylen. Sen jag började sälja glass på en frigolitlåda. Sen jag åkte runt för att vi skulle få in mat och för att mina syskon skulle kunna gå skolan lite och så.
2: Omar är en nyfiken pojke, full av energi. Han älskar att bygga och förstå hur saker fungerar. Men han har svårt att sitta still i skolbänken.
1: Jag älskar att bygga och fixa. Jag vill alltid jobba. Men jag gillade inte skolan.
2: Men det är en familjemedlem som inte välkomnar Omars nyfikna personlighet. Han blir straffad för den.
1: Alltså slang och skärp och...

0: och han känner sig säker. En dag så kommer det bli bra för honom. Han vet det.
1: Men jag hade alltid drömmar som jag skulle ha. Det kommer bli bra ändå. Det kommer. Jag måste kämpa. Det kommer bli bra. Så jag kommer flytta för det helvetet. Förlåt. På jorden.
0: Men hemma hos Omar, på en svartvit TV, visas en tecknad serie. Den handlar om en pojke som förvandlas till en pyssling och kan tala med djur. Tillsammans med gåsen Mårten reser han över ett land fyllt av skogar, sjöar och äventyr. Och där, i ett krigshärjat Irak, sitter en liten pojke som är helt förtrollad. Han lägger varenda detalj på minnet och lär sig varenda replik utan till. Han gör allt för att inte missa ett enda avsnitt och går till och med så långt att han skolkar från skolan. Den sista lektionen slutar klockan 4, samma tid som Nils Holgersson börjar på TV.
1: Så jag slutar 4, så jag har 20 minuter hem. Så jag brukar skolka 20 ifrån fönstret ut för att klättra från väggen eller stäcket, så springer hem, sitter framför TV:n för att inte missa.
0: Omar vet ännu inte att landet i serien är Sverige. Serien är dubbad till arabiska och för honom och hans syskon är det ett sagoland.
1: Alltså jag har alltid sagt till mina syskon, till min mamma, så kolla vilket vackert land han lever i och så. Han reser runt havet, natur och djur. Det är ett vackert land. Alltså, ja. Det var alltid som jag drömde om. Som jag skulle leva i ett sånt helt land. Som, ja, vackert och man ska vara fri, man ska göra det man vill.
0: Åren går och Omar blir vuxen. Det är nu 2006 och han har överlevt 3 krig. När Saddam Husseins regim föll kastades landet in i ett kaos. Ett politiskt vakuum där olika grupper slåss om makten. Osäkerheten växer och snart bryter ett inbördeskrig ut. Och för Omar blir det droppen. Han måste bort härifrån.
1: Terrorister tog över, det blir inbördeskrig. Så då jag tänkte nej, alltså antingen stannar man där, blir med dem eller bara flytta.
0: Flykten blir tuff och tar veckor. Han färdas i lastbilar, gömd bland varor och verktyg. Allt för att nå ett land där han hört att man ska få en chans. I fickan har han 50 euro från sin morbror. De får inte röras förrän i sista stund.
1: Som jag tänkte, det är att jag kommer använda den till sista sekunden som när jag kommer behöva den. När jag kom till Göteborg så jag gick till exchange, tror jag var det.
0: Omar kommer till Göteborg och där växlar han sedlarna till svenska kronor.
1: Och då jag var nyfiken hur det sedlarna ser ut som, vad är det som, ja, som ett, ja, nyfiken ungdom.
0: I handen håller han en 20-lapp. Och när han studerar den så ser han något välbekant. Det är Nils Holgersson på gåsen Mårten, flygande högt uppe i skyn. Omar kan knappt tro sina ögon. Varför är en sedel i Sverige prydd med ett motiv från en serie som han såg på TV som ett litet barn i Irak?
1: Sen jag fick en 20-lapp också i den, så det är då 20-lappen som stod där bakom, ja, Nils på gåsemort. Som jag blev lite, alltså du vet, jag kunde inte språket, min engelska var kass, jag kan inte så mycket, så kunde inte fråga någon där eller så.
0: Han börjar fråga runt på flyktingboendet. Han måste få svar och få kontakt med en person som pratar kurdiska som hjälper honom.
1: Så jag sen frågade en kille som jobbade där, som kunde, jag tror nog kunde kurdiska, så han ju frågade, så jag, han visste inte heller, så han frågade varför den stod där bakom, så jag tror han fick svaret som var, alltså det är Sverige han reser genom och det är svenskt. Jag blev nästan

0: chockad som hur kan vara möjligt. Alltså, jag visste inte ens var Sverige. Det enda som jag visste, som farfar hade en liten Volvo som han alltid sa, svenska duktiga bygga bilar. Som jag visste Volvo är svensk. Så jag visste inte så mycket om det.
1: Nu börjar en ny kamp. En som inte handlar om att fly, utan om att få stanna. Det blir år av motvind och hinder. Migrationsverket fattar beslut, tar tillbaka dem, ger tillfälliga tillstånd och drar in dem igen. Han gifte sig med en kvinna från Irak, får stanna på anknytning. Men när äktenskapet tar slut förlorar han sitt uppehållstillstånd. Ändå ger han inte upp. Genom sitt arbete lyckas han till slut få ett 4-årigt arbetstillstånd. Ett steg närmare tryggheten. Trodde han. Det skulle visa sig att motgångarna var långt ifrån över. Restaurangen där han jobbar ska säljas och han riskerar att bli arbetslös.
0: Men sen arbetsgivare ville sälja restaurangen. Han ville inte, alltså han sa tyvärr jag måste sälja. Och den som kommer, jag vet inte om jag kommer stanna på jobbet eller inte. Så jag var tvungen att låna ut pengar för att köpa halva honom. Alltså halva restaurangen. Det kom en annan ny ägare som köpte restaurangen som jag blev delägare där. Men jag lånade pengar på 16% ränta.
1: Omar blir delägare i restaurangen. Med dyra lån på 16% ränta så han är ute på mycket djupt vatten. Och han måste kämpa för att hålla sig uppe på ytan. Han får till varje pris inte hamna hos kronofogden. Han jobbar 7 dagar i veckan. Från 10 på morgonen till 10 på kvällen. Utan någon paus. På helgerna försöker han döva stressen med alkohol. Bara för att orka lite till. Samtidigt kämpar han med språket. Han pluggar svenska på egen hand med grammatikböcker och tv-program som enda lärare.
0: Efter jag blev mycket bättre på språk och då började jag lyssna på dansband. Inget annat.

0: Men så händer något mer med Omar. Något fysiskt i kroppen. Det är en decemberkväll och Omar är på väg hem efter några öl. Då börjar han känna något konstigt. Det sticker i benen, som om de är på väg att domna bort.
1: Jag åkte hem så jag låg mig. Sen började frysa konstigt. Så jag aldrig hänt mig. Jag höjde värmen, det hjälpte inte. Jag tog en mjukbyxa på mig. Jag tog en till tjock filter eller så var det. Som det gick inte bra, alltså det kändes något fel.
0: Symptomen, de blir snabbt värre. Under de kommande dagarna börjar fötterna och benen svullna upp. Omar söker vård och skickas mellan olika mottagningar. Prover tas, ryggmärgsvätska analyseras och MR-undersökningar görs. Ingen verkar förstå vad det är som händer med honom och svaren dröjer.
1: Mina fötter som är så bara domnat, alltså bort. Jag har ingen känsla där som brinner. Efter 3 veckor så jag fick besked att det är MS.
0: MS är en kronisk autoimmun sjukdom som angriper det centrala nervsystemet. Kroppens immunförsvar skadar det skyddande höljet runt nerverna, vilket gör att signalerna i kroppen inte fungerar som de ska. Det kan påverka rörelseförmågan, koncentration och minne och ge trötthet. Sjukdomen går inte att bota, men med medicin så kan den bromsas. Omar är 24 år. Han arbetar varje dag, kämpar mot skulder som aldrig verkar ta slut. Och nu har han dessutom fått beskedet om en kronisk sjukdom. Utan permanent uppehållstillstånd finns ingen trygghet. Han måste fortsätta jobba, oavsett hur han mår. Han är beredd att göra allt för att få stanna i Nils Holgerssons land.
1: Jag vet inte, jag hade precis inte fått min permanent uppehållstillstånd. Jag kunde inte lämna jobbet. Och då var en vedeldad pizzeria också vedeldad 500-600 grader varje dag jag stod framför.
2: Hade du någon som kunde finnas som stöd runt omkring dig vid den här tiden?
1: Som familj inte fanns. Men jag skaffade en hund som hon blev min räddare. Hon heter Lia, så en chefer tick som hon blev min familj, pappa, mamma, syster, allt.
0: Lia, en busig chefer, blir hans följeslagare och hans stora trygghet i livet. Med henne vid sin sida hittar Omar en anledning att fortsätta. Han lovar, på heder och samvete, att han aldrig under några omständigheter ska lämna henne. Det finns ingen som kan komma emellan. Inte ens en flickvän.
1: Jag träffade en tjej som tyckte Lia var jobbig. Så Lia var lite busig. Hon var efter hela tiden. Alltså ibland jag fick ångest för att hon var efter hela tiden som chef för hundar också. De kan inte vara själva så länge. Eller. Så alltså, hon var efter mig hela tiden hemma. Runt. Det var stressade henne också. Så hon sa så antingen vi ska omplacera Lea. Och jag sa till henne, jag kommer aldrig göra det. Jag har lovat henne, det var döden som skiljer oss.
0: Så en dag händer det. Något som Omar har kämpat för i över ett decennium. Han får permanent uppehållstillstånd. Och i och med det, en framtid. Det första han gör är att sälja restaurangen.
1: sålde jag den så jag sa aldrig mer pizza. Sen jag träffade Linnea.
0: En ny person dyker upp i hans liv. Linnea. De förenas i kärleken för djur.
1: Hon är helt underbart och sen hon älskade Lea mer än mig. Hon hade också en hund. Hon hade exakt adopterat en hund till. Och du såg den där vit-svart hunden som skällde ut. En golden husky. Världens jobbigaste ras. Gnäller, men jättemysig, jättegod.
0: Omar flyttar till Falkenberg och provar på olika jobb och ger sedan också företagandet en ny chans. Det går inget vidare, så han tar andra jobb och kämpar hårt för att betala av sina skulder, något han till slut lyckas med. Och nu, med större ekonomisk trygghet, bestämmer han sig för att trotsa löftet han gett sig själv. Han ska börja baka pizza.
1: Då jag hade 24 000 sparat, så jag tänkte, ja, så jag får testa köpa. Jag köpte en begagnat husvagn, sen jag köpte en pizzaugn för 12 000 och sen började bygga i den och hemma i garaget. Ja, sen jag jobbade med den och sen blev succé, ska vara ärligt. Sen jag åker runt överallt, alltså i Halland, Skåne.
0: När Omar reser runt med sin pizzavagn så är det en figur som återkommer i hans tanke. Och så föds idén. Han bestämmer sig för att byta namn till Nils Holgersson. Ett namn som speglar kärleken för sitt drömland. Men det finns också vissa praktiska anledningar.
1: Sen jag hade jättelångt namn som jag heter efter också efternamnet Omar. Så jag heter Omar, Omar, Abbas, Omar. Alltså det har blivit massa krångel med det innan också. Vi har fått samtal och många säger att du har skrivit efternamnet också fel eller så. Så alltså, tanken var att hela tiden jag skulle byta namn som jag har gått fram och tillbaka. Som det är Sverige har blivit mitt land. Alltså. Det är mitt, jag har levt här mer än min alltså, hemland. Här är mitt bästa land, det är mitt allt som jag önskat, allt som jag gillat.
0: För Nils handlar namnbytet inte om att ta avstånd från sitt förflutna. Inte från Irak och inte sitt kurdiska arv. Det finns alltid kvar inom honom. Det handlar inte heller om att försöka passa in eller göra sig mer svensk. Namnet är något annat. Det är en symbol för att inte ge upp, för att följa drömmen. En gåva till den lilla pojke han en gång var.
1: Då när jag flyttade till Sverige, jag ringde direkt till henne och sa, mamma, du vet alltså Nils Holgersson var i Sverige. Alltså han reste genom Sverige också, det var svenskt. Jag sa till henne, man ska inte ge upp, man ska kämpa för det man har. Man ska inte ge upp.
0: De flesta i hans närhet reagerar positivt i namnbytet. Några blir chockade. Familjen i Irak kallar honom oftast Omar, men ibland Nils eller Nisse. Vännerna lika så. Namnbytet har också lett till vissa missförstånd.
1: För att vissa kunder hade bokat mig när jag hette Omar. När de skickar en bokningsfråga till nästa bokning, då helt plötsligt du får Nils Holgersson som svarar. Alltså det blev chockat lite till vissa. Och till alla mina vänner fortfarande kallar mig alltså nere familjen fortfarande som vissa gånger de kallar Nisse vissa, ja, men fortfarande kallar mig alltså Omar eller Ömer. Ja, det är en smeknamn också innan Ömer, men vänner också ibland kallar mig Omar eller så, Ömer eller Nisse eller Nils. Det blev lite, jag tycker också det är lite udda och lite roligt också samtidigt också. Ja, lite, ja.
0: De som oftast skiner upp när de får höra hans namn är den äldre generationen. Som ofta fick läsa Nils Holgerssons underbara resa i en del av geografiundervisningen i skolan.
1: Men vissa kunder som säger till mig, äntligen min solution har hittat Halland. Gamla generationen som vet, han stannade alla länder men inte Halland.
2: Du tog den facklan liksom, eller vad man säger, den stafettpinnen.
0: Oh. Nils kavlar upp ärmarna och visar stolt upp en tatuering. En pyssling som sitter på sin gås Mårten, som har vingarna utsträckta i full flykt över ett vidsträckt landskap. Och den där 20-lappen som han fick i sin hand när han anlände till Sverige, den är inte längre i bruk. Så jag frågar honom om han kan sakna den ibland.
1: Den har jag hemma och den ska tatueras också. Ja, det var så nämligen. Jag hade en vän som han är... vi spelar bowling. Alltså vi tävlar med bowling en gång i veckan. Alltså, och då... Den vännen som han äger bowlinglokaler, som han hade en kund som hade kommit in, betalat nyligen. Så 40 kronor han hade tagit en dricka. Och då helt plötsligt, han får den här 20-lappen och då han kollar på den och det är gamla 20-lappen. Men han hade sagt, de har gått ut till farbron som hade betalat. Han sagt nej, de jag har haft hemma, så de har gått ut, det är de gamla. Men vännen hade sagt till honom, men det är ingen fara, ta det du vill. Detta är jag behåller, därför att jag vet en person som älskar detta.
2: Åh,
1: fint. Ja, verkligen. Då han hade typ, han skickade till mig, du, jag har en grej till dig, så kom till lokalen så du ska få den. Så jag åkte dit och han sa, varsågod, du har en 2 stycken 20-lappar.
0: Lyssna på verkligheten med mig, Vincent Hansson. Producent var Gustav Asplund och tekniker Astrid Ankarkrona.
3: Följ oss gärna i sociala medier så får du ett ansikte på våra huvudpersoner. Och har du själv en berättelse ur verkligheten om en avgörande händelse i ditt liv, så kan nästa verkligheten handla om dig. Sök bara på verkligheten så hittar du oss.
4: En produktion av Filt för P3 Sveriges Radio.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

0: i mitt jobb, när jag jobbar som forskare med miljöfrågor och havet, så handlar det också om kunskap och insikten om att kunskap kan bidra till att ge ett hopp för att man kanske ser lösningar.
1: Vi lever i klimatkrisens tid. Det börjar allt fler vara överens om. Men hur ska vi göra det? Leva alltså, i den här tiden. Lyssna på Hopp i klimatkrisens tid med marinbiolog Alf Norkko på torsdag klockan 19.22 eller på hela serien när som helst på Yle Arenan.